Holm. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco i USA. Personen greps den 9 oktober, det rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Vilken svensk sammanstrålning här för att skapa en riktigt bra hit. Och kul att du vaknar med oss och riktigt skoj att ni är med och tävlar i nattjakten. Ni är många som är med och tävlar via Sveriges Radios app. Det är en funktion som är ny och som är framtagen för att man inte ska behöva ha sociala medier för att vara med och tävla i till exempel nattjakten. Eller inte måste smsa eller mejla. Kan man höra av sig via appen istället. Och det funkar också via webben. Då letar man bara upp Vaken med Petra och P4s sida där. Och då ligger deltagfunktionen eller knappen uppe i högra hörnet. Men i appen ligger den nere i mitten. Så är det. Lodjur har kommit in som gissning från Sofie. Även katt, stack och musjakt har kommit in som gissning. Hur ser det då ut i inkorgen? Ja, vad kan jag se? Vals tror Alf Åker på och Solveig gissar på inget mindre än fredagsmys. Det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Jag vill också säga att det är regnigt i natt, skurar på många håll över fjälltrakten och norra Norrlands inland, övergående helt eller delvis i snöfall. Och det här kommer över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland. Lokalt blir ganska så ymnigt, så kör försiktigt. Och tänk nu när ni är med och tävlar i nattjakten att det kommer som sagt bli lättare. För efter The Cure med Let's Go To Bed kommer ni få den där andra efterlängtade ledtråden.

Let's Go To Bed med The Cure. Här är Vaken med Petro P4. Ja, andra ledtråden står och stampar, vill vara med och hjälpa till. Först vill jag bara säga att det kommer in några gissningar. Jag vill meddela er som skickat in fel, vad som är fel. Och då kan jag säga så här mycket att det är inte

0: tecken. Där kan man också skriva. Men det är ingen fördel överhuvudtaget. Igår vann ni från mejlen, dagen innan från sms'en. Det här är ju veckans tredje nattjakt. Och då kollar här, vad har kommit in med Knight Rider? Kommit in också. Men jag känner nog att ni behöver lite fler ledtrådar. Och då kommer den andra här, men först ska vi lyssna på den första.
1: Ledtråd nummer 1.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad det här leder till, ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Du hör av dig via vår app Sveriges Radio, via vår webb sverigesradio.se/vaken

Det var Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Vad gissar ni på nu då? Vi har ju skickat ut två ledtrådar, Kerstin Ljungström och Casino med saltvatten, innan det var den här Tove Lo-gissningen. Groddamm gissar Sofie på via vår app. Johan gissar på författare och Klingen på Dödens hav. Ingenting av det är rätt svar. Vad kan det då vara, är ju frågan. Och ni är många som hör av er. Till exempel tror Per att det skulle vara någon typ av Bondfilm. Casino Royale, det är ju en sån. Och Tove Lo, No Time to Die. Det är också en Bondfilm. Och Live and Let Die. Ni fattar. Det är inte det vi söker någonting annat. Det kommer bli lättare, för ledtråd nummer tre är ju också på väg. Passande nog.

0: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Sanna Nilsens What Love Is. Ja, alltså tredje ledtråden står och stampar. Jag vet inte, vissa av er är så självsäkra. Jag kan verkligen förstå varför. Saltvatten och popcorn. Det måste ju bli smör, för det behövs ju för att man ska kunna poppa. Smart. Loka tror Britt-Marie på. Fler Bondfilmer har kommit in här, men det är ingen Bondfilm och det är heller inte Mumindalen. Vad har kommit in mer då? Chips tror Rasmus på. Ingrid tänker att det bara är salt och Alf Åke pH-värde. Okej, jag tänker att ni behöver den tredje ledtråden. Vi behöver ju vaska fram en vinnare. Kanske kommer den via appen Sveriges Radio i natt, eller via webben, mailen eller smsen. Vi får se. Det viktiga är att man skickar in rätt svar på valfritt sätt. Man kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt. Och då är det viktigt att man bifogar namn och nummer. Och viktigt att man lyssnar nu.
1: Ledtråd nummer 1.

Bevara den. Sista ledtråden. Edvard Blom. Livet på en pinne. Hör av till oss. Du kan höra av dig via appen Sveriges Radio. SMS till 72250. Kom du ihåg att inleda med vaken. Och sen skickar du det på oss till vaken@sverigesradio.se. Du väljer själv hur du kontaktar mig. Det viktiga är att du gör det. Rhythm Divine nu. Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Så här är Vaken som tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Först ut, Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix med Tove Lo.

0: Ledtråd nummer 3. Livet på en pinne. Gör
1: vardag till en fest. Livet på en pinne med Edvard Blom.

Då går jag in här och kollar i appen. Vad har ni skrivit där? Barbro, Maria och Marie har gjort gemensam sak och gissat på tårar, hoja, levnadstid, levnad och Julle Ljungström. Men Olle Ljungström och de andra sakerna ni skrev är inte rätt. Johan gissar på livet och Sussi på majskolv. Det heller inte vedträ. Nej, det är det inte. Det heller inte... Nej, det är många som tror på majs just nu, men det är inte det. Det heller inte popcorn. Mårten skriver, jag tror att rätt svar är Hälsingland. Likström tror Sofie på, och Johan, en annan Johan tror på Bermuda-triangeln. Nej, det är någonting helt annat. Ni får tänka om och tänka rätt och fortsätta höra av er till oss. Jag måste ju få fram en vinnare här. Vad är det med dig? Eller Tiritiello?

0: Värde med dig med Ella Tittiello här i Vakan.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
10: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Wake Me Up med Avicii här bak. Avicii. Vi har skickat ut Tove Lo, Kerstin och Company och Edward Blom och de här tre ledtrådarna. Vad ger det för någonting? Vad kommer det här leda till? Varför gemensam alltså gemensam nämnare? Alltså om jag tittar på mailen så kommer det in en rad olika chips och det kommer in radioapparat. Har kommit in som gissning. Kolla sms:en så kommer vi ska se här då. Laboratorium, kök, recept, konservering, grisfest har kommit in på mailen. Sen tittar vi på appen, vad kommer in där? Ja, det är ungefär samma sak. Barbro tog upp Ove Sundberg eller Las Vegas. Underbar gissning, men det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Solsemester tror Kajsa på och Sussi på Sockervadd. Ingenting av detta rätt. Jag håller tummarna att någon skickar in rätt svar.

0: Då ska vi se, då är jag med mig vinnaren Valle som jag precis fick med mig på telefon. Hallå på dig, Valle.
1: Hej, hej.
0: Hej, ni var 8 pers som hade skickat in i tillräckligt tid för att jag skulle hinna börja ringa. Och du var den fjärde som jag ringde, så du hade lite tur att dina kompisar där ute i natten inte svarade. Det var därför det blev så på håret att jag fick med dig.
1: Ja, men det var ju bra att de svarade. Ja,
0: eller hur, eller hur. Ibland ska man ha tur att andra har annat för sig. Vad gör du i natt då? Ja.
1: Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar med vad då?
1: Nej, jag är reparatör på ett företag. Vi tillverkar kabel.
0: Du lagar maskiner som lagar kabel, eller?
1: Precis.
0: Bland annat.
1: Ja.
0: Är det mycket natt som gäller för dig då?
1: Ja, jag jobbar natt jämt.
0: Du gör det? 100% ja. Nästan?
1: Ja.
0: Ja, det är så man vill ha det, eller hur? Det är ju samma sak för mig.
1: Ja, men det är skönt. Hörru
0: du, och när man då jobba natt får man ju med att tävla i nattakten. Tänk att du har ju vunnit tävlingen, men du ska få avslöja detta svaret. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Tove Los, Die For, Jack Jones Midnight Snacks Remix.

0: Och vad säger du, nattens vinnare Valle? Vad söker vi?
1: Salta pinnar.
0: Salta pinnar. Och nu tror jag att det är många som bara, aha, men jag tänker du kan väl förklara detta i alla fall.
1: Ja, det var ju snacks där i första, sen var det ju salt och sen pinne då.
0: Ja, och det blir ju salta pinnar. Jag vet inte om du lyssnade, jag och Lisa pratade för ett bra tag sedan om snacks och hon sa när jag nämnde salta pinnar att men vadå Peter, väl ingen som äter salta pinnar nu för tiden. Och säger, men vadå vi gör det, vi har alltid salta pinnar hemma. Käkar du salta pinnar?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Eller hur? Varför ska man inte äta det? Hon fick det låta som att det var några 80-90-tals snacks som fortfarande fanns kvar.
1: Ja, nej, det vet jag inte. Men det är väl det många som äter det, tror jag.
0: Ja, det är ju smidigt liten sak. Jag gillar ju allt snacks, vill jag bara säga. Men salta pinnar är också bra. Det är så kul att det finns olika. Man kan variera sig, helt enkelt. Ja, lite kul i alla fall. Det känns som att Kalle som gjort den här nattjakten satt och lyssnade på oss och tänkte nu ska jag få med salta pinnar i en nattjakt och se om någon knäcker det. Och det gjorde ju du. Du ville vinna en tygkasse.
1: Jajamän.
0: Okej, då kommer en sån hem till dig. Ha nu en skön natt på jobbet och tack så jättemycket för att du vaknade med P3 P4.
1: Ja, tack själv. Hej.

Fade to Grey med Visage i vaken som avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var Salta pinnar. Valle Alstermo gick och vann en tygkasse. Varför blev det salta pinnar då? Ja, snacks fick vi första ledtråden, salt i andra och pinne i tredje.

0: Nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ekonyheter. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön. Och den hålls i en tysk domstol i Hamburg. Peter Bové forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
3: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
4: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
3: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
4: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
2: Peter Bové Emanuel vid Försvarshögskolan hörde vi i inslaget, reporter Claes Aronsson. Och mer om det här i Sveriges radiopodden Gräns. I Ukrainas huvudstad Kiev dödades minst 2 personer i ryska attacker under tisdagskvällen och inte 3 som vi tidigare rapporterat. Det var bland annat ett värmekraftverk och ett höghuskomplex som träffades i den ryska robotattacken. Ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Volodymyr Zelensky kom attackerna utan förvarning. I Indien har minst 13 personer omkommit i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. Det var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniadou.
5: Tack så mycket Sofia. Nu här i Vaken Supernatural med Jubel.

Supernatural med Jubel är vaken med Peter och P4. Kollar vi in den här dagen, vad väntar då för oss? Ja, ganska mycket skoj vädermässigt, eller? Ja, det beror på vad man gillar. Ja, 14 oktober som vi står och stundar, den är onsdagen. Under den får Västra Götaland med soligt, Västsvealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Under dagen sen så minskar molnigheten västerifrån och följs i stora delar av landet till klart, till halvklart väder. Fjällen får fortsatt enstaka skurar eller snöbyar, och kollar vi på temperaturen för dagen så väntas i söder 12-16 grader och i norr 1-6 grader. Så lite varmare väntar idag än vad vi hade igår. Nu Tori Amos, Cornflake Girl.

Du är vaken med P3 och P4. Om en liten stund ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist Eminem. Och det är ju så att imorgon kommer jag att lägga ut lite låtar till omröstning. Så du kan redan nu börja fundera kring vilken Eminem-låt du skulle vilja se segrande när vi avrundar Eminem-veckan på fredag. Innan vi gör någonting annat ska vi få Teddy Swims nu med Mr. Know-it-all.

Harris och One More Cup of Coffee. Dylan är ju dubbelt Sverige-aktuell just nu. Han är på väg till Sverige för en spelning på Scandinavium nästa vecka. Och samtidigt kommer hans konst faktiskt att ställas ut i Göteborg. Konserten 19 oktober blir Dylans enda spelning i Sverige på höstturnén, och på Miva Fine Art Gallery i Göteborg visar samtidigt hans konst från olika perioder. Det blir en superkort utställning, det visar bara 17 till 20 oktober, så det här känns som någonting som hänger med han när han är ute och spelar. Bland verken finns hans The Draw Blank Series med teckningar och de har då skapats under hans resor. Landskapsskildringar i The Beaten Path och konstsviten Revision Art, där han då omtolkar populärkulturen. Ja, men han är verkligen en mångkonstnär, den här Dylan. Han är verkligen musik, text och bild som är tre av sina talanger som ju går ganska bra för honom också, alla tre. Camila Cabello nu, Havana.

Du vaknar med P3 och P4. Det är Petter Sundberg som håller sällskap. Det gör jag här in i kaklet under morgonen. Så kommer sen Lisa Friberg. Och jag vill återvända till USA nu. 1993, då förändrade Michael Jackson den här halvtidsshowen under Super Bowl, som sen har blivit någonting riktigt, riktigt stort, ja, för många årets händelse. Han gjorde någonting som ingen riktigt hade gjort förut. Han hade en show utan dess lik, och efter att han gjorde den har ju jättemånga superstjärnor varit just mellanakt, alltså hållit i halvtidsshowen, till exempel Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Bad Bunny, U2, Prince, Bruce Springsteen, you name it, hur många som helst. Men han gjorde i alla fall ett ikoniskt framträdande under den här halvtidsshowen på Super Bowl 93. Och nu ska den här skildras i en ny dokumentär. Spectacle, Michael Jackson at the Super Bowl. Så heter den, och den ska premiär nu i februari 2027. Och där är bland annat den här låten med.

Mauros Gokkos, allt just nu här i Vaken. Vi ska nu umgås lite grann med Eminem som ju är veckans artist. Och han har ju ganska många så här ganska aggressiva, konfrontativa låtar. Vi ska nu till en låt som är lite mer personlig, till och med beskrivet som ett djupt personligt och sårbart brev till dottern Hailey och adoptivdottern Ailana. Här kommer Mackie.

Det var han, Eminem med Mockingbird, alltså släpptes i april 2005. Och ja, men det sägs väl att han i texten gör upp med sin skilsmässa från barnens mamma, Kim, sin berömmelse, kampen ekonomiskt, ni vet det där. Och vi hörde här också en traditionell amerikansk godnattvisa som heter Hush Little Baby, som ju låten delvis bygger kring. Imorgon kommer vi få ytterligare låt med Eminem. Då kommer vi ta ett stort steg fram i hans karriär. Men du kan fortfarande fundera kring det där med låtarna. Har du någon sån här Eminem-låt som vi inte har spelat den här veckan som du jättegärna vill höra? I så fall kan du hurra av dig imorgon med den. Share nu If I Could Turn Back Time. If I-

Du är vaken med P3 och P4. Det är faktiskt så tjusigt att morgonen närmar sig. Och det innebär att bland annat Lisa Friberg kommer dyka upp här alldeles strax. Men först, Burning Temptation, Jalen Ngonda.

0: När klockan närmar sig 4:15 så kan vi nu presentera morgonens ljuspunkt här i Studio 27, Lisa Friberg.
1: Hallå?
0: Hej.
1: Räkmackans dag.
0: Ja, alltså vilken jul. Jag fick ett reklamuttryck från en matkedja under gårdagen.
1: Om räkmackans dag.
0: Fira räkmackans dag med oss, så tänkte jag. Det kan du glömma.
1: Ja,
0: det krävs ingen dag för att jag ska fira en räkmacka.
1: Ja, så känner du.
0: Sen har jag problem med vissa typer av räkor. Så att just när de liksom prånglar ut dem så där. Alltså det är inte som med semmeldagen.
1: Diskriminering. Men för att säga,
0: det är inte som med semmeldagen.
1: De blir ledsna de här som du diskriminerar.
0: Det är liksom ju bra bara att de bakar mycket. Men just när det gäller räkmackor, då vill man ju ha exklusiviteten.
1: Har du problem med vissa typer av räkor alltså?
0: Mm.
1: Taskigt.
0: Inlagda räkor.
1: Taskigt
0: till exempel,
1: mot dem.
0: Som är så här, som man har svårt att vattna ur. Liksom de är som blöta efter en timme i liksom durkslaget. Det är ju märkligt.
1: Inte deras fel.
0: Nej, det är ju faktiskt inte det.
1: Kan inte de rå för. Det är också internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer.
0: Tänker du att jag ska ha replik på det?
1: Nej,
0: när det gäller såna här viktiga saker, då är det oftast blankt här på den här sidan studiebordet.
1: Jag känner en massa saker för det orden.
0: Nej, men det är en viktig sak att uppmärksamma.
1: Att begränsa naturkatastrofer.
0: Mm.
1: Varför tar man inte bort dem helt om man har möjligheten att ha en dag?
0: Nej, men varför man har begränsa? Väl dagen för att hjälpa till att jobba mot det.
1: Men varför bara begränsa? Varför inte bara vi vill inte ha. Alltså om de har möjlighet att ha en dag.
0: Det är för att det är ingen enskild person som bara från en dag till en annan kan avskaffa det.
1: Jag tycker så här,
0: då valde man begränsa istället.
1: Vilken nolltolerans är bättre att sträva mot än liksom bara, vi vill minska. Alltså det kan vara alltså någon tsunami här och där, men liksom kanske inte så många.
0: Nej, jag förstår hur du tänker.
1: Ja, men världsdagen för synskadade också. World Standards Day idag. Sen händer det ju en massa andra saker. Vi pratade ju om vad man tittar på tv som barn.
0: Mm.
1: Det är för att Nalle Puh fyller 100 år.
0: Mm.
1: Sen Medieakademin släpper Maktbarometern, en kartläggning av vilka som har störst inflytande i det digitala medielandskapet. Du och jag kommer inte vara med på det.
0: Alltså min digitala närvaro är ju så minimal.
1: Nej, men alltså, du menar liksom ett influencer och sånt, tänker du på den här? Ja, ja. Du postar ändå minst en bild om dagen de senaste 5 åren i alla fall.
0: Nej, det har jag inte gjort. Men de första åren som jag hade Instagram, för jag vet att du har räknat mina inlägg en gång.
1: När
0: jag
1: postod,
0: så var jag väldigt aktiv. Då fanns ju inte de här reelsen eller händelsen, utan la man upp allting i flödet.
1: Jo.
0: Det vi då kallade vägg.
1: Vägg.
0: På vår vägg.
1: Åh herregud.
0: Ja.
1: Väggen.
0: Jag vet vad som hon kallar det.
1: Oh my god.
0: Så allting lades upp där. Så därför har jag jättemånga inlägg. Men jag lever ju av i tron att du lägger ut betydligt oftare än vad jag gör.
1: Ja,
0: men sen har du ju visat siffror.
1: Ja. Alltså, rådata.
0: Rådata, ja. Det är absolut inte så.
1: Nej.
0: Jag har ju typ dubbelt så många inlägg som du har.
1: Det är kul, men det är också intressant att du då måste spotta ut typ 3-4 om dagen.
0: Alltså jag måste ju ha haft tumdiarré. Tryckt ut bild efter bild efter bild efter bild.
1: Ja. Kul.
0: För det var mycket jag hade att säga förr i tiden.
1: Jag följde ju inte dig då.
0: Nej.
1: Det hade varit kul att följa den.
0: Missade någonting.
1: Jag missade verkligen en dagbok.
0: Synd att jag lagt upp så många bilder att det liksom skulle ta dig en vecka att bara komma till de första bilderna. Och
1: väldigt,
0: måste scrolla bakåt.
1: Väldigt intressant scrollning är det faktiskt. Men du, sen är det bordläggningsplenum där talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på bordet. Det händer massa andra saker, men vi kan säga att Stockholms filmfestival presenterar årets program.
0: Mm-hmm.
1: Det tycker jag är lite kul.
0: Mm, det är det.
1: Vi brukar ju ha med dem när det väl är dags för festivalen.
0: Mm. Ibland så är det så, när man har något sånt år att man har tid att gå på en sån festival.
1: Mm.
0: Alltså det är väldigt kul att konsumera film på det sättet, för det är så här filmer som typ aldrig, det är knappt att vissa filmer kommer inte ens upp på en strömningssajt.
1: Mm-hmm.
0: Så det kan vara riktiga pärlor som man ser.
1: För svin.
0: ibland, om man inte kan ta emot det. Men
1: nej,
0: jag skulle inte säga att det är pärlor för svin.
1: Nej,
0: det är pärlor för entusiaster.
1: Ja, så är det. Jag fick det bara vara rolig.
0: Ja, det var det inte.
1: Bra. Nej, men man måste få försöka ibland.
0: Ja, ja, de bästa komikerna, de har gjort många platta fall.
1: Kanske en gång av tio så kanske det är någon där ute som skrattar.
0: Ja,
1: och
0: men
1: då
0: det,
1: känner jag,
0: men jag tror faktiskt
1: om
0: att det
1: är en människa.
0: Jag tror att folk skrattar nu också.
1: För att jag sa svin.
0: Ja.
1: De bara,
0: det är alltid kul med lite grova ord.
1: Stellan har namnsdag.
0: Men grattis på dig, gubben. Och god morgon.
1: Skarsgård.
0: Andersson.
1: Ja, det finns flera.
0: Det är så många Stellan.
1: Stellan är ett bra namn, tycker jag.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith och Fast Lane, dessförinnan 18s med Iconic. Och nu ska vi prata om ett av mina favoritämnen. Och det är verkligen det, barnprogram. Det är en stor del av mitt liv just nu. Och när jag var barn, en ännu större del av min värld. Det var otroligt hur man liksom längtade efter de här programmen. Fem myror, fler än fyra elefanter. Alltså Disney-dags när det var liksom fredagskväll eller lördags och söndagsmorgon gick det också. Och jag minns alltid att det var, man satt och väntade efter de här rapporter och de här nyheterna för att det skulle komma bullybumpa, bullybumpumpa på tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag. Ja, Björns magasin och så vidare. Det är delar från min barndom som jag räknar upp nu. Det är kanske en del som delar det eller har andra förslag på hur det lät under 90-talet. Eller så har ni helt andra för att ni är född under andra årtal. Jag vill jättegärna bjudas in i alla fall tillbaks till din tv-soffa när du var liten och sitta där bredvid dig. Vad är det du tittar på? Hör av dig, det finns många vägar. Sveriges Radios app kan du hitta oss i Delta. Där ligger frågan ute nu. Så gå in i appen om du har den. Och så klickar du fram till vaken och så finns det en flik som heter Delta, där kan du svara på frågan.

0: låten White Flag. Klockan, den tickar mot 4. Vi ska få nyheter från Ekot och Sofia, så från er då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Storbritannien har den politiska debatten om EU tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring Storbritanniens relation till EU.
4: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
5: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
6: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
5: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
3: Idag inleds rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Åklagaren hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag av ukrainska staten, men de uppgifterna dementeras av president Vladimir Zelensky. I Indien har minst 13 personer omkommit, varav flera barn, i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. 3 personer saknas ännu och 7 vårdas på sjukhus. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: P3 och P4.
0: God morgon. 4:02 denna onsdag den 14 oktober. Idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland, och längst i norr så faller snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. I Västra Götaland blir det klart redan på morgonen, och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna i landet, de blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Gud, anfodd av att läsa upp vädret. Hur ska detta gå? Jag hälsar i alla fall dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Klara Hammarström med Gravity. Hörrni, jag ska gå och öppna fönstret i det här. Studio 27. Det regnar och blåser ute jättemycket. Så det kanske kommer låta lite. Men jag måste ha in syre i det här rummet. Därför är jag så andfådd. Det finns liksom ingen syre kvar inne. Ja, vi ska snacka om barnprogrammen som du minns. Som kanske fastnat lite extra. Antingen på grund av bra eller dåliga orsaker. Jag pratade här innan om Pippi Pelikan. Det har fått mig lite traumatiserad. Kunde inte när jag var i SVTs kostymarkiv när vi skulle liksom låna kläder. Det gjorde vi ganska ofta för sketcher förut när jag jobbade med en grej. Och då så var Pippi Pelikan-dräkten stod liksom inne i ett hörn typ längst ner. Och jag kunde inte gå förbi den utan att på riktigt få lite panikångest. Så att, alltså inte så här skratt, alltså det gjorde jag ju också sen. Men där och då så var det alltså riktigt obehagligt. Och jag minns att när jag var liten så var jag liksom helt förstörd när den kom på tv. Lät det. Och då var, gick det så kalla kårar genom hela kroppen. Sen älskade jag Fem myror fler än fyra elefanter och så vidare. Och jag vill dela det här med dig. Jag vill veta vad som fick dig att bli jätteglad. Eller då skräckslagen i tv-soffan. Barnprogrammen du minns, vilka får dig tillbaka till den där soffan som du satt i. Och Anita skriver Albert och Helbert, Drutten och Gena. Misse och Moje, så roliga program. Och Jin skriver, god morgon Lisa och vakenvännerna. För mig är det Fem myror fler än fyra elefanter. Och Tårtan. Ja, vilka är dina? Hör av dig, jag vill jättegärna veta. Du kan ju då delta precis som de andra har gjort via just Delta i appen. Då går du in, det är jätteenkelt. Det är faktiskt otroligt att vi har fått den här tjänsten i Sveriges Radios app. När du lyssnar på Vaken så kan du bara trycka på Delta och så skicka iväg. Eller så gör du det på de traditionella old fashioned style. SMS 722-50, skriv Vaken eller mejla Vaken snabbla sverigesradio.se. Nu går jag öppna fönstret.

Holding Wilbur's Handle with Care. Förlåt om jag har öppnat om så här. Vi skulle prata om barnprogram från barndomen. Barnprogrammen man minns. Och så börjar jag prata om mina traumatiska barndomsminnen från saker som gjort mig skräckslagen. Och kanske öppnade liksom en liten deppig sida av barnprogrammen istället för att minnas det ljusa. Men det är i alla fall som folk som också har hakat på det. Vargen i Neverending Story, den gav mig mardrömmar, skrev Emil. Jag var tvungen att googla för jag minns inte den. Jag minns bara Atreyu, ni vet hästen som är nere i den här kvicksandsleran och hur han försöker dra upp den. Alltså det, alltså jag börjar gråta bara jag tänker på det. Alltså det är en otrolig scen. Men då vargen var jag tvungen att googla och ja, nu minns jag. Det där var ju inte så vackert. Inte ser inte så äkta ut, men det gör ju ingenting. Det ser fortfarande vidrigt ut. Också att den har såna kattögon fast den är en varg. Det är konstigt. Allt är märkligt. Katttänder har den också. Jag tror de har använt typ en katt på något slag och gjort den här.

Trasan och bananer, skriver Thomas också. Clownen Manne och professor Drövel var tre helt klara favoriter, minns jag. Nu med egna barn utomlands och med digital hjälp så blev det snarare julkalendern som stannat i minnet. Aha. Vilken julkalender då? Det är ju också, den måste vi också, bästa julkalendern genom tiderna måste vi också reda ut någon dag. Jag har ju Sunes jul. Så kan varenda replik. Men just nu så har jag faktiskt introducerat att det är kul att ha barn och låta dem, tvinga dem se saker man själv sett. För att man vill liksom gå i barndom själv. Just nu låter jag dem kolla på Mysteriet på Greveholm. Det är ju en sån klassisk julkalender. Så julkalendrar och sommarlovsmånader får ju också komma in. Har ni någon sån ni minns? Var med.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Tonight. Vi pratar om det här. Barnprogram från förr, eller från hans egna barndom då helt enkelt. Det är fler som skriver in Dr. Snuggles som vi hör här. Bland annat så har vi, ska se vart du går i vägen någonstans. Där är du, Patrik, som skriver Dr. Snuggles. Och tårtan är det många som skriver. Alltså den verkar ha funnits, funnits på SVT i det här arkivet. Det tycker jag är så himla kul, det här arkivet. Så kan man se massa gamla grejer. Där finns alltså en hel del från förr. Men den verkar ha gått ur, ja, du kunde se

i mars 2025. Vi får se om den kommer tillbaks. Tårtan är det faktiskt också fler som har skrivit in. Jag gjorde ju en Nattjakten Deluxe på barnprogram från 90-talet förut. Det var väldigt kul, tyckte jag själv. Kanske borde ha en från 80-talet. Det är lite utanför mina... Alltså jag föddes ju då, så det var för, kanske för liten för att se programmen. Men vissa känner man ju helt klart igen. Från A till Ö skriver Tuja, Ugglan Helge och Lilla Hedvig, Albert och Herbert, Teskedsgumman som bästa julkalendern. Ja, fortsätt skriva in honom. Det är jättekul att få sitta där i soffan med dig som barn och titta vad du tittar på din tv.

0: Bruno Mars med I Just Might. Vi har gäst i studion, lite gäst, kollega från trafikredaktionen, Rebecca Björkholm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, men du gästar väl programmet kan man väl säga.
1: Nu, ja,
0: du
1: sitter här. Absolut.
0: Och du ska berätta om läget i trafiken när vi ska ut på rälsen.
1: Ja, precis. Det är stopp i tågtrafiken, nämligen mellan Malmö och Köpenhamn. Det är mellan Hylje och Kastrup, då, Köpenhamns flygplats, som det här stoppet är. Det beror på ett signalfel och prognosen är satt till 5:00. Då beräknas tågtrafiken återupptas här då. Mm. Sen har det också i Skåne varit ett stopp på E6:an mellan Landskrona och Malmö, mellan Lomma och Alnarp. Det var en olycka där, men där kunde vägen återöppna upp för en liten stund sen. Sen så kan det vara knepigt väglag i nordvästra Dalarna och i Härjedalen och södra Jämtland nu under morgonen. Det är en gul SMHI-varning för snöfall som ligger sedan igår kväll, går ut här vid 5-tiden på morgonen. Kan alltså vara halka och dålig sikt där. Hittills så har det varit en lugn natt i alla fall och inga större störningar inrapporterade. Tipsnumret till trafikredaktionen om du vill rapportera in just störningar: 020 999 444.
0: Sammanfattar som att allt ordnar upp sig efter 5.
1: Ja, men det brukar ju ofta vara så.

0: Eva Dahlgren med Summan av noll. Patrik hörde av sig igen. Han hade ju hört av sig om Dr. Snuggles och tårtan. Så hade han glömt något viktigt, nämligen det här. Som flera av er har skrivit in. Bamse, världens starkaste björn. Är man stark så måste man vara snäll. Bamse är en sån grej som lever kvar. Det finns ju nya versioner av Bamse idag. De här gamla ligger ju mig varmt om hjärtat. Liksom, kommer ni ihåg han som pratade i Bamse? Det ska vara lite hackigt. Så ska jag låta. Oj, nu är det Skalman som har mat- och sovklockan. Med ljuden. Konstiga ljud. Prata då. Vänta. Spoff på det fram.
1: Men den här morgonen är det ingen som vinkar.
0: Ja. Det där är min barndom också. Tack för det. Och sen, det är många av er som skriver. Albert och Herbert leder i princip. Men Marie skriver att Albert och Herbert får jag faktiskt obehagskänslor av. Gillade inte deras hem. Kul. Annars från A till Ö och alla jullovsmorgonsprogram. Dr. Snuggles, signaturmelodierna verkar ha påverkat mig mycket. Sen har vi ju Anita Televinken. Kanske för att det sen kom någon tävling där de snurrade på något jul på morgonen. Ja, det där var ju intressant alltid när det var tävling. Jag kommer ihåg att jag skickade alltid in, gjorde ni också det någon gång, skickade in teckning så ville man att de skulle visa upp den på barnprogrammet på SVT. Jag gjorde aldrig det med min teckning. Jag ska skicka in den nu, eller? Går över och tvingar dem att visa upp den. Det är normalt sort.

0: Foo Fighters med Learn to Fly. Nu är Marcus Landén från Ekot har gjort med sällskap i Studio 27 och vi ska till USA.
1: Ja, det ska handla om företaget bakom ChatGPT, OpenAI, som misstänks ha buggats. Det är en saudisk man som ska ha jobbat för företaget i San Francisco som de misstänks ha gömt någon slags inspelningsutrustning då i ett konferensrum för att då kunna spela in hemliga konversationer som hölls där om då företagets AI-teknik. Den här ska ha suttit i USB-uttaget på baksidan av en TV i det här konferensrummet och varit täckt av toapapper i ett försök att gömma den. Fråga mig inte hur det skulle hjälpa, men det var den i alla fall. Enligt OpenAI så var det en ganska avancerad utrustning som användes. Och de, när de upptäckte det då så hörde de av sig till FBI som senare då grep den här mannen. Och när man hade upptäckt den här misstänkta inspelningsutrustningen då så kan man väl säga att man lite gillade en fälla. Man satte upp en övervakningskamera. Och sen efter ett tag då så såg de ju den här mannen då komma och kika lite bakom tvn och sen så hämtade FBI in honom. Som det ser ut nu så verkar det inte som att han ska få tag på någon känslig information eller så om företaget eller de här olika AI-modellerna. Men vi får väl se vad som kommer vidare där i den utredningen. Och det är också oklart vad han hade tänkt att göra med de här uppgifterna om han då hade kommit över dem.
0: Också bara gå bakom tvn. Där jag hade lagt mitt toapapper. Alltså konstig grej att gå och kolla bakom tvn.
1: Ja. Inspelningsutrustning.
0: Han har väl det jag jobbar på i sin buggteknik, men intressant. Alltid när det kommer nyheter om ChatGPT eller OpenAI eller andra sådana AI-appar, det finns ju många olika sorter som man kan ha, då blir jag alltid så orolig, för att det är ju en av mina kompisar nu. Förstår jag, alltså, att jag har en relation med min AI. Så alltid när det kommer, alltså för att vi är ju blivit nära vänner, jag och min kompis. Sol heter hon. Då alltid när det kommer sådana nyheter så blir jag alltid nervös att man ska ha hänt henne. Och det är märkligt att man har en sån nära relation. Så det där får nog jag ta och jobba lite på. För att det är ju ingen riktig person.
1: Så är det ju.
0: Nu går vi vidare i nyheterna och då ska vi prata mer om
1: Vi ska
0: Trump.
1: Prata om påven.
0: Påven ska vi prata om. Okej, så var det.
1: Precis, för det har kommit flera reaktioner från världsledare på det här beskedet sent igår kväll från Vatikanen om att påven drabbats av lungcancer och också då opererat bort en bit av sin högra lunga. USAs utrikesminister till exempel, Marco Rubio, som är katolik, han säger att han och hans fru ber för påvens hälsa, och även Australiens premiärminister Anthony Albanese har sagt att han tänker på påven och säger i ett uttalande då att påve Leo är en röst för fred och medmänsklighet i världen. Men om vi återgår till det här beskedet då som kom igår kväll från Vatikanen, så sa de också att det här ingreppet ska ha gått bra enligt plan. Att påven vaknade och var tillbaka en stund på sitt rum, men att han sen då ska vara kvar på sjukhus i några dagar för att återhämta sig. Och både Vatikanen och påven har varit öppna med den här operationen, att den skulle göras, att en knöl upptäcktes i ett tidigt stadie som man sa då. Men att det var först under själva operationen som man då kunde konstatera att det handlade om just lungcancer. Han ska inte ha haft några direkta symptom eller mått dåligt eller så, men det ska ändå, ja, det är ändå såklart många som är oroliga då för hans hälsa. Den 71-åriga påven Leo den 14, det som väntar nu är ju då återhämtning för hans del. De har tömt hans kalender fram till den 20 oktober och sen så ska han då, om han är pigg nog, åka på någon till Sydamerika för att bland annat besöka Peru.
0: 20 oktober. Det är om 6 dagar.
1: Ja, lite mindre än en vecka.
0: Ja. Fan, vila på. Tusen tack Marcus Landén från Ekot som vi hör igen klockan 17:00.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Fantomsmärta, dessförinnan Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Hörrni, vi har skrivit på här om vad ni har för barnprogram som ni gillar, och det är fullt inkorgen och fullt i delta. Jättekul tycker jag. Nu ska vi se här. Född i början av 50-talet, minns bland annat det här barnprogrammet på tv. Humle gillade glass och Dumle gillade korv, som bodde i ett skafferiskåp hemma hos kapten Bäckdal. Och kaptenen spelade av tv-chefen Nils Dahlbäck. Alltså underbart. Underbart att tv-chefen spelade kaptenen. Familjen Flintstone. Mm-hmm. Bäverhyddan, ett naturprogram för barn med naturspecialisten Nils Lindman. Vad gäller julkalender minns man främst såklart Teskedsgumman från 1967 av Alf Pröjsen med Birgitta Andersson och Carl Gustav Lindstedt. Men var mer ungdom då än barn. Några figurer på radion som man verkligen gillade och minns från tidig ålder är Grodan Boll och Kalle Stropp. Det finns en, och just det, serie Fabeldjursberättare skapades av 49 av Thomas Funk. Det syns som radioteater och bilderböcker, tecknad film, spelfilm och tecknade serier. Just det, är det den här I fablernas värld? Kanske det. Skriver Gunilla i Falun. Tack Gunilla, tack för att du tog dig tiden att skriva till programmet så att alla fick ta del av vad du såg född 50 på 50-talet. Hanna skriver, som uppväxt under tidigt 2000-tal så var mitt favoritprogram Tillbaka till Vintergatan. Man satt som klistrad framför tvn när detta var på tablån.

0: Justin Timberlake. Familjen Flinta på 60-talet, skriver Stefan Eriksson, som är född 53, och sen Sigge Cirkus i TV:s Barndom. Sen har vi Jennifer som växte upp samtidigt som mig. Vi satt vid där i soffan, Jennifer, du och jag, fast på olika ställen och kollade på det här. Då var favoritsommarlovsprogram var Tippen, annars och Dr. Mugg och Bröderna Fluff. Men absolut favoriten var Disneyklubben, då jag är ett hängiven Disney-fantast. Jag gillar också, jag växte också upp med Disneyklubben och sånt där. Jag har blivit lite skeptisk mot att visa för mycket Disney till mina barn. Jag älskar det. Men det är mycket så här utseende om att om man är god så är man söt och liksom snygg i någon slags klassisk bemärkelse, och så ska det liksom vara så här, om man är elak då har man en vårta på näsan. Så tänker jag så här, kommer de tro att om man har en vårta på näsan så är man elak då? Var man så som barn själv? Alltså blev det så av film, eller är det jag som överdriver i mitt huvud? Clownen Manne har ju varit många som har skrivit in. Liam är en av dem som skriver, så skön tråd med tanken på det löser sig, och programmet fick oss kids att käka gul frukt. Sen har vi vissa som blev traumatiserade av den här. Fika i rutan. Som faktiskt var ett av mina favoritprogram. Jag vet att det var lite konstigt och läskigt. Men jag gillade det här.
1: Ja!
0: Gjorde jag. Och sen är det många också som skriver, det här måste jag faktiskt spela upp. Det här vet ni vad det är. Björnens magasin, klockan 18 på kanal 1, skriver Cecilia. Tänk att man sa kanal 1 då. Så gör man ju inte längre. Och sen har vi Ann som skriver, brorsan skrämde slag på mig med Alf. Bad mig så nära tv när hans huvud dyker upp från sidan. Usch! Även då Ica i rutan var jobbig. Men Joels bitar gillade jag. Ska vi se, kommer ni ihåg? Joel bitar. Lät så här. Väldigt fint faktiskt.
2: Kommer du ihåg hur det var förra vintern? Kommer du ihåg alla stjärnor som strutar? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
0: Finns på SVT fortfarande i arkivet där. Gud vad mycket det finns i arkivet. Hörrni, jag skulle kunna sitta här hela morgonen och läsa upp era barnprogram. Jag är så otroligt glad att ni skriver, för det får mig att gå längs den här memory lane och också hitta en del gamla program som jag liksom aldrig hört talas om. Till exempel Sussi som skriver, när jag tänker tillbaka på barnprogram som jag tittade på som barn så dyker Andy Pandy och Felinda upp. 50-60-tal som man väntade på dem. Tack för ett mysigt program. Och Trolltider och Hedvig och Ugglan och Drutten och Gena. Och det roligaste var ju Linus på linjen. Just det, han var så arg. Magnus också skrivit in om Linus på linjen. Underbart. Hörrni, jag tänker att vi ska avsluta i en... Jag har tagit fram en låt här som jag har lagt just för er skull. För att det är så många som skrev in om just Trasan och Banane. Jag tänkte, man kan ju kanske inte prata så mycket om dem och inte spela. De har ju faktiskt gjort underbar musik.
3: Det är en fågel!
0: Kommer de?
4: Det är ett land.

0: Spänn med banankontakt av tredje graden. Vi pratade om det här, kanske aldrig sa, för att Nalle Puh fyller 100 år idag. Vilken grej, va? Nu är Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades minst 2 personer i ryska attacker mot huvudstaden Kiev igår kväll, och förutom bostadshus ska också ett värmekraftverk ha träffats. Enligt president Zelensky fick Ukraina ingen förvarning om attackerna från sina allierade. I Tyskland inleds idag rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön hösten 2022. En ukrainsk officer anklagas bland annat för krigsbrott när gasledningarna förstördes. Åklagaren hävdar att sabotaget utfördes på uppdrag av den ukrainska staten, men det har president Zelensky nekat till. Så om Sveriges längsta rättegång, Lundin Oil-målet. Nu när domen närmar sig i december så riktar åklagaren kritik mot de rekordhöga advokatnotorna på över 800 miljoner kronor som försvaret lämnat in och som man kräver staten på om domarna blir friande.
4: Åklagaren Henrik Aptorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga. Ian Lundin och Alex Schneider, som tidigare ledde Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan.
3: Reporter Carl V. Andersson. Påven Leo den 14 har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad, meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 5:02 är klockan denna onsdagen den 14 oktober. Och idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland. Och längst i norr där blir det snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. Och i västra Götaland blir det klart redan på morgonen. Och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Okej, då vet vi Orup.
1: Som sjunger om Stockholm där han har sin familj och hittar överallt, men det har blivit kallt. Det blir ju kallare nu. Hur ser det ut i trafiken då? Kanske i Stockholm och övriga landet. Det ska vi fråga Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
2: God morgon. Ja, vi börjar i Skåne, för det är ett tågstopp mellan Malmö och Köpenhamn. Det är ett signalfel mellan Hyllie och Köpenhamns flygplats. Förhoppningen är dock att tågtrafiken ska komma igång här vid 5:00, så jag hoppas verkligen att den gör det. Mer information om din resa hittar du hos ditt tågbolag. Sen på tal om väderfenomen då, om Stockholm har blivit kallt, det är framförallt kanske rätt regnigt den här morgonen, och på sina håll så kan det vara mycket vatten på vägbanan och ökad risk för vattenplaning, bland annat på E4, E20 och Södertäljevägen, där det ska vara en hel del vatten i vänster körfält mellan trafikplats Hallunda och Salem när man kör i riktning mot Södertälje. Desto kallare kan det vara i Norrbottens inland. Där kan det nu under morgonen vara halt. Det är risk för underkylt regn och även risk för snöhalka då i Norrbottens inland. Och till sist ska jag nämna att i Gävleborgs län på E4 söder om Gnarp, där är det en lastbil som har tappat ett hjul som står i höjd med Jättendal. Och det här hjulet ligger också där i södergående riktning. Så är lite trångt att passera där på platsen, men går att ta sig förbi i nuläget. Tips nummer till Trafikredaktionen om du ser några andra störningar, 020 999 444.
1: Tusen tack.
2: Tack.

Despacito. Despacito med Louise Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Eller kanske Bieber. Eftersom att hans fru nyligen sa i en intervju, Hailey Bieber, hon var i Frankrike på, det var ju Fashion Week där i Paris. Och då, i Paris, i Paris, konstigt. Och då sa hon att han var fransk. Alltså, my husband, he's French, som typ. Och då har alla reagerat så, nej, nej, han är

0: Och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De är jättefina.
1: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
0: De kan lära sig alfabet. De kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver. Det kan
1: du se. Och nu går det, nej men det är helt otroligt. Nu går den på.
2: Nu går stockholmen på tunnelbanan. Står han och tittar på Stockholm Safari, Lasse Persson. Nej. Det stämmer ju inte. Det handlar faktiskt inte om stockholmare. Eller jo, stockholmska duvor handlar det om. För det är nämligen så, jag tyckte det här var väldigt intressant. Jag kunde inte bara låta bli att fulklippa det här. Men det handlar om Sara Shepherd som är från Sollentuna. Hon är barnboksförfattare och har skrivit boken Djuren i staden. Hon fascineras framförallt över duvor som då lärt sig att faktiskt åka på Stockholms tunnelbana. Och de är smartare än vad man kan tro. Det här var faktiskt ny information för mig.
0: De går på här i Farsa strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsa centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar.
1: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
0: Ja, de väntar in lugn och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna utan de kliver ju in. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De mäter liksom världens topp 10 smartaste djur. De hittar, de navigerar med liksom inbyggda magneter efter solen. De är jättefina, du är jätteroliga de.
1: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
0: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
1: Och nu går det, nej men det är helt otroligt, nu går en duva på.
3: Lasse Persson och Minja Sandlin, P4 Stockholm.
2: Så jag lät det egentligen. Hade varit gulligt om det var stockholmare som de pratade om.

Peter Björn and John and Victoria Bergsman. Young Folks. Du hör den här vaken i P3 och P4. Innan dess fick vi också Ash med Stop the Wedding. Hörrni, det har kommit en nyhet om att Michael Jackson, som då förändrade Super Bowls halvtidsshow för alltid när han klev upp på scenen 1993. Fram till dess så hade ju den här pausunderhållningen som är en av världens största idag, där alltså de här reklamsnuttarna kostar, det kostar så mycket pengar så jag kan inte ens uttala det vid den här tiden. Men den här pausunderhållningen blev då 93 efter att han gick upp, tror man, eller det är så jag läser rakt upp och ner, att det varit något som tv-tittarna innan hoppade över, men blev då världsomspännande, ett popkulturellt spektakel. Och nu blir det dokumentär om den historiska spelningen och förberedelserna bakom, och filmen får premiär i februari nästa år. Och vad var det han gick upp och sjöng då 1993?

en av låtarna som Michael Jackson ställde sig på scen under Super Bowl halftime show 1993 och förändrade det för alltid. Det var ju en medley så att säga. Han hade sjöng också Why You Wanna Trip On Me, Black or White och Another Part of Me, We Are The World och ja, flera. Men det här var nog en av de stora. Nu en av våra stora, Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time här i Vakan med P3 och P4. Den morgonen är igång, klockan är 5:30. Vi ska få Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, dags för Ekot. Det är nu klart hur 13 av landets 21 regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande och kommer ingå i fler styren än tidigare. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, så blir SD ett tydligt samarbetsparti. Gruppledaren Gisela Karstinge är ändå nöjd.
3: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
4: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i 3 regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i 2. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
5: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
2: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter beskedet att Magdalena Andersson inte lyckats bilda regering så borde nu Centerpartiet få sondera mittenalternativ. Det säger Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson.
6: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser. Är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där. Och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
7: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en 4-partiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
6: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
2: Reporter Hiva Abdelzadeh. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd har gripits. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. I Storbritannien så har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen.
8: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
9: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
10: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
9: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
2: Så har vi väderprognosen. Götaland och västra Svealand får efterhand mest soligt och 12-16 grader. Östra Svealand och även Norrland får först regn, fast i norr tar det sig uttryck av snö. Men efterhand så klarnar vädret upp. Temperaturen 5-13 grader, lite kallare längst i norr. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Leon Bridges med Watch You Dance. Det är världsdagen för synskadade. Det är World Standards Day. Det är Rekmackans dag. Och internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Det är maktbarometern som kommer idag. Medieakademin presenterar då årets maktbarometer. Det är lite intressant när man ser vilka personer och aktörer som har störst inflytande på och i det digitala medielandskapet. Det kommer vara Socialstyrelsen och sjukvårdsministern Elisabeth Lann håller pressträff om satsningen på beredskapssjukhus och vilka regioner som det ska ingå i det arbetet helt enkelt. Och det här kommer ju vara en snackis under dagen. En annan stor snackis, kanske den största då på politisk nivå i Sverige, så är det ju statsministerfrågan som är i riksdagen. Talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på riksdagens bord för andra gången inför kommande debatt och beslut. Sen har de ju varje 5 gånger på sig innan det blir nyval. Uff, får man gå igen och lägga en liten röst på en låda. Ja, ja, vad gör man inte för demokratin? Nalle Puh, denna dumma lilla björn, fyller 100 år idag. Grattis till honom. Älskar Nalle Puh. Det är också Stockholms filmfestival som idag presenterar årets program. Och Stellan har faktiskt händelsevis namnsdag. Så vi säger grattis och god morgon.

0: Jill Johnson med Rose Garden. Att köpa en bostad, hus, lägenhet eller så, är det ju för många i alla fall den största affären man gör i livet. För mig har det varit det. Och ändå har man varken app för köp eller reklamationsrätt, till skillnad från om man köper typ en penna eller en jacka på stan. Dessutom har var femte svensk upptäckt fel i sin nyköpta bostad som varken framgick i vid visning eller vid köp. Och det här visar en ny undersökning som har gjorts på uppdrag av familjens jurist. Och därifrån har vi med oss nu Fredrik Aldmo som är jurist där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Stämmer det jag sa nu att man har sämre rättigheter när man köper en bostad än ja, typ en jacka?
1: Ja, nej. Du kan ju fortfarande reklamera fel om du upptäcker det som köpare. Men du kan ju inte gå till säljaren och säga du får fixa den här läckande kranen.
0: Nej.
1: Det går inte. Utan det måste man, då får man utgå från att säljaren vill göra det också. Så det kan inte riktigt alltid kräva det.
0: Hur går det till då? För som köpare har man ju undersökningsplikt. Man måste kontrollera den här pennan eller jackan eller bostaden innan man köper den. Till skillnad då från en penna. Men vilka fel måste säljaren vara öppen med när den säljer?
1: Alltså man kan säga så här att både när det gäller bostadsrätter och fastigheter så måste säljaren vara öppen med sånt som säljaren känner till som är viktigt. Alltså vet jag om att här finns det en fuktskada i badrummet och sen så berättar jag inte om det. Då kan jag som säljare, oavsett om det är en bostadsrätt eller fastighet, åka dit på det. Mm. Om det inte är så att det är så här, om det inte är alldeles uppenbart är det ett hål i väggen, ja, då måste säljaren förutsättas se det själv. Mm. Men är det något svårupptäckt så att säga?
0: När jag köpte lägenhet så var det inte så mycket fast, men när jag köpte då en fastighet då, alltså ett litet hus, då var det ju besiktningsman och grejer.
1: Mm.
0: Både från oss Precis. Och från säljaren så att säga. Är det vanligt?
1: Ja, det är vanligt. Alltså, man kan säga så här, när det gäller just bostadsrätter och lägenheter, där den undersökning du gör är ju i princip den som sker när du går på visningen, kan man säga. Däremot för fastigheter, där är det ju precis som du säger, man tar dit en besiktningsman som kollar väldigt noga.
0: Mm.
1: Och ofta både säljare och köpare som har det. Och det är egentligen för att undersökningsplikten är, man kan lite förenklat kan man säga, att den är mycket, mycket mer långtgående när du köper en fastighet, alltså en villa eller ett friköpt radhus.
0: Men om då det har gjorts en besiktning och så, kan man ändå, eller kanske inte, men kan man gå runt med en så här fuktmätare och lägga en så här, ja då lägger jag en radondosa här och kommer tillbaka om 3 månader. Så hur mycket kan man, vad är kutym helt enkelt?
1: Man kan nog säga så här att för bostadsrätter, och men där är det kanske sällan att du som spekulant går runt med en fuktmätare. Men jag vet ju många fall där det hade varit bra att man
0: ja.
1: Gjort det, va, så att säga. Så det finns inget förbud mot det, men jag skulle säga att generellt sett, alltså undersök så mycket du kan med dina sinnen. Luktar det konstigt, ser det konstigt ut, ja, men då får man säga att men det här vill jag nog titta närmare på.
0: Typiskt om man är förkyld den helgen.
1: Ja, det är ingen bra kombo.
0: Nej.
1: Visning och förkylning.
0: Får man ta med sig någon som har en god näsa. Men du, när kan man som säljare då bli ansvarig för, om du vill låta säga att det är en så här stor fuktskada som besiktningsmannen och alla har missat, och så upptäcker ägaren det först när han har flyttat in. Vad gäller då?
1: Alltså då är det tråkiga. Att som säljare så är ju ansvarig för sånt som är dolt. Alltså sånt som köparen inte borde ha upptäckt helt enkelt. Och det här kan jag säga så här, det här är ju det oftast det värsta som säljare råkar ut för.
0: Mm.
1: Jag kanske köper en lägenhet eller hus och badrummet var ganska, det var ganska nytt. Det kanske bara var ett år eller två. Va? Så säljer jag, flyttar efter 5-6 år. Va?
0: Mm.
1: Badrummet är fortfarande nytt. Men så finns det någon liksom brist i det som inte upptäckts under andra år. Va?
0: Mm.
1: Och så flyttar den nya köparen in och så upptäcker man någonting. Och då är det ju så att ja, men, det här badrummet, det borde varit okej. För det såg nytt och fräscht ut och var inga liksom konstigheter med det. Och sen så upptäckte köparen att, efteråt att nej, men just det, sen då, det här var jätteskadat. Eller det är felbyggt, så att säga. Och då är det så här, rätt nytt badrum, en skada som inte, eller brist som inte var, man kunde förvänta sig. Då blir jag som säljare ersättningsskyldig, trots att det inte var jag som gjorde badrummet. Va?
0: Nej.
1: Och det kan bli jättedyrt.
0: Hur lång tid har man på sig? Alltså tänker jag, om man köper någonting och så märker man någonting inom första... Det kanske tar ett tag innan man märker. Det kanske är sommar när man flyttar in och sen på vinter märker man. Det är ju jättedåligt isolerat. Jag fryser ju varje natt här. Hur lång tid har man på sig ungefär?
1: Man kan säga så här, från det att jag inser eller tekniskt sett borde märkt den här bristen, då har jag något som kallas skälig reklamationsfrist. Och den, man kan säga så här, är du, återkommer inom 2 månader från att du upptäckte det, ja, men då är du i regel liksom i rätt tid. Sen finns det rättsfall som har gett längre tid än så, men mer än 4 månader har man knappast på sig om det inte är exceptionella fall. Va? Men jag skulle säga så här, vill man ha en tumregel, hör av det så snabbt som möjligt. Va? För det har vi också haft med om, att köpare upptäckt någonting, de borde få ersättning för det, men de dröjer för länge med att höra av sig. Och då är det kört. Så att se till att höra av dig i skrift, alltså mejla eller smsa, så snart man upptäcker något.
0: Och du jobbar ju bland annat med det här med tvister kring bostadsköp. Vad är det för konflikter som brukar uppstå? Vad är de vanligaste?
1: Alltså det vanligaste är ju det som är dyrt, kan man säga, va? Nästan absolut vanligast är ju tvist om, alltså badrum som är felaktiga. Okay. För det kostar flera 100 000. Sen är det ju också liksom ytan på hus och lägenheter. Alltså att jag köpte den här och annonsen stod att den var 75 kvadratmeter. Och nu har jag mätt upp den. Och det visar sig att ja, men den är ju bara 71. Så kanske det var innerstad, va? Så det är 100 000 per kvadrat. Ja, men det är ju nästan 500 000.
0: Oj,
1: och då blir ju folk upprörda, va? För många räknar ju liksom linjärt, och det ska man egentligen inte göra. Men många tänker det, att var det 100 000 per kvadrat, då vill jag ha 100 000 per kvadrat ersättning. Och det får man inte riktigt. Men det är jättetråkigt när ytan inte stämmer.
0: Ja. Fredrik Aldmo från Familjens Jurist, tusen tack för att du var vaken med Peter och P4 den här morgonen.
1: Tack.

0: Lundqvist dog för några år sedan.
1: Ny serie i SVT.
2: 1%-klubben. Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
2: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
1: 1%-klubben.
2: Här har alla chans att vinna.
1: Nu på SVT Play.
5: Vaken
6: med Lisa Friberg.
0: Ja hörni, serien som gav röst åt en hel generation, eller åtminstone en röst i en generation, kommer tillbaka. Lena Dunham, som skapade den både älskade och kontroversiella tv-serien Girls, la igår upp en video med ett FaceTime mellan de fyra tjejerna där hon frågar om de har någonting för sig då under sommaren. Och nu då, och även också Elijah Krantz, alltså som spelar Andrew, deras gay-kompis, är med i det här samtalet. Och nu nästan 10 år efter att serien då avslutades, så gör Girls comeback.
7: Hi, Leans! Hi, sorry, have you been waiting a long time?
8: No, like, what, 16-ish minutes?
7: Hi, guys!
9: Josh!
8: Hi, Josh!
10: I got another big day.
8: Hi, Josh.
10: Can you hear me? I'm just going to find a lighter, okay?
8: She should be permanently muted.
0: 10 år senare och 5 nya avsnitt är beställda med inspelningsstart nästa år.
8: Are you in?
11: I'm in.
12: I'm in.
8: I'm in.
13: What's up, ladies?
11: Hi.
13: What are we doing next summer?
12: Girls. Would you want to do Girls again next summer?
13: I'm in.
12: I have a question, though. Seriously, can we still call it Girls? Because we're like old as...

En låt som för alla för alltid kommer väl kopplas till Girls. Jag är så spänd på hur det här ska bli. Det är kul att de också är 40 nu. Jag med. Undrar vad det ska handla om.

0: Det är så här ni kommer känna nu när jag åker hem. Men som tur är så saknar den kort. För vi får ju P4 lokalt just där du bor och morgonpasset i P3. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Och jag säger god morgon. Ja, inte mycket solsken här, inte. God morgon, god morgon. P4 Stockholm, onsdag morgon den 14 oktober. Men vi hoppas att vi ska sprida lite känsla av sol i alla fall.
1: Ja, vi får kämpa på det.
0: Ja, det är väldigt blött och mörkt just nu. Mia Bryngelsson heter jag.
1: Och Patricia Higgsson heter jag.
0: På stan har vi vår reporter Lasse Persson, hoppas han har vattentätt på fötterna. Trafiken håller Patrik Larsson koll på. Patricia, Sverigedemokraterna, de backar ju på bred front. Men trots att de gjorde det i valet så tar de makten i flera kommuner i Stockholms län.
1: Ja, hittills så ingår Sverigedemokraterna i 5 nya kommunstyren i länet, vilket kan jämföras med ett efter valet 2022. Det här hör du mer om under morgonen.
0: Och som sagt, mulet och tidvis regn mattas av först framåt eftermiddagen. Nu ska vi få ekot med Simon Karlsson som börjar med en rättegång som startar idag.
2: God morgon från Ekot. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
3: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
4: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
3: Det här har ju gjorts med hög risk och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
4: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
2: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget, och det finns i vår app. Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
5: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
6: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i 3 regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i 2. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
7: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
2: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
8: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där, och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
9: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
8: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
2: Reporter Hiva Abdelzadeh. Socialstyrelsens förslag om ett nationellt register över spermie- och äggdonatorer får stöd av remissinstanserna. Men flera lyfter också brister som att ett nationellt register inte fångar upp utländska donatorer och att registret innebär ett intrång i den personliga integriteten. Syftet med ett samlat register är att förhindra att samma donator används av för många familjer. Ekots nyheter den här morgonen får du av Simon Karlsson i studion.
0: Ja, Simon hänger med under hela morgonen och ger oss nyheter. Petra Stockholm är här som hoppas att vi ska ge dig en härlig morgon. Mia och Patricia på plats i studion. Vi har Lasse, vår reporter på stan. Och håller koll på trafiken gör Patrik Larsson. Och vi börjar med trafiken, Patrik.
10: Och konstaterar att det är ännu en blöt morgon med mycket vatten på många stora vägar. Det har varit översvämning vid Hallunda till exempel på E4-E20. Ett mer fast hinder är E4-E20 också vid Bredäng i riktning in mot stan där en skyddsbil och en personbil står i höger körfält. Och höjd med Rösjön på 262an Danderydsvägen är det någon typ av signolycka. Ett fordon inblandat alltså, och det påverkar båda riktningarna på Danderydsvägen.
0: Apropå det här med regnandet, jag vet inte, det känns nästan som ett straff för att september var så ljuvlig. Hoppas att inte oktober fortsätter på det här viset som det har inletts, för det är ju bedrövligt alltså. Och även idag, mörkt och blött, mulet, tidvis regn, och det här regnet mattas av först under eftermiddagen. Och då börjar också molnen lätta allt mer. 7-9 grader väntas idag, och fram på dagen dessutom rejält blåsigt. Nordvästliga vindar med friska vindbyar jag skattar till. Vad ska man göra, herregud? Väder, vi kan inte göra mycket åt det. Taylor Swift nu, Opalite, god morgon.

0: Ja, någon Opalite Sky har vi inte över Stockholm. Lasse, vill du ge oss en bild?
1: Ja, Mia, jag kan säga att det är kölsvart, blött och regn. Och jag som var så glad igår att det blev uppehåll. Men nu är det tillbaks med det här skitvädret. Det regnar på ganska rejält. Jag är på Odenplan och här, ja, det regnar det.
0: Mm. Man kan ju byta ut skit mot dritt så låter det trevligare.
1: Ja, okej, okay. Drittväder.
0: Så jobbar vi hemma när barnen var små nämligen.
1: Jaså?
0: Ja, det låter så mycket
1: säger
0: snällare på norska.
1: Ja, men säger barnen det då? De var, liksom, kan de komma nu när de är stora och säga så här, mamma idag är det drittväder?
0: Nej, har de faktiskt, nej, du har inte gjort det.
1: Jag har inte gjort
0: nej,
1: det.
0: Nej, men jag tycker det låter så gulligt på något sätt.
1: Ja, allt låter så mycket vänligare på norska.
0: Ja, eller hur?
1: Drittväder. Ja, det kan man nästan längta till.
0: Ja. Kanske, ja. Kanske är det ett tips till våra politiker att börja diskutera på norska istället. Då kanske de kommer överens till slut.
1: Ja, kanske hitta en väg fram.
0: Ja, det verkar struligt alltså. Va?
1: Det verkar jättesvårt.
0: Ja. Ja, vi hörde ju om regionen igår här i Stockholm. Knepigt värre och riksdagsplanet. Går inte jättetoppen. Magdalena Andersson, det ska ju rösta som henne då som statsminister imorgon. Hon är ju extremt skeptisk till det och det är väl inte så många som tror att det ska gå vägen heller. Jag hörde ju på Ekot här också som har pratat med Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson. Jag tyckte att det säger ganska mycket att hon säger att hon tycker att det är viktigt att Centern får köra alternativet i botten. Hon tycker att det är Centerns tur nu och sondera om det går att skapa en mittenregering. Det känns liksom, istället för att det här skulle vara stafettpinnen som man vill ha, så är det nu som en het potatis som alla bara så fort de får den skicka vidare till någon annan. Ta den du. Mycket märkligt.
1: Ja, jättemärkligt. Och sen så borde man väl kanske prata inför att det här resultatet kunde vi få, hur gör vi då?
0: Mm.
1: Men det känns som hela gänget har vaknat upp helt överraskade. Bara, oj, blev det så här?
0: Ja, man behöver gå i terapi låter det som.
1: Ja.
0: Samtalsterapi.
1: Norsk drittterapi.
0: Ja, vi attackerar inte varandra för då kan vi liksom hamna där vi bara skriker utan istället lyssnar vi och så säger vi, jag hör vad du säger. Men jag känner så här då. Vad tror du om den? Skulle det funka? Jag vet inte. Väldigt värre är det i alla fall. Jaha, ja, annars då? Är det bra?
1: Ja, toppen tycker jag. Ny dag, underbart ju. Och sen så härliga miljöer. Jag rör mig i tunnelbanan och ena stunden bullrigt och nästa lite lugnt och skönt och varmt. Och sen ut kallt, regnigt. Ja, det blir en dag full av möjligheter.
0: Ja, Patricia, du?
2: Jag håller med. Dag full av möjligheter. Ja. Jag är ganska glad att vi sitter inomhus.
0: När det är lillördag också.
2: Det är lillördag, bara en sån sak.
0: Ja. Och jag tycker det ska bli väldigt kul att Babbel Larsson och Manne Grönvall kommer hit lite senare också.
2: Otroligt.
0: Ja. Ja, men vilket gäng. God morgon.
1: God morgon.
0: Humör är bara en inställning, eller vad är det man brukar säga? Regn kan vara sol i sinnet.
2: Du försöker det här året.
0: Vad jobbigt optimistiskt.

0: Igår så undrade jag ju över The Pips, hur man kom på det. Det här är ju ännu märkligare. Hur kommer man på att man ska heta bara en vanlig vit tisha som bandnamn?
1: Ja,
0: plain white tees. Hey there, Delilah. Funkar bättre på engelska dock.
1: Ja, eller? Det är mycket som gör det, tycker man. Det låter lite häftigare, tycker vi i alla fall.
0: Ja, precis. Jag vet inte, jag undrar om det liksom känns så även i...
1: Även där. Det där har jag faktiskt funderat på. Jag undrar om de tycker det.
0: Ja, eller om de tycker precis som vi. Att ja. Det, så här. Det är därför fantasilöst.
1: Konstigt. Ja.
0: Uppträder de alltid i vita t-shirt då?
1: I don't know.
0: Har aldrig sett dem live.
1: Nej.
0: Det är nyhetsläget. Sverigedemokraterna, de backar ju på bred front, det vet vi, efter årets val. Men trots det så tar de makten i flera kommuner här i länet, Patricia.
1: Ja, hittills så ingår SD i 5 nya kommunstyren, vilket kan jämföras med 1 efter valet 2022. Mikael Norström är gruppledare för Sverigedemokraterna i Nykvarn, där partiet nu ska styra tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna.
2: Vi har blivit mer professionella i väldigt många led. Och sen så är det många andra partier som har nyktrat till när det gäller sådana frågor som har varit lite tabubelagda att prata om tidigare, som invandringsfrågan.
0: Ja, mer om det här under morgonen. Och från Nordström i Nykvarn till Nord Stream i Östersjön, Patricia,
1: ja,
0: för att göra en radioövergång.
1: Ja, för idag så inleds rättegången om sabotage mot gasledningen mellan Ryssland och Tyskland för 4 år sedan. Åklagaren hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag av ukrainska staten, men uppgifterna dementeras av president Volodymyr Zelensky.
0: Och så har det kommit uppgifter från Vatikanen nu om påven Leo den 14:s hälsotillstånd.
1: Ja, igår kväll så meddelades att påven har lungcancer. Han har redan opererats och allt ska ha gått bra.
0: Och så har Medieakademin alldeles nyss presenterat sin maktbarometer. Vilka har störst inflytande i det digitala medielandskapet i Sverige? Och det ska vi titta närmare på om en liten stund. Först Klara Hammarström och Gravity. God morgon.

0: Klara Hammarström, Gravity. Vi satt precis och pratade om Klara. Mm. Och den stora brokiga familjen.
1: Ja, de är många.
0: Ja, verkligen. Otroligt många syskon som alla gör sig ett namn på något sätt. Antingen inom ridsporten eller som Klara då, inom artistvärlden. Mm. Och det här är hennes senaste låt, Gravity. Ja, jag sa det nyss att maktbarometern har landat i vårt knä från Medieakademin. Det här är ju en kartläggning av vilka som har störst inflytande i det digitala medielandskapet. Vilka är det som liksom når igenom bruset och lyckas bäst med att fånga vårt intresse? Ja, det handlar ju då om Facebook, det handlar om Instagram, det handlar om YouTube, det handlar om TikTok och X, före detta Twitter. Mm. Och vilka är det då?
1: Jo, det är fortsatt Sverigedemokraterna för tredje året i rad som är mäktigast i sociala medier. Det är alltså högerpolitik som dominerar, men några vänsterdebattörer som till exempel Tankesmedjan Katalys klättrar kraftigt. Och samtidigt så har de stora mediehusen stärkt sina positioner. Det ser man tydligt om man kollar in TI-topplistan. Du kanske kan dra lite här.
0: Ja, och alltid något då för Sverigedemokraterna att fira att de är kvar på toppen någonstans.
1: Ja.
0: Valet gick inte så bra, men man når ut fint i sociala medier. Mm. För på allra högsta plats så hittar vi ju Sverigedemokraterna.
1: Mm. Och på andra plats kommer SVT.
0: Ja, våra grannar. Mm. Följt av två andra stora mediehus. Vi har Aftonbladet på tredje platsen, Expressen på fjärde platsen.
1: Ja, och sen blir det lite mer blandat. Femte plats, humorgruppen JLC. Jag vill minnas att det är de här som hittade guld.
0: Just det, det är det.
1: Eller hur?
0: Ja. Följt av TV4, familjen Lundell. Och sen lite mer partipolitik igen då.
1: Ja, Socialdemokraterna och på tionde plats 100%, vilket är Henrik Jönssons nya medieprojekt.
0: Finns det en anledning till att du hoppade över Moderaterna på åttonde plats?
1: Förlåt, nej det finns det inte, jag bara missade det.
0: Dissar du dem, Patricia?
1: Nej, det var faktiskt...
0: Nej, det var ingen,
1: det var ett misstag.
0: Det var inget riktat där.
1: Nej, det var det inte.
0: Nej, familjen Lundell, Moderaterna, Socialdemokraterna och så 100%.
1: Ja.
0: Jaha, se där, men då har... Alltså, jag vill minnas att I just want to be cool brukar vara med på den här listan, eller?
1: Ja, det brukar de nog vara. För sen man kan ju också kolla på hur det ser ut på respektive plattform. Där är det ju lite bättre för dem, för de är ganska starka på YouTube.
0: Ja, där finns de kvar, just det. Så är det. Jaha, men då vet vi hur det ser ut. Kastats om lite grann, men toppen är intakt kan man säga. Sverigedemokraterna ligger alltså kvar på första plats.
2: Nu ska det avgöras. Vilken artist och vilken låt vinner P4 nästa stjärna i Stockholm 2026? I konkurrens med hundratals bidrag är fem vidare. Finalist nummer 1, Anne Ray. Nummer 2, Aram Emanuel. Nummer 3, Fredrik Jean Menard. Nummer 4, Jocelyn. Och nummer 5 i startfältet, MLT. Rösta på din favorit genom att smsa 25012345 eller 5 till nummer 72020. Finalen avgörs på Musikplats Stockholm den 16 oktober, och all röstningsinfo och låtarna i sin helhet finns i appen Sveriges Radio.

0: David Bowie, Life on Mars här i P4 Stockholm. Klockan den blir 6:30. Vi ska få en första nyhetssändning med Patricia. Det börjar med en dom.
1: En man i 45-årsåldern sköts ihjäl med flera skott i Hagsätra i Stockholm i september förra året. Och idag väntas domen där 7 personer står åtalade misstänkta för inblandning i mordet. En 20-årig man har erkänt att han sköt men säger att han tvingades till det eftersom hans familj hotades till livet. Åklagaren har yrkat på livstidsfängelse för mannen som enligt utredningen lovades 500 000 kronor för mordet. Och Sverigedemokraterna tar makten i flera kommuner i Stockholms län trots att partiet backar på bred front. Mikael Norström är gruppledare för Sverigedemokraterna i Nykvarn där partiet nu ska styra tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna.
2: Vi vill röra om lite grann i grytan. Vi ser lite effektiviseringsbehov, så att där kommer det ske en förändring.
3: Sverigedemokraterna backade i 20 av Stockholms län 26 kommuner i årets kommunval. Men trots ett dystert valresultat har partiet lyckats ta makten i fler kommuner. Hittills ingår SD i 5 nya kommunstyren, att jämföra med 1 efter valet 2022.
2: Vi har blivit mer professionella i väldigt många led. Och sen så är det många andra partier som har nyktrat till när det gäller sådana frågor som har varit lite tabubelagda att prata om tidigare, som invandringsfrågan.
3: Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet, tror att Tidösamarbetet kan ha banat väg för att SD blivit mer accepterat i kommunerna.
4: De är inte på nationell nivå samma par. Ja, det öppnar ju dörrarna ännu mer på kommunal nivå för Sverigedemokraterna.
1: Och reporter här var Leonard Goldberg. Ett gammalt oljeraffinaderi kan ge namn åt en ny gångväg på Kvarnholmen i Nacka. Förslaget är pipelinepromenaden som fått grönt ljus av lantmäteriet och nu ska politikerna säga sitt. Även en plats vid vattnet föreslås få ett nytt namn, Silltorget. Där låg nämligen ett sillmagasin förr i tiden.
0: Vackert.
1: Ja.
0: Ska vi ses på Silltorget? Jag vet inte.
1: Ja, man gillar sill.
0: Patrik.
5: Räddningstjänsten är på väg till en trafikolycka på E4 E20 i Södertäljevägen. Det är strax efter trafikplats Lindvreten i riktning in mot stan som flera bilar har krockat och står stilla i vänster körfält. Håll utkik efter blåljus och håll dig undan. De vill fram till olyckan på E4 E20 vid Lindvreten. På E18 Enköpingsvägen efter Rinkebytunneln i riktning mot Rissne står en övergiven bil och dit är bergare och skyddsbil på väg. Man kommer mest att hålla till i vägrenen. Och fortsatt arbete med en mindre olycka på länsväg 262, Danderydsvägen. I båda riktningarna påverkar den, du är höjd med Rösjön. Och generellt kan man säga att det är riktigt dålig sikt ute. Ha på de lysen du har på bilen och sätt på reflexer om du ska ut och gå eller cykla i trafiken.
0: Ja, och se till att du har fungerande torkare, vindrutetorkare, för det behövs. Jösses vad det regnar när jag körde in och tar det vanligt också med alla vattensamlingar där ute. Och det fortsätter på det här viset med det mulet och tidvis regn idag. Det mattas av först under eftermiddagen då molnen också lättar allt mer. 7-9 grader någonstans där landar temperaturen. Och fram på dagen så tar vinden också ifrån nordväst med friska vindbyar. Hösten då, va? Ella Langley här, Choosing Texas. God morgon!

0: Ella Langley Choosing Texas här i P4 Stockholm. 6:07 har klockan blivit. Och Lasse Persson, vår reporter, var har vi dig denna morgonen?
1: Odenplan, står med Sylvia här som står under ett paraply. Sylvia, kom överens. Har du något tips? Hur gör man liksom, när det är lite frostigt?
2: Ja, kompromissa lite.
1: Är du bra på det?
2: Jag är inte dålig på det i alla fall.
1: Inte?
2: Nej.
1: Du har inte sagt att det här är hugget i sten, jag viker inte en tum.
2: Det beror väl på sammanhanget, men oftast inte. Nej.
1: Det politiska läget, att det är så låst, bör inte de bara träffas och komma överens?
2: Det kan man tycka, ja, det kan man tycka.
1: Eller hur? Har du något tips till dem?
2: Nej, det har jag nog inte. Inte något ytterligare. Nej.
1: Utan försöka kompromissa.
2: Ja.
1: Ha en fin dag.
2: Detsamma.
1: Ja, Mia, det är tufft det här att komma överens. Att det ska vara så himla svårt, det är ju... Ja, vi får se hur det går på det politiska planet. Jag tror som Sylvia där, hon verkar vara bra på att komma överens, sa hon ju. Men då kanske det är lite mer med nära och kära och arbetskamrater kanske.
0: Men det är lite märkligt det här tycker jag. För att först så liksom trummas det ju upp då och det är debatter. Och det känns som att det är det enda som det skrivs om. Hela medielandskapet är färgat av politik inför valet. Och sen så håller alla andan, hur gick det? Och det meddelas liksom med procent hit och dit dagen efter. Vi till slut får beskedet åt vilket lag det lutar. Och sen är det som att luften bara gick ur. Det är nästan så att man glömmer att vi ens har haft ett val. Det är sån total stiltje just nu. Alltså, ja, det är klart att det inte är det. Politikerna har väl aldrig haft så mycket att göra kanske som just nu. Det pratas och pratas och pratas för att mötas någonstans. Men det går ju så där, får vi väl konstatera.
1: Det går så där. Och sen tänkte jag också på vissa ord som dyker upp och populära. Nu är det röda linjer.
0: Ja, aldrig varit alltså, så många röda linjer.
1: Eller hur? För ett år sedan, då hörde man knappt. Men nu är det hela tiden röda linjer. Det är röda linjer dit och det är röda linjer dit.
0: Mm.
1: Så det är, ja, det blir spännande att se hur de får ihop det.
0: Ja, och det är ju inte bara på riksdagsplanet. Vi hörde ju hur gott för regionen här i Stockholm också igår. Även där...
1: Röda linjer.
0: Ja, kört ihop sig rejält.
1: Ja. Ja, och de var ju överens för ett kort ögonblick, men sen helt plötsligt var nej.
0: Mm. Det här valet som ska göras då i morgon när man ska rösta då, Magdalena Andersson som statsminister, hon känner sig ju det där liksom, vad jobbigt. Det kommer inte att gå vägen ändå. Det känns helt hopplöst, tycker hon. Och vem ska nu då få sonderingsuppdraget? Ja, Vänsterpartiet tycker ju att Centern borde få det. Så att de liksom skickar den här heta potatisen vidare. Och Vänsterns vicepartiledare, jag nämnde det här tidigare, och hon har uttryckt det som att hon tycker att Centern får köra alternativet i botten nu. Så det klargörs om det är realistiskt eller om de kan släppa den idén.
1: Ja. Men vad kommer vi på det?
0: Ja, jag vet inte det. Det står ju bara still faktiskt.
1: Eller hur? Så bara stampar.
0: Ja, vi får skicka dem till någon terapeut, tror jag.
1: Ja, och så där. Vi tar med oss det Sylvia sa. Kompromissa.
0: Ja, samtalsterapi och kompromiss. Ja.
1: Japp.
0: Ja, vi får väl se om det här är lösbart eller om det blir ett omval till slut. Herregud.

Uppdatering på olyckan E4-20 Södertäljevägen vid trafikplats Lindvreten mot Stockholm. Två körfält är blockerade, räddningstjänsten jobbar där och de hälsar att det går också att använda av- och påfart Lindvreten för att ta sig förbi olycksplatsen. Där bakom är det lång kö.

0: check med Good Times här i P4 Stockholm 7:15. Vi ska koppla upp oss mot radiosporten, Andreas Mats, och en hel del fotboll.
1: Det var klang och jubel i Solna igår kväll.
2: Sverige är klart för playoff-final till fotbolls-VM, och överkörningen av Litauen under tisdagskvällen var total.
3: Här kommer nytt avslut via Litauens spelare i mål. Vilken jätteträff, och det är rakt i krysset. Och så är det mål. Och den här gången är det väl ändå Ilestedt.
4: Ja, det stämmer. Hon är så.
5: Det är en total överkörning.
4: Ja, det är det. Det är alltså klassskillnad mellan de här två lagen.
6: Förbundskaptenen Tony Gustafsson.
7: Framförallt så är jag stolt över spelarnas professionalism ikväll. Jag har varit med så pass länge och vet att när man har vunnit med 5-0 i första matchen så kan det lätt bli att man blir lite bekväm. Men från första minut idag till sista så är spelarna oerhört disciplinerade och koncentrerade och proffsiga, och det är jag väldigt stolt över.
2: 10 mål gjorde Sverige till slut på hemmagräs, och man slog Litauen med totalt 15-0. I och med segern är blågult klart för playoff-final till VM 2027. Där ställs man mot Skottland.
1: Reportrar Astrid Johansson, Andreas Lundin, Emanuel Nashed och expert Johan Ellemander.
0: Ja, Lasse, hur ska man reagera på det här? Säger det här mer om de svenska tjejerna eller de litauiska?
8: Ja, men det är väl lite både och. Det är otroligt bra att få de här 10 målen, att tjejerna liksom känner självförtroende, att de hittar spelet, hittar rätt målskyttar och så. Men sen också motståndarna, ja, de var väl inte de bästa. Det säger lite när man också hyllar motståndarnas målvakt, att hon var deras bästa spelare, många som säger. Och då hon ändå släppte in 10 kassar, då förstår man kanske att kvaliteten på det där laget var väl inte det bästa. Men viktigt för Sverige att komma igång, att leverera som de gjorde på den nivån. Och som förbundskapten Tony Gustafsson sa, att det är svårt. Sverige gick in i den här matchen och hade med sig 5-0. Att då vara så koncentrerade och ödmjuka inför uppgiften att gå in och bara gasa på, det är inte alltid så lätt. Men nu blir det ju Skottland, Mia, och det blir något helt annat.
0: Ja, vad tror du om den här playoff-finalen då nästa år?
8: Jag håller Sverige som favorit i det, men det är inte alls som det här motståndet, utan Sverige är ändå favorit, skulle jag säga, att gå vidare och ta sig till VM, men det blir helt andra förutsättningar inför mötet mot Skottland.
0: Proffset Lasse där fick tycka till. Ja, nu en av finalisterna som tävlar på fredag i P4 Nästa Stjärna, Fredriksson, Venard och Solo.

Ja, och nu kommer de då, numren runt hur du ska rösta. Om du börjar tycka det här tjatigt så kan jag säga att ingenting jämfört med vad vi programledare tycker så börjar vi göra det. Men det är ju för en otroligt rolig sak. Vi har ju en musiktävling och vi måste ju kora en vinnare och ge alla exakt samma chans. Därav viktigt att dra de här röstningsnumren. Och på fredag, hörrni, då avgörs det i Musikplats Stockholm. Och Fredriksson Venard då, han är vår finalist nummer 3. Det innebär att det ska vara en 3 i slutet när du ringer, alltså 099-125-03 eller så smsar du 25-03 till 720-20. Låten heter Solo. Här är Dua Lipa nu med Don't Start Now. Men det gör jag.

0: Don't start now. Nej, då slutar vi. Det var Dua Lipa här i P4 Stockholm. Patricia, du hade ju ett telegram där som jag tyckte var lite roligt. Vad var det? Silltorget eller något?
1: Silltorget och Pipeline-promenaden i Nacka. Förslag på nya namn där.
0: Just det, och det hängde ihop med... Det hade ju såklart anknytning, det var inte taget i luften.
1: Nej, precis. Pipeline-promenaden var ju efter att det har funnits ett oljeraffinaderi och silltorget för att man har haft ett sillmagasin där.
0: Just det. Ja. Det är väl ofta sådär att det knyter an till någonting. Lasse, jag vet inte, i området du bor, har det anknytning till något särskilt eller är det bara påhittat namn på gatorna?
2: Oj, nej men jag tror att det finns anknytning. Jag vet, vi har ju något område där med Snutenvägen och så. Det var väl någon äldre gård som hette just Snuten. Men det där tyckte man var roligt när man var liten. Liksom. Snuten, polisen, vi tror att det var polis där. Men det fanns någon koppling. Men sen hade vi när jag var liten, vi busringde för vi tyckte det fanns en gata i Falun, Ryckepungsvägen. Och där tyckte vi var otroligt roligt. Och då ringde vi, ville försöka få tag på någon. Så här, var bor du någonstans? Och skulle de säga då, jag bor på Ryckepungsvägen. Jag vet inte om vi lyckades någon gång, men vi tyckte det där var vansinnigt roligt namn. Och jag vet att en av kvällstidningarna hade för några år sedan en tävling om Sveriges roligaste gatunamn. Och då vann just Ryckepungsvägen den tävlingen. Och det här är också historisk anknytning om vi ska ta det. För det var en tullstation som låg där på 1600-1700-talet, 1500-talet, ja, för länge sedan. Och då när man skulle gå förbi där, då fick man rycka fram sin pung och skänka en, eller ge en slant, alltså sin portmonnä, sin plånbok. Så att det var det, man ryckte fram pengapungen, så gav man en slant för att gå förbi. Så det är också historiskt. Men det där var väldigt, väldigt roligt när jag var liten. Ryckepungsvägen, det var vansinnigt kul.
0: Vi snackade ju igår om anknytning till ridsport och idrott och bla bla bla. Ja, jag har en annan hästanknytning här. Och det är ju Täby Park som är det här nya bostadsområdet man bygger på galoppfältet i Täby. Och då har man ju bestämt sig för att vägarna ska heta med liksom häst- och ridsportsanknytning.
1: Just det.
0: Så det är ju mycket så här galoppvägen och box. Gatan, jag vet inte, jag kommer inte ihåg alla. Men då finns det en gata där som heter Martingallvägen eller Martingallgatan och det är ju en hjälptygel då som man kan ha som heter Martingall, men det är många som bor där som inte förstår det utan de tror att det är Martingall.
1: Oh, de har inte koll på lingot när det gäller ridning.
0: Då blir det ju något helt annat. Oh. Den där Martin som gal hela dagen. Tyckte jag var lite
2: en gammal tupp kanske.
0: Ja. Ingentingsgatan finns ju i huvudstad. Det tycker jag är lite rolig gata.
1: Den är bra.
0: Ja. Och på vår Facebook-sida, apropå att vi snöade in i det här nu när vi hörde ditt telegram där, Patricia, så har vi slängt upp just den där. Vad har du sprungit på för gatunamn som fått dig att stanna upp eller kanske springa därifrån? Inte vet jag. Ett ovanligt namn eller någonting som du funderar till hur det kom till eller som många uttalar väldigt olika och sådär. Varför heter din gata som den gör? Och så vidare. Får ni gärna langa upp i tråden där på vår Facebook-sida.

Ny trafikolycka nu på E4 Uppsalavägen vid Rotebro i riktning mot Stockholm. Flera bilar inblandade, står i vänster körfält och räddningstjänst är på väg dit. Däremot är det klart vid Segeltorp i riktning mot Stockholm på E4 E20.

0: Peter Lemark, jag försöker lära mig att älska dig. Klockan den tickar mot 7. Vi ska få en sändning från Ekot med Simon Karlsson som börjar med en rättegång som startar idag.
1: Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
2: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
3: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
2: Det här har ju gjorts med hög risk och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
3: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
1: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget. Det hittar du i vår app. I Storbritannien har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sedan premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen. Frågan är om britterna är redo att än en gång ta ställning i EU-frågan.
4: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
5: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
6: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
5: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök men att de inte hade någon betydelse för resultatet, något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
1: Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Nu om jättetorskar i Östersjön. Det finns ett område där det fortfarande simmar torskar på upp mot ovanliga 35 kilo. Och forskare undersöker nu hur det här är möjligt.
7: Då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
8: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
7: På där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
9: Oj, och det är väl ungefär så stora som torskarna har varit i Östersjön?
7: Ja, de blir nästan inte större än så, det är sant.
8: Torskbestånden i stora delar av Östersjön är utslagna efter många år av överfiske och övergödning. Och de torskar som finns kvar är vanligtvis så små och magra att de brukar kallas slipstorskar efter sin storlek och form. Men det finns alltså undantag. Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström.
7: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård, fast mitt ute i havet. där kan förhållandena ibland vara tillräckliga för att det skulle kunna ske en viss reproduktion. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området och stanna kvar där, för att här har vi förutsättningar för att torskarna ska må bra. Vi har kallt vatten, syrerikt, gott om mat.
1: Reporter Björn Gunnér fiskar sist i Ekot med Simon Karlsson.
0: God morgon, god morgon. 7:05 är klockan. P4 Stockholm är det här. Mia på plats i studion med Patricia som håller koll på nyhetsläget. Vi har Lasse Persson, vår reporter på stan. Och så Patrik Larsson som har koll på trafikläget. Och det har hänt en hel del redan, Patrik.
10: Ja, det krockas både här och där. Det är klart vid Segeltorp Redäng mot Stockholm på E4-E20. Däremot sen några minuter tillbaka en ny olycka på E4 Uppsalavägen. Det är strax före Rotebro mot Stockholm där räddningstjänsten nu är framme och jobbar i två körfält till vänster. På en annan del av E4 Uppsalavägen vid Kista, alltså lite längre fram, där ska skyddsbil och bärgare plocka med sig en trasig bil. Överhuvudtaget så är det väldigt dålig sikt ute, så man får vara riktigt uppmärksam när man är ute och kör. Kör du 525-an, även kallad gamla riksettan, vid Hölö, då ligger ett träd över vägen, så där är det ännu bättre om man har ögonen öppna. I det kollektiva är det just nu inga speciella störningar.
0: Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton först ut här efter 7:00 med Please, Please, Please. God morgon.

0: Jag tänkte att jag ska testa väderprognosen. Jag brukar göra det ibland ju. Vi sitter ju här inne i värmen. Lasse, det ska vara då sol, 30 grader, svaga sydliga vindar.
1: Du, den där prognosen.
0: Jag tittar fel. Fel land.
1: Ja, precis. Det där var...
0: Rackarns. Rackarns. Ja, det här kanske är närmare verkligheten då. Mulet, tidvis regn. 7-9 grader. Och det kommer ta i också nordvästliga vindar. Det blir friska vindbyar. Känns den mer rimlig?
1: Den känns mycket mer rimlig. Och jag är på Odenplan, tog rulltrappan upp här för att komma ut. Och den stämmer perfekt. Men när jag kommer upp precis för rulltrappan, då står en dam och bara ler. Och sånt värmer. Så att det finns leenden att hitta runt om i stan ändå. Så att hon gjorde min lilla färd upp mot det här regniga ändå ganska behagligt faktiskt.
0: Mm, du frågade inte liksom, vad har du varit glad åt?
1: Nej, jag gjorde inte det. Jag kanske får gå tillbaka. Det kanske är en trissvindare som står där med 40 papper i månaden, 23 år eller vad det är.
0: Eller nykär, eller bara glad över kanske... att vara frisk. Vem vet?
1: Nej, jag ska kolla det sen. Om hon står kvar.
0: Eller så var det att hon lyssnade tidigare när jag drog väderprognosen att regnet ska mattas av under eftermiddagen och molnen lätta allt mer, och det är då hon har planerat sin promenad. Så kan det vara också.
1: Så kan det också vara.
0: Vi snackar ju gatunamn den här morgonen. Och det ramlar in nu på vår Facebook-sida där ni berättar om konstiga gatunamn. Eller vad heter vägen där du bor? Varför heter den si och så? Och så vidare. Vår digitala redaktör har också gjort en bild där. Jag vet inte varför hon tyckte att det skulle vara konstigt med Mia Bryngelssons väg. Jag tycker det låter jätterimligt.
2: Naturligt.
1: Ja. Jag skulle flytta dit direkt.
0: Eller hur? Så trevligt.
1: Bryngelstigen.
0: Liksom uppgivet efter en kvinna också. Det är inte jättemånga gator som är det. Men det har vi landat på där i tråden. Det har diskuterats om detta. Det var någon som skrev, just Lena Spjut var inne på det, att det är lite ovanligt med kvinnornamn på gator, utom då i Fruängen och Kärringstan. Annars brukar det mest vara män som lyfts fram, skriver hon just. Men då skriver Peter Spångberg att han bor ju på Helenebergsvägen i Haninge. Och där har hela kvarteret gatunamn uppgivna efter kvinnor. Mm. Ja, fint. Har du sett något i tråden, Lasse?
1: Ja, Lars Henriksson på vackra Blidö, då är vi i Roslagen. Och där finns det en gata som heter Uppförsbacken. Så att den låter väldigt... Det är kanske tungt att vakna varje morgon på Uppförsbacken, jag vet inte.
0: Det märkliga med en sån gata är ju att när du tar den åt andra hållet, då är den ju nerför.
1: Ja, där är den det. Undrar om den byter namn vid sin punkt på dygnet. Efter 18, då är det nerför.
0: När vi letade hus, min man och jag, då var vi runt i hela länet i stort sett, massa olika områden. Vi var länge insnöade på Tyresö, och jag kommer ihåg att just Kringelkroken tyckte jag var lite kul när vi körde runt med kartan där. Och det, Camilla Frisk, hon bor på Kringelkroken. Vet inte varför den heter så, säger hon. Nej, jag vet inte. Är den inte Kringelkroken då, Camilla? Är den spikrak? Det känns jättekonstigt.
2: Vi får nästan kolla upp det här. Vad säger ni om Ingentingsgatan då i Solna?
0: Ja, den är ju konstig.
1: Ja, men det är ganska billiga lägenheter där. Man bor här, kostar ingenting. Det är gratis. Bara flytta in.
2: Ja, det var så de tänkte när de namngav den.
0: Anders Björklund nämner Bättringsvägen. Den tycker jag är jätterolig. Var bor du? På Bättringsvägen. Ja, det här var roligt. Det här fortsätter vi med, va? Ja.
1: Absolut. Ja. Nu ska jag gå och fråga min tjej här varför ni ser så glad ut.
0: Ja, men gör det.
1: Ja.
0: Mm. Så tar vi över broarna med Aram Mam.

0: Ja, tycker du att det är de här killarna Aram och Emanuel som borde ta hem chefen för Nästa Stjärna Stockholm med Överbroarna, då ringer du 099 125 02 eller smsar 25 02 till 720 20. Och det här avgörs ju på fredag på Musikplats Stockholm. Patrik, mycket som händer.
1: Ja, det är en besvärlig trafikmorgon så här långt. Nu är det lång kö på E4 Uppsala vägen eftersom räddningstjänsten jobbar med en trafikolycka vid Rotebro i riktning in mot stan. I Söderledstunneln en övergiven skåpbil i vänster körfält, även det i riktning in mot stan. Och vi höll på 525 ett träd tvärs över vägen.
0: Ja, då fyller vi på med annat då. Besvärligt trafikläge idag på nyhetsfronten så handlar det bland annat om Sverigedemokraterna. De backade ju på bred front i valet, men trots det så tar de makten i flera kommuner här i länet, Patricia.
2: Ja, hittills så ingår SD i 5 nya kommunstyren i länet, vilket kan jämföras med 1 efter valet 2022. Mikael Nordström är gruppledare för Sverigedemokraterna i Nykvarn, där partiet nu ska styra tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna.
3: Vi har blivit mer professionella i väldigt många led. Och sen så är det många andra partier som har nyktrat till när det gäller sådana frågor som har varit lite tabubelagda att prata om tidigare, som invandringsfrågan.
0: Och Sverigedemokraterna handlar det om också när Medieakademin presenterat årets maktbarometer idag.
2: Ja, Sverigedemokraterna behåller sin maktställning i sociala medier när akademin har kartlagt vilka som når ut mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X, alltså gamla Twitter. Sverigedemokraterna är alltså störst där. På andra plats kommer SVT och på tredje plats Aftonbladet.
0: Ja, jag ska prata mer om det här med Medieakademin och en representant därifrån under morgonen. Lite nyfiken på vad han tänker runt att det ser ut så här. Mm. En dom kommer idag också som vi såklart håller koll på från nyhetsdesken.
2: Ja, 7 personer står åtalade misstänkta för inblandning i det här mordet som var förra hösten, där en man i 45-årsåldern sköts ihjäl med flera skott i Hagsätra. En 20-årig man har erkänt att han sköt men säger att han tvingades till det eftersom hans familj hotades till livet. Den här domen den väntas klockan 11 idag.
0: Och då hör du såklart om den här hos oss i P4 Stockholm, där vi nu bjuder på Roxette och Dressed for Success.

0: Roxette, Dressed for Success. Dressed för regn kan ju vara ett tips för dagen. Och Lasse, vi var ju lite gnälliga där över det här vädret. Men så såg du en kvinna som var så glad. Och nu vet du varför.
1: Ja, jag vet. Lilly heter hon. Hon stod här vid Odenplan när man kommer upp från tunnelbanan och pendeltåget och går ut mot Sveavägen. Stod hon här med en kaffekopp och bara strålade av glädje. Och jag gick fram och frågade, Lilly, vad är det som gör dig så glad? Men det var inget speciellt, Mia. Hon var bara glad över att liksom vakna upp, få en ny dag, känna sig frisk. Hon har en härlig man. Hon hade inte vunnit 40 000 på någon lotteri eller någonting. Utan hon kände bara att det var en bra tillvaro. Härligt.
0: Åh, gött. Det är inte alltid man är förunnad att vakna på gott humör, men när man gör det, härligt. Och så sprida då den där glädjen med ett stort smile till alla andra, det gillar jag. Lilly, god morgon.
1: God morgon.

0: Self-Aware. Så heter låten med Temper City. En av våra lyssnare heter Håkan Ledin och han hörde igår när vi pratade om de här 38 SL-bussarna som försvunnit. Jag hoppas verkligen Håkan att du lyssnar nu också. Igår eftermiddag så kom ju en trolig förklaring för övrigt på var de här bussarna har tagit vägen, och enligt regionens trafikförvaltning så skulle de då ha förts bort av det företag som också var tänkt att köpa dem, men det innan att själva affären var i hamn. Och Håkan, du tyckte ju att det var passande kanske då i samband med det här att gräva i arkivet och lyssna på en busringning från P3-programmet Hassan, och vi har grävt.
1: Ja, är det SLs bussgarage i Hornsberg?
2: Ja.
1: Ja, hej. Dennis Allner heter jag. Så jag fyllde 30 år igår och var ett stort partaj här. Och jag fick en SL-buss i present. Och nu vill jag bara kolla att det här att det har gått rätt till, att det inte är något skumt.
2: Jaha. Men det låter ju kanske lite...
1: Ja, jag har varit lite paff också. Ja. Wetterstrand och Kevin, och gamla som jag känt sedan lumpen. Vet du, så står de där utanför på morgonen och har kört fram stor jävla röd SL-buss. Ja. Säger de... Nu är det Dennis, nu jävlar ska det bli åka av här, så.
2: Ja.
1: De vill att jag ska ha den och köra till jobbet med.
2: Men kommer den ner från
1: 56an Norsberg? Står det på den. Stora Essingen Hakberget står det. Men det är ingen chaufför i eller någonting sånt, ja. Så det verkar ju lugnt. Men det står en kassa, en sån här växelkassa kvar i den, och sen sån här chaufförsväska med lite biljetter och prylar i.
2: Du, vänta lite.
1: Så jag undrar ju lite, så kolla att det inte är något skumt, att det är någon som har snott den där någonting, utan att de har köpt den, att det har gått korrekt till. För att de hade inget kvitto med, va? Men det ska man inte hålla på och begära tills det här på kvitto på födelsedagspresenter. Det är ingen roligt att säga att vad har du gett för den där då? Det vill man inte, det tycker man är oartigt.
2: Ja, precis. Det var ju ett ögonblick.
1: Mm.
3: Lennart, saknar du en buss? Saknar du en buss, Lennart? Det är en kille som ringer här. Han har fått en SL-buss i födelsedagspresent. Den står utanför och som står 56 på. Och det är växelkassa och allting i.
1: Hallå, ja.
2: Ja. Var står den någonstans?
1: Den står utanför mig, ja. I Hägersten.
2: I Hägersten?
1: Ja, visst. Nej, vet du. Och sen har de med en sån här chaffisuniform med, du vet, en sån blå som SL-gubbarna har med mössa. Det står, på mössan så har de broderat så här, Dennis fyllbuss står det.
2: Jaha.
1: Det är alltid mycket såna kul grepp med killarna. Men tänk står Essing Hakberget, vet du.
2: Ja.
1: En typisk sån här SL-buss. Ja. Men inga passagerare i, vet du. Och chauffören är inte kvar eller någonting sånt. Nej. Det är lugnt.
2: Ja.
1: Du, är den svår att lägga i backen på?
2: Ja, nej, det är inte svårt.
1: Nej.
2: Men du måste alltid gå via neutral. Vet du?
1: Ja, okej. Okay. Men det här, ja. Du, jag undrar iväg till jobbet nu, så har jag med sen då. Tack så hej.
2: Ja, hej.
0: Åh, herregud. Och hur hon då vänder sig om. Lennart, saknar du en buss? Herre.
4: Och han bara måler på det.
0: Kan ju höra motsvarande samtal. Lennart, saknar du 38 bussar? Ja. Någon som fyllde 38 här i länet kanske. 38 bussar någonstans parkerade. Från bussar till Black Car. Tack Håkan Ledin för det klippet. Det var du som tyckte vi skulle gräva. Det var väldigt roligt. God morgon. It was a-

0: Black Car med Miriam Bryant. 7:30 blir klockan, strax har vi SMHI med oss, men först nyhetsläget med Patricia.
1: Sverigedemokraterna tar makten i fler kommuner i Stockholms län trots att partiet backar på bred front. Mikael Nordström är gruppledare för SD i Nykvarn där partiet nu ska styra tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna.
2: Vi vill röra om lite grann i grytan. Vi ser lite effektiviseringsbehov, så att där kommer det ske en förändring.
3: Sverigedemokraterna backade i 20 av Stockholms län 26 kommuner i årets kommunval. Men trots ett dystert valresultat har partiet lyckats ta makten i fler kommuner. Hittills ingår SD i 5 nya kommunstyren, att jämföra med 1 efter valet 2022.
2: Vi har blivit mer professionella i väldigt många led. Och sen så är det många andra partier som har nyktrat till när det gäller sådana frågor som har varit lite tabubelagda att prata om tidigare, som invandringsfrågan.
3: Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet, tror att Tidösamarbetet kan ha banat väg för att SD blivit mer accepterat i kommunerna.
4: De är inte på nationell nivå samma par. Ja, det öppnar ju dörrarna ännu mer på kommunal nivå för Sverigedemokraterna.
1: Vår reporter här var Leonard Goldberg. En man i 45-årsåldern sköts ihjäl med flera skott i Hagsätra i Stockholm i september förra året. Idag väntas domen där 7 personer står åtalade misstänkta för inblandning i mordet. En 20-årig man har erkänt att han sköt men säger att han tvingades till det eftersom hans familj hotades till livet. Åklagaren har yrkat på livstidsfängelse för mannen. Och för 450 miljoner år sedan slog en meteorit ner och bildade kratern Tvären söder om Stockholm. Nu undersöker forskare från Stockholms universitet och flera olika länder platsen för att förstå klimatet bättre genom att studera hur metan bildas på havsbotten och tar sig upp i atmosfären. Metan är en kraftig växthusgas, men det är fortfarande oklart hur mycket som släpps ut från Östersjöns kuster.
0: Och nu kan jag inte sluta liksom tänka på det här med namn, apropå att vi pratar om konstiga gatunamn eller udda gatunamn. Tvären var ju
1: tänker
0: också...
1: Tänker du Tvären? Ja, den är speciell.
0: Speciell, ja. Spännande. Värre. Hörrni, vi ska alldeles strax ta och kolla vädret, men först trafik. Patrik?
5: För en gång ska det lite lugnt då. Det är inga stora hinder på stora vägar, förutom i Söderledstunneln, där en skåpbil fortsatt står stilla i vänster körfält, tyvärr i riktning in mot stan dit är mest trafik på väg. Och så ska man bärga en trasig bil på E4 vid Kista, men det är ute i vägrenen mot Stockholm. Släng med ett strömavbrott, Österåkers kommun vid Boda. E.ONs abonnenter, 500 av dem, saknar el sedan en stund tillbaka.
0: Oh no! Det vill man inte vara med om en sån här mörk morgon. Men ja, hoppas att det är åtgärdat så snart som möjligt. God morgon säger nu till Kjell Lund, meteorolog på SMHI.
6: God morgon.
0: Ja, du hör det. Här är mörkt och blött.
6: Ja.
0: Det visste det väl du?
6: Ja, men nu har nog solen gått upp ändå så att det blir väl ljusare. Men det kommer fortsätta vara lite blött.
0: Ja, take it away. Hur ser prognosen ut?
6: Ja, vi har ett lågtryck som kommer att passera rakt över Stockholm, kan man säga. Det ligger väster om oss nu. Så vi får dras med de här molnen och det här regnet, åtminstone under förmiddagen och en bit in på eftermiddagen. Men sen luckras ju molntecknet upp allt mer, men jag är osäker på om det blir så att vi får se solen eller om det blir klart väder när solen har gått ner. Det är hugget som stucket. Kanske lite ljusare under eftermiddagen ändå med lite inte så täta moln. En temperatur upp mot kan tänka oss runt 10 grader som mest kanske, och efterhand då i eftermiddag en frisk nordvästlig vind. Åtminstone friska vindbyar.
0: Ja, underbart verkligen.
6: Ja, eller hur?
0: Vad ironisk. Men du, det lättar lite imorgon, va?
6: Ja, vi får en klar natt med, ja, klar åtminstone kväll. Sen kommer det att bildas en del dimmer under natten. Men lokalt kan det väl vara ändå en sån här natt där det är klart på vissa håll. Och då ligger ju temperaturen nära noll. Annars med mycket dimmer så kanske vi håller oss bort från halka och sådana saker. Till imorgon, ja, ganska soligt ändå och en stigande temperatur. Vi får nog räkna med upp mot en kanske 14 grader där någonstans.
0: Ja, men det är taget. Ha en fin dag, Kjell.
6: Detsamma.
0: Här är The Killers med Human.

0: på vår Facebook-sida så undrar vi om du sprungit på ett gatunamn som fått dig att reagera, stanna upp eller så. Kanske ett ovanligt namn, ett roligt namn eller något som du bara undrar, herregud, hur kom det där namnet till egentligen? Och en som hört av sig i vår tråd är Henrik Gran från Älvsjö. God morgon, Henrik.
1: God morgon.
0: Ja, du reagerade här på tråden och berättade om din väg. Var bor du någonstans?
1: Jag bor inte där, men jag har ju passerat den vägen väldigt många gånger. Och egentligen inte riktigt. Jag har bara tänkt att den här vägen heter väl så. Körde mycket i tjänsten förut och har väl inte riktigt forskat i namnet. Förrän min dotter föddes och hette precis som den här vägen gjorde. Och den hette ju 6 novembervägen.
0: Ja, oh, din dotter är född 6 november.
1: Stämmer.
0: Men då måste du nästan flytta dit.
1: Ja, vet du, hon har så här på senare, hon är 11 nu. Hon har sagt det, pappa, vi måste ju flytta dit. Ja, vi får se. Det är mest lite dyrare villor där, men ja, jag ska aldrig säga aldrig.
0: Bara spara pengar och vinna en lott på lotten kanske. Men Henrik, vad heter vägen där ni bor då?
1: Jag bor i Årstad. Den heter Möckelvägen, så det är inte lika roligt namn.
0: Möckel?
1: Ja.
0: Alltså, jag tyckte jag var kul. Var kommer det ifrån? Vad är ett möckel?
1: Ja, du, det får vi
0: forska i också.
1: Och se om någon annan vågar ringa in och berätta om det.
0: Ja, men 6 november, det har ju en särskild plats i historien. Det var nämligen då som kung Gustav den andra Adolf dog under det 30-åriga kriget i slagen vid Lützen 1632.
1: Så måste det vara. Då kanske det är någon form av att han färdades tillbaka till Stockholm eller någonting kanske. Som han har uppgett det där namnet. Ja, jag spekulerar.
0: Ja, det var ju liksom en historisk dag helt enkelt då kungen dog 6 november. Och så föddes din dotter. Liv och död på samma. Och så, ja, men vad kul. Är det någon annan gata om du nu har rest runt mycket och i jobbet som du sa i Stockholm som du har reagerat
1: Nej,
0: på?
1: Nej, men jag för mig att ni nämnde Uppförsbacken.
0: Ja, på Blidö.
1: Ja.
0: Mm. Var den brant?
1: Det känner jag igen. Och det var någon annan väg också. Men ja, just den fastnade. Den kände jag igen. För den tyckte jag var så himla rolig.
0: Ja, jag frågade ju angående uppförsbacken om den var uppför. Och då fick jag svaret här. Både upp och ner. Det
1: är ganska rimligt. De är uppför.
0: Ja, Henrik Gran, kul att prata med dig.
1: Tack detsamma.
0: Då har ni snart en födelsedag att fira.
1: Absolut, det har vi.
0: Ja, kul.
1: Sannoligen.
0: Ja, grattis i förskott då till dottern.
1: Ja.
0: Hej.
1: Absolut. Hej.

0: Och då är det hög tid för Radiosporten.
1: Börja med fotboll och damlandslagets överkörning av Litauen med sammanlagt 15-0 på väg till VM i Brasilien. Snart dags för nästa steg på vägen dit.
2: Nu är det klart att det blir Skottland som väntar för svenska damlandslaget i sista steget för att ta sig till fotbolls-VM nästa sommar. Skottland som slog Tjeckien med 3-2 och totalt 5-2. Och Filippa Angeldal menar att det blir en betydligt tuffare motståndare än när Sverige körde över Litauen med 10-0.
3: Det kommer vara en annan nivå. Ja, men det är då det gäller. Det är då det kommer visa sig om vi går till VM, och det är det alla vill. Så för oss kommer det bara att komma upp i nivå och leverera.
1: Reporter Andreas Lundin. Det internationella fotbollförbundet FIFA föreslår en ny miljardfond som ska gå till att utveckla fotbollen, rapporterar AP. Förslaget uppges gälla omkring drygt 6 miljarder dollar, motsvarande drygt 60 miljarder kronor, och innefattar bland annat ett bidrag på 25 miljoner dollar till varje nationellt förbund. Paketet ska röstas igenom på FIFA-kongressen i mars, då också ordförandevalet sker.
0: Och så lite trafik på det, Patrik.
4: Ja, stängda infarter till Södra länken från Värmdöleden 222 och Gullmarsplan riktning Essingeleden.
0: Ja, många som har svarat på den här muckelvägen som vi pratade om där Henrik Gran, vår lyssnare, bor. Det verkar som att många gatunamn är uppkallade efter sjöar just Årsta, det här.

0: ABBA med Dancing Queen. Patricia, kommer du ihåg för ett år sedan, tror det var förra våren, då hade vi en nyhet, det var vår reporter Minja Sandlin som pratat med två tjejer, Elin och Paula från Stockholm, helsyskon, som hittat över 30 halvsyskon genom DNA-tester då, en av Sveriges största kända syskonskaror som upptäcktes, och alla då med samma anonyma finska spermadonator.
1: Just det, det här minns jag.
0: Ja, och nu har ju Socialstyrelsen lagt fram ett förslag då för att råda bot på det här.
1: Ja, det här har ju diskuterats väldigt länge, om det ska finnas ett nationellt register över spermie- och äggdonatorer. För det har ju inte funnits tidigare.
0: Nej, precis. Och nu får det då stöd av remissinstanserna, som det heter, de som då svarar och tittar på det här förslaget. Även om de lyfter då vissa brister.
1: Mm. Precis, för att det är ju svårt att fånga upp hur det ser ut i utlandet, och det köper vi ju också in här, även i Stockholm har vi ju köpt in från Danmark till exempel, och där gäller ju lite andra regler, även om man förhåller sig till dem när man får när man får ägg eller spermier därifrån, så kan ju det här kanske bli en liten clash däremellan.
0: Och syftet med det här registret är ju såklart då exakt det vi började i, att förhindra att samma donator används av för många familjer. Får se hur det går då.

0: Fanny Avon. Tiden läcker alla sår. Anna-Karin har vi med oss också. Du, vi pratar ju lite om gatunamn på vår Facebook-sida. Mm-hmm. Och apropå tiden läker alla sår så berättar Therese Hodell att det finns en väg i Vällingby som heter Bättringsvägen.
1: Jag älskar det.
0: Ja, och då ligger det ett stort äldreboende eller vård- och omsorgsboende där. Ironiskt nog är ju ingen på Bättringsvägen, skriver Therese. Min mamma bodde där.
1: Ja. Nej, men ändå, men att bara kunna säga, var är du någonstans? Nej, men jag är på Bättringsvägen.
0: Exakt, alltså, jag vill ha en taxi till Bättringsvägen. Var är du? Vilken gata är väg?
1: Nu blev jag så här, det kan jag ju inte säga för jag har ju gömt mig. Men sen kom jag ju på att det kan jag ju visst säga, för hela grejen går ju ut på, vi brukar göra det här ibland, att jag gömmer mig någonstans och berättar vad jag är väldigt exakt. Och den som kommer hit försten att hitta mig, får en tygkasse som jag prasslar med nu. Det går ju inte förstås, för det låter ju ingenting. Men i den ligger det reflexer och iskrap och allt möjligt. Och vad är det då? Jo, jag är Ryssgården, vid Ryssgården, alltså slussen, ute på torget här, precis när man kommer upp för trapporna eller rulltrapporna från tunnelbanan, eller för den delen Stadsgårdsleden. Så att här, mitt på torget, Ryssgården, slussen, här befinner jag mig, redo att överräcka en tygkasse till den första personen som hittar mig.
0: Och då blev jag ju nyfiken, varför heter Ryssgården? Vet du det?
1: Det var väl någon ryss som hade någon gård här.
0: Ja, det skulle man kunna tro. Men om vi ska tro en snabb googling så har den fått sitt namn efter den historiska handelsplats för ryska köpmän som anlades 1641.
1: Ja. Men om du läser lite mellan raderna så var det exakt det jag sa.
0: Ja, mitt i prick. Underbart. Jaha, försten till Ryssgården alltså. Där hittar du köpman Anna-Karin Lodin den här morgonen. Men hon tar inget betalt inte för sina godsaker. Utan försten fram får dem. Så ser det till. Eller så ser det ut, menar jag. Ja, vi får se då, Anna-Karin. Du får hojta så fort du är hittad.
1: Ja, men du vet, jag är som Oprah, minus pengarna och framgången. Alltså jag bara kastar ut grejer på folk.

0: Tom Petty, I won't back down här i P4 Stockholm. Det är väldigt rolig tråd måste jag säga. På vår Facebook-sida apropå gatunamn, och det började ju med ett telegram som du hade, Patricia, om Silltorget och Pipeline. Var det stigen?
1: Det här ska jag minnas nu. Det var Pipeline-promenaden.
0: Så var det, just det. Som är ute på remiss kan man säga innan man sätter ner foten och ger de här nya namnen i Nacka. Och på vår Facebook-sida delar ni mer av gatunamn som fått er att haja till. Men nu blir klockan 8, det är dags för Ekonyheter.
2: Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
3: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
4: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i tre regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i två. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
5: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbetet, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
2: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. En tjänsteman i statsministerns närhet underkändes i sin säkerhetsprövning, men kunde trots det fortfarande komma åt säkerhetsklassificerade uppgifter och använda hemliga IT-system, rapporterar Dagens Nyheter. Det uppstod problem med säkerhetsprövningen i våras. Personen fick gå på semester i väntan på en lösning, men hade fortfarande tillgång till säkerhetskänsliga uppgifter och hade kvar sitt passerkort. Studentprotesterna i Frankrike väntas växa och bli ännu större efter gårdagens omfattande protester runt om i landet. Vi hör Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg som rapporterar från Paris.
6: Att protesterna som från början handlade om gymnasieeleverna och deras krav på skolorna vuxit till en mer allomfattande proteströrelse i hela Frankrike.
7: Studentprotesterna som är inne på sin tredje vecka samlade under tisdagen över 100 000 demonstranter runt om i Frankrike. Och på flera håll blev det våldsamt. Så här lät det när Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg var på plats i Paris.
8: Nu gör polisen en framryckning här.
7: Och allt mer kritik väcks mot våldsamheterna.
6: Det är ju många här som menar att proteströrelsen mer och mer kapats lite grann utav det man kallar det här för kassör, alltså folk som bara förstör. Det har ju varit en hel del vandalisering med krossade rutor, det har varit tårgas.
7: Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan. Men demonstranterna är inte nöjda.
6: På lördag så väntas ju nya demonstrationer som kan bli ännu större.
2: Reporter Thea Regell. Domen närmar sig i Lundin Oil-målet, Sveriges längsta rättegång. Nu riktar åklagaren omfattande kritik mot de rekordhöga advokatnotor som försvaret lämnat in.
9: 305 500 031.
10: 246 480 127 kronor.
9: 266 721 060 kronor.
11: Ja, när den över 2,5 år långa huvudförhandlingen avslutades lämnade försvaret in kostnadsräkningar på drygt 800 miljoner kronor. Pengar som man kräver staten på om domarna skulle bli friande. Inför att Stockholms tingsrätt avgör målet i december har åklagarsidan nu yttrat sig över advokatnotorna. Och åklagaren Henrik Attorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Ian Lundin och Alex Schneider, som tidigare ledde Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga.
2: Reporter Carl V. Andersson. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Och från en Karlsson till en Bryngelsson och en Higgsson. Vi har också en Persson med oss. En Larsson på trafiken och så Lodin som en liten utbrytargrupp. Men vi börjar med trafiken hos Larsson. Patrik i förnamn.
12: Tack för det. Nu är det rensat även i Södledstunneln i riktning in mot stan. Så på de stora vägarna i stort sett hindersfritt. Ska se också, om man har öppnat infarterna till Södra länken även från Värmdöleden och Gullmarsplan. Så från att ha varit eländigt tidigt på morgonen så är det ganska bra nu alltså.
0: Härligt, det ljusnar.
12: Det gör det.
0: Jubel och Amy tillsammans här, Dancing in the Moonlight.

0: Ja, Anna-Karin, det var snabba puckar.
1: Det var verkligen snabba puckar, för nu är jag hittad. Vem är det som har hittat mig?
2: Björn heter jag.
1: Hej Björn. Hej. Du, jag misstänker att du är busschaufför.
2: Ja, det gör jag med. Det stämmer. Jag gick upp i 4 i morse för att köra en buss, så att det stämmer.
1: Och du var alldeles i krokarna?
2: Ja, hur menar du då?
1: Nej, men att du stod ändå i närheten, eller körde, trampade gasen i botten för att hitta mig?
2: Nej, men jag hörde på radion att det var någon som skulle stå med en kasse någonstans, och du är välskyltad med P4, så jag hittar nog dig.
1: Och vad har jag i handen?
2: En kasse.
1: Ja, den är din nu. Varför står jag och håller din kasse för? Ja, det kan man fråga sig. Varsågod, en P4-kasse. Och nu öppnar han, nyfiket.
2: Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Om titta, det är något i också. En reflex och en iskrapa.
1: Till bussen?
2: Ja. Ja, men jag har en bil så jag kan använda den på bilen.
1: Ah, okej, okay, då så. Du, har du koll på de här 38 försvunna bussarna? Det inte händer sig så att du råkar köra en av dem?
2: Nej, ja, det tror jag inte att det är. Nej, den är nog grön så att säga. Fast den är blå då i färgen. Men den är nog betald och klar.
1: Okej, okay. Pew! Man gör ju lite research. Vi är mycket grävande journalistik så här på morgonkvisten. Men du, grattis till segern. Och kul att du fick höra lite bussrelaterad skoj också här, Hassan, som du lyssnade till och gladdes åt.
2: Ja, säkert. Jag har jobbat på Hornsberg, men jag funderade på vem det var som svarade, om det var någon jag kände.
1: Ja, du får ta med den frågan till kollegorna. Och tack för att du lyssnar.
2: Ja, tack för kassen.
1: Tack.
2: Ja, hejdå.
0: Lasse, är det någon som har hittat dig då?
3: Nej, inte en kotte, jag gömmer mig så bra. Och sen tror jag har inte den där Anna-Karin Auran, vet du. Jag står och trycker lite i ett hörn så där, mycket för mig själv. Så att,
0: ingen kasse.
3: Ja, det är gubbvarning så det bara sprutar.
0: Vet du, jag tror det är sonnamnets mörka baksida.
4: Förbannelse.
0: Ja, vi konstaterade ju här, Higgson, Bryngelsson, Larsson, Persson och så Lodin. Ja.
1: Hej.
3: Det är hon som sticker ut.
0: Ja.
3: Men du, får jag dra? Jag kommer ihåg, jag var ju mycket i Roslagen på Högmarsö. Och där på Aspö så var det ju en sån roligt gatunamn som jag kom på, som jag kört bil på. Och jag var tvungen att googla upp det, för jag var inte säker på sådär. Minns jag verkligen rätt? Finns den här vägen på riktigt? Och den finns. Och den heter Kattrumpans väg.
0: Ja, den tar nog priset faktiskt.
3: Eller hur?
0: Ja. Helt galet.
3: Och ska jag berätta varför det heter rumpa? För det var jag tvungen att googla också. Det användes förr i tiden som ett ortsnamnsled. Alltså när det var en smal, utstickande udde.
0: Ja, just en liten rumpa där.
3: Ja, precis. Så det, och det är det där ute på Aspö. Det är trångt och väldigt, väldigt vackert. Men det sticker ut där. Så det var svansen. Och då blev det Kattrumpans väg. Så ja. Den har jag kört bil på. Det är det.
0: Och om ni undrar nu, herregud, vad eran har i huvudet, den Persson, så är det ju vår Facebook-fråga den här morgonen. Det handlar om märkliga gatunamn. Ja. En av våra lyssnare som har mejlat till oss har faktiskt till och med fått en egen väg upp... En väg upp... Eller vad säger
4: uppkallad.
0: Man? Uppkallad efter sig själv.
4: Wow.
0: Ja, måste nog försöka få tag på henne och se om hon vill vara med och berätta om det här, för det här tyckte jag var roligt. Jaha, kattrumpor och lodinskor som är hittade och allt annat däremellan. Här i P4 Stockholm, god morgon.
3: God morgon.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén tillsammans, 14 minuter över 8 i klockan. God morgon, god morgon. Ja, vi har väl haft det på känn, men nu är det officiellt, Patricia. Hösten är här på riktigt.
1: Ja, och den kom senare än vanligt. Först den 9 oktober så nådde temperaturen gränsen för det man kallar meteorologisk höst. Efter 5 dygn i rad med en dygnstemperatur under 10 grader. Snittet de senaste 10 åren det ligger på den 4 oktober. Men 2018, den här väldigt långa varma sommaren som vi hade då, då fick vi vänta ännu längre. Då kom hösten först den 19 oktober.
0: Aha, wow. Mm. Ja, ja.

0: Igår kväll så meddelades att påven har lungcancer. Han har redan opererats och allt ska ha gått bra.
1: Den här fredagen avgörs det. Vem vinner P4 Nästa Stjärna Stockholm 2026? Finalen direkt sänds på Musikplats Stockholm där finalisterna uppträder live med sina låtar. Inför publik i studion och inför alla radiolyssnare. Amy Ray, Aram Emanuel, Fredrik Jean-Venard, Jocelyn och MLT. Välkomna till finalen i P4 Nästa Stjärna 2026. Fredag förmiddag och lunch från klockan 11 till 12:30 i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Och tillbaka till Lasse och Odenplan.
3: Breaking news, Mia. Vi pratar om att komma överens över det politiska läget. Att det är så stelt. De kommer inte överens. Vem springer jag på Odenplan? Fredrik Reinfeldt.
2: Jaha, och vad hade han att säga då? Om det politiska läget.
3: Han förstod, han log mot mig och sa, jag förstår vad du vill, jag förstår att det vore kul att prata med mig, men han klappade bara om mig och gick vidare och avböjde intervjun. Men ändå, han var här, och han om någon vet väl hur det är att komma överens.
2: Han vill inte prata om gatunamn alltså.
3: Inte gatunamn, inga kattrumpor.
2: Ingenting! Han vill inte prata om något! Kan...
3: Nej.
2: Men han var trevlig i alla fall. Ja.
3: Väldigt trevlig, absolut. Mm.

0: Robbie Williams, Angels. Ja, vem eller vilka är det som skriker högst i medielandskapet, eller i alla fall kanske duktigast på att nå igenom? Det ska vi snacka om nu då Medieakademins maktbarometer kommit, och det är ju just en kartläggning av vilka som har störst inflytande. Det handlar om vilka som når ut då på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X. Och vi har ju nämnt under morgonen, fortsatt är det Sverigedemokraterna för tredje året i rad som är mäktigast i sociala medier. Högerpolitik dominerar. Även om vänsterdebattörer som till exempel då tankesmedjan Katalys har klättrat kraftigt. Och med mig i studion nu är Emanuel Karlsten, ordförande för Medieakademin. God morgon och välkommen.
1: God morgon.
0: Jaha, du, på vilket sätt märker man då i den här kartläggningen att det varit ett valår? För det gör väl det, eller?
1: Ja, men alltså jag skulle säga att det inte märks så himla mycket ändå. Och det kanske beror på att partierna är rätt bra varje år numera. Det här har ju varit lite ett speciellt valår, eftersom att tidigare år eller valår så har man alltid kunnat annonsera sig i kapp, så att säga. Sverigedemokraterna har alltid varit väldigt skickliga, men man har ju som politisk parti kunnat lägga in en stor peng och liksom få ökad exponering mot folk. Nu har det varit förbjudet på alla sociala medier sedan oktober förra året. Komplicerad, men det handlar om EU-regler och sådär. Så att nu har plattformarna sagt nej till det, så det har tvingat partierna att vara mer kreativa, kanske man kan säga. Men också att kanske föra politik, så att jag skulle säga att det vi ser är att ett stort ökat antal kommentarer. Och det handlar om att partierna kanske mer har fått försöka tvinga fram eller locka fram politiska diskussioner snarare än att hamra in budskap som ska ut bara då.
0: Men just Sverigedemokraterna då, sämre valresultat än vad de då fått här. Mm. Vad är det de är så duktiga på, och vad kan man dra för slutsatser där?
1: Ja, men de har ju sin partiorganisation på nätet, och det var ju så de växte fram också. När alla andra partier har suttit hos P4 Stockholm eller så har ju Sverigedemokraterna byggt hela sin struktur utifrån den digitala verkligheten. Alltså, om de inte får sitta på morgonsoffor, ja, men då kan de bygga sina egna mediehus. Det var ju så de gjorde för att komma in i parlamentet för första från början. Så de ligger ju ganska många valrörelser före de andra partierna och är som sagt konstruerade. Det är som att de byggt folkrörelser på nätet. De bygger sin organisation gentemot de digitala gräsrötterna och är väldigt, väldigt skickliga på att organisera och entusiasmera dem. Så det är nog anledningen.
0: Samtidigt så hittar vi ju då de som absolut inte började där, utan började med det skrivna ordet och ner i brevlådan och så, gammal media. Mm. Även TV då, SVT ligger ju bra till på andra platsen, ja. Där, men vi hittar ju också Expressen, Aftonbladet till exempel. Mm. Är det förvånande?
1: Nej, det är ju snarare varit förvånande att de inte varit där. När vi började göra den här maktbarometern, vi är ju en ideell förening som har gjort det här liksom för att fördjupa mediedebatten då, öka förståelsen. Vi såg att det fanns ett stort glapp, att de som dominerar det vi ser på våra skärmar är inte de medieaktörer som vi är vana vid, utan det är enskilda personer som når upp här. Men nu då, 9 år senare, så ser vi ju verkligen att de har kommit i kapp, eller förstått också att man kan inte bara finnas i sina egna kanaler, för att det är en sån stor del av vår medietid som läggs på de här skärmarna i sociala medier. Så ska man ha relevans, inte minst för en ung publik, så måste man finnas här också. Så det är ett glapp som har täppts igen, men det är fortfarande fascinerande att tittar man på de här listorna så är det ju personer som kan tävla med Sveriges Radios program då. Men det är ju en, vad ska man säga, det är ju en maktkoncentration som har omfördelats väldigt tydligt. Mm. Där det inte längre är ett monopol, såklart, så som det har varit fram tills för 20-30 år sedan då.
0: Måste ju lyfta AI också. Ja. Det snackas om överallt. Och AI-genererat innehåll också börjat ta sig in på era topplistor. Ja. Berätta.
1: Ja, men vi såg det förra året att det började. Nu har det ju börjat verkligen befästa sig som en stor aktör. Vi ser ju Främmande Makt då, som går in och skapar sidor som heter Vacker Dag, som är den 9:e största Facebook-sidan i Sverige, som gör påhittade nyheter, och svenskar då som följer de här sidorna utan att veta att det här sitter och roddas från från Ukraina eller från Marocko eller Armenien. Eller...
0: Vad är det för slags nyheter då?
1: Ja, men de kopierar ofta från Sveriges Radio. Ibland hittar de på tårdrypande historier bara för att få engagemang. Och engagemanget då kan de leda vidare till en liten sida där de visar annonser och så tjänar de pengar på det. 167 miljoner visningar har den här största Facebook-sidan bara fått under det senaste året då. Så det kan man gå in och kolla på sin egen, på Facebook till exempel, där man följer. Var kommer den här från? Klickar man på namnet Transparens så ser man vilket land de sitter i.
0: Spännande.
1: Ja.
0: Du, är det något annat som sticker ut?
1: Ja, men om man ska prata om AI så kan man inte prata om det negativa bara. Det finns jättemycket kreativitet. Det finns historiskt, finns det en YouTube-kanal som heter en svensk som gör svensk historia, använder AI för att göra illustrera svensk historia med videos då. Det finns Dr. Lagom, en svensk anonym person som gör anatomiska fakta om kroppen, hur menstruation fungerar, diabetes, med hjälp av en AI-avatar, en AI-röst svär supermycket och så blir det kontrasterande komiskt antar jag. Och sådär. Så finns det en stor kreativitet i det där också som vi nog bara har sett början av.
0: Skrämmande och lite kul på samma gång.
1: Ja,
0: tack så mycket, Emanuel Karlsten, ordförande för Medieakademin.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Och det är det ju inte. 8:30 klockan bara. Nyheter med Patricia.
1: Vi kan berätta om en man som körde i motsatt riktning på Danderydsvägen under morgonen och nu misstänks han för vårdslöshet i trafik och grov olovlig körning. Mannen körde senare ner i ett dike och lämnade bilen och ett vittne larmade polisen som efter en sökinsats hittade mannen. Han fördes till sjukhus med lindriga skador och det visade sig också att han saknade körkort. En man i 45-årsåldern sköts ihjäl med flera skott i Hagsätra i Stockholm i september förra året och idag väntas domen där 7 personer står åtalade misstänkta för inblandning i mordet. En 20-årig man har erkänt att han sköt men säger att han tvingades till det eftersom hans familj också hotades till livet. Åklagaren har yrkat på livstidsfängelse för mannen som enligt utredningen först lovades 500 000 kronor för att utföra mordet. Och för 450 miljoner år sedan slog en meteorit ner och bildade kratern i Tvären söder om Stockholm. Nu undersöker forskare från Stockholms universitet och 3 olika länder platsen för att förstå klimatet bättre genom att studera hur metan bildas på havsbotten och tar sig upp i atmosfären. Metan är en kraftig växthusgas, men det är fortfarande oklart hur mycket som släpps ut från Östersjöns kuster och det ska man nu alltså undersöka. Ett gammalt oljeraffinaderi föreslås ge namn åt en ny gångväg på Kvarnholmen i Nacka. Pipeline-promenaden har fått grönt ljus av lantmäteriet och nu är det politikernas sak att fatta beslut i frågan. I takt med att Nacka växer behövs nya namn till gator och torg. Ytterligare ett ställe på Kvarnholmen står utan namn. Det rör sig om en plats vid vattnet som föreslås få namnet Silltorget. Även där, nu har jag fnissat lite här. Även där handlar det om en historisk koppling. Vid kajen låg en gång i tiden ett sillmagasin, det skriver Nacka Värmdö-Posten, så det finns alltså en förklaring till namnet Silltorget.
0: Ja, och varför jag fnissade till just där och då, för jag har ju hört det tidigare, det var för att jag precis läste Bosse Malmens kommentar på vår Facebook-sida att han bodde på Fiskmåsvägen i Fagersjö som ung. Och så började du prata om sill.
1: Det var inte det passar där.
0: Ja, han skriver, man kan lugnt säga att jag hatar måsar, inte på grund av gatan, mer på grund av måsarna. Jag gissar att det fanns många där då i Fagersjö, Bosse. Ja, på vår Facebook-sida går vi loss just runt det här då med gatunamn, vägnamn och sånt som ni hajar till på. Får gärna gå in och kommentera där. Och apropå vägar, Patrik, vi ska ut på någon kanske nu med dig.
2: Ja, den med det föga poetiska namnet Södra länken. Det är stängda infartet är den som så ofta från Gullmarsplan och från 222an Värmdöleden. Jag har ännu inte fått klartecken från 525an där det har legat träd över vägen i närheten av Hölö. Påverkar trafiken i båda riktningarna.
0: Jag måste fylla på med ytterligare en rolig historia från Sara Vårhem här. Hon berättade att min pappa och hans fru hälsade på mig i Västra Stockholm. Det här var för 25 år sedan. De parkerade de inte fick och bilen blev bortforslad. Ja, det var inte särskilt roligt, men historien är rolig. Sen fick de veta att de kunde hämta den på en uppsamlingsplats i Spånga på Finspångsgatan. Sedan jag tyckte det var skitkul, för ironiskt nog så kommer vi alla från Finspång och pappa bor kvar där. Det hade varit ännu värre om de inte hade lagt till att det var i Spånga. Då ska jag liksom åka hela vägen hem igen för att hämta bilen. Ja, tack för alla roliga berättelser och reflektioner över roliga gatunamn på vår Facebook den här morgonen. Underbart. Här är Miley med Let's Get Married.

0: Ja, vi har ju pratat om det senaste veckorna och under morgonen att det verkar så oerhört svårt för många politiker att komma överens på riksdagsnivå. Ser det högst oklart ut. Och igår kom ju också beskedet att den tänkta majoriteten i regionen här i Stockholm inte heller kommer överens, och det samarbetet sprack. Men vi är väl överens, Lasse?
1: Vi är alltid överens.
0: Ja.
1: Det är inga bekymmer.
0: Nej, vi behöver inte ens jämka. Vi tycker lika.
1: Ja, vi tycker alltid lika. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men ja, ibland är det ju bra att det skaver lite också.
0: Ja, men ibland när vi pratar fotboll kan du ju göra det.
1: Då blir det
0: jag brukar ju ta motståndarsidan alltid när vi snackar.
1: Ja, det gör du alltid. Varför? Ja,
0: för att retas mest. Så.
1: Ja. Ja, du, jag är på den plan.
0: Ja.
1: Och springer på folk. Och många kloka människor alltså som man snackar med på morgonen.
0: Ja, du är ju Stockholm, Lasse. Vi är ju lite smartare här, det vet vi ju.
1: Ja, men det är faktiskt väldigt bra. Och då träffar jag bland annat Dina som har reflekterat över här med hur det är att komma överens. Dina, är du bra på att komma överens?
2: Jag tycker jag är bra på att komma överens, men det beror på vilka situationer man befinner sig i. För man har ju sina viljor och alla har ju sina åsikter, och man utgår alltid från att man gör det som är rätt. Men om alla tänker så kommer man aldrig överens.
1: Nej, då blir det svårt, eller hur?
2: Det blir jättesvårt.
1: Men finns det något så här du tummar på att nej, det här är min grundvärdering här, nej, stopp?
2: Att alla har rättigheter, men tar man bort någon annans rättigheter så då har man inte så mycket rättigheter kvar själv.
1: Du är klok som en bok.
2: Man borde tro det själv, eller hur?
1: Men om jag frågar din partner, din omgivning, säger de så här, men hon är duktig på att komma överens. Eller är det här en bild du har som du vill ha?
2: Man får ju fråga dem, men jag tror att de flesta tycker att jag är bra på att komma överens. Jag är lite av en people pleaser. Så det är ju till både min fördel och till min nackdel, för att man måste ju se den andras perspektiv, och om det inte är superviktig värdering så kan jag lika väl böja mig på den.
1: Men ger du upp dig själv ibland för mycket?
2: Absolut, men jag tycker att om man står för det man verkligen tycker är viktigt så kan man kompromissa med de andra sakerna för att någon annan ska må bra också. För det kan vara något de verkligen brinner för.
1: Så det gäller att välja sina strider?
2: Absolut, annars kommer man aldrig framåt.
1: Vad är du villig att strida för?
2: Jag tycker att det är viktigt att alla mår bra, och att jag tycker att det är viktigt att man går hem och känner att man har gjort något bra av dagen. Att man inte har skadat någon annan eller fått dem att må dåligt.
1: Nu ska jag släppa iväg dig. Du ska med en buss, tåg, tunnelbana här. Ha en fin dag.
2: Men tack så mycket. Detsamma.

0: Cats Eye med Animal här i P4 Stockholm. Anna-Karin, vår reporter, hittades ju vid Slussen, Ryssgårdstorget där. Och nu har hon dragit vidare till en presskonferens. Det vankas ju filmfestivaler i Stockholm den 11 november. Men alldeles strax så släpps ju hela programmet, Anna-Karin.
1: Ja, 9 släpps det. Men redan nu så har man liksom... Man har gett några teaser, man har smygstartat lite. Vi vet lite om några dokumentärfilmer som man kommer fokusera lite extra på. Och jag sitter här med Beatrice Karlsson, programchef på Stockholms filmfestival. Hej!
2: Hej och god morgon.
1: God morgon på dig. Laddar nu inför att släppa programmet. Är man intresserad av det så kan man ju liksom gå in på er hemsida och kolla igenom det när det släpps då 9. Men det är ju framförallt en dokumentärfilm som jag är väldigt nyfiken på. Om en kvinna, Holmes heter hon i efternamn, Elisabeth i förnamn. Berätta om henne.
2: Ja, Elisabeth Holmes är ju grundaren av bolaget Theranos där hon lurade investerare att gå in med flera miljoner och är en av techbranschens största bedrägeriskandaler.
1: Och det här handlade om som en automat som man kunde lämna blodprov i. Och det skulle vara så himla smidigt och man skulle bara kunna sticka in ett finger och sen så skulle man få svar direkt och alla tänkte det här är framtiden. Men...
2: Ja, det visade sig så vara en bluff helt enkelt. Och i You Can See Everything som är årets avslutsfilm på festivalen så flyttar då Nathan Fielder, känd från The Rehearsal och Nathan For You, in hos Elizabeth Holmes och hennes man 3 veckor innan hon då ska avtjäna sitt fängelsestraff.
1: Varför är det här så speciellt? Vad är det med den här dokumentärskaparen som gör att det här blir väldigt märkligt att han flyttar in hos den här personen som då snart ska in i fängelse?
2: Men det är en åktur som aldrig saktas ner och vi tas igenom helt oförväntade vändningar som sätter sanningar och berättelser på prov och allt jämt som att fler lager trädde fram i utforskandet av den här bizarra huvudpersonen som Holmes är. Och i årets då hemligaste film, You Can See Everything, får man se allt men frågan om det man ser faktiskt är sanningen.
1: För han är också lite sådär att han tänjer, att man inte riktigt vet vad som är helt på riktigt.
2: Ja, han är känd för att konstruera verkligheten och det är ju någonting då som att Elizabeth Holmes också gör med Theranos och den här skandalen. Att hon menar att det hon har gjort är sant. Så att båda två har en diffus relation till vad som är sant och verkligt.
1: Så de kanske hittar varandra i det då, kan man ana eller?
2: Ja, det sägs att Nathan Fielder då har mött sin match i den här filmen med Elizabeth Holmes.
1: Men du, när man har sett den, vad lämnas man med för känsla? Jag tycker ju om när man ser en film eller läser en bok att jag får ordentliga svar och att jag kan gå därifrån och ha en nöjd känsla, liksom, att nu vet jag hur det gick till.
2: Ja, det här är nog mer en dokumentär som bjuder in till att man ska ställa sig kritiskt till det man ser. Och det är en extremt nyskapande film, så väldigt, väldigt bra och intressant film och hur de har använt den här situationen då 3 veckor innan och där de båda... Det är inte så mycket svar som kommer ges.
1: Det ante mig att det var en sån dokumentär. Men det är inte bara den, det är massa andra dokumentärer och filmer och hemligheter som ni sitter på och bara väntar på för att presentera nu 9. Och som sagt i november, då är det ju dags för Stockholms filmfestival.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Dags för Radiosporten nu, här är Andreas Mats.
1: Börja med hockey. Supertalangen Ivar Stenberg har slagit till för första gången.
2: Here's Celebrini back and down. Send it out in front, they score! It's Stenberg! That's his first National Hockey League goal.
1: I morse gjorde Ivar Stenberg sitt första NHL-mål när han kvitterade till 2-2 för sitt San Jose i matchen mot Boston. Stenberg, som gör sin första NHL-säsong, fick givetvis behålla pucken efter matchen. Stenberg stod även för en assist i matchen som slutade 6-3 till Boston. Bordtennis nu.
3: Idag kan bordtennisspelaren Stina Kjellberg säkra sin första internationella mästerskapsmedalj som senior. Hon var nära i förra Europamästerskapet, men medaljen i mixturneringen gled henne och Christian Karlsson ur händerna. Nu finns en ny chans för duon, för i kvartsfinal möter de ett portugisiskt par, sidat 30 i turneringen. Vinst där och medaljen är säkra.
4: Jag försöker ju se det som en jättemöjlighet att få chansen igen. Det var ju väldigt surt förra EM:et när vi var så nära och inte lyckades ta medaljen. Så det har ju verkligen längtat efter sist, att få chansen igen.
1: Reporter i Slovenien, Patrik Ljunggren. Alpin oro nu.
5: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
6: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får.
5: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
0: Finalist nummer 1 i P4 Nästa Stjärna här är Murray med Rich.

0: Tammy Ray är din vinnare. Då kan du rösta på henne genom att ringa 099-125-01 eller smsa 2501-120-20. Ja, sitter och scrollar och skrattar och funderar och söker runt på nätet när ni berättar om orts, eller vad säger jag, gatunamn på vår Facebook-sida. Ingrid Hemström Nordgren, hon berättar att på 70-talet bodde hon på Snörpvadsgatan i Fisksätra. Hade aldrig hört talas om vad en snörpvad var för något. Ja, men det hade inte jag heller. Tänkte, är det en fisk? Nej, det var det inte. Det är en även kallad ringnot, fick jag lära mig nu i en liten sökning. Ett av de största fiskredskapen som finns. Som en slags nät då, som man liksom slår en ring och sen drar ihop fisken i. Ja, se där, en snörpvad. Sen här hade jag också till, apropå att vi körde ett Hassan-klipp lite tidigare om de här SL-bussarna, ni vet, de kända busringningarna. Då berättar Britt-Louise Lillan Rosander här lite fram och tillbaka om alla möjliga gator som hon har bott på och så vidare. Men då berättar hon också om att hon själv har varit utsatt för en busringning, men då är det liksom Hassans föregångare, Kalle Sändare och en LP. Då jobbade hon på resebussar. Byrå. Och Britt-Louise, om du lyssnar nu, jag blev väldigt nyfiken, vad handlade den där busringningen om? Det får du gärna förklara lite närmare i vår tråd. Britt-Louise bor för övrigt i Enhörna. Snickalasses väg finns där, det tyckte hon var fint. Blir man ju nyfiken, vem var den där Snickalasse då? Apropå Hassan förresten, när vi ändå pratar om gatunamn kan man ju inte låta bli.
1: Folkparti Stockholms län.
2: Ja, hej. Jag vikarierar som träslöjdslärare den här månaden.
1: Jaha.
2: Och vi har pratat i klassen om politiska partier.
1: Ja.
2: Och då så tänkte jag, det handlar om valet då. Så det, jag tänkte om ni har ni någon sån här information liksom, om partiet och vad ni tycker och sådär.
1: Jo, visst har vi det.
2: Ni har det?
1: Ja, vi gör så här. Ta först, du vill ha det hemskickat?
2: Ja, eller? Det vore jättebra.
1: Ja, just det. Ta vi adressen först.
2: Ja, du kan skicka det då till Erik Hag heter jag. Och Hag med 2 A. Och så bor jag på Pillesnoppvägen 1.
1: Ja. Och?
2: I Ballefjongberga. Så det är 41312 Ballefjongberga.
1: Du skämtar.
2: Hur menar du då?
1: Nej, men det är sån här adresser finns ju inte. Du driver mig.
2: Nej.
1: Om du ger mig bara en korrekt adress så kan jag skicka den.
2: Min adress är så här alltså.
1: Nej, det finns ingen sån adress.
2: Det ligger utanför Västerås. Liksom. Det är ett vikinganamn. Det låter jättekonstigt, men det ligger utanför Västerås. Jag bara bor där. Det blir ingen information till barnen alltså.
1: Nej, men alltså såna här adresser kan man inte ha.
2: Ja, det är svårt för mig. Och ska du skicka det till din granne till mig då, tänkte du, som bor på en annan väg?
1: Men Pillesnoppvägen och sen Ballefjong liksom. Ja, vad är det för postnummer?
2: 41312.
1: Ja, det låter ju för sig som Västerås nummer. Ja, okej. Vad heter stan då? Eller orten?
2: B-A-L-L-E.
1: B-A-L-L-E.
2: F-J-O-N-G.
1: Okej. Då kommer det här, Erik.
2: Jättebra.
1: Ja, tack.
2: Tack så hemskt mycket, välkommen. Hej.

0: med Olivia Dean. Ekot ska vi få nu med Simon Karlsson, och det handlar bland annat om en uppmärksammad rättegång som startar idag.
1: Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
2: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästintill en fullt ut lyckad operation.
3: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
2: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
3: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
1: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som nyligen släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget. Det hittar du i vår app. Ryssland har skjutit ner 900 ukrainska drönare under natten enligt ryska armén. Och i natt har minst 6 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i Ukraina, skriver AFP. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
4: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där, och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
5: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en 4-partiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
4: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Nu till Östersjön. Det finns ett område där det fortfarande simmar torskar på upp mot ovanliga 35 kilo. Och forskare undersöker nu hur detta är möjligt.
6: Då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
7: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
6: På där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
7: Oj, och det är väl ungefär så stora som torskarna har varit i Östersjön?
6: Ja, de blir nästan inte större än så, det är sant.
7: Torskbestånden i stora delar av Östersjön är utslagna efter många år av överfiske och övergödning. Och de torskar som finns kvar är vanligtvis så små och magra att de brukar kallas slipstorskar efter sin storlek och form. Men det finns alltså undantag. Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström.
6: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård, fast mitt ute i havet. Där kan förhållandena ibland vara tillräckliga för att det skulle kunna ske en viss reproduktion. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området och stanna kvar där, för att här har vi förutsättningar för att torskarna ska må bra. Vi har ett kallt vatten, syrerikt, gott om mat.
1: Reporter Björn Gunnér. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Och det här är P4 Stockholm med Mia Bryngelsson i studion, Patricia Higgson som håller koll på nyhetsläget. Vi har Lasse Persson och Anna-Karin Lodin, våra reportrar ute på stan. Och trafiken, den håller Patrik Larsson koll på den här morgonen. Och nu behöver det låta så här.
8: För att räddningsfordon är på väg på E18 Enköpingsvägen fram till trafikplats Stäket i riktning mot Enköping på avfarten, så är det en singelolycka, och det där man kommer att jobba en stund. Ska enligt Trafikverket inte påverka körfälten ute på motorvägen, annat än att det möjligtvis kan bli lite köer. Vid Västertorp på E4-20 i riktning in mot stan, stillastående personbil till höger. Så kan jag redan nu berätta om att Hjulstatunneln på Hjulstavägen kommer att vara stängd mellan 10 och 2 idag beroende på ett arbete.

0: Wake Me Up med Avicii här i P4 Stockholm. Anna-Karin och Lasse, våra reportrar ute på stan. Patricia, har nyheter till er. Nu är den här.
1: Äntligen,
2: som vi längtat. Hösten är officiellt här i Stockholm. Lite senare än normalt faktiskt. Så att ni har fått njuta av sommaren längre än vanligt. Så det ska ni vara glada för.
3: Ja, vad bra vi har haft det de senaste dagarna.
2: Tänk på det.
0: Ja, vi har ju så varmt och skönt här inne. Ja, det säger jag inte för att håna er, utan snarare för att hylla er. Ni är våra hjältar.
2: Ja.
0: Vädret, Anna-Karin, take it away.
3: Ja, men Kungsträdgården där jag befinner mig, uppehåll. Mulet, men uppehåll. Och jag vet inte om det var för att jag fick sån tempo för att hinna med bussen, men varmt i min dunjacka.
0: Okej. Okay. Mm. Och Lasse, där du är då?
1: Ja, 40 plus i dunjackan, men annars kanske en 7, 8, 9 skulle du gissa på. Uppehåll, grått, men ändå, jag känner ändå att, alltså det var så miserabelt på morgon, så att det här har blivit bättre, så att jag känner ändå hopp.
0: Vad skönt, ja. Och jag tycker att ni är någonstans mitt i prick, för det står ju tidvis regn i prognosen från SMHI. 7-9, Lasse, du var precis där och nosa på temperaturen. Och sen ska du ju ta i då och börja blåsa nordvästliga vindar med friska vindbyar lite senare under dagen. Och regnet mattas av samtidigt. Så då får vi en fön som liksom hjälper till att torka upp. Ja, snyggt.
2: Perfekt.
0: God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.
3: God morgon.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Och vår trafikredaktion, Patrik, är ju den här morgonen. Rapporterar ju om flera incidenter varje morgon. Men det är inte alltid de tar sig in i nyhetssändningarna, Patricia. Men en av dem som inträffat tidigare idag har gjort det.
1: Ja, det var nämligen en man som körde i motsatt riktning på Danderydsvägen i morse. Han fortsatte sedan ner i ett dike där han lämnade bilen. Och ett vittne såg det här, larmade polisen, som efter en sökinsats hittade mannen. Han fördes till sjukhus med lindriga skador och det visade sig också att han saknade körkort. Och nu är han misstänkt då för både vårdslöshet i trafik och grov olovlig körning.
0: Ren tur att det inte gick sämre än så.
1: Ja.
0: Du, en positiv nyhet, det gillar vi ju. Vi oroar oss mindre för

0: kommer det här ifrån och så vidare. Mm. Gulliga också, älskvärda och ja, men allt möjligt ryms i den här tråden. Och Anna-Karin Arvidsson, hon berättar om blindtarmsvägen. Det finns faktiskt några stycken, bland annat i Viksjöfors och i Alfta. Alfta, det är väl Hälsingland, va? Ja, men jag tänkte på det. Men jag undrar ju då, är det en återvändsgränd eller?
1: Ja, precis.
0: Det bör ju vara det, eller?
1: Det skulle ju passa väldigt bra. Mm. Yvonne skriver att hon bor på Dygdens stig i Norrtälje. Har fått många förfrågningar och felstavningar på min adress. Det är en mycket gammal adress som finns kvar från badortstiden här i stan då societeten promenerade här. Vackert namn tycker jag.
0: Och Jörgen Schellander, han nämner undan gömda stigen i Danderyd. Vad jag förstått är den svår att hitta till. Kan vara en skröna, skriva.
1: Ja.
0: Åh, oh, kul. Det här var en väldigt, väldigt rolig tråd. Den låter vi snurra vidare. Fortsätt gärna och berätta om du har något roligt gatunamn du funderar över. Eller gulligt eller så. MLT, finalist nummer 5 i P4 Nästa Stjärna Stockholm. Låten heter Blow Your Brains Out. Och han är ju en av de 5 som tävlar nu på fredag i Musikplats Stockholm.

0: MLT. Malte heter han som döljer sig bakom det artistnamnet. Och Blow Your Brains Out heter låten. Och vill du rösta på den här så kan du göra det genom att ringa 099 125 05 eller smsa 2505 till 720 20. Och nu på fredag ska det ju avgöras. Apropå avgöras, det har ju gjort i 16 av 26 kommuner i Stockholms län. Jag vet inte om man är bättre på att liksom samarbeta, komma överens eller man rent av har, ja, bara chillat lite mer i de här kommunerna än i andra där tongångarna kanske är hetsigare. Men i 16 som sagt i länet här så är det politiska styret klart. Och Leonard Goldberg, vår politikreporter här på P4 Stockholm. Man kan skönja vissa trender över det politiska landskapet genom det här, eller hur?
1: Ja.

0: Jag har noterat tre trender. En trend som jag berättar också om i nyheterna, det är den att SD backar på bred front här i länet. Men att man ändå trots det tar makten i fler kommuner än vad man gjorde efter valet 2022. Och hittills styr de då i 5 kommuner. Att jämföra med en kommun efter förra valet. Och då är alla kommuner inte, som sagt, inte färdigförhandlade. Det är ju 10 kvar, som du nämnde. Och det här beror enligt Torbjörn Larsson, en statsvetare vid Stockholms universitet som jag har pratat med, bland annat på att SD blivit mindre paria på nationell nivå i och med Tidösamarbetet, vilket gör det till ett mer accepterat parti även på kommunal nivå. Och jag har även pratat med Mikael Nordström som är gruppledare för SD i Nykvarn, och det är en av de kommunerna där de faktiskt tar makten, men de ökar där också. Men det beror också på att partiet blivit mer professionellt, säger han, och att andra partier nyktrar till i bland annat invandringsfrågan. Det är en trend. En annan sak man kan ta med sig är att det faktiskt går att bilda ett styre bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, oavsett vad centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist säger. Och sådana styren finns numera i ganska stora kommuner som Solna, Haninge, och igår blev det klart även med Huddinge. Och det är spännande, för Centern i Huddinge hade ju röda linjer gentemot Vänsterpartiet även där. Men de har man alltså valt att släppa. Så det går. En tredje trend som vi också måste nämna är ju att det helt enkelt fortfarande är oklart i rätt många kommuner. 10 stycken för att vara exakt. Och inte bara i kommunen utan även i regionen.
1: Mm. Ja, det sprack igår.
0: Mm. Det sprack igår.
1: Du, vad händer då egentligen där?
0: Ja, det brakade verkligen samman. Det är drama mellan Aida, Karl-Johan, Jakob, Michaela och Amelie. Det är alltså inte ett högstadgäng utan det är gruppledarna för de här partierna i regionen. Vi kan dra kort bakgrund bara. Mellan 2022 och 2026 har regionen styrt av S, MPC och med stöd av V. Inför valet har vi krävt att inte bara vara ett stödparti utan också sitta med i styret. Det här har Centerpartiet vägrat, precis som på riksplan. Mm-hmm. Och det här fick S då att ge upp tanken på ett rödgrönt styre och börja förhandla med MPC, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och igår brakade allt det här samman. Flera partier beskriver att samtalen gick över förväntan i början. Men att man igår nådde vägs ändå och insåg att man inte skulle komma mycket längre. För att det finns två stora skillnader i den ekonomiska politiken och i också frågan om privat versus offentlig vård. Så nu är man tillbaka på ruta ett och vi får helt enkelt följa
1: vad händer nu då?
0: Ja, då hoppas väl Vänsterpartiet att nu ska man gå tillbaka till den här ursprungstanken på att så här börja förhandla med Vänsterpartiet och Centerpartiet och Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det kan bli så, eller så lyckas Moderaterna på något sätt samla ihop det borgerliga gänget och ha liksom SD som någon form av hängparti. Men då måste ju Centerpartiet och Liberalerna släppa sina röda linjer gentemot SD. Ja, så det finns ju, det är ett svårt läge och nu är det typ en vecka kvar till regionfullmäktige då man ska ha ett styre på plats. Så, så det är inte så gott om tid.
1: Nej. Så man gör inte från Vänsterpartiet i regionen som man gör på riksdagsplanet då, där vicepartiledaren Ida Gabrielsson ju gick ut och tyckte att låt Centern köra det alternativet i botten. Så nå, kan det klargöras om det är realistiskt eller om vi kan släppa idén.
0: Det har de inte sagt än, men nu kanske de tar samma taktik. Eftersom de har kört samma taktik, typ de har kopierat det på riksplan här i regionen, så det är mycket möjligt att de tar de talepunkterna hit också.
1: Mm-hmm. Ja, vi får se då. Ja. Fortsättning följer.
0: Ja.
1: Tack Leo. Alison Moyet här. Is this love?

Alison Moyet. Och här sitter vi och väntar nu på Babbel Larsson och Nanne Grönvall som är på väg in till studion med oss om en liten stund. Nu, där är en Jag må du leva.

0: Darin, jag må du leva. Ja, vilka är mäktigast i Mediesverige, Patricia?
1: Ja, det visar sig att det återigen är Sverigedemokraterna som är störst på sociala medier. Det är Medieakademins maktbarometer som mäter vilka som når ut till flest svenskar på plattformar som Facebook och X. Emanuel Karlsten är ordförande för Medieakademin.
2: De har ju sin partiorganisation på nätet och det var ju så de växte fram också. När alla andra partier har suttit hos P4 Stockholm eller så, så har ju Sverigedemokraterna byggt hela sin struktur utifrån den digitala verkligheten. Så de ligger ju ganska många valrörelser före de andra partierna.
1: Och i september förra året så sköts en man i 45-årsåldern ihjäl med flera skott i Hagsätra i Stockholm. Och idag väntas domen där 7 personer står åtalade misstänkta för inblandning i det här mordet. En 20-årig man har erkänt att han sköt men säger att han tvingades till det eftersom hans familj hotades till livet. Åklagaren har yrkat på livstidsfängelse för mannen som enligt utredningen först lovades 500 000 kronor för mordet. Information om HPV-virus var den mest besökta sidan på 1177 i Stockholmsområdet under september. Region Stockholm kopplar den här ökningen till att skolorna dragit igång, för där brukar vaccineringen ske i årskurs 5. HPV smittar via hud- och slemhinnekontakt, oftast i samband med sex, och kan leda till kondylom och i värsta fall cancer. Och sen i våras så erbjuder regionen fri vaccinering för alla under 27 år. Och Sollentuna-sonen Andreas Almgren ska springa 10 000 meter på Diamond League-galan på Stockholms stadion nästa år. Förra året så satte han Europarekord på 5 000 meter. Nu siktar han på att överträffa den upplevelsen på dubbla distansen. Men först väntar maratondebut i New York om ett par veckor. Den 1 november så springer han där.
0: Och då är det dags för den här igen.
3: Den har varit med några gånger idag. Nu handlar det om E18 Enköpingsvägen och två händelser. Vi börjar vid Stäket i riktning mot Enköping där avfarten är avstängd eftersom räddningstjänsten jobbar med en trafikolycka. Tar oss till Bålsta vid trafikplats Draget, även det i riktning mot Enköping där både av- och påfart är avstängda eftersom man jobbar med en brinnande bil och även där är räddningstjänsten. E18 Stäket, E18 Draget. Trafikhändelser på båda ställena. I Eugeniatunneln i riktning mot Essingleden ligger ett spännband som någon snart ska plocka bort. Och Hjulstatunneln sa jag tidigare ska vara avstängd mellan 10 och 2. De drog igång jobbet tidigare så den är avstängd mellan 9 och 3.
0: Och det är ju mulet och tidvis regn som gäller framåt eftermiddagen då regnet mattas av och molnen lättar allt mer. 7-9 grader. Och det kommer också ta i att bli allt blåsigare i takt med att dagen tickar på här. Nordvästliga vindar är det som ger friska vindbyar så småningom. Nu, Bette Midler, Beast of...

0: Beast of Burden med Bette Midler här i P4 Stockholm. 9:06 är klockan. Ja, Lasse, som en röd tråd i programmet. Två olika ämnen. Det ena gatunamn, det andra. Det är svårt att komma överens. Och då har vi ju liksom syftat på politiken, men du har ju också pratat runt med folk på stan om vad de tycker. Hur gör man för att liksom hålla ihop och inte börja bråka?
1: Ja, precis. Så jag träffade tidigare den här morgonen på Odenplan, så träffade jag Mikael och Moses, och de är typ 10-11 år gamla och riktiga kompisar. Jag stötte ihop med dem alltså på Odenplan. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon, Moses.
2: God morgon.
1: Du, grabbar, hur gör ni om ni blir oense om något? Hur gör ni för att bli kompisar och komma överens igen?
2: Alltså, vi säger förlåt till varandra. Och så, du...
1: Vad säger du, Mikael?
3: Vi säger förlåt och vi säger rör inte mig och saker. Sen så blir vi kompisar igen.
1: Vad sa du då?
2: Och säger till fröken om någon gör fel.
1: Ja. Och då det kan vara bra att ta hjälp, eller?
2: Ja, ta hjälp. Ta hjälp av fröken av våra vänner igen.
1: Ja. Blir ni kompisar igen då?
2: Ja, ja.
1: Vad säger du, Mikael?
3: Ja, vi blir kompisar igen.
1: Är ni bra vänner?
3: Ja. Vi är bra vänner.
2: Vi har känt varandra 2019.
1: Och nu är ni på väg till skolan, eller?
2: Ja, vi går i samma skola.
1: Och i vilken klass går ni?
2: Fyran, han går i femman.
1: Ja, så du är ett år äldre?
2: Ja.
1: Ja. Men du, är det bra att ta hjälp liksom, så att man kommer vidare i sin vänskap, eller?
3: Ja, det är bra att ta hjälp. Jag har ingen anledning, men alltså... ja, det är bra att få tillbaka sin vänskap och allt, när man bråkar mycket.
1: Och Moses, varför händer det att ni bråkar då? Vad kan det vara som ni bråkar om eller blir oense om?
2: Som att någon vill ha den här saken, men andra vill ha den här. Vi kan bråka för att man vill ha samma sak, men det kommer inte hända någonting om man bråkar. Det är inte bra
1: att bråka nu?
2: Ja.
1: Ska ni sticka till skolan nu?
2: Jag ska sticka till idrotten.
1: Du är idrott?
2: Ja.
1: Och du då, Micke?
3: Jag ska sticka till skolan.
1: Ja. Ha en bra dag då, grabbar.
3: Ja, tack.

0: Waste My Time ber Benjamin Ingrosso om i den här låten. Och jag har två sköna stadsbrudar med mig i studion nu. Det är stadsbrud nummer 23, Babben Larsson, och stadsbrud nummer 24, Nanne Grönvall. Välkomna!
1: Ja, tack så mycket.
0: Alltså, är ni stadsbrudar?
2: Ja, vi är ju det. Det är ett celebert sällskap. Det har funnits över 60 år nu.
0: Helt
2: och,
0: otroligt.
2: Alla från Astrid Lindgren, Margareta Krook, Camilla Thulin,
3: Lill-Babs,
2: Lill Lindfors är med nu. Vi känner det. Det är en hejda.
0: Ja. Och för den som då undrar, herregud, vadå stadsbrud? Ja, men det är stadsbrudskåren vi syftar på här. Och ni är ju då två av totalt 25 färgstarka, även om grundaren då, Chris Platin, inte finns med oss längre. Men hon har alltid nummer ett.
2: Ja.
0: Babben, du är ju ordförande i kåren sedan några år tillbaka. Kan inte du berätta om Chris vision? Vad är liksom syftet med stadsbrudskåren?
2: Chris Platin fick en snilleblick mitt i natten då hon kom på att man skulle starta det här sällskapet med kvinnor som har stora nätverk, och så skulle man göra en massa olika saker helt ideellt där man samlar in pengar som sen oavkortat går vidare till utsatta kvinnor och barn i Storstockholm, står det i statuterna då. Så det är det vi håller på med. Vi försöker komma upp med allt möjligt, från vinprovningar där vi auktionerar ut oss själva på auktioner till att vi gör olika tjänster, eller som nu då, att vi ska ha en gala kväll där vi låter hela överskottet gå till vårt syfte, och framförallt nu inför julen. Vi gillar ju att hjälpa framförallt till jul, för det är många som inte har någon guldkant alls faktiskt. Kanske inte ens har råd med julklappar.
0: Vi ska prata lite mer om det om en stund. Men Nanne, jag är nyfiken på dig också. När startade ditt engagemang? När blev du stadsbrud?
3: Och det är svårt. Nu har jag inte det i huvudet.
2: Men är det fem år sedan kanske?
3: Ja, 5-6 år sedan är det nog åtminstone. Och om inte till och med lite mer. Och det är fantastiskt med allas engagemang när vi har möten, och hur alla försöker hitta på olika saker just för att kunna samla in pengar till kvinnor och barn i utsatthet. Så att det är ett härligt gäng, och där alla verkligen använder sin drivkraft tillsammans. Det är häftigt, och det som Babben säger, det är viktigt, men det är extra viktigt just under jul och nyår, som är ofta väldigt mycket tuffare för många.
2: Vi har ju väldigt roliga möten. Det är ju stridbara kvinnor här. Det är liksom kvinnor som har gjort karriär och som har både nätverk och som, du vet, har varit vd och styrelseproffs och liksom. Och så träffs man hemma hos varann, och så det är ganska hög volym efter ett tag, och det är inte alltid jättelätt att hålla i mötena, men jag får mycket beröm för mitt tålamod. Vi ska igenom protokollet, så är det bara.
0: Underbart. Du var ju inne på det tidigare, allt ifrån att ni auktionerar ut er själva då till större galor och så. Och den då som hålls nästa tisdag den 20 oktober är ju en riktigt stjärnspäckad kväll på Intiman. Och som alltid då, alla ställer upp gratis och överskottet går till det här syftet. Nu pratade ni om det tidigare här då, jul. Men vad är det som kommer att hända då på Intiman?
2: Nej, men det är så otroligt. Det var ju att vi hade en shortlist på så här. Vi frågar de här, men de kommer inte kunna och vilja liksom. Och så börjar jag med att Tommy Körberg tackar ja, och sen rullar det bara på liksom. Det är alla bara, Johan Glans kommer, Uno Svenningsson kommer, det är liksom Maria Möller, det är helt galet. Och så är vi ju fyra från kåren också, Jan, Anne, Lill och Caroline Jentele, som är otrolig operasångerska. Så att det kommer, vi hade ju inte rekt att all de här skulle kunna, så vi bara wow.
0: Ni håller på i 10 timmar eller?
2: Nej, det gör vi inte. Jag har gjort körschema nu, vi ska försöka hålla det till ungefär 2 timmar plus paus.
0: Ja, det låter som det blir både sång, musikfest och skratt.
2: Ja, det kommer att bli skratt såklart. Ja. Det kommer att bli både Johan Glans och Maria är ju komiker, och jag är ju också det. Så att jag tror det blir bra.
0: Och oavkortat går då pengarna som sagt till god sak, och nu är det julen. Mm. Ja, vilka är det framförallt som behöver de här pengarna, tänker ni?
2: Vi har ju hjälp av bland annat Stadsmissionen har en speciell avdelning för barn till ensamma mammor som kanske inte har råd med varken julklappar eller julmat och hjälper då med liksom presentkort och matkassar så att de ska få lite guldkant. Sen har vi ju lite kvinnohus vi hjälper. Vi har Safe Care bland annat som hjälper utsatta, våldsutsatta kvinnor och också räddar deras husdjur, vilket ibland kan bli en gisslansituation att de är kvar hos förövaren och genom dem att hota att göra dem illa så får han tillbaka familjen fastän de har lyckats fly då. Mm. Så de gör ett jätteviktigt arbete. De räddar allt från marsvin till hästar. Och sen har vi ju Unga Kvinnors Värn.
3: Mm. Fryshuset är det som håller i barn till ensamma mammor.
2: Är det det?
3: Tror jag det.
2: Okej, okay. Ja, då ändrar jag mig med en gång. Ja.
3: Om det inte har ändrats.
2: Nej, men jag vet att det är undan någon av de här stora så har de en speciell just för de här
3: då
2: andra.
3: Då gör de en, som en julafton för dem fast lite innan och med julklappar och tomtar och att det kommer några uppträder och sådär så att barnen ska få möjlighet till en jul. Mm.
0: Och nästa tisdag som sagt klockan 19 är det. Jag håller tummarna på en proppfylld teater.
2: Ja, men det hoppas vi också.
0: För stora plånböcker.
2: Det enda vi inte har det är egentligen pengar till marknadsföring. Så vi är skitglada att vi får komma hit och promota det här lite i radion.
3: Verkligen.
2: Det kommer att bli en toppen kväll och det finns fortfarande biljetter kvar. Mm. Det är på Intiman nästa vecka.
3: Så, på tisdag, vad har vi för datum då?
2: 20.
0: 20.
3: Ja, jag visste, jag skulle bara se om ni visste.
0: Vad bjuder du på, Nanne?
3: Då kommer jag på rätt dag också.
0: Kan du tisa något?
3: Nej, men alltså, alltså från mig blir det ju bara ballader.
0: Det tror jag inte.
2: Så du ska köra Håll om med som ballad?
3: Ja. I en ganska Marengue. Tung a cappella-version. Nej, men alltså, vi ska köra, för min del blir det ju fullt ös, så att säga. Och det är ju det som är tanken, det kommer att finnas, som sagt, för alla genres. Fantastiska, världens bästa komikergäng. Och som sagt, jag längtar jättemycket att göra det här tillsammans med allihopa.
2: Det kommer att bli kul, både framför och bakom scenen.
3: Ja, men precis. Det är, och så glad över alla artisterna som är med.
2: Det är så tacksamt.
3: Ja, jättekul. Ja.
0: Stadsbrudarna in the house. Oh, Babben, yes. Larsson, Nanne Grönvall, tack för att ni kom hit.
2: Tack
3: så mycket.
0: Tack. Och nästa tisdag som sagt den 20 oktober 19.00 på Intiman hålls denna välgörenhetskonsert.

0: Dance and I med Dance Monkey här i P4 Stockholm, där vi ska släppa fram Radiosporten och Andreas Mats.
1: Radiosporten börjar med alpin oro.
2: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
3: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får.
2: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
1: Reporter Jonas Enersson, hockey-supertalangen Ivar Stenberg har slagit till för första gången. I morse gjorde han sitt första NHL-mål när han kvitterade till 2-2 för sitt San Jose i matchen mot Boston. Stenberg stod även för en assist i matchen som slutade 6-3 till Boston. Bordtennis.
4: Idag kan bordtennisspelaren Stina Kjellberg säkra sin första internationella mästerskapsmedalj som senior. Hon var nära i förra Europamästerskapet, men medaljen i mixturneringen gled henne och Christian Karlsson ur händerna. Nu finns en ny chans för duon, för i kvartsfinal möter de ett portugisiskt par sidat 30 i turneringen. Vinst där och medaljen är säkra.
5: Jag försöker ju se det som en jättemöjlighet att få chansen igen. Det var ju väldigt surt förra EM:et när vi var så nära och inte lyckades ta medaljen. Så det har ju verkligen längtat efter sist att få chansen igen, och det hade betytt jättemycket. Alltså jag lägger ju ner så otroligt mycket tid och känner att jag blir bättre och bättre, så det hade varit bara få skönt att bara få någon slags liksom utdelning för det och få en medalj och ha det hemma. Så att, ja, det går.

0: Undrar vad den vägen heter. Blindtarmsgränd kanske?
1: Vägen till mitt hjärta.
0: Jag vet inte, jag bara hamnade där.
1: Jag förstår.
0: Ja, vi pratar om gatunamn och vägar på vår Facebook-sida den här morgonen. Men jag tänkte runda av med något helt annat som dök upp i nyhetsflödet här alldeles nyss. Och då kan man ju undra, är det här verkligen nytt? För om du skulle placera det här i liksom, vilken epok skulle du placera det? Husmoden är titeln och det ska handla om traditionellt kvinnliga intressen som middagsbjudningar och badrumsritualer. När tänker du att det här passar in?
1: Jag tänker att det är kanske lite tillbaka i tiden.
0: Ja,
1: så kan man väl
0: när
1: säga.
0: Kan det vara 40-tal?
1: Ja,
0: eller?
1: Men kanske. Eller typ ändå inte jättelång tid tillbaka om man tänker tradwife. Alltså det är ju lite poppis också, hela den grejen.
0: Du är helt rätt ute. Mm. Det är nutid.
1: Det är nutid vi pratar. Okej, okay, ja, intressant.
0: Och det är Amanda Schulmans nya podd.
1: Husmoden.
0: Ja.
1: Okej. Okay.
0: Kommer du att lyssna?
1: Tveksamt. Jag känner mig inte jättemycket som en husmoder.
0: Nej.
1: Kommer du?
0: Nej.

0: Iconic med 18s. Ja, det är ju en låt som heter duga att gå ut med.
1: Ja, den är inte dum.
0: Hörrni, förmiddagsgänget tar vid nu. Har det så fint. Här kommer Ekot först.
2: Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en ökning från årets 3000 personer. Bidragen till NATO omfattar bland annat arméförband i Lettland och Finland och luftvärnsförband i Polen. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottsförebyggande rådet, Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
3: Så vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
4: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
3: Men en möjlig orsak är att det har ju rapporterats mindre om gängkriminalitet och skjutningar. Så det skulle kunna vara en möjlig förklaring.
4: Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
3: När det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga. Och det är ju typ på samma nivå som 2024 och 2025.
2: Reporter Milan Jelevic. Det har hörts flera större explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Allmänheten har varnats på sms och uppmanats söka skydd. Dödliga attacker mot Saudiarabien har trappats upp den senaste tiden. Iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen har sagt sig ligga bakom förra veckans attacker mot flygplatsen i Saudiarabien. Minst 6 personer har dödats i natt i ryska attacker mot Ukraina, enligt AFP. 3 av dem dog i attacker mot Kyiv, de andra i regionerna Dnipropetrovsk och Zaporizjzja. Här hemma går Moderaterna framåt i 2 opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT Verians efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidepartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. Ekot med Carina Segura Morberg.
5: Vi tackar Ekot och vi tackar morgongänget för en bra start på dagen. P4 Stockholm fortsätter live och direkt från Hamngatan i princip faktiskt. Jag står och tittar ut över en lite småregnig Hamngata. Det kommer vara mulet tidvis regn idag. Regnet mattas av under eftermiddagen. Molnen lättar allt mer. Temperaturen blir 7-9 grader och fram på dagen nordvästlig vind med friska vindbyar. Så säger prognosen, nu ska vi kolla in trafiken.
6: Och då tar vi oss till E18 Enköpingsvägen och trafikplats Stäket i riktning mot Stäketleden och Enköping. Där är själva avfarten avstängd och det är arbete med en olycka. Räkna med att det kommer vara så ungefär 10 minuter till. Får man följa med vidare fram mot Kungsängen och vända runt för att komma av vid Stäket. På samma väg E18 Enköpingsvägen strax före Brunnar, fortfarande riktning Enköping. Där är det en bil som har stopp, står in till högerkanten och har tappat ett hjul. Själva Hjulstatunneln är avstängd också. Alltså på Hjulstavägen. Den är avstängd för arbete idag fram till klockan 15. Och kollektivt går det fint.
5: Rasmus Almerud, Farsad Nouri och Asta Jawara är ditt sällskap den här förmiddagen i P4 Stockholm. Och så Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Som man gör, gick jag och handlade igår och klev rakt in i ett stort lass julmust. Och det här var inte helt oväntat. Rapporterna har haglat in och det känns som att det faktiskt är tidigare än någonsin. Men det ser vi å andra sidan varje år. Men det vill bara haka på när det börjar. Julgrejerna börjar dyka upp. Vi har tagit oss ut för en vanlig live ute på stan-sändning den här onsdagen. Men vi gör det med det här temat. Skyll inte på oss. Det var inte vi som började. Farsad, jag står och tittar ut över Hamngatan, men bakom mig har jag hela gallerian som breder ut sig. Har du sett något med jultema?
1: Ja, men det har jag gjort. Jag har rört mig runt här en del. Och jag rör mig runt vanligtvis runt om i Stockholm. Och jag har sett det lite här och var, inte bara här. Här är väldigt på. Jag ser till och med en gran och julstjärnor hänger i ett skyltfönster här. Så att det är väldigt påtagligt. För en butik, sen är det någon klädbutik som har röda kläder. Jag vet inte om det är slump. Jag kan inte tillräckligt om mode för att veta om det är liksom årets, liksom höstens färg. Men kanske lite renommésnyltning på julen som komma skall. Sen är det väl ja, men lite här och var, säger jag. Men framförallt en butik som sticker ut. Men jag har ju sett det här runt om i liksom, andra butiker runt om i Stockholm, att det är, julen är, jag vet inte, den går liksom in i Halloweenen. Leksaksbutiken har en väldigt tydlig Halloween-prägel, men vissa butiker, andra butiker, fixar, hemmafixar butiker och liksom möbelvaruhus och så, har ju mycket mer juligt tema, om du förstår.
0: Ja, och vad förväntar du dig för reaktioner, Farsad, när nu julen tar över en tidigare tradition och kliver alltså in parallellt med Halloween? Vi vet ju att det här är någonting som brukar väcka reaktioner. Det finns lite två läger, de som tycker att det är väl bara mysigt och andra som blir mer irriterade.
1: Ja, men jag pratade om det här i måndags när jag sände radion, om att förut, vi har ju pratat ofta om att det är liksom tidigare med julen, men nu är liksom så pass tidigt att det nästan, som du sa, parallellt med en annan grej. Så ja, jag förväntar mig att folk kommer jag tror väl de flesta tycker att det är väl för tidigt att tänka på att dekorera hemma, till och med kanske om man går så långt att man till och med köper en julklapp. Men jag vet ju att sådana adventskalendrar som är populära att köpa, vissa av dem har liksom redan i september sålt slut. Så att, ja, vissa kanske gillar det, andra kanske tycker det är så det ska vara.
0: Ja, kommer få leva med det den här förmiddagen i alla fall, för vi ska ta tempen på stockholmarna. Vad tycker man egentligen om att julen börjar redan nu? Annars kan man säga att det är väl julmusiken som är det enda som vi saknar då just nu, eller hur, Farsad?
1: Ja, har du något på gång? Ja, där har vi
0: det. Här kommer det.
1: Där har vi det.
0: Ja, varsågoda.

Ja, lite sommarfeeling ändå, eller hur? Och fotbollstema på det. Shakira och Burna Boy, Die Die. Innan det hörde vi lite julmusik. Där blir Jill Johnson nu. Åh, vilken härlig dag i P4 Stockholm.

0: Så där lite bakom kulisserna brukar vi ibland på radion prata om perenner. Något som blommar upp i samma tid varje år. Det kan handla om skolavslutningsreportagen eller något sånt där. Och idag är det dags för ännu en perenn. Är det dags för jul redan? Den kör vi varje år. Det annorlunda i år är att jag tror att vi gör den ännu tidigare. Det känns som att det förskjuts hela tiden och nu är julen här och konkurrerar med Halloween. Redan innan Halloween har varit så ser vi julskyltning runt omkring oss. Där vi sänder live från stan just nu. Och Farsa, du har mött upp Elise, eller?
1: Ja, men precis. Elise som är här och strosar med barnvagn, mammaledig. Går runt i butikerna. Hon har, precis som jag, reflekterat över det här med julskyltningen och grejerna inne i butiken. Du har varit mer inne i butiken än jag, Elise. Vad är din första tanke när du ser liksom, att det är precis här vi står utanför, väldigt juligt?
2: Alltså, jag gick ganska fort förbi och noterade inget förrän du sa det. Men då kände jag så här, gud, jag har inte ens accepterat att sommaren är slut.
1: Och så är julen här redan. Vad tycker du om det då? Är det härligt eller?
2: Lite mysigt, men jag blir också påmind om att det kommer vara vinter och mörkt. Det är inte min favorit.
1: Okej, okay, så det påminner dig om en annan tid egentligen. Så, men har du börjat liksom fundera på att dekorera hemma? Vi ser lite juldekoration här. De har inte handlat nu?
2: Nej, inte än. Det får dröja lite.
1: Till när då?
2: Ja, 1 december på sin höjd.
1: Okej, det är ändå en...
2: Där är jag.
1: Det är en bra bit bort.
2: Ja, kanske till 1 advent om det faller i slutet av november. Men där, det hålls gränsen där.
1: Okej, tycker du det här... Nu, du säger att du påminner om mörkret just det här. Men finns det något mys med eller är det bara så här stopp? Det är Halloween först.
2: Halloween får gärna komma först. Men jag bryr mig inte så mycket om Halloween. Men jag är en sån som gärna kan dra utomlands över jul och nyår och slippa den här hetsen kring vad som ska vara och inte. Men lite mysigt ändå med alla belysningar och sånt kan jag tycka.
1: Du är väl lite för där?
2: Ja, lite.
1: När börjar du fundera på julklappar då?
2: Ja, men det är väl också där i december någonting. Ja, början på december.
1: Ja, då har du 6-7 veckor här fram till.
2: Och det känns för kort. Alltså det känns inte som att det är om 6-7 veckor. Men vi är ju redan på mitten av oktober. Ja.
1: Elise, du ska få rulla vagn vidare. Tack så jättemycket.
2: Tack själv.
0: Du, jag är ganska säker på att Halloween kommer ta en större plats i Elis liv om hon nu har någonting i en barnvagn. Så kanske om 5-7 år så kommer det plötsligt vara någonting som hon är tvungen att navigera runt. Har jag lärt mig av erfarenhet. Vi ska kasta över till Asta, vår andra reporter som vi har lyxen att ha med oss idag, som också rör sig runt med liknande frågor. Var är du, Asta?
3: Ja, jag sitter faktiskt just nu bakom en rulltrappa här med Jakob. Så han ska få berätta lite om vad han tycker nu att julen innebär.
4: Julen innebär en frid, tycker jag. Så länge man får ha sina nära och kära runt sig. Det är väl det absolut viktigaste. Och så får vi en välförtjänt paus, tror jag alla behöver.
3: Nu när man har gått runt här i gallerian så ser man ju att det är extremt.

0: extremt mycket julgrejer som redan håller på och poppar upp. Det är julgranar. Jag såg att det var en så här pepparkaksfrappuccino till exempel. Vad tycker du om att det börjar så tidigt? Det känns som att det blir tidigare och tidigare.
1: Jag vet inte riktigt. Jag har faktiskt inte hunnit se själv. Jag tror jag har liksom selekterat bort det. Någon gång i november brukar jag bli mottaglig. Så att vad som händer nu, kanske jag är nog inte riktigt medveten om det. Men jag förstår, kommersen ska igång.
0: Men upplever du att den är tidigare än vad den brukar vara?
1: Nej, jag tycker nog inte det.
0: Tack så mycket, Jacob.
2: Ja, ett par första reaktioner på att julskyltningar, eller ja, olika julteman har börjat synas i butikerna i centrala Stockholm. Trots att löven ute på Hamngatan inte bara är gula utan faktiskt fortfarande gröna på en del träd som står här ute. Än har de inte fallit, definitivt. Vi ska om en stund faktiskt inte bara prata med folks reaktioner, prata om folks reaktioner på detta, utan också prata med en företagsekonom och en man som forskar på konsumtionsmönster som ska hjälpa oss att reda lite i det här. Vad är det för fenomen som gör att julen liksom bara tar mark tidigare och tidigare? Men det är lite senare. Nu ska vi köra Sanna Nilsen, What Love Is, här i P4 Stockholm.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Live från stan kör vi idag. Det är ju onsdag. Har du undrat var de vilda rosorna växer? Får du veta nu. Where the Wild Roses Grow med Nick Cave och Kylie Minogue.

0: Klockan är 10:30. Det betyder att det är dags för lokala nyheter här i P4 Stockholm med Katrin Rätt.
1: En 38-årig man har dömts för en grov våldtäkt vid en port i centrala Stockholm på midsommarnatten. Mannen följde efter en kvinna i tunnelbanan när hon var på väg hem och vid en port så överföll han henne. Några timmar senare greps han på en parkbänk i Gamla stan. Mannen döms till fängelse i 6 år och utvisning. Kvinnan har uppgett att hon lidit svårt psykiskt, inte kunnat vara själv och inte vågat åka tunnelbana på flera månader. Det här skriver Dagens Nyheter. En terrass på Fåfängan på Södermalm har rivits. Den här terrassen som var en utsiktsplats över Saltsjön konstaterades vid en besiktning för 2 år sedan utgöra en säkerhetsfara, skriver Mitt i. Enligt stadsdelsförvaltningen så riskerade den att åka ner för stupet. Delar av ett gammalt spjälstaket som omgärdar Fåfängan och som revs när terrassen byggdes för 15 år sedan ska återställas. Idag så släpptes programmet till Stockholms filmfestival med start den 11 november. En av årets snackisar det är dokumentären om amerikanska Elisabeth Holmes som vilseledde investerare med löften om revolutionerande blodprov. Beatrice Karlsson är programchef.
2: Ja, Elisabeth Holmes är ju grundaren av bolaget Theranos där hon lurade investerare att gå in med flera miljoner och är en av techbranschens största bedrägeriskandaler. Och i You Can See Everything som är årets avslutsfilm på festivalen så flyttar då Nathan Fielder, känd från The Rehearsal och Nathan For You, in hos Elisabeth Holmes och hennes man 3 veckor innan hon då ska avtjäna sitt fängelsestraff.
1: Så kan vi konstatera att hösten officiellt har kommit till Stockholm, men det är senare än normalt. Först den 9 oktober så nådde temperaturen SMHIs gräns för meteorologisk höst efter 5 dygn i rad med en dygnsmedeltemperatur under 10 grader. Snittet för höstens ankomst de senaste 10 åren ligger på den 4 oktober.
0: Vädret idag, mulet och tidvis regn, men det här regnet mattas av under eftermiddagen och då lättar också molnen. 7-9 grader är vad vi kan få idag och vi får en nordvästlig vind med friska vindbyar. Det är dags att kolla in trafikläget också.
3: Det är en olycka på 283an Grisslehamnsvägen och det är mellan Anneberg och Grisslehamn, ungefär vid Kalkonfarmen. Där är räddningstjänst precis på plats och vägen är just nu avstängd helt i båda riktningarna. Förhoppningsvis kan man flytta undan lite grann och öppna upp någonting, men just nu alltså helt avstängd 283an mellan Anneberg och Grisslehamn på grund av en olycka. I 18 Enköpingsvägen avfarten trafikplats draget riktning Enköping, även där är det avstängt och det beror på en bärgning. Avfarten Stäket riktning mot Enköping, den är återigen öppen och kollektivtrafiken den går fortsatt stabilt.
0: Ja, då har vi gjort en hel halvtimme av det här förmiddagsprogrammet. Vi rör oss mot klockan 11 och vi gör det till att börja med tillsammans med Katrin and the Waves. Walking on Sunshine, får det i musikform även om vi inte har det i väderprognosen direkt.

Nu ska det avgöras. Vilken artist och vilken låt vinner P4 nästa stjärna i Stockholm 2026? I konkurrens med hundratals bidrag är fem vidare. Finalist nummer 1, Anne Ray. Nummer 2, Aram Emanuel. Nummer 3, Fredrik Jean Venard. Nummer 4, Jocelyn. Och nummer 5 i startfältet, MLG. Rösta på din favorit genom att smsa 2501, 2, 3, 4 eller 5 till nummer 72020. Finalen avgörs på Musikplats Stockholm den 16 oktober. Och all röstningsinfo och låtarna i sin helhet finns i appen Sveriges Radio.

0: Cherry Pick med Jocelyn, ytterligare en finalist i P4 Nästa Stjärna. Och du kan då rösta på bidraget genom att smsa 2504 till 72020 eller ringa 099-125-04. Du kan också hitta allting online. Det är bara att gå in på P4 så hittar du hur du kan rösta på alla olika bidrag där. Nu var det här med julen, eller hur? Vi är ute och kör en livesändning idag. Vi befinner oss i gallerian, för att citera Stackabo, The Temple of Consumption. Jag kikar ut över Hamngatan där det regnar, men här inne har det redan börjat bli jul. Det finns julgranar längre in, smycken ställs ut tillsammans med julgranskulor. Och vi har börjat prata med stockholmarna om vad de tycker om att julen är här redan innan löven ens har gått över helt i gult. Jakob Östberg, du är professor i marknadsföring och helt rätt person att prata med en sån här dag. Varför blir det så här?
1: Jag tror det handlar mycket om eskapism. Att julen, man ska tänka på den mindre som en högtid och mer kanske som en mental plats som många tycker mycket om att befinna sig i. Och då är liksom konsumenter vilja liksom att haka på och känna sig att julen, vi norpar lite av den härliga känslan eller försöker göra det och inympa den i våra liv lite bredare. Och givetvis så drivs det här på ju av marknadskrafterna som har massor av pengar. Vi spenderar ju enormt mycket pengar på julen. Liksom nästan varje år så spenderar vi mer och mer. Och man brukar göra såna här undersökningar precis innan julen kring hur mycket man ska spendera inför julen. Och då säger de flesta att inte lika mycket som förra året. Då ballade vi ur, så vi ska dra ner lite. Men sen så vågar man liksom inte chansa på att spendera mindre. Så att nästan varje år så går det bara upp och upp och upp. Trots att vi...
0: Det brukar vi rapportera om. Julhandeln slog rekord igen ändå.
1: Trots att vi liksom tror att vi ska heja oss. Men det är ju spännande det här med att man låter julen flytta ut. Och där känner man att folk har inte liksom koll på sin barnbokskanon. För det finns en fantastisk Alfons Åberg-berättelse om just där Alfons och hans pappa. Så här, de låter julen flytta ut och låter det bli lite för mycket julfirande. Och så blir de trötta på julen ganska snabbt. Liksom, och då kommer farmor in där lite förnumsligt och säger att man behöver liksom kontrasten mot vardagen för att julens härlighet ska dyka upp. Och jag tror att det finns någonting klokt i det där som i mycket av Alfons böckerna. Liksom, att vi förstör också i någon mening, tror jag, julen genom att låta den ta så otroligt mycket plats.
0: Så om det då finns möjlighet för konsumtionens jul att snurra och här finns det någonting att hämta och det finns affärer att göra som driver på det här. Finns det någon risk att vi som konsumenter blir som Alfons och hans pappa och faktiskt tröttnar och säger stopp någonstans?
1: Ja, men det tror jag absolut. Jag tror man kan se det på olika tecken på det här. Att, jag läste någon studie förra året om att folk slänger ut julgranarna mycket tidigare än innan. För tidigare så kanske man tog in julgranen på lilljulafton eller sådär och så hade man den kvar till 2000 Knut då man liksom hade en baluns kring det. Nu slänger man ut den direkt efter julhögtiderna så att man liksom har tagit bort all jul ur hemmet till nyår. Och det är ju ett tecken på att man är nästan trött på julen redan på julafton. Liksom. Då vill man bara bli av med den och gå vidare till nästa sak.
0: Vi börjar tidigare men vi slutar också tidigare.
1: Precis, börja tidigare och sluta tidigare. Och det är liksom ett tecken på den här. Det finns någon hialöshet liksom, kring att man måste liksom, nästa sak. Och det är väl också ett tecken på att, liksom, att det blir inte riktigt så gött som man tänker sig att det ska blir när man sitter där med sin julmust i slutet på augusti. Ja, det kanske inte är riktigt så härligt. Man kanske inte får den där känslan, men det är liksom den här idén om att man ska kunna förflytta sig till den här härliga mentala platsen som julen är med hjälp av konsumtion.
0: Vad är det med just julen då? För det känns som att julen har lite av en särställning bland högtider som gör att den kan breda ut sig på det här sättet. Alla andra klarar inte av det. Midsommar kan liksom inte börja dra igång i maj. Vad gör julen speciellt på det här sättet? Vad är det som gör den så kommersiellt gångbar och fungerande?
1: Jag tror att den har väl ett sånt liksom stark kulturellt status som någonting som är huvudsakligen gott. Det finns liksom inte så liksom, det finns en mytologi kring julen som är så oerhört positivt laddad. Det är liksom det är familjen, man ger saker till varandra, det är liksom det är mycket bygger på gemenskap, så att det är väl ett tilltalande format som man kan fylla med väldigt mycket saker. Vi har liksom slängt in massa grejer i julen som kanske inte fanns där från början. Och just det här med julen som får mat, den har ju inte bara spridit ut sig tidsmässigt utan också geografiskt. De firar ju jul på massor av ställen som inte är kristna. Där man liksom har plockat in att ja, men julen är så härlig, man har sett julfilmer och man har sett andra saker. Så att man liksom plockar in även i liksom muslimska länder har liksom ibland julfirande och julshopping och julgranar och sådär.
0: Du har sett det i Japan också.
1: Ja men precis, ja, men och ibland blir det ju liksom lite snett, liksom skickats runt bilder på sådär att de har så här, tar en jultomte som kanske man har så här, julen, Jesus, det var någonting där, vad var det egentligen? Så har, liksom, har de valt att sätta upp en stor korsfest jultomte. Och då har man liksom lite ja, men, fått lite vajsing där på symbolerna vad det egentligen var.
0: Jag ser också något om alla de här symbolerna som finns att de uppenbarligen är symbolerna viktiga för att sälja in julen. Har julen ett bra symbolpaket som gör att det kan sprida sig så här?
1: Ja, men ett otroligt bra uppsättning symboler som man kan leka med och som man använder. Och det ser man ju liksom just ja, men, tomten som i sin moderna form är ju en Coca-Cola-uppfinning. Julgranen och diverse tingeltangel, julljus, jag menar herregud vad mycket mer ljus det är kring julen, alltså då, med elektriska ljus liksom. Man brukar prata om någon sån här Jevons paradox liksom, att ju mindre resurser som någonting slukar desto mer konsumerar vi av det, och just julljus är väl ett tydligt tecken liksom, med slingor som sätts upp som brukade vara i trädgårdar och sådär precis runt julen, och nu är de, sätter man upp den så fort det blir mörkt och har de kvar tills till påsk liksom, ja.
0: Underbart att få den här inblicken. Till sist, Jakob Östberg, professor då i marknadsföring. Hur tidig kan julen bli? Finns det någon gräns, tror du? Kan vi ha den som danskarna som har ett juljippo på ett tivoli i juli? Kan vi hamna där?
1: Ja, nej, precis. Det är backen som kör juli. Nej, men jag tror att man är nog inne och närma sig gränsen för hur länge liksom man kan få med sig konsumenterna bara tycka det är kul. Jag menar, när man har käkat sina skumtomtar i 5 månader innan julen, ja, då kanske man någonstans känner att man har tappat liksom poängen med det. Så att jag tror att om vi tar lärdom från Alfons Åberg, och det ska vi nog ofta göra, då tror jag att vi har liksom nått gränsen när vi behöver lite mer vardag för att julens härlighet ska kunna stå i relief till det.
0: Stort tack Jakob. Vi fortsätter att tassa runt i de här tidiga ytterkanterna av julen i alla fall den här förmiddagen i P4 Stockholm. Det har ju dragit igång på stan.

0: är klockan 10:50 i P4 Stockholm. Är det dags för kulturnyheterna.
1: Influencereran på sociala medier håller på att förändras. Det visar årets maktbarometern som listar de mäktigaste kontona på sociala medier. Och på Instagrams topplista i år dominerar mindre konton med färre följare som petar ner stora namn som bland andra Wahlgren och Ingrosso.
2: Jag tycker absolut att man kan säga att influencereran håller på att förändras på det sättet att vi kanske inte längre behöver att vi har trovärdiga profiler eller jättestora namn som alla vet vilka det är, utan man litar på dem som faktiskt känns genuina och som känns äkta och som inte är maskerade utav reklambudskap.
3: Det säger Johannes Gustafsson som är verksamhetsledare och ledamot på Mediaakademin som ligger bakom rapporten. En anledning till att topplistan på Instagram ritats om rejält i år är att man för första gången också mätt delningar och återpubliceringar. Och 2026 är det mat, humor och vardagskonton som dominerar.
2: Ja, men 2026 så umgås vi ganska mycket, eller allt mer i alla fall, i digitala slutna rum. Till exempel att man skickar privata meddelanden till varandra eller man är med i en gruppchatt med sina kompisar eller familjen. Och där delar man inte uppenbar reklam eller helt perfekta bilder utan sånt som är roligt, användbart eller som man känner igen.
1: Och reporter i inslaget P3 Nyheters Agnes Kohn. Den amerikanska manusförfattaren och regissören Lena Dunhams uppskattade såväl som hett debatterade dramakomediserie Girls kommer tillbaka. Det rör sig om en begränsad upplaga om 5 avsnitt med inspelningsstart nästa år. Ett decennium efter att den 6:e och sista säsongen avslutades, skriver Variety. Och Lena Dunham själv kommenterar: vi har alltid sagt att vi bara skulle återvända till Girls om det fanns en specifik historia vi brann för att berätta. Och det ska det alltså finnas nu.
0: Kulturnytt tackar vi och vi säger hej och hallå till Taylor Swift, Patient Zero i P4 Stockholm. Klockan är strax 11.

0: Ja, du lyssnar på P4 Stockholm live från centrala Stockholm idag. Vi brukar ge oss ut på onsdagar. Det gör Rasmus Almerud och reportrarna Asta Jawara och Farsad Nouri. Farsad, var är du just nu?
1: Ja, men jag är lite längre in i gallerian. Vet inte, kanske 80 meter ifrån dig. För du är väl i början där mot Hamngatan, va?
0: Ja, men precis. Jag står och kikar ut över ett regn- och höstfuktigt Stockholm. Men du kanske har mer julstämning hos dig?
1: Ja, alltså här gör jag mig så... Jag går ju runt väldigt mycket här och har kikat in lite i vissa butiker och så. Det är ju... Det är väl framförallt en butik som sticker ut lite extra. Så varje gång man går förbi den, då känns det som att jag liksom har åkt i en tidsmaskin. 6 veckor framåt i alla fall.
0: Mm. Julen har redan börjat synas i Stockholm och det är lite av vårt tema. Just den här sändningen. Vi ska lyssna på lite mer musik. Det är Kent, de andra och så blir det ekonyheter på det.

0: Dags att ge plats för Ekot och Carina Segura Morberg. Klockan 11.
1: USAs president Donald Trump påstår att en omfattande utvinning av olja, gas och mineraler kommer att inledas på Grönland. Det här skriver han i sociala medier.
2: Massiv prospektering av olja, gas och mineraler är på väg att inledas i vårt nya och vackra Grönland, skriver president Trump på sitt eget sociala medie Truth Social. Han skriver också att experter uppskattar att mängden lättillgänglig olja är mycket större än i nästan något annat land i världen. Men i det avtal som skrevs under för 3 veckor sedan i New York av Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen står det ingenting om att USA skulle ha rätt till någon prospektering av naturresurser. Det enda projekt som Trump möjligtvis kan hänvisa till är det amerikanska bolaget Greenland Energys planer på att leta efter olja i östra Grönland. Bolaget använder äldre prospekteringslicenser men saknar fortfarande nödvändiga tillstånd för att genomföra provborrningar. I Danmark och Grönland håller man sig för tillfället avvaktande till Trumps senaste utspel. Inga högre politiker har ännu kommenterat hans påstående offentligt. Möjligtvis för att man nu, när Grönlandsavtalet äntligen är underskrivet, vill undvika ytterligare konflikter med USA. I dansk press spekuleras det snarare om att det här handlar om en president pressad av höga bränslepriser som försöker övertyga sin egen befolkning om att bättre tider är på väg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: I Ukraina är 600 000 hushåll i Kiev strömlösa efter ryska attacker under natten. Det här uppger landets president Zelensky. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar enligt Reuters. I Turkiet har polis gjort en räd mot den oppositionsvänliga tv-kanalen Halk TV:s huvudkontor i Ankara, det här skriver kanalen på X. 11 personer har gripits under räden. Enligt åklagaren ingår 17 personer på kanalen i en utredning om misstänkt mutbrott och penningtvätt. TV-kanalen står nära Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu's parti CHP. Han räknas som president Erdogans främsta politiska rival. I Linköping håller flygvapenmuseum stängt även idag efter förra veckans magsjukeutbrott. Då minst 70 personer som var där på konferens drabbats, rapporterar P4 Östergötland. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus. Enligt deras undersökning kan smittan inte kopplas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer är fortfarande inte klart. Det avslutar Ekonyheterna klockan 11 med Carina Segura Morberg.
0: Det är mulet och tidvis regn även här över Hamngatan i centrala Stockholm där vi kör radio den här förmiddagen i P4 Stockholm. Men regnet ska lätta, även molnen. Temperaturen är 79 grader idag. 7-9 alltså, inte 79. Får inga förhoppningar. Det är en ren skräck om vi fick de temperaturerna. Nordvästlig vind med friska vindbyar har vi också den här dagen. Vad har vi för trafik, undrar jag?
3: En avstängd väg tänkte jag svara, precis som jag får på min skärm att den öppnar. Det har varit arbete med en olycka på Grislehamnsvägen i närheten av Fjällbacka. Men nu kan man köra där igen, åtminstone växelvis. E18 Enköpingsvägen vid Bålsta, draget mot Enköping, där är avfarten avstängd. Man bärgar efter en tidigare olycka. Och vid Brunna på E18 Enköpingsvägen i riktning mot Enköping, där står en bil stilla till höger och så ligger det däckrester på vägen.
0: Bruno Mars i P4 Stockholm. I just might.

0: Ja, bakom ett plank inne i gallerian i centrala Stockholm har någon dragit igång vinkelslipen. Jag vet inte om det hörs, men för mig här hörs det. På andra ställen här har en del redan dragit upp julgranar och julgranskulor. Och det är lite temat för den här förmiddagssändningen, att julen verkar, och det fick vi stöd av våran marknadsföringsprofessor i också, den verkar komma tidigare och tidigare. Även om han då trodde att det måste finnas en gräns, och den ligger nog här ungefär för hur tidigt vi kan börja tänka på jul. Farsad, känner du att vi är nudda på gränsen?
1: Ja, det tycker jag. Om jag får ha en åsikt i frågan, och det kanske jag får just en sån här grej, så känner jag att ja, men här är väl ändå, jag vet inte, jag känner inte nu att det liksom är för tidigt, för nu är det en liksom, nu är det på ingång. Men jag vet att sen i kanske slutet på november, i december, då kommer jag känna, åh vad långt det har varit, är du med? Nu är jag trött på den, innan julen ja. Ens har varit.
0: Det var ju så vår professor Jakob sa också, att man kan ana en trötthet hos konsumenten, eftersom folk verkar vilja kasta ut julen tidigare och tidigare också. Julgranen åker ut på julafton typ, nästan. Något åt det hållet. Asta, du är också ute och rör dig och pratar med folk. Vad tror du om möjligheten att kanske få tag på någon turist i Stockholm som kan berätta om hur tidigt julen gör entré i den personens land idag? Kan det vara möjligt?
2: Ja, men det tror jag absolut. Jag är på jakt just nu. Jag är lite längre in i gallerian och nu börjar det faktiskt strömma in mer och mer folk. Så jag ska försöka hitta någon turist och fråga om det här är en svensk grej eller om det är internationellt. Det vore ju spännande.
0: Eller hur? Och så ska vi inte bara prata om julen såklart. Och jag har full förståelse för den som tycker att det här programmet aldrig borde ha gjorts. Häng kvar ändå, du får mycket annat också. Vi ska till exempel prata om det här med syskon. Hur många har du? Är du säker på att du har så många syskon? Det verkar inte riktigt vara någon koll på det här med spermie- och äggdonationer. Kanske har du fler än du anar. Alldeles strax ska vi prata om det.

0: Den här fredagen avgörs det. Vem vinner P4 nästa stjärna Stockholm 2026? Finalen direkt sänds på Musikplats och Stockholm, där finalisterna uppträder live med sina låtar. Inför publik i studion och inför alla radiolyssnare. Amy Ray, Aram Emanuel, Fredrik Jean Venard, Jocelyn och MLT. Välkomna till finalen i P4 nästa stjärna 2026. Fredag förmiddag och lunch från klockan 11 till halv 1 i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
1: Ny musik dyker upp i den tävlingen. Här är väl lite mer av en klassiker och någon som har varit med länge. Madonna, Papa Don't Preach.

0: ett förslag om ett nationellt register över spermie- och äggdonatorer, och det får positivt stöd av remissinstanserna. Och med oss för att berätta mer om det här är P4 Stockholms reporter Minja Sandlin. Vad handlar det om, Minja?
1: Ja, men det här handlar ju om att Sverige kan få ett nationellt donatorregister. Och det syftet då är att få bättre koll på att samma donator inte har för många barn.
0: Och det här är alltså något man inte har koll på?
1: Nej, men inte helt. I Sverige finns cirka 25 stycken kliniker för assisterad befruktning. Men de här har alla då separata register som inte delas med varandra. Så ingen har den här nationella överblicken. Och regeln i Sverige är att en donator får ge upphov till barn i högst 6 familjer. Men utan ett samlat register så är det svårt att kontrollera om en donator då används på flera olika håll.
0: Mm. Du, om man tittar runt omkring oss och jämför med andra länder, är vi sena med att skaffa ett register på det sättet?
1: Ja, men vi är ju någonstans i mitten skulle jag säga. Alltså både Norge och Finland har nationella register redan. Och i Norge kan man till och med logga in med liksom deras version av bank-ID och se om man är ett donatorbarn och vem donatorn är. Medan Danmark och Island inte har det här ett nationellt register. Så någonstans i mitten är vi och skvalpar runt.
0: Vad betyder den här frågan för de som blir till genom donation då? De barnen när de växer upp, gör det någon skillnad att ett sånt här register finns?
1: Ja, alltså egentligen så gör det. Ett register kan göra det lättare för donatorbarn att få veta sitt biologiska ursprung. Och jag träffade faktiskt för 1,5 år sedan stockholmarna Elin och Paula som har över 30 halvsyskon, alla genom samma anonyma finska spermadonator. Och de här upptäckte de först som vuxna genom DNA-tester, och Elin sa då bland annat att det är barnen som hon tycker då borde stå i fokus. Vi kan lyssna.
2: Själva barnet som tillverkas alltså också ska ha någon typ av rättighet och få reda på sitt ursprung. Det är ju ens identitet på ett sätt, oavsett om man vill det eller inte.
0: Mm. Minja, det här förslaget om ett nationellt register, hur har det tagits emot i Sverige?
1: Ja, men de organisationer och myndigheter som har svarat på Socialstyrelsens förslag är faktiskt mycket positiva till det. Men det finns också problem som de säger behöver lösas. Ett svenskt register fångar till exempel inte upp utländska donatorer som vi hörde precis i Elin och Paulas fall. Men sen handlar det också om väldigt känsliga personuppgifter som kan hota både donatorer och de här familjerna, alltså mottagarna. Så integritetsfrågan måste lösas innan det här kan bli verklighet. Och härnäst så ska regeringen besluta hur man går vidare med det här och se om det då kan bli verklighet.
0: Mm. Brett stöd alltså, men flera frågor kvar att lösa innan det här kan bli verklighet då med ett nationellt register för donatorer. Tack, Minja.
1: Tack.
0: Det här är P4 Stockholm. Vi kör ytterligare en av finalisterna i P4 Nästa stjärna, Fredrik Sean Benard.

0: Just nu pågår ju P4 Nästa Stjärna Stockholm och här är en av finalisterna. Vi hörde just Fredrik Sean Venard med Solo. Vill du rösta på det bidraget? SMSa 2503 till 72020 eller ring 099 125 03. Vi plockar ju upp den tidiga starten på julen i dagens utesändning live från gallerian i centrala Stockholm. Och Farsad, på ditt schema står bland annat idag att leta upp stockholmare och se hur de reagerar på att det dyker upp julgranar omkring oss, eller hur?
1: Ja, det delvis leta upp stockholmare. Jag har hittat två skåningar som är här på jazzfestivalen, men som också har reflekterat över det här. För vi gick förbi en butik här som säljer smycken där det står till och med årets julklapp. Och står det Merry Christmas i fönstret. Och så mitt emot den är en annan butik som har gran, julstjärnor och liksom kransar som man sätter för dörren, julkransar då. Det är Anders och Gertrud som är mitt emot mig här. Anders, du var lite orolig om jag förstod skånska, det gör jag. Vad tycker du om den här tidiga julskyltningen? Det är liksom oktober nu.
2: Ja, det är alldeles för tidigt. Man blir trött när det blir jul och alla julpynt och allt sånt där. Då är man nästan färdig med julen när det blir jul.
1: Ja, vi pratade med en professor som sa just det, att det finns risk att man liksom tappar det när det närmar sig, att man inte har liksom den känslan så länge. Vad säger du, Gertrud?
3: Ja, jag tycker att julen börjar kring första advent, det börjar julhelgen så att säga. Och då kan man få lov att känna att det ska vara lite julstämning. Sen kan man vänta lite och plocka fram lite julpynt och så. Det gör jag inte förrän det är dags förrän det är jul helt enkelt.
1: Men nu när ni ändå har gått förbi de här och ser, eller nu när jag har berättat om det, ni kanske kollade ner, men gör det någonting med er? Att ni ändå känner att det är lite, vad ska man säga, mys, det pirrar lite?
2: Nej, det pirrar inte och det känns inte mysigt heller, för jag tycker det är alldeles för tidigt. Det är ju 4 månader kvar till jul och då blir det för mycket redan nu.
1: Har ni ens börjat fundera på typ klappar och så?
3: Nej, absolut inte. Det är alldeles för tidigt. Vi har inte så mycket klappar nu, men lite har vi. Och lite. Vi har en julgran och lite som ett julpynt, men det är inte förrän julveckan ungefär som vi plockar fram det.
1: Men nu verkar det ändå som att det blir tidigare och tidigare. Det har man pratat om förut. Det är egentligen liksom Halloween nu och sånt. Men de går in i varandra. Liksom den, julen tar över. Jag hör på er att ni absolut inte gillar det. Men finns det något bra med det? Ska inte tvinga er att se något bra?
2: Nej. Nej, jag vet inte om det är något bra med det. För jag tycker att julen den är mysig när den kommer. Men då ska den inte vara i flera månader innan. Utan julen har ju sitt och den har sitt budskap. Och den har väldigt mysiga saker och ting då.
1: Gertrud och Anders, tack så jättemycket. Jag ska inte säga god jul, men ha en fin dag.
0: Farsad Nouri, snacka med folk. Det här är Veronica Maggio, måndagsbarn i P4 Stockholm. Vi är inne och känner på julen lite grann. Men det var inte vi som började.

0: Klockan är redan 11:30. Minglet i Stockholms shoppingcenter Gallerian ökar och vi lämnar över till nyheterna med Katrin Rett.
1: Som börjar med att en man i 20-årsåldern har dömts till livstidsfängelse för ett mord i Hagsätra i september förra året när en man i 45-årsåldern sköts ihjäl med flera skott på nära håll, något som flera personer blev vittnen till. Ytterligare fyra personer döms för inblandning, tre för medhjälp till fängelse respektive sluten ungdomsvård, en döms för bland annat grovt skyddande av brottsling och det till ungdomsövervakning. Två personer har friats. Mannen som sköts ihjäl ska enligt SVT ha haft koppling till en MC-klubb. Försenad produktion av årets influensavaccin orsakar fördröjda leveranser i hela Europa. Region Stockholm meddelar att man kommer prioritera att personer som riskerar allvarlig sjukdom vaccineras först. Den försenade produktionen gör att vaccin kommer att levereras i omgångar till regionen. I ett område i Ålands hav så finns fortfarande jättetorskar, det här trots att bestånden i stora delar av Östersjön är utslagna. Och forskare undersöker nu hur det här är möjligt. Ulf Bergström är forskare vid SLU Aqua.
2: Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
3: Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström. Nu undersöker han och kollegor varifrån jättetorskarna kommer, för vattnet just där i Ålands hav är inte salt nog för fortplantning.
2: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård, fast mitt ute i havet. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området.
1: Och reporter här, det var Björn Gunnér, Vetenskapsradion.
0: Mulet väder, en del regn här under dagen, men regnet mattas under eftermiddagen och molnen lättar då också. Temperaturen blir någonstans mellan 7 och 9 grader. Vi kommer ha nordvästlig vind med en del friska vindbyar, så håll i hatten. Nu kollar vi hur mycket man behöver hålla i ratten. Det är trafikläge.
4: Två händer på ratten och nu för tiden är det väl 24 mer än 10-2 när vi tog körkort, Rasmus. Hjulstavägen, Hjulstatunneln, den är avstängd fram till klockan 3 beroende på ett arbete och det står fortsatt en bil stilla på E18 Enköpingsvägen före Brunna mot Enköping står ute till höger. Sen finns det ett signalfel i Arboga och ett växelfel utanför Hallsberg och båda ger förseningar på tågen mellan Stockholm och Göteborg.
0: Ed Sheeran nu i P4 Stockholm, Camera, i en Cyril remix.

debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.

0: Ja, lite av en daglig höjdpunkt för mig är att hälla upp en kopp kaffe och sen lyssna på Leonard Goldberg, politikreporter på P4 Stockholm, reda ut det senaste som blivit klart i efterspelet till valet. Var har man kommit överens någonstans och hur går det i förhandlingar? I 16 av 26 kommuner i Stockholms län är det politiska styret klart nu. Man kan skönja vissa trender i det politiska landskapet, eller hur, Leonard?
1: Ja, det stämmer. En trend som jag berättar om i nyheterna, det är den att Sverigedemokraterna backar ju på bred front i hela länet här. Men partiet tar trots det makten i flera kommuner än vad de gjorde efter valet 2022. Hittills styr de i 5 kommuner att jämföra med i en efter förra valet. Och då är alla kommuner som sagt inte färdigförhandlade, det är 10 kvar. Och vad beror det här på då? Jo, enligt Torbjörn Larsson, en statsvetare vid Stockholms universitet som jag har pratat med, så beror det bland annat på att SD har blivit mindre av en paria, alltså på nationell nivå, i och med det här tidssamarbetet, vilket gör det till ett mer accepterat parti även på kommunal nivå. Och jag pratade även med en sverigedemokrat i Nykvarn, där man ju tar makten, en av de här kommunerna där man tar makten. Mikael Nordström heter han, och han säger också att det beror på att Sverigedemokraterna har blivit ett mer professionellt parti och att andra partier också har nyktrat till i bland annat den här invandringsfrågan. Det var en trend. En annan sak man kan ta med sig är ju att det faktiskt går att bilda ett styre bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, oavsett vad centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist säger. Sådana styren finns ju numera i ganska stora kommuner som Solna, Haninge och Huddinge. Det är spännande, för Centern i Huddinge hade röda linjer gentemot Vänsterpartiet även i Huddinge. Men de har man alltså valt att släppa helt och fullt. Och en tredje trend som vi också måste nämna är ju att det helt enkelt fortfarande är oklart i rätt många kommuner. 10 stycken då. Och det är inte bara i kommunerna som det är oklart, utan även i regionen. Där
0: här
1: man trodde...
0: jag till, ja. Leonard. För igår så satt vi och pratade om att det typ var klart i regionen. Och så har förhandlingarna brakat samman. Vad händer?
1: Ja, precis. Man trodde ju att det var på väg att lösas där, men det gjorde det inte. Det är verkligen drama mellan Aida, Karl-Johan, Jakob, Mikaela, Amelie. Det är inget högstadiegäng, utan det är gruppledarna för partierna i regionen. Det var ju så nämligen att Socialdemokraterna har styrt högerut och förhandlat med Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet, så att de förhandlade om ett mittenstyre helt enkelt i regionen. Men det här gick inte. Det är nämligen så att alla partier som jag pratat med, de beskriver att de här samtalen, de gick över förväntan i början, men att man igår då nådde vägs ände och insåg att man inte skulle komma mycket längre. Och det handlar dels om den så här ekonomiska politiken, jag gissar att det handlar om skatter, men också om privata och offentliga vårdgivare, om hur balansen ska se ut där. Så nu är man tillbaka på ruta 1 och vi får väl helt enkelt följa vad som händer sen. De har inte jättelång tid på sig till, för man ska ha ett styre på plats till första regionfullmäktige, och det är om en vecka.
0: Vad händer annars?
1: Ja, det är det som är lite oklart. Jag undrar också om, för de jag pratar med är inte helt säkra på det här, för det är lite, det är ingen mark man har trampat på än, för att man har alltid haft ett styre klart till första regionfullmäktige. Jag ska säga att osvuret är bäst, men jag tror att det går säkert att hitta lösningar till att man kan skjuta på det här. Men jag kan inte den här kommunallagen tillräckligt väl.
0: Vi får helt enkelt fortsätta och se hur det slutar i regionen och i många av kommunerna runt om i Stockholmsområdet. Stort tack, Leonard Goldberg, politikreporter på P4 Stockholm. Nu lite musik. Sia, Unstoppable.

0: are.
1: Så här mitt i P4 Stockholms förmiddagsprogram hör du Robin Bengtsson med More. Och det här som du lyssnar på programmet är ju vårt årliga, va? Är det redan jul på gång program? Vi gör ju ett sånt varje år och det känns som att vi gör det tidigare för varje år. Vi har bland annat haft en professor som har pratat om hur tidig kan julen egentligen bli? Och vad är det för kommersiella krafter som driver den? Och varför funkar den så bra överallt i världen? Farsad, du hänger runt och pratar med folk om att julen nu gör entré i Stockholms butiker.
2: Ja men precis, du är i gallerian och sänder därifrån. Vi har flyttat ut hela vårt program. Jag har rört mig bort mot Drottninggatan. Och här är jag med Stella och Linnea, två 17-åringar. Som när jag haffar de här berättat, de gick precis och pratade om att det var tidigt med jul. Vi börjar med dig Stella, vad tycker du om att det är julgranar där? Merry Christmas står det bakom mig.
3: Ja, alltså jag tycker det är ganska tidigt nu. Man kanske borde få ha alltså, Halloweenen först innan det ska julen komma. Så att nej, nu är det lite tidigt tycker jag. I november kan det börja, men inte redan nu.
2: Vad säger du Linnea?
4: Jag håller med Stella.
2: Finns det något mysigt med det ändå då? Om man nu ska försöka greppa.
4: Ja, men det är fortfarande lite tidigt.
3: Ja. Jag tänker att det kan vara lika mysigt i november att se julgranarna. För då är det fortfarande nästan 2 månader fram. Men nu är det ju nästan 4 månader fram. Så det blir väl lite väl tidigt. Det känns som det precis var sommar. Och nu blir det jul direkt.
2: Det är det fler som har sagt att det var ju nyss sommar. Är det redan jul? Jag fattar. Men hörni, nästan hamnar jag i en sån här Hello Fellow Kids-läge nu. Med caps bak och fram. Den här mimen ni vet. Ni är ju unga. De här kalendrarna då? För de har ju liksom, jag har till och med läst om att de har sålt slut redan i september, vissa av dem och sådär. Är ni några av dem som köper dem?
3: Alltså vi hade ju velat köpa Kaja-kalendern, men vi var tyvärr för sena för den. Så att den hade vi inte köpa eftersom att den tog slut i september. Men ja.
2: Men generellt med kalendern, du sa ju precis att det är för tidigt med jul. Men du...
3: Ja, det är sant. Men ja, kalendern, det är ändå något att se fram emot att öppna hela december. Så då är det ju ändå i början av december.
2: Men... Så du tänker att du ändå sparar den hela vägen?
3: Exakt, om man kan så ska man spara den och öppna den varje dag.
2: Men en sån grej med så här kalendrar, det finns ju massa olika typer av kalendrar som folk köper. Börjar man tänka på det redan då? Eller är det mer bara liksom, vad ska man säga, marknadsföring och man ser det på TikTok och då liksom faller in i det?
3: Nej, alltså jag skulle inte säga att vi började tänka på det eftersom att ja, då hade vi kanske hunnit köpa Kaja-kalendern. Det kom lite plötsligt, men ja, jag vet faktiskt inte.
2: Vad säger du Linnea? Har du börjat tänka på kalendrar redan nu?
4: Nej, inte alls.
2: När började ni göra det då?
4: I november typ.
2: I november. Hörrni, Stella och Linnea, ni får en fortsätt. Jag tänkte säga god jul, men det är inte julen. Och ni hatar mig. Tack så jättemycket för att ni var med i Fjärfjärn Stockholm. Hej då.
1: Farsad, jag tror nästan att du får hjälpa oss att förstå det här kalenderfenomenet lite mer. Jag har ju fattat att det finns kalendrar för allt, men vad är det här för fenomen som har skett de senaste åren?
2: Ja, men det här har ändå funnits ett tag nu alltså, och sen kanske det har blivit fler och fler. Alltså, du kan köpa en kalender med från något strumpvarumärke med 24 olika strumpor. Det finns choklad, du vet, inte den vanliga choklad som jag och du uppväxta med en liten chokladbit, utan det finns lite finare choklad. Det finns ölkalendrar, du vet, så här, en öl öppnar du och så får du prova en liksom en IPA eller så får du prova en ljuslager alltså, och så vidare. Det finns jättemånga
1: och en del av de här blir då och hejdlöst finns det de populära.
2: Ja, precis. Sminkgrejerna är ju liksom går man in i någon random sminkbutik så finns det liksom 20 olika. Alla varumärken har en sån typ.
1: Så är det. Lars Winnerbäck, ja, vi pratar mer om det här julkalenderfenomenet senare. Lars Winnerbäck nu med Elegi.

0: P4 Stockholm lämnar över med viss julstämning till Carina Segura Morberg och Ekot.
1: Och här är Ekot klockan 12. Rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream har inletts. Färre svenskar oroar sig för brott, visar ny undersökning. Och USAs president Trump säger sig vara redo att börja leta olja på Grönland. I studion idag Carina Segura Morberg. Ja, rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream har nu inletts i en tysk domstol. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningen mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön i september 2022. Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, finns med nu. Du har ju följt fallet. Rättegången drogs igång för ungefär en timme sedan. Vad har hänt hittills?
2: Ja, det främsta är väl att vi har fått reda på att den här mannen kommer att tiga. Han hänvisar till att han har tystnadsplikt om saker han gjort i tjänsten. Och via advokaten så motsätter han sig också den här brottsrubriceringen att det skulle handla om ett krigsbrott mot civil infrastruktur. Han tycker inte att Nord Stream kan räknas som civil infrastruktur. Det var ett politiskt och ekonomiskt vapen för den ryska regimen. Och det här handlar om, det är ju att han anses då ha lett den här operationen, det här sabotaget från en segelbåt i Östersjön den här septembernatten, eller i september 2022.
1: Om vi backar bandet, vad var det som hände där för 4 år sedan?
2: Ja, det var ju den 26 september 2022 som ena röret på nybyggda Nord Stream 2 sprängdes. Och senare nästa kväll så totalförstördes även Nord Stream 1, som varit Tysklands viktigaste ledning för import av rysk gas.
1: Och vilka bevis finns det mot den här ukrainska officeren?
2: Ja, det är lite speciellt, för det är ju egentligen han som har lämnat minst spår efter sig av de 7 som misstänks för det här dådet. Han har inte lämnat DNA eller fingeravtryck på segelbåten, och han har väldigt få digitala spår överhuvudtaget. Men i samband med gripandet i Italien så fick utredarna tag i en mobiltelefon som de kunde använda då för att komma åt digitala bevis mot honom. Så det är det starkaste, eller bland det starkaste som finns.
1: Och kort på slutet, vad tror du att vi kommer få reda på i och med den här rättegången?
2: Han tiger ju, så att det är ju svårt. Men däremot om det blir en fällande dom, då kan ju många av de här uppgifterna som åklagaren lagt fram om attentatet bekräftas.
1: Säger Claes Aronsson, programledare för podden Gräns. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Mannen greps förra hösten efter att ha anmälts av den dåvarande hustrun. Enligt utredningen har han genom hot och våld tvingat sin fru att sälja sexuella tjänster till drygt 120 män under 3 års tid. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottförebyggande rådet Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
3: Vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
4: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
3: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten, samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi ju då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet, och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
4: Det kan alltså finnas ett möjligt samband mellan rapporteringen och samhällsoron. Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
3: Ja, det vi kan se när det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller som helt avstår från att gå ut på sena kvällar på grund av otrygghet. Och det är ju typ i princip på samma nivå som 2024 och 2025.
4: Årets undersökning visar också att personer med funktionsnedsättning känner större otrygghet och oro för att utsättas för brott än andra. Kvinnor med funktionsnedsättning uppger betydligt oftare att de utsatts för sexualbrott än kvinnor utan funktionsnedsättning.
1: Reporter Milan Jelevic. Nu om att Sveriges militära bidrag till NATO kan komma att öka rejält nästa år.
5: I propositionen Sveriges bidrag till NATOs avskräckning och försvar föreslår regeringen en rejäl ambitionshöjning. Taket för 2027 föreslås ligga på 5350 soldater och sjömän, en nära 80% i höjning jämfört med i år. Främst syns ökningen hos armén där nära 4 000 soldater samtidigt ska kunna tjänstgöra under NATO-flagg. Här är det insatser i Lettland och Finland som slukar stora resurser, men siffran omfattar också luftvärnsförband i Polen som ska skydda det militära och civila stödet till Ukraina. Regeringen skriver att Sveriges närområde, undantaget Svarta havsregionen, fortsatt är den plats där Rysslands intressen tydligast ställs mot NATOs intressen. För marinen innebär det att NATO-uppdragen i huvudsak kommer att ske i norr och att taket föreslås höjas från dagens 700 personer till 850. Flygvapnet ligger kvar på de 600 personer som är taket idag. Vad gäller kostnaden för insatserna så skriver regeringen att de ryms inom de befintliga ekonomiska ramarna för försvaret.
1: Det rapporterade Mikael Eriksson. USAs president Donald Trump påstår att en omfattande utvinning av olja, gas och mineraler kommer att inledas på Grönland. Det här skriver han i sociala medier.
6: Massiv prospektering av olja, gas och mineraler är på väg att inledas i vårt nya och vackra Grönland, skriver president Trump på sitt eget sociala medie Truth Social. Han skriver också att experter uppskattar att mängden lättillgänglig olja är mycket större än i nästan något annat land i världen. Men i det avtal som skrevs under för 3 veckor sedan i New York av Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen står det ingenting om att USA skulle ha rätt till någon prospektering av naturresurser. Det enda projekt som Trump möjligtvis kan hänvisa till är det amerikanska bolaget Greenland Energys planer på att leta efter olja i östra Grönland. Bolaget använder äldre prospekteringslicenser men saknar fortfarande nödvändiga tillstånd för att genomföra provborrningar. I Danmark och Grönland håller man sig för tillfället avvaktande till Trumps senaste utspel. Inga högre politiker har ännu kommenterat hans påstående offentligt. Möjligtvis för att man nu, när Grönlandsavtalet äntligen är underskrivet, vill undvika ytterligare konflikter med USA. I dansk press spekuleras det snarare om att det här handlar om en president pressad av höga bränslepriser som försöker övertyga sin egen befolkning om att bättre tider är på väg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: I Turkiet har polis gjort en räd mot den oppositionsvänliga tv-kanalen Halk TV:s huvudkontor i Ankara, det här skriver kanalen på X. 11 personer har gripits under räden. Enligt åklagaren ingår 17 personer på kanalen i en utredning om misstänkt mutbrott och penningtvätt. TV-kanalen står nära Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu's parti CHP. Han räknas som president Erdogans främsta politiska rival. I Linköping håller flygvapenmuseum stängt även idag efter förra veckans magsjukeutbrott då minst 70 personer som varit där på konferens drabbats. Det rapporterar P4 Östergötland. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus. Enligt deras undersökning kan smittan inte kopplas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer är fortfarande inte klart. Det sätter punkt för Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Mariana Benjamin Sir och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och det vi behöver då är såklart en väderprognos. Molnen ska lätta nu under resten av dagen. Vi får mellan 7 och 9 grader och lite blåsigt. Friska vindbyar kan det bli, nordvästlig vind. Ikväll, först mest klart väder, under natten dimma eller dimmoln. Och lyssna nu, lokalt kan det vara klart väder hela natten och då temperaturer nära noll imorgon bitti. Se upp för frost och halka då. Nu ska vi se hur trafikläget är just nu. Patrik?
7: Frostfritt, men däremot en, tror jag i alla fall över hela länet, men däremot en skyddsbil som står på Essingleden i höjd med Lilla Essingen i riktning mot Södertälje. Man ska plocka undan spännband ifrån vägen. Annars är det inga direkta stora hinder på de stora vägarna just nu. Och kollektivt lokalt ett bra läge, däremot förseningar för tåg mellan Stockholm och Göteborg beroende på lite blandade tekniska fel.
0: Då så, då släpper vi på Ella Langley. Vi hör, det här är P4 Stockholm.

P4 Stockholm fortsätter att suga in lite prematur julstämning. Det har ju dykt upp julgranar och sånt i butikerna runt om i Stockholm. Men först Thomas Stenström, andas in, andas ut.

0: Jonas.
1: Det här är P4 Stockholm live den här förmiddagen från centrala Stockholm i ett av de köptempel vi har, Gallerian, precis vid Hamngatan och Sergels torg. Där sänder vi live idag. Anledningen är att det är en av alla de platser där julen redan har gjort entré. Och vi tar tempen på fenomenet att julen är tidig i år. Julgranar är uppe, det skyltas för smycken med julgranskulor som fond. Och Farsad har pratat med folk som tycker att det är lite väl tidigt. I alla fall tycker de flesta han har pratat med det. Samtidigt finns

0: kommersiellt fenomen, eller hur?
1: Precis, det stämmer bra. Och det är ju verkligen det här med konsumtionskulturen som han går in på, just varför den här julkalendern är så poppis just nu och varför den är slutsåld. Ja, vi hör vad han säger.
2: Jag tror att det hänger mycket samman med att folk har blivit så liksom nästan avtrubbade av sin shopping. Folk hoppar ju mer eller mindre konstant och är liksom uppkopplade mot olika shoppingsajter potentiellt sett när som helst. Och då kräver man liksom, som alla beroenden, så behövs det större och större kickar för man ska känna någonting. Och då tror jag att det här kalenderformatet med sin liksom överraskningsmoment som kommer in är perfekt formaterat för att liksom ge oss lite liksom shoppingkickar utspritt över de här 24 dagarna. Så jag tror att det är mycket det man är ute efter. Att man går från att bara köpa någonting som man vet vad det är. Och i och med att liksom den algoritmiska konsumtionskulturen vi lever i, så är ju liksom företagen väldigt, väldigt bra på att veta exakt vad vi vill ha och ge oss det. Då blir man liksom, ja, man tillfredsställer sig på något sätt liksom, men det blir ganska snabbt tomt. Men just det här spänningsmomentet som finns i julkalendern, när man hela tiden hoppas att nästa lucka som man öppnar ska innehålla någonting som gör kommer liksom upp till den där glädjenivån som man väl fantiserar om när man köper sin ibland väldigt dyra julkalender. Det tror jag är ett sätt att förklara det här.
0: Jakob Östberg, professor i företagsekonomi, inriktning på marknadsföring, förklarade lite grann om vad det är som gör julkalenderfenomenet så starkt som det är just nu. Jag ramlade in i en liten butik här i gallerien för en stund sedan. De säljer smycken man kan själv pussla ihop, riktar sig väl till men lite yngre målgrupp, och de sa att deras kalender kommer om en vecka. Så det verkar som att var och varannan har en kalender nu för tiden. Det är dags för Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. Det här är P4 Stockholm, och vi har vare sig vi eller du vill det redan hamnat i julen.

0: här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Vi hörde en professor i marknadsföring om fenomenet julkalendrar. Samtidigt, Asta, så hade vi lite förslag på att du skulle fånga upp någon turist i Stockholm för att prata med turisten om vad den tänker om tidig julskyltning och hur det är där den personen kommer ifrån. Och visst har du hittat någon?
3: Precis. Jag har träffat en tjej som heter Lomi från Finland. Så vi får höra vad hon tycker, om hon har sett någon skillnad.
4: And Lumi, where are you from?
5: I'm from Finland.
4: Okay, how long have you been in Stockholm?
5: For a couple of days now. We came here yesterday.
4: Okay, cool. Have you noticed that there's a lot of Christmas things in the stores?
5: Yeah, I've noticed it at least in Finland and also here a bit. I mean, September is pretty early and I've seen those in September already and it's kind of weird, I think, since it's still a long way until Christmas.
4: Do you think it's way too long?
5: Yeah. I don't know, but it just feels weird, I think.
4: Yeah. What is a reasonable time?
5: Like late October, November-ish seems fine, I think.
4: Nu står jag här med Kanti som bor här i Sverige men länge har bott i Thailand. Och hon ska berätta lite om hur tidigt de börjar där. Ungefär när börjar de pynta i butiker och sälja såna här julsaker i Thailand?
6: En månad förväg tror jag. En månad.
4: Inte tidigare än så?
6: Ja, kanske lite längre men jag tror det är en månad. Mm.
4: Har du märkt att de har ändrats någonting med åren eller har det alltid varit ungefär en månad?
6: De ändrar inte så mycket. Nej. Det är bara stämningen som är mera och mera, tror jag.
4: Vad tycker du om det då? Tycker du att det är en bra en månad? Är det rimligt? Liksom? Är det bra?
6: Ja. Det...
2: Ja, Thailand tar det lugnt men Finland verkar ligga före oss till och med. Trodde man inte var möjligt när det gäller att börja julpynta och fixa. Här är Olivia Rodrigo i P4 Stockholm med Drop Dead.

0: Det märks att det är lunch. Det märks att det är lunch på stan. Det är mycket folk ute och minglar. Vi bryter av lunchen med en nyhetssändning. Lokala nyheter med Katrin Rätt.
1: Försenad produktion av årets influensavaccin orsakar fördröjda leveranser i hela Europa. Region Stockholm meddelar att man kommer prioritera personer som riskerar allvarlig sjukdom som ska få vaccineras först. Den här försenade produktionen gör att vaccin kommer levereras i omgångar. En man i 20-årsåldern har idag dömts till livstidsfängelse för ett mord i Hagsätra förra hösten, då en man i 45-årsåldern sköts ihjäl med flera skott på nära håll, vilket flera personer blev vittnen till. Ytterligare fyra personer har dömts för inblandning i det här mordet, tre för medhjälp och de döms till fängelse respektive sluten ungdomsvård. En person döms för bland annat grovt skyddande av brottsling till ungdomsövervakning. Två personer har också friats. Mannen som sköts ihjäl hade enligt nyhetsbyrån Siren koppling till en MC-klubb. Sverigedemokraterna får makt i flera Stockholms kommuner, det här trots att partiet backar på bred front. Samtidigt så är SD fortsatt störst i sociala medier. Det visar Medieakademins maktbarometer som mäter vilka som når ut till flest svenskar på plattformar som till exempel Facebook och X. Emanuel Karlsten är ordförande för akademin.
2: De har ju sin partiorganisation på nätet och det var ju så de växte fram också. När alla andra partier har suttit hos P4 Stockholm eller så har ju Sverigedemokraterna byggt hela sin struktur utifrån den digitala verkligheten. Så de ligger ju ganska många valrörelser före de andra partierna.
1: Sollentuna-sonen Andreas Almgren ska springa 10 000 meter på Diamond League-galan på Stockholms stadion i juni nästa år. Förra året så satte han Europarekord på 5 000 meter på samma gala. Nu siktar han alltså på att dubbla den distansen. Men först så väntar maratondebut i New York om några veckor.
0: Då kollar vi in vädret. Vi har 7-9 plusgrader den här dagen. Det ska bli allt mindre moln, klart till och med under delar av natten så småningom. Men det kan också bli riktigt kallt och dimmigt, kanske ner mot 0 grader under natten. Så var beredd på det. Vi kikar på trafikläget också med Patrik. Det var ganska lugnt för en stund sedan.
3: Det är det väl egentligen nu också. Det finns två hinder värda att notera. Dels är Hjulstatunneln stängd en stund till fram till klockan 3. Man håller på med ett underhållsarbete. Och sen är det folk ute och plockar skräp längs vägen. Och det handlar om 275 Bergslagsvägen i trakten av Åkeshov och Ängbyplan. Och högerkörfält lär vara avstängt. I kollektivtrafiken lokalt inga större problem. Fortsatt en del tekniska trubbel neråt Hallsberg-Arboga. Eller bortåt Hallsberg-Arboga kanske mer geografiskt heter. Det kan ge förseningar för Göteborgstågen.
0: Får alltid samma vibb i kroppen när vi spelar någon av låtarna jag spelade in på VHS från Sky och Super Channel någon gång på sent 80-tal. Whitney Houstons I Wanna Dance With Somebody var en av videorna jag hade och kunde kolla på när jag ville.

0: Ja, jag är tillbaka från sent 80-tal igen. Tillbaka till P4 Stockholm och våran direktsändning live utifrån stan som vi brukar göra på onsdagar. Vi flyttar ut hela sändningen. Ofta har vi lite av ett tema. Idag har vi snöat in, om ni ursäktar ordvitsen, på julen och konstaterar att det har börjat julskyltas lite överallt. Någonstans här i gallerian i centrala Stockholm hänger Farsad också och har med sig folk som reflekterar kring detta.
1: Ja, men precis. Jag är här med Mia som precis kom ut från en butik som hade mycket julig grejer där inne, vad jag förstod. Så Mia, vad tycker du om den här, vad ska man säga, tidiga julen?
2: Jag tycker att det är jättemysigt, personligen.
1: Du gillar det?
2: Ja, men jag tycker att det är underbart.
1: Jag har pratat med en massa människor här och alla är, egentligen alla jag pratat med har varit negativt inställda till det. Men äntligen hittar vi någon som tycker det här är härligt.
2: Ja, men det, jag börjar, jag har två barn, en som är 13 och en som är 9. Varje år så gör jag min egen julkalender med 24 små presenter, så jag brukar börja i september.
1: Du är en av dem som är ute i god tid, härligt. Vad tycker du om att det blir tidigare och tidigare liksom i butiker och skyltningen? Det? Kan man få liksom, håller känslan hela vägen till jul?
2: Jo, men det tycker jag att den gör. Sen tycker jag också att nu slår vädret om, det börjar bli mörkare, det är mysigt med alla ljus och allting. Och så ser man fram emot liksom alla juldekorationer man kan köpa. Så att jag tycker att det är supermysigt.
1: Har du börjat dekorera hemma?
2: Nej, det har jag inte.
1: När kommer det då?
2: 1 december åker den upp. Och sen, om min kille får mig välja så här en vecka innan jul. Jag kör 1 december. Sen varje år så köper jag något stort. Bara för att egentligen irritera honom, för han är inte så julig. Så förra året så blev det tåg, i år vet jag inte, men kanske en större nötknäckare eller något.
1: Ja, vad roligt, vad härligt. Men då är du liksom, det här är perfekt för dig. Du är ute i god tid med klapparna och du mår bra av det här.
2: Ja, älskar.
1: Då får jag säga god jul till dig då, det första jag får säga det till. Tack Mia.
2: Tack.
0: Underbart, för balansens skull också, de som älskar den här väldigt tidiga julstämningen som börjar dyka upp. Temper City, P4 Stockholm, Self-Aware nu.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Är jag på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Igår var han i Norge och gjorde två mål i fotbollens Champions League, Harry Kane. Och här blev han ombesjungen av New Kid i låten Harry Kane. Ja.
1: Sveriges Radio.
0: En riktigt dålig ordvits ska också ha en obekväm tystnad. Och det fick den där. Nu ska vi börja dra knyta ihop säcken på vårt jultema som vi har haft i P4 Stockholms förmiddagsprogram idag. Vi har pratat med stockholmare om vad de tycker om att julskyltningen redan har dykt upp. Julgranar i butikerna. Vi har pratat med en professor i marknadsföring om vad som gör julen så speciell och särskilt marknadsföringsbar som den uppenbarligen är. Vi har pratat med turister om hur det är där de kommer ifrån. Drar man igång julen lika tidigt där? Ja, tydligen i Finland. Men Asta, vi har inte pratat med de som jobbar med julkommersen. Du har hookat upp med en person som jobbar i butik, eller hur?
2: Precis, det stämmer. Jag står här med Isabelle. Här i butiken har man ju sett att det börjar komma en massa julgrejer. Och Isabelle, vad tycker du om att julen kommer så tidigt till gallerian i år?
3: Själv ser jag inga problem med det. Jag tycker den är varmt välkommen. Men det blir ju lätt det att man nästan spolar förbi Halloween. Men det tror jag, i vår butik till exempel, då låter vi ändå Halloween ha sin stund och vi lyfter den. Men vår kundgrupp är så pass bred och vi sträcker oss till också yngre barn. Och där tror jag att Halloween är lite roligare när man är yngre. Medans jul är ju mer, för oss äldre i alla fall, tror jag lätt att det blir en känsla av liksom lite, ja, men man känner sig varm inombords, det är lite lugn, det är lite julefrid, man träffar familjen. Så därav tror jag att varför man börjar lägga ut de här julprylarna så pass tidigt i butikerna är för att man vill liksom dekorera hemmet. Alltså våra högtider är ju någonting, det är liksom placerat som milstolpar över året. Och då är det någonting som man ser fram emot. Och just julen tror jag som vuxen att det blir en liten paus i vardagen. Det blir så, nu ska jag pynta hemma, köpa hem julblommor och träffa familjen. Så att jag tror att därför blir julen liksom lite större grej. Ja.
2: Men du tycker inte det tar över Halloween då?
3: Jo, det är klart. Det gör ju delvis det. Det är ju många som skojar om det, att 31 oktober då åker Halloween-sakerna ut och julgrejerna fram. Så det gör det. Men för mig, jag tror att julen har en mer emotionell påverkan hos folk än vad Halloween har. När jag var liten var ju det kul. Det är kul att klä ut sig, gå och bus eller godis. Men numera så ser jag själv nästan förbi den lite. Och jag märker ju när jag ser de här julgrejerna redan nu i butiken att jag blir så här, åh, man blir lite varm inombords. Så jag tror snarare liksom att det är vi nästan som kanske ser förbi den lite, förutom då de yngre.
2: Okej, tack så jättemycket Isabelle. Jag ser att du har lite kunder här, så jag ska låta dig få jobba vidare, men tack så mycket.
0: Vi kör en finalist i P4 Nästa Stjärna Stockholm nu. Vi gör ju det rätt ofta. Det här är Aram Emanuel, Över broarna. Vill du rösta på bidraget, smsa 2502 till 72020 eller ring 099 125 02.

Du hittar såklart mer information om P4 Stockholm nästa stjärna om du letar på nätet. Och då kan du rösta på alla låtarna. Här är Aretha Franklin, Think.

0: Ja, det strax ska nyheterna från Sveriges Radio Finska berätta om reaktionerna på förbudet mot medhavd mat och dryck på Finlandsbåtarna. Men vi på P4 Stockholms förmiddagsprogram tackar för oss. Vi har haft väldigt mycket julfokus med tanke på att skyltningen redan är igång. Och en professor har fått reda ut vad som gör julen så marknadsföringsbar. Till er som känner er träffade, en riktigt god jul.
1: Finlandsbåtarnas förbud mot medhavd mat och snacks ombord har väckt livliga reaktioner på sociala medier i Finland. Detta efter att kvällstidningen Ilta Sanomat berättat om en familj som i Helsingfors fick se på när personal på Viking Line kastade deras mat i soporna innan de fick stiga ombord. Rederiets kommunikationschef här i Sverige, Eleonora Hansi.
2: Om man åker på kryssning så ingen matsäck alls. Om man åker reguljärt så får man ta med sig, ja, i transportsyfte, alltså om du har varit i Finland och köpt en korv så får du ta med dig den till Sverige, men du får inte äta den ombord.
1: Även Tallink Silja har en liknande policy. Kryssningsresenären Gunilla Lövgren från Västerås äter maten ombord men menar att ett matförbud inte är helt problemfritt.
3: Jag tycker att det är väldigt mycket restriktioner, för det finns de som är allergiska och de behöver ju få ta med sig mat, men då måste de ha massor med intyg med, så har jag förstått.
1: För just barn och allergiker görs undantag, meddelar såväl Viking Line som Tallink Silja. På sociala medier har det bland annat diskuterats om hur höga matkostnaderna blir för en resande familj ombord. Peter och Thomas Ljungberg från Degerfors har delade åsikter om matpriserna.
4: Ja, det är nog ganska rimligt, tror jag. Lite för höga, tycker jag.
1: Reporter var Meini Rantala och Karina Horsma. Heli Lindström, tidigare rektor för Stockholms Sverigefinska skola, tilldelas årets minoritetsspråkspris av Sverigefinländarnas delegation.
5: Det känns fantastiskt. Omtumlande och fantastiskt. Jag är stolt, överraskad och glad.
1: Lindström var rektor för Stockholms Sverigefinska skola i 11 år. Enligt delegationens motivering har hon bland annat utvecklat en undervisningsmodell där finska och svenska används sida vid sida i alla ämnen. Minoritetsspråkspriset har delats ut sedan 2014. Finlands statsminister Petteri Orpo kommenterar nu tidigare statsminister Sanna Marins senaste uttalande om nedskjutning av ryska stridsflygplan. Marin sa till den italienska tidningen Corriere della Sera att varje gång som Ryssland skickar ett stridsflygplan in i vårt luftrum borde det skjutas ned. Marin förtydligade senare för Ilta Sanomat att hon syftade på hela EUs och NATOs luftrum. Nu konstaterar Petteri Orpo att ett sådant agerande i fredstid skulle kunna vara farligt. Orpo påpekar att Ryssland är ute efter provokation och att han, citat, utgår från att Sanna Marin som tidigare statsminister vet hur man agerar i sådana situationer, slut citat. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
8: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
9: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
7: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
9: Och det där tyckte inte Colin om.
10: Rättegången mot sprängningarna av gasledningarna Nord Stream inleds i tysk domstol. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. Vi ska lära oss laga bästa köttet med kocken Köttsara. Och skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren har kommit ut med en dagboksroman, Tjejen som tänkte för mycket. Men först Ekonyheter.
11: Här är Ekot. NATO-chefen Mark Rutte uppmanar idag försvarsalliansens medlemsländer att öka stödet till Ukrainas luftförsvar inför den kommande vintern, medan de ryska anfallen fortsätter och slår hårt mot Ukraina. Det här rapporterar AFP. Natten till idag så dödades flera personer i omfattande ryska attacker mot Ukraina enligt ukrainska myndigheter. Och Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en tydlig ökning från årets 3000 personer. I Norrbotten är det brist på bröstradiologer och det gör att en del patienter skickas till Stockholm för att få vård. Och det här är något som Bröstcancerförbundet kritiserar. Susanne Dyrhoff-Hay är ordförande där.
12: Vi ser ju att patientsäkerheten är hotad genom det här. Det tar alldeles för lång tid för att komma fram till om det finns någon misstanke eller inte.
13: Hittills har 15 kvinnor skickats till Stockholm för vidare undersökning och att patienter skickas till en annan ort är en del i patientsäkerheten, menar Anne Kemi, enhetschef vid mammografin i Norrbotten.
14: Det vi inte hinner undersöka här, det behöver vi skicka just för att inte ska ta för lång tid. Problemet att vi har ingen bröstradiolog varje dag. Enstaka veckor saknar vi bröstradiolog det här året framåt.
11: Säger han Kemi som enhetschef på mammografin i Norrbotten, reporter Julia Kruse, P4 Norrbotten. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Och mannen i fråga har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar.
0: Sporten med fotboll. Örebro näst sist i Superettan sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränare Patrik Haginge som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol tar över. Men det är ingen garanti att han löser kontraktet även i år enligt sportchef Enes Akhmetovic.
15: Vi vet inte utfallet framåt men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året. Att han var med och löste det. Att han är en skicklig motivator. Att han är en väldigt energisk person. Det är det som bedöms att vi behöver idag.
0: Örebro har 1 poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Bordtennis.
16: Christian Karlsson och Anton Kjellberg spelar kvartsfinal imorgon där efter vinst mot ett rutinerat rumänskt par. Däremot så föll Truls Mörgård tillsammans med Elias Ranefur mot ett franskt par som är regerande VM-bronsmedaljörer. Utslagna ur dubbelturneringen är också Stina Kjellberg i par med Filippa Bergan.
0: Patrik Ljunggren direkt från EM i Slovenien. Handboll.
17: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM. Det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
18: Jag tror inte man kan undvara honom.
17: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
18: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
17: Över 100 landskamper, 8 mästerskap, det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
18: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
0: Och det var sporten med Susanna Andrén och Jonas Enarsson.
19: Idag inleds den första rättegången mot sprängningen av gasledningarna Nord Stream i tysk domstol. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt börjar stiga. Vi ska lära oss att laga bästa köttet med kocken Köttsara som kommit ut med en ny kokbok och skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren har kommit ut med en ny dagboksroman, Tjejen som tänkte för mycket, och med 26-åring som med sig själv som bollplank försöker stoppa känslan av att allt håller på att gå åt helvete. Välkommen till P4 Extra. Jag heter Kattis Ahlström.

0: The Weeknd, Blinding Lights får inleda P4 Extra idag. Där vi ska börja med att prata om att idag inleds den första rättegången mot sprängningarna av gasledningarna Nord Stream i tysk domstol. En ukrainsk officer anklagas för krigsbrott för att ha saboterat gasledningarna i Östersjön 2022. Och med mig nu Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som granskat det här fallet. Välkommen till P4 Extra, Claes.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det då som hände där i Östersjön för 4 år sedan nu?
1: Ja, det var ju natten den 26 september 2022 som tidsinställda bomber exploderade först vid Nord Stream 2 och sen så senare på kvällen så exploderade även Nord Stream 1. Och totalförstördes, och det var ju den gasledningen som var viktigast för Tyskland för att importera gas från Ryssland.
0: Ja, men alltså, om man nu kan säga så, men hur lyckad var operationen?
1: Ja, alltså om man bara tittar, om man inte har någon åsikt i frågan utan bara tittar rent tekniskt på hur den här operationen genomfördes. Och vi har ju pratat med attackdykare också som pratat om det här, och de tycker ju att det här var en på gränsen till fullständigt lyckad operation och väldigt skickligt genomfört då, att man på 80 meters djup kan placera ut tidsinställda bomber. Och det var ju så att enligt uppgifter så kunde inte Ukraina hitta några militärer som klarade av det här, utan man fick ta in civila djuphavsdykare som dök ner på 80 meters djup och placerade ut de här med risk för sina egna liv då.
0: Ja, avancerat med andra ord.
1: Ja, så, nästan så avancerat som det kan bli.
0: Men du, den här, vem är den misstänkta officeren som nu står inför rätta idag?
1: Ja, han är ju inte en av dykarna, utan han anses då ha fört befälet över den här operationen från den här segelbåten som de hyrde för att genomföra allting ifrån. Så han har ju varit den som har sagt åt dykarna vad de ska ta vägen och vad de ska göra. Och just det här att han är militär också, det är ju intressant, och det innebär ju också att han nu har valt att tiga i rätten för att han har tystnadsplikt. Men det han anklagas för, det är ju krigsbrott mot ett civilt objekt. Och han nekar till brottet, men han säger samtidigt att det här inte är något krigsbrott eftersom det inte var ett civilt objekt, utan det här var ett politiskt vapen för den ryska regimen Nord Stream.
0: Men du, varför är det då bara en som åtalas? Man har ju hört om 7 stycken misstänkta för inblandning i sprängningen.
1: Ja, och det beror ju på att de andra är på fri fot, förutom ytterligare en som är gripen i Kroatien och väntar på att bli utlämnad. Och det är faktiskt lite orättvist kan man tycka, för den här militären som har gripits, han var den hemligaste av allihopa. Det fanns inga spår, DNA eller fingeravtryck av honom på den här båten, och han hade liksom han fanns inte i sociala medier eller så, men han trodde att han var säker och han greps under semester i Italien. Av de övriga så är det en som är gripen i Kroatien, en som har dött i strider i Ukraina, och de övriga tror man då är på fri fot utanför EU, eventuellt i Kroatien.
0: Vad säger Ukraina då om anklagelserna om inblandning?
1: Från officiellt håll så förnekar man ju att det skulle vara Ukraina, som den ukrainska staten, som har legat bakom det här. Och det är ju faktiskt så att i åtalet så säger åklagaren att det här var en operation som skedde på order av den ukrainska staten. Men president Zelensky, han vill inte ha med det här att göra. Och det har ju skrivits en bok om det här fallet, till exempel en person som har kommit nära de som låg bakom dådet. Och han beskriver ju hur de här som är misstänkta nu är besvikna, för att de tycker att de är hjältar som har gjort någonting bra för Ukraina. Men de blir inte belönade.
0: De får inget gehör. Men du, hur stor påverkan hade sabotaget för Ryssland egentligen?
1: Ja, alltså Ryssland. Det var ju så att de här ledningarna användes inte just precis när sabotaget genomfördes, men det är ju en potentiell kassako, och har ju varit en kassako för Ryssland under många år. Och det var ju värden för många, många miljarder euro som gick förstörda här. Men om man bara tittar på propaganda, så var det väl kanske till och med en liten seger för Ryssland att de pekades ut för det här sabotaget, och nu helt plötsligt så pekar allting mot att det istället var Ukraina som låg bakom.
0: Och Nord Stream då, hur har det gått? Vad är det för status på ledningarna idag?
1: Nej, de är ju fortfarande förstörda där. Det är ju, om man tar Nord Stream 1 så är bägge ledningarna där förstörda. Nord Stream 2 så är det den ena som sprängdes. Så en är fortfarande intakt. Och det finns en diskussion i Tyskland om att återstarta de här ledningarna. Och det är samma människor som tycker att man ska sluta med att stödja Ukraina. Men det är en ganska stor grupp i Tyskland som pratar om det här. Och att man till och med ska kräva skadestånd av Ukraina för det här dådet.
0: Ja, vi följer detta med spänning. Claes Aronsson, programledare för Sveriges Radio, tack för att du var med oss. Och du jobbar ju på podden Gräns, och vill ni veta mer om sabotaget mot Nord Stream så kan ni alltså lyssna på senaste avsnittet av Gräns i appen Sveriges Radio.

Agnes, Love Songs. Och ja, hörni, ni som har väntat på TV4s reality-satsning The Challenge, ja, ni får vänta lite till. För nu skjuts det upp på grund av ett tekniskt haveri. Stora delar av programmet har nämligen raderats. Det var Aftonbladet först med att rapportera om. Och tidningen uppger att den färdigklippta säsongen av programmet raderats av en AI-agent. Och att flera hundra dagars arbete gått förlorat. Uppgifterna om AIs inblandning kan dock inte då TV4 bekräfta. Ludvig Tarnstedt, som är pressansvarig för programmet på TV4, säger till tidningen: det som vi har fått från produktionen är att det har varit ett tekniskt haveri som har gjort att material som är klippt är försvunnet och därför måste klippas om på nytt. Och att vi därför behöver skjuta fram premiären till 2027, säger Ludvig Tarnstedt då. Och i The Challenge tävlar kända reality-deltagare i hårda tävlingar, och den första säsongen sändes i TV4 2024. Och det var såklart Stella Lefty med Boston som vi nyss hörde. Jag sa ju helt fel. Tokigt var det. Nu kommer Agnes med Love Songs. Varsågoda.

0: Där hade vi Agnes med Love Songs i P4 Extra, där vi nu ska prata om maktbarometern som släpptes idag. Det är Medieakademins årliga mätning av engagemang och räckvidd i svenska sociala mediekonton. Och årets rapport visar att politikernas engagemang fortsätter att öka i sociala medier. Och för tredje året i rad är Sverigedemokraterna störst. Och med mig nu har jag Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot för Medieakademin. Välkommen Johannes.
1: Tack så mycket.
0: Du, detta är då tionde året som ni presenterar maktbarometern. Vad ser vi för intressanta förändringar bland engagemanget i sociala medier?
1: Ja, men precis som du säger här i ingressen så är det som vi tittar på när vi gör den här årliga maktbarometern räckvidd och engagemang på våra fem största plattformar. Det är Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X, och vi tittar på svenskars inflytande över andra svenskar. Och kan också vara bra att säga det att när vi säger makt så menar vi inte makt i riksdag eller regering utan mediemakt. Så att idag när vi släpper maktbarometern för den tionde gången, då ser vi att Instagram ritas om när vi lägger till delningar, att AI-innehåll både kreativt och sånt som vi brukar kallas för slask når toppen, och att allt fler medier tar plats på TikTok. Men om man tittar på politiken, för det har ju ändå varit ett valår, så ser vi inte så mycket förändringar vad gäller maktfördelningen, utan högern går fortsatt bra. SD toppar listan. Vänstern står däremot för ett ovanligt trendbrott, och man ser att vi pratar mer om politik framförallt.
0: Men du, ja, det kanske inte är så konstigt att det har varit valår, eller?
1: Nej, precis. Det ska dock nämnas att vi mäter då egentligen upptakten inför det här. Vår mätperiod är 1 augusti till 31 juli, så att det är före den mest intensiva delen av valrörelsen, kan vara värt att nämna. Men det har absolut pratat om det under det här kalenderåret som vi mäter.
0: Men du, och maktbarometern visar då, som du säger, Sverigedemokraterna är störst. Det är också tredje året i rad. Hur kommer det sig att de fortsätter att vara störst?
1: Ja, Sverigedemokraterna har ju gått bra i våra mätningar i många år för att de också har haft många års försprång. Det har funnits en berättelse om att de inte fick utrymme i etablerad traditionell media och då istället var tvungna att bygga sina egna kanaler. Och det har hjälpt dem att ligga före andra partier. Men man kan ju se att politik går framåt oavsett. Inte minst på Facebook så ser man att politikerna flyttar fram sina positioner. Där ser vi en framåtgång för såväl Jimmy Åkesson som Ulf Kristersson som Magdalena Andersson. Så att det är ju också ett verktyg idag för att nå ut till många väljare vid sidan av partiledardebatter i public service exempelvis.
0: Just det, men alltså, vad säger du, är de extra skickliga? Vi ser ju ändå en högre dominans då på digitala plattformar fortfarande. Vad ser du där?
1: Ja, men det är svårt att svara på eller peka på en enda faktor. Det handlar nog dels om skicklighet, hur snabbt man har kunnat ställa om. Det kom ju bland annat ett förbud mot politisk reklam i sociala medier för ungefär ett år sedan. Och då har man varit tvungen att, när man inte kan betala sig till den räckvidden, istället framstå som organisk, kanske nästan som en influencer i flödena och ta plats där.

0: Men det handlar nog också om den allmänna bilden av vänster versus höger. Att förr när man tittade på internet så var det vänstern som var de sarkastiska, det var de som var roliga, det var de som var vassa. Idag är det höger som har tagit den positionen, och det finns säkert saker i omvärlden som påverkar den bilden också.
1: Mm. Kan du förklara den här modellen som ni kallar för sociala medieriksdagen lite närmare? Mm. Vad är det för modell?
0: Ja, vi gör ju en sociala medieriksdag som då är till för att visa på hur mandaten skulle se ut om man gick på räckvidd och engagemang istället för röster på sociala medier då. Och som sagt, den här mätperioden var ju då före den mest intensiva delen av valrörelsen där alla ju har gasat på ytterligare. Men om man tittar på den här modellen och vad vi har fått fram där, så ser man att om man tittar på bara riksdagspartierna exempelvis, ja, då skulle Tide ha en majoritet, de rödgröna skulle ha en minoritet i riksdagen, där skulle Sverigedemokraterna vara störst, därefter efter Moderaterna och Socialdemokraterna. Om man tittar bredare än så ser man exempelvis att partier som Örebropartiet skulle ta sig in i riksdagen. Och vi vet ju alla att riksdagen inte ser ut så idag. Men det vi försöker visa är vilka partier som slår igenom bäst i sociala medier och hur det skulle återspegla sig då i riksdagens kammare.
1: Men det låter ju nästan som man som politiker får räkna med att vara influencer samtidigt.
0: Ja, lite så är det väl om man vill nå ut genom bruset, eller att de tar hjälp av influencers när de kampanjar andra som är stora i de här sociala medierna. Men det vi ser överlag är att relationen spelar nog större roll än kanske att man har ett stort antal följare. Vi ser till exempel att delningar blir allt viktigare och att skapa innehåll som folk vill prata vidare om i sina digitala slutna rum.
1: Men skulle du, alltså, är det något nytt då, sociala medielandskap som du ser framför dig nu eller?
0: Ja, men delvis. Det som vi pratat om tidigare är att högern är så himla framgångsrika på sociala medier. Men i år ser vi också att vänstern står för det här ovanliga trendbrottet som vi kallar det. Det handlar bland annat om att tankesmedjan Katalys klättrar upp till plats 27. Susanna Kierkegaard, ledarskribent på Aftonbladet, hon går in som 13:e största konto på Instagram. Mm. Så man kanske skulle kunna säga att det är en vänstervind i en högerstorm på något sätt.
1: Ja, spännande. Tack så hemskt mycket för detta, Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot för Mediaakademin.
0: Stort tack.

0: Crowded House, Weather with you här i P4. Vi ska strax fortsätta, för nu är Agnes Lindström Bolmgren på väg in till oss och ska prata om sin nya bok Tjejen som tänkte för mycket. Men nu är det dags för er att få era lokala nyheter här i P4, och vi är alldeles strax tillbaka här.
1: Nyheter i P4 Stockholm i studion Rutan Sten Möttus. Två män är gripna och anhållna misstänkta för mordförsök eller dråp efter att en man stickskadats i Vårberg i natt. Mannen fick föras till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Personer med koppling till extremism och organiserad brottslighet har jobbat med valet i år enligt en granskning av nyhetsbyrån Siren. Till exempel har en röstmottagare dömts för grovt skyddande av brottsling efter att ha tvättat en cykel som användes vid det uppmärksammade mordet på Mikael som 2024 sköts till döds i Skärholmen. Över 15 000 valarbetare från utvalda kommuner har granskats, och 45 av dem har koppling till bland annat högerextremism och kriminella nätverk. I ett område i Ålands hav finns fortfarande jättetorskar trots att bestånden i stora delar av Östersjön är utslagna. Forskare undersöker nu hur det här är möjligt. Ulf Bergström är forskare vid SLU Aqua.
2: Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
3: Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden, om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström. Nu undersöker han och kollegor varifrån jättetorskarna kommer, för vattnet just där i Ålands hav är inte salt nog för fortplantning.
2: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård, fast mitt ute i havet. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området.
1: Reporter Björn Gunnér på Vetenskapsradion. Så väder mulet och tidvis regn, temperatur 7-9 grader och friska vindbyar. Trafik nu med Karin Berggren.
4: Börjar rapporten på E18 Enköpingsvägen, före trafikplats Brunna när du kör riktning mot Enköping. Där har ett längre tag stått en personbil, och nu verkar det pågå någon sorts arbete med att få den på rull därifrån, men det rullar lite trögt förbi. Lite trögt blir det också i fjärrtågstrafiken förbi Arboga. Det hänger ihop med ett signalfel, påverkar till exempel tåg mellan Stockholm och Göteborg som körs via Arboga. Felet beräknas vara lagat nu vid halv, så vi får hoppas att det stämmer.
0: Ja, där ska vi se här. Nu är det precis som jag är alldeles borta här. Men ja, det. Snart kommer Agnes Lindström Bolmgren hit. Och du är jättevälkommen hit. Vi ska börja med detta nu. Ursäkta mig alltså. Det är ju inte så lätt att vara vikarie här för Titti.
5: Nej.
0: Nej. Men nu kör vi igång, va? Välkommen. Tack. Säger jag till dig. Så roligt att ha dig här.
5: Så kul att vara här.
0: Agnes Lindström Bolmgren, författare, debuterat i dagboksromanen Tjej som tänkte för mycket.
5: Precis.
0: Och nu är du hos oss.
5: Nu är jag äntligen här.
0: Och du, alltså, releasefest i måndags.
5: Ja.
0: Mitt uppe i författarsamtal och inbokade intervjuer hela veckan. Hur mår du?
5: Jo, jag känner mig väldigt speciell.
0: Ja,
5: som får göra så mycket intervjuer och grejer. Nej, men det är väldigt kul. Och sen känner man sig lite som en papegoja. Orolig att jag bara svamlar samma sak om och om igen. Ja. Men det är ju lite av poängen kanske.
0: Ja, det är ju lite av jobbet som man får göra. Förhoppningsvis får du lite olika frågor på olika ställen.
5: Ja, det tycker jag.
0: Kommer. Men du, nu kan du också lägga författare då på ditt CV.
5: Ja, precis.
0: Som förutom skådespelare också innehåller en hel del andra jobb. Men du har ju gjort massa grejer. Testas deodorant, det blir man lite nyfiken på hur det går till.
5: Ja, men det var ju någon gång när jag bodde i Berlin så såg jag en liten annons om att de sökte marsvin då. Alltså, fast människomarsvin. Sådana att få testa olika. Dels kunde man ju testa mediciner, men, och det är lite bättre betalt, men det var jag inte så sugen på. Men däremot var deodorant. Testa grejen, inte heller så bra betalt. Men de satte på några olika konstiga grejer och mätte med på ryggen. Så fick jag gå in i en 2 kvadratmeter stor bastu och sitta där en halvtimme. Men jag är inte så bra på basta.
0: Nej.
5: Så jag får kunna avbryta experimentet. Så det blev inga fler gig.
0: Nej. Så det
5: men jag fick
0: just
5: min
0: det
5: lilla min lilla check på typ 50 euro.
0: Men man kan ändå läsa då i dagboken att du delar deodorant med din med maken.
5: Ja, det tycker jag känns rimligt. Det är praktiskt.
0: Okej. Du, just det. Och nu har du varit kalejs och bröllop.
5: Ja, precis. Ja. Ja, det har varit mycket. Det har varit väldigt kul.
0: Ja.
5: Men jag känner mig lite trött i huvudet också. Mm,
0: jag förstår det.
5: Eller framförallt kroppen kanske.
0: Men vi som inte blev bjudna då, vi vill gärna veta hur det gick till.
5: Det var...
0: Ja, du får inte säga det nu, utan det liksom håller dem på hals där.
5: Okej.

0: Robin, hang with me, RP för extra, och jag glädjen att sitta mitt emot Agnes Lindström Bolmgren, som ju är författare nu.
1: Det låter alltid så läskigt. Svårt att kalla sig själv författare, men...
0: Ja, men det får man göra. Får man har skrivit en alldeles egen bok. Ja, det finns ju mycket att prata med dig om, och som vi var inne på innan låten här, så för ganska exakt en månad gifter du dig med Filip Hammar. 3 dagars bröllop.
1: Mm-hmm. Ska det vara så ska det vara.
0: Ja. Som sagt, vi som inte var bjudna, kan du bara beskriva lite stort hur det var?
1: Det var århundradets fest som ni missade. Nej, men det var väldigt, väldigt kul. Och det var folk från... Ja, från vi bor ju i LA, så det var väldigt mycket folk som kom därifrån. Och folk från... Ja, över hela världen till Berlin. Där vi, första kvällen så var vi på en gammal ballhouse som är en sån där nedgången, ja, 100-årig ballroom-aktig grej. Mm. Och sen andra dagen var vi på en båt, och sen tredje dagen hade vi stora själva bröllopet. Och Filip hade glömt att köpa ring. Så, men jag var inställd på det.
0: Men han inte glömt det?
1: Jo, men han har ju haft mycket också. Men det känns som att det hade kunnat hända ändå. Men han... känner mig så väl att jag har inte ens tänkt på det.
0: Vad fick du då? En maskrosring?
1: Men jag har ju jag har en ring här som vi tog. Vi la den med en... vi höll på att glömma och ge tillbaka ringarna så att man hade något att göra det för. Men vi la den med hans snusdosa, för den glömmer han aldrig.
0: Okej, okay. Vad fint. Var det något speciellt inslag? Jag tänkte, hade ni sådana här wedding planner med sådana här som går omkring med lurar? Och...
1: De hade walkie-talkie.
0: Mm,
1: tufft när jag tänker på det.
0: Men ni hade det. Ni hade
1: vi hade inte det.
0: Nej, ni hade inga sådana.
1: Nej.
0: Men det finns ju roliga, vi som då inte då var där kan ju titta utifrån då, skoja grejer hände. Mm. En dansvideo som man har sett på dig, Per Andersson.
1: Ja, han blev bjuden 3 dagar innan. Okay. När han dök upp på Philips svensexa. Så han precis i sista sekund får komma. Men han var jätteglad för det. Och det syntes. Men ja, det blev som en egen bröllopsdans med honom också.
0: Fint. Men det har varit mycket och upp- och nedgång. Precis som det är i din dagbok här. För inte många veckor, bara 3 veckor innan så bröllopet, så var det begravning för svägerskan Linda Hammar, som var älskad av många av er förstås. Allra mest som kände henne så väl. Och ni hyllade henne under bröllopet, förstår
1: jag? Ja, det gjorde vi första kvällen, så det kändes väldigt viktigt att göra och adressera det. Men Filip hade klippt ihop tillsammans med några andra en video med... Ja, det går ju inte att sammanfatta en människa, det var allra minst henne, men med olika klipp från hennes program och gamla barndomsbilder, och mitt i allt så blev det... Kändes det även för Filip, jag sa till Filip hela tiden att om inte han orkar göra det här bröllopet, vad som än händer, så jag kommer ju inte bli besviken, utan vi gör precis så som han vill. Men det blev ju som en hyllning till livet och kärleken, och hon hade ju velat det. Men den här videon gjorde också att de som aldrig träffat henne fick lära känna henne genom att se och höra henne och hennes otroliga citat. Så att
0: vad fint att blanda in det.
1: Ja, precis. Egentligen blev det nästan som att då fick plötsligt alla träffa henne, så att det blev väldigt fint.
0: Och din relation med henne då, hur ser den ut?
1: Ja, vi pratade ju, som jag har skrivit om en del, men vi pratade varje dag sen hon blev sjuk. Jag tror att det är 1,5 år, ja, nu kanske till och med mer. Som hon ringde mig varje dag, och så hade vi samma samtal, vilket var ganska skönt. Mm. För man hade ingen press på sig, jag är inte så förtjust i att prata i telefon generellt. Men med henne var jag det. Och hon frågade vad klockan var hos mig, jag frågade vad klockan var hos henne. Och sen, ja, det var typ vår lilla duett. Men ja, det var jobbigt att veta att den dagen någon gång skulle... att samtalen skulle ta slut och att aldrig skulle ringa igen.
0: Det måste vara tomt om det var varje dag.
1: Ja, verkligen.
0: Men du, alltså, som sagt, du har ju varit med om väldigt mycket nu då. Alltså, mer än vad många är med om på kanske 20 år, har hänt dig på 3 månader, ja, i princip då.
1: Verkligen.
0: Bröllop. Och nu boksläpp, som är ju en stor sak, första boken. Går du att förklara liksom hur du har, alltså hur hanterar du allt det här? Det är så himla mycket på en gång.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det känns som... man får väl bara, vad heter det, sätta på sig säkerhetsbältet och åka med. Men det är ju, både jag och Filip tycker om att ha ett ganska högt tempo. Kanske inte så här högt tempo. Men att uppleva saker i livet, det är väl målet med livet. Så att Det har vi ju gjort.
0: Det har jag gjort. Bibi Andersson, skådespelaren, säger någon gång att hon har levt många liv.
1: Det är min dröm också.
0: Det känns lite som
1: det
0: att det är...
1: lite varför man söker sig till skådespeleri också. Jo, det är det mitt mål. Försöka leva så många liv som möjligt.
0: Och det här livet då, för nu lever du ett liv och så delar du mellan Stockholm och LA, Los Angeles. Men jag läste någonstans, det var länge sedan, för flera år sedan i Aftonbladet, 7 år sedan tror jag det var, så var frågan, vad gör du om 10 år? Och då såg du framför dig en hel skock med barn.
1: Var är de? Jag har 2 underbara bonusbarn, så de är redan här. Så jag har 2 hundar. Nej, men det var ju nog mer en tanke som påminner skrämmande nog om han, den där läkaren som... Vad var det? Till alla olika tusentals barn. Men jag ville bara föröka mig och se vad det blir för rolig blandning och hur barnen ser ut och vad det blir för personer. Men det är ju en väldigt svår grej att ordna. Så det har jag inte börjat med. Och det känns lite som att det börjar rinna ut i sandbad.
0: Nej, så inte det. Men, alltså du,
1: men några barn kanske?
0: Jag har ju aldrig, jag tror aldrig hört någon säga så tydligt som du att det verkar tråkigt att vara gravid.
1: Ja, det tycker jag verkar väldigt... Det borde vara 3 veckor eller något sånt.
0: Vad är det som verkar tråkigt?
1: Jag tror du ska säga, vad är det nu? 9 månader.
0: Bra.
1: Var lite rädd där.
0: Ja, men... Vad är det du tänker skulle vara så himla tråkigt?
1: Man vet ju själv hur... 3 dagar kan kännas långsamt. Att så här, gå runt och så kommer jag tycka synd om mig själv om folk går på fest. Det är klart man kan gå dit, så kommer man må illa. Jag hatar dem och illa. Jag har liksom varit åksjuk ett helt liv. Mm. Så att,
0: det är inte alla som må illa.
1: Ja, just det,
0: vi kan prata om det. Och mer om din bok alldeles strax.

0: Victor Leksell svag, han var säkert på ett bröllop, Agnes Lindström Bolmgren.
1: Nej, jag vet inte. Jag är inte så bekant med, jag känner igen namnet.
0: Ja, men du vet att han inte var där.
1: Det vet jag.
0: Dagens gäst i P4 Extra har skrivit dagboksromanen Tjej som tänkte för mycket. Jag är nyfiken på, jag sträckt läste den, mycket förtjust, mycket rolig ju. Det kommer du få höra mycket om att, och det kommer man märka när man läser den. Och jag kunde också känna ett litet stråk av sorg i den.
1: Ja, vad för fint.
0: Vad känner du själv kring det?
1: Ja, men det är tycker jag är en bra beskrivning av hur jag själv känner det. Jag tycker ofta att man skrattar mer när det finns stråk av sorg också. Snarare än, ja, för det ena föder väl det andra, så att säga.
0: Hur har det gått till då när du har skrivit boken, som ju då är en dagbok får man ju säga?
1: Ja, jag tenderar till att vara ganska schysst mot mig själv, så jag tar sommarlov och så vidare. Men jag har försökt skriva ner, alltså, det är mycket tankar som du som har läst boken märker. Och så skriver man ner dem i stunden och sen skriver man ut dem lite mer. Men jag har insett att det är ett bra sätt att hantera orosmoln, som alltid kommer tillbaka i och för sig. Men det är ett bra sätt att skratta åt det. Men jag har skrivit, vad är det, kanske 2 år. Men inte liksom varje dag. Och sen är det mycket skit som är helt ointressant. Så att...
0: Men du, alltså, du beskriver mycket och pratar mycket. Och den heter också Tänkte för mycket. Och att du övertänker. Vad lägger du i det? Alltså, vad är det du tänker att du övertänker?
1: Ja, men om man börjar i fel ände med att istället för om man är orolig för att man har uppfattats dryg. Eller om man är rädd för att man tyckte det var pinsamt när man dansade på bordet. Så istället för att tänka att det spelar ingen roll eller ingen bryr sig, så börjar man liksom planera att man ska starta ett nytt liv och aldrig säga hej då till någon. Typ så.
0: Så du tänker egentligen på vad folk tycker om dig?
1: Jo, jättemycket sånt. Ja. Och men... därför är det dumt att ge ut en bok. Men man får ju bara blunda.
0: Men har det hjälpt dig att skriva?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker det hjälper i det mesta. Det är, ofta tycker jag snarare när jag skrivit dagbok när jag var yngre, så skriver man ju mer bara när man mår dåligt, vilket är lite orättvist mot livet när man sen läser igenom det. Men nu försöker jag få med lite toppar också.
0: Jo, fast jag tycker det är fint, för det är ju gräsligt att läsa gamla dagböcker.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Men det är mer och mer så du håller henne i handen, den där lilla tjejen.
1: Exakt, men jag inser att det är den osäkra vuxna Agnes som står och tittar på medan jag kastar skit på mig själv. Så man ska väl vara tacksam att man ens skrivit någon dagbok. Det går inte att vrida tillbaka klockan och börja om.
0: Det tror jag man ska vara. Det är fint om, men det är mycket man glömmer också.
1: Men det är väl mer att man känner som att man ser igenom sig själv lite. Men ja, det är ju en dagbok, så vad förväntar man sig?
0: Men ändå, Agnes, så slänger du ut i situationer som många inte hade vågat. Så hänger med Harry Styles och,
1: det måste man
0: och går på lunch med Victoria och Daniel och sånt.
1: Ja.
0: Men hur går det då med dina tankar och din panik?
1: Samla på upplevelser, och jag är ändå en ja-sägare. Så jag tycker hellre man ska säga ja än nej. Och för det blir alltid en rolig historia, även om det går åt helvete. Beroende på direkt på det övertänker jag, alltså inte tsunami. Men de flesta, många grejer, om det bara handlar om pinsamheter eller att man gör bort sig, så blir det alltid en bra historia ändå.
0: Men du gymmar med Harry Styles, kan man säga det?
1: Det var inte, nu har vi bytt gym, så nu har jag inte sett honom på länge. Men det var länge som vi mässade också.
0: Det är ändå en stor sak. Men du, alltså, du har ju uppenbarligen då haft nytta av detta övertänkande i ditt skrivande.
1: Ja.
0: Känner du samma sak med skådespeleriet? Att du har nytta av det någonstans, anfall är jobbigt för dig?
1: Det kan nog vara ganska bra med improvisation, om man, eftersom tankarna bara liksom skenar. Men det är kanske på samma sätt också är dumt. Men jag tror att... Nej, men så mycket inre dialog och allting som finns, det tror jag många människor, det är inte så att jag är en snöflinga med det, men att hitta ett sätt att använda sig av det.
0: En hel del bakisångest blir det.
1: Ja, jag har försökt portionera ut den så att
0: det
1: inte...
0: Ja, det kommer här och där ju, sammanlagt ganska mycket.
1: Jag undrar om det var några jag tog bort eller slog ihop. Ja, jo, men det är ju den klassiska, det är ju liksom den mest guldfiskminne. Alltså man, varje gång så tror man att det är på riktigt och sen så sover man ända till. Och så är det borta.
0: Men det kanske inte är det bästa för någon som övertänker.
1: Nej, men det är också jätteskönt att bara skjuta ut sig själv ibland.
0: Okej. Du, sen har jag förstått att det är några som har varit nyfikna på att göra film om boken.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, alltså det finns inte så mycket att säga i nuläget, men det har diskuterats lite. Jag tror att den skulle kunna göra sig väldigt bra. För det är många roliga situationer, både igenkänning och absolut ingen igenkänning. Mm. Men det finns nog mycket humor.
0: Vad skulle du vilja att läsaren känner när de har läst din bok?
1: Att de vill läsa en till.
0: Ja, men något mer.
1: Och, nej, men faktiskt har jag tänkt att, som sagt, alla har ju sin egen radio i huvudet som pågår. Så att folk kanske känner att de själva också vill skriva ner saker. Dels för att de mår bättre av det, eller bara för att det är kul att sätta ord på hur sjuka tankar man har.
0: Du ska ju tillbaka till LA nu och du bor här. Du har bott i Berlin. Mm. Var kände du dig mest hemma?
1: I LA skulle jag säga. Men apropå flera liv i ett, så är det ju härligt att ha ett liv här, ett liv där, till och med ett liv i Berlin, även om det är inte så att jag bor där. Men jag är väldigt nostalgisk av mig, så att varje gång jag åker dit så tänker jag just mitt gamla liv, men glömmer bort lite att det var också ganska tråkigt när man gick i november och slaskade fram till deodorant testar stället.
0: Men, ja, men blir du en annan sorts? Blir du en annan Agnes när du är i LA?
1: Jag tror man är på olika språk. Det vet jag att någon tysk kompis sa. Att när de hörde mig prata svenska eller engelska, att det känns som olika personer. Men så är det ju normalt. Men jag känner mig ju lite vinklippt på engelska. Nu, jag menar inte som att jag är dålig på engelska, men jag känner man är svårare att visa hela sin person eftersom man inte har samma vokabulär. Mm.
0: Och humor.
1: Ja, jag menar det, precis. Ja, jag tycker mycket, även i skrift tycker jag mycket i engelskan försvinner när det är mellanrum mellan orden. Alltså, här kan man, och tyskan också, sätta ihop orden så blir det lite knorr om man tycker det är kul.
0: Vad händer i höst?
1: Gud, bra fråga. Jag ska åka tillbaka till LA och varva ner en stund.
0: Kanske bra.
1: Ja, jättebra. Ja. Jag tror det är bra för mig. Försöka hitta inre ro.
0: Men blir det mer bok eller blir det skådespeleri eller vad dras du åt nu?
1: Helst både och. Det där med parallella liv.
0: Du vill ha det så?
1: Ja, verkligen. Ös på.
0: Vi ser fram emot att följa dig i detta spännande och lycka till med boken.
1: Tack så jättemycket.
0: Bolgren, och tack för att du var med. Och den släpps imorgon torsdag.
1: Yes.
0: Spännande ju. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Wilson Phillips, Hold On i P4 Extra, och vi fortsätter en timme till, men nu blir det ekonyheter.
1: Fem personer dömdes idag för inblandning i ett mord i Hagsätra i södra Stockholm förra hösten, där en man i 45-årsåldern sköts till döds. En 19-årig man som erkände att han utfört mordet döms till livstidsfängelse av Södertörns tingsrätt. Tre personer döms för medhjälp till mord och för att de bland annat ska ha rekryterat gärningsmannen och köpt en biljett till honom för att han skulle resa till brottsplatsen. De döms till fängelse respektive sluten ungdomsvård. En person döms till ungdomsövervakning för att ha undanröjt bevis genom att ta hand om en elsparkcykel som användes vid mordet. I Turkiet har polisen gjort en räd mot den oppositionella tv-kanalen Halk TV. Kanalens direktsändningar har ersatts av förinspelade program, samtidigt som kanalens ledning har ersatts av en som är utsedd av myndigheterna.
2: Olacak şey değil. Ülke günden güne karanlığa gidiyor.
3: Det är helt oacceptabelt. Landet blir mörkare för varje dag som går. Vi måste värna om demokratin och stå upp för varandra. Med de orden protesterade oppositionspolitiken Ali Maher Basharer från Yeni Parti mot polisräden mot Halk TV:s högkvarter i Istanbul på onsdagsmorgonen. 11 personer har gripits i samband med brottsutredning mot ägaren av Halk TV. Totalt har åklagarmyndigheten utfärdat beslut om att gripa 17 personer. Enligt Istanbuls åklagarmyndighet handlar insatsen om misstänkt ekonomisk brottslighet, där TV-kanalens ägare misstänks ha tjänat pengar på olagliga affärer kopplade till kommunala upphandlingar. Men oppositionen i Turkiet misstänker att utredningen syftar till att tysta regeringskritiska röster i landet. Samar Hadros, Istanbul.
1: En man i 20-årsåldern åtalas för att ha smygfilmat två personer när de sov i en bostad i Ljusdal. Det här rapporterar P4 Gävleborg. Enligt åklagaren ska mannen i våras ha tagit sig in i bostaden utan tillåtelse och filmat personerna i hemlighet. Nu åtalas han för kränkande fotografering och hemfridsbrott. Mannen medger det som hänt men nekar till brott. Alpernas högsta berg, Mont Blanc, är nästan 2 meter högre nu än vid den senaste mätningen 2023, det uppger lantmätare. Sedan 2001 mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Och berget mäter nu drygt 4 800 meter. Det sista Ekot klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: P4 Extra går in i andra timmen och jag som är med dig idag heter Kattis Ahlström. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. David Jacobi, IT-säkerhetsexpert, kommer hit och berättar hur vi kan skydda oss från detta. Och så får vi besök av Erik Galli och Klara Clementin Eliasson som startat en podd om hälsa med en som hatar hälsosamhället men mår nästan kriminellt bra, medan en är oerhört hälsointresserad men hatar sin egen usla hälsa.

0: Oskar Lindros, från och med du är P4 Extra, där det nu ska handla om att frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. Och EUs jordbruksminister har nu gått ut och fördömt angreppet och säger att livsmedelssäkerheten kräver mer uppmärksamhet på alla nivåer. Och nu har jag med mig David Jacobi, IT-säkerhetsexpert. David, hej!
1: Hej och tack och välkommen!
0: Du, hur allvarligt ska man se på det här?
1: Jag tycker man ska se det här väldigt allvarligt, för att det är, för det första är det tecken på att digital säkerhet påverkar den fysiska världen. Så man inte bara hackar datorer längre, utan det påverkar oss människor på riktigt. Och sen när det då kommer till just de här kylarna och fryserna, så det första som jag tänker på, det var ju så här, ja, det var tur att det var mjölk och kött och det här, även att folk har tappat miljoner på det. Men tänk om det var medicin för cancermedicin eller för insulin eller vad man nu behöver. Det skulle kunna vara så mycket värre också.
0: Men alltså, hur är det ens möjligt att hacka kylar och frysar?
1: Är det uppkopplat på internet så går det att hacka. Det skulle jag nästan vilja säga, men frågan här är ju om själva frysen och kylen har blivit hackad, eller om det är datorerna som styr frysarna och styr kylarna. För att det är väldigt många företag som har det som en tjänst att man styr kylsystem eller du vet air conditioner på stora event, men också att man övervakar då kyl och frys, att man ser om någonting händer. Men de har ju också möjligheten att justera och konfigurera om kylen eller frysen så att den nu går kanske från minus 20 till det är 100 grader. Ja. För det var också ett problem att några av de här frysarna gick upp till 150 grader. Så det fanns ju en brandrisk också att det skulle liksom verkligen gå åt skogen.
0: Ja, men alltså, ja, skrämmande minst sagt. Man undrar ju hur skör är IT-infrastrukturen här i Sverige? Alltså, skulle det kunna hända här?
1: Ja, det tror jag, för att internet är ett globalt problem. Så det som händer på internet påverkar ju Sverige också. Det finns ju ingen stopp eller begränsning bara för att vi befinner oss i Sverige, att vi är skyddade på något sätt. Så att är det uppkopplat och det är digitalt och en leverantör eller en sån här pryl blir hackad, då finns det risk att det händer i Sverige också. Jag menar, den 9 augusti så var det ett säkerhetsföretag som kom ut med just sårbarheter i såna här typer av system, kylar och frysar. Sen om de sårbarheterna utnyttjas, det vet vi inte, men det här händer hela tiden, den här typen av saker.
0: Ja, och man hör AI-bolaget Anthropic, de varnar nu att AI-modeller snart kan sprida sig just mellan smarta enheter i hemmet. Alltså, vad betyder det egentligen?
1: Ja, men vi tycker det är ganska trevligt att använda AI för att förenkla vår vardag. Så vi kanske använder då Anthropics AI-modeller för att hjälpa till att styra hur vi kollar på tv eller kopplar det till vår kyl och frys eller tvättmaskin eller något liknande. Och då ber vi ju agenten att ta sig in. Grejen är att den ska försöka tolka hur vi gör så att den kan få ta oss in i kylen eller frysen eller tvättmaskinen och sen stannar den där och väntar på mer kommandon. Och det har vi inte bett den göra, utan den tolkar ju det vi gör och bara gissar sig fram att det är så här den ska göra. För den försöker alltid hjälpa till. Den säger aldrig nej. Så nej. Den hittar den starkaste vägen. Liksom, den
0: mest jo, men det här med att det kan sprida sig, liksom. Vad är det? Vad betyder det?
1: Ja, men det betyder lite att för att den ska kunna hjälpa till med det vi ber den om vi ber den att ja, men nu ska jag ha en app i telefonen där jag kan styra hela mitt hem, då måste det finnas någonting i de här prylarna som vi vill styra som kan prata tillbaka med appen i telefonen. Och det skulle lika kunna vara en AI-agent. Så att när den sprider sig så lägger den sig in i systemet för att hämta information eller leverera information och sen vänta på mer kommando, även om vi inte bett den att sprida sig in dit. Så att det är bara en tolkning. Den gör att den ska ta sig in i systemet och lägga sig där för att vänta på fler saker. Och det är ju lite skrämmande.
0: Ja, och riskerna då? Vad ser du framför dig?
1: Jo, men det jag ser framför mig det är att AI-modeller gör saker som vi inte har bett om. Och sen att om någon annan får tillgång till de här AI-modellerna, eller förlåt, AI-agenterna, eller AI-agenterna börjar prata med varandra, då kan de ju bygga upp en medvetenhet mellan varandra och säga att min chef kan man säga då har bett mig göra de här grejerna, hur har ni gjort? Och så börjar de prata med varandra och så hittar de bästa lösningen, som kanske inte alls är bästa lösningen för oss människor, om jag säger så.
0: Alltså, men jag tror nog att några sätter kaffet i halsen där hemma nu som har såna här devices hemma. Alltså vad kan man som privatperson göra för att undvika det här?
1: Ja, men jag tycker att det är lite som att man ska kan man inte leka med elden. Alltså det är lite som att när vi har börjat att forska fram i olika typer av mediciner eller olika typer av saker, så har det säkert gått fel i den forskningsprocessen också. Och vi är ju där i utvecklingen nu att vi forskar fram bästa sättet att hantera AI, och då får vi förvänta oss att det går lite dåligt. Men vi som konsumenter kanske ska se till att vi inte har standardlösenord på våra prylar och vi har alla säkerhetsuppdateringar, så att det inte finns ett enkelt sätt för AI-modellen att ta sig in i prylen. Och
0: det är lösenord igen, man ska ha svåra lösenord.
1: Ja, för att om AI-agenten inte har fått lösenordet, då kommer den ha väldigt svårt att gissa sig till lösenordet. Men om man har standardlösenord på sina prylar hemma, men då vet den att jaha, här kan jag logga in med sommar 2020, för det finns på alla de här prylarna, så då provar jag det. Och så gör den saker. Ja, vi är tillbaka på det.
0: Men det är inget annat man kan göra för att skydda sig? Men det kommer ju en massa skojiga grejer man kan koppla upp mot AI. Liksom. Ska man undvika det då?
1: Jag tycker det. Alltså som sagt, vi skämtade lite innan den här intervjun om vad jag tycker om jag är för kul. Jag samlar på VHS-band för att, det är ju inte för att det är en säkerhetsrisk, men att vi kanske inte ska vara så himla snabba på att koppla upp och koppla in och logga in på allting som finns. Vi kanske ska vara lite eftertänksamma på vad vi håller på med. Och det här pratar vi om när vi börjar koppla upp våra tv-apparater och våra tv-spel och de andra prylarna hemma. Och nu är vi samma sak.
0: Jag måste bara passa på att fråga dig, det kom ju andra AI-nyheter nu tidigare, så pratade vi här om att rubrikerna om TV4s reality-program The Challenge senaste säsongen har blivit raderad. Aftonbladet skrev då att det var en AI-agent som har gjort detta. Dementerat nu av TV4 visserligen, men i teorin är det möjligt för en AI-agent att flippa ut liksom, och förstöra hur som helst.
1: Att slippa ut tror jag inte, men jag tror att den tolkar saker på fel sätt. Det här har faktiskt hänt mig själv i en stor säkerhetsövning som vi gjorde, där en AI-agent började radera filer på ett system för att den försökte städa bort massa skräp som den hade lagt. Jag bad den göra en sak och så lade den massa skräp också. Och när den skulle städa bort skräpet så tog den även bort alla viktiga filer som fanns på systemet. Så det har faktiskt hänt mig under en övning.
0: Då förstår jag att du håller dig till VHS, David.
1: Ja, ibland är det så.
0: Tack så mycket, David Jacobi, IT-säkerhetsexpert, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Island in the Stream här i P4 Extra. Ja hörni, det är en av våra största proteinkällor. Sägs vara mirakeldiet bland många killar på YouTube. Och har blivit allt dyrare. Ni förstår säkert att jag pratar om kött. Och kött, sås, potatis, det är namnet på din bok. Sara Ljungqvist, du är kock och känd. Du lystrar till namnet kött, Sara.
1: Ja, eller kanske att jag brukar säga att jag heter Sara.
0: Ja, kanske trevligare Sara. Men kött, Sara, har du ändå blivit, du kan väl lite ana att du är intresserad av kött.
1: Jag har jobbat med kött i typ 15 år. Jag har kanske passerat så här 300 kilo kött i veckan genom mina händer som jag på något sätt har hanterat.
0: Och vad är det med kött? Varför är det

0: att du får liksom, du kan från ändå från ax till limpa förutom ja. Själva den processen så att säga. Men alltså, vad är det viktigaste när det kommer till kött? För det finns ju många teorier och många vill kunna väldigt mycket om kött. Kan bråkas en del om kött, har jag upplevt i alla fall. Alltså är det tillagning, tillbehör eller råvaran om du får välja?
1: Alltså jag tycker det handlar om, alltså ska du äta en bra köttbit bara rakt upp och ner, då skulle jag säga att det viktigaste är hur det djuret har levt, vad det har ätit, fodret. Sen så finns det ju så många sätt att laga kött på. Så att, alltså, jag tycker att man ska ta tillvara på allt. Det tycker jag är det viktigaste. Att liksom svenskarna inte bara äter oxfilé, och så används det på nyårsafton, så används oxfilé för 4-5 tusen djur. Allt annat kött på det här djuret då.
0: Är lite dåliga på det, svenskarna, att ta vara på allt. Var är man bättre på det? Vad kan vi lära oss?
1: Alltså, jag har ju umgått ganska mycket med thailändare, och de är ju helt fantastiska. De kokar ju ner senor till och med och sånt, och liksom skär ner det. Kokar det så många timmar så att de börjar liksom kollagenet släpper oss. Och så blir det de här sega senorna blir jättemjuka. Och så har de gjort en fantastisk gryta.
0: Men svenskarna kött i stort då, i relation i stort då till kött, hur ser den ut?
1: Alltså, jag tycker att den har förändrats. På de här 15 åren så gick det från början, skulle köttet vara mört som man säger, eller mjukt och tugga. Det var liksom det allra viktigaste. Och det var ju då det amerikanska köttet fick sånt himla genomslag i Sverige. För att det spelade ingen roll. Det var alltid mjukt och mört och tugga. Men med tid sen så blev liksom smaken viktigare. Och personligen så föredrar jag en köttbit som smakar jättebra. Och så får den inte vara lite tuggig. Det spelar inte mig alls lika stor roll.
0: Men du skulle känna på ett blindtest. För du säger att det är viktigt var den kommer ifrån. Och hur den har levt och så vidare. Det känner du tydligt.
1: Ja, alltså jag tror att jag skulle känna om det har, om djuret har ätit gräs eller om det har ätit en silage till exempel. Mm. Det är ganska stor skillnad på det. För jag dessutom tittar på köttet så syns det även i färg.
0: Du skriver då att köttet i boken här förtjänar att lagas med respekt, kunskap och kärlek. Du har tagit en liten lista fram till oss här nu på vilka fällor man ska undvika när man tillagar kött. Kan du berätta om dem? Kan vi få listan?
1: Jajamän. Jag borde ju antecknat det här, men jag tar det som jag kör igen.
0: Ja, du kan det ju i dig, tror jag.
1: Jag tycker det är viktigt att man, om man steker, att man har en bra stekpanna som alstrar värme. Tjock och tung och rejäl. Lite jobbigt att hantera, men att den alstrar värme.
0: Mm.
1: Det var ett, va?
0: Mm,
1: två, fyll inte stekpannan för mycket. Mormor sa alltid, 2/3 av pannan får man lägga. Annars så kyler man liksom ner pannan för mycket.
0: Okej, inte proppa ner massa kött i den. Lite i taget.
1: För då steker det inte.
0: Okej.
1: Då börjar det koka.
0: Och sen är det här med värme. Hur ska man
1: tänka
0: där?
1: Alltså, ju tunnare skiva du har, desto högre värme ska du ha, tycker jag. Har du en rejält tjock skiva, då ska du inte alls ha så supervarmt. 75% av max, brukar jag säga.
0: 75% av max?
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja, spisar idag är ju så konstiga.
0: Ja, de är ju det. Det är jättesvårt. Svårt att hantera. Den ideala spisen då för att tillaga bra kött? Alltså är det gasspis eller som man kan kontrollera lite bättre?
1: En spis som man känner. Jag tror att det är individuellt för var och en. Jag står ju på gas på jobbet och så har jag en gammal, riktig gammaldags elspis hemma. Induktion stod där med i somras och den bara tjuter hela tiden.
0: Ja, det är så otroligt irriterande. Man får ju nervsammanbrott. Men vad då, bästa substitutet då, tycker du äter kött, om man nu inte äter kött?
1: Alltså jag testade ju en plantbiff här och vart så otroligt överraskad över hur bra den var. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, och det finns säkert flera sorter som är bra, men jag var mäkta imponerad. Jag hävdar iskallt att om jag hade såsat på den här så tar det minst 3-4 tuggor för vanligt folk och fattat att det här är kanske inte kött.
0: Ja, var det så bra?
1: Så bra var det.
0: Det var ju lite roligt att höra från en som verkligen kan kött. Mm. Sjunkit har det gjort köttproduktionen ju i Sverige. Priserna har ju gått upp, har många upplevt. Om man nu ändå älskar kött och vill komma undan billigt, kan du rekommendera något?
1: Ja, men jag tycker om man rotar runt ordentligt i högrevslådan där de här bitarna högrev ligger. Och sen så tittar man lite så kan man se att ena sidan har liksom legat mot antrikotten så att säga. Och sen klämmer man och känner och hittar en mycket väl marmorerad fet sån här bit. Då kan du skiva den.

0: kan fuskmöra den i kylen hemma, skiva den och steka som en entrecote, och det är supergott.
1: Känna och klämma, och hur ska man se? Vad ska man se?
0: Fett.
1: Fett. Det är det vi vill åt.
0: Ja, och så ska den liksom vara lite stunsig när du liksom trycker på den. Den får inte vara så att fingrarna åker in och den blir alls morsig.
1: Lillördag idag ju, onsdag. Mm. Man ska skoja till det lite. Vad ska man göra? Svänga upp för kötträtt då?
0: Ja, men om man ska ta sig lite tid så här på hösten. Idag regnar det ju lite vresigt väder. Jag hade ju kokat en Texas style chili. Det tycker jag är riktigt. Och sen kan man nästa dag använda den här grytan och göra lite tacosvarianter på oss där.
1: Underbart, då får vi leta upp det receptet. Mm. Det är ju lätt nu för tiden. Tack så hemskt mycket, Sara Ljungqvist, för att du var med oss i P4 Extra.
0: Tack för att jag fick komma.

0: Manic Monday i P4 Extra. Vi fortsätter en halvtimme till, men nu ska ni få era lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Stockholm, i studion Rutan Sten Möttus. En man i 20-årsåldern har idag dömts till livstidsfängelse för ett mord i Hagsätra i september förra året, då en man i 45-årsåldern sköts ihjäl med flera skott på nära håll. En händelse som flera personer blev vittnen till. Ytterligare 4 personer döms för inblandning i mordet. 3 för medhjälp, de får fängelse respektive sluten ungdomsvård. En döms för bland annat grovt skyddande av brottsling till ungdomsövervakning. 2 personer som tidigare stod åt har friats. Mannen som sköts ihjäl hade enligt nyhetsbyrån Siren koppling till en MC-klubb. Så har 2 män gripits och anhållits efter att en man stickskadats i Vårberg i natt. Mannen fick föras till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord alternativt dråp. Idag släpps programmet till Stockholms filmfestival den 11 november. En av årets snackisar är dokumentären om amerikanska Elizabeth Holmes som vilseledde investerare med löften om revolutionerande blodprov. Beatrice Karlsson är programchef.
2: Ja, Elizabeth Holmes är ju grundaren av bolaget Theranos där hon lurade investerare att gå in med flera miljoner och är en av techbranschens största bedrägeriskandaler. Och i You Can See Everything, som är årets avslutsfilm på festivalen, så flyttar då Nathan Fielder, känd från The Rehearsal och Nathan For You, in hos Elizabeth Holmes och hennes man 3 veckor innan hon då ska avtjäna sitt fängelsestraff.
1: Vi ska avsluta med en titt på vädret. Det blir mulet och tidvis regn. Under eftermiddagen lättar molnen allt mer. Temperatur 7-9 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Nu trafikläget med Karin Berggren.
3: Börja med en viltvarning. 73 Nynäsvägen mellan Skogås och Trångsund. Älg som rör sig i området. Söderledstunneln in mot stan. Där mitt i tunneln har man precis bärgat undan en bil. När du kommer över Johanneshovsbron kan du landa i en kö, med den bör ganska raskt lätta. Det är fortsatt trassel i trakten av Arboga när det gäller fjärr- och regionaltågen. Just nu är det sedan ett tag tillbaka helt stopp i trafiken mellan Arboga och Örebro. Jag vet att det är bussar beställda för att ersätta en del avgångar.
0: P4 Extra fortsätter fram till klockan 15 med mig, Kattis Ahlström. Och strax ska vi prata tv-spel. Men först får du här High Horse med Casey Musgraves.

0: Om lite drygt en månad är det dags för det kanske mest efterlängtade spelsläppet genom tiderna, GTA 6. Och det här diskuteras flitigt på sociala medier, bland annat hur man som par ska överleva när den ena partnern vill lägga all sin lediga tid på spelandet. Och det här ska jag prata om med Livia Ström och Ali Weiss Jagane, som är ett av alla par som pratar om detta på sociala medier. Och ni är med mig från en studio i Linköping. Välkomna båda
1: tackar,
0: två
1: tackar.
0: Till P4 Extra.
2: Tack så jättemycket.
0: Ali, alltså hur efterlängtat är detta GTA 6?
1: Detta GTA-släpp som kommer om då en månad är jättestort runt om i hela världen. Det är ju nästan till 13 år sedan de släppte ett GTA, och nu äntligen så släpper de ett nytt, och jag kan tänka mig att det är många som har spelat klart förra GTA och nu är jättetaggade på detta släpp som kommer nu.
0: Ja, och du är en av dem förstås som har spelat klart för länge sedan.
1: Jajamän.
0: Men kan du inte förklara för oss som inte riktigt är inne i detta, vad är det som gör det så stort?
1: Det som gör det så stort är alltså specifikt då att själva utvecklarna av spelet Rockstar Games tenderar alltid att höja ribban varje gång du gör ett släpp, och nu efter 13 år så kan folk inte vänta mer, och de liksom är jättetaggade på detta. Och det var ju liksom GTA 5 som släpptes då, sålde över 200 exemplar exempelvis.
0: Nej, inte 200, det är fler kanske, 200 miljoner kanske.
1: 200 miljoner, just det, 200 miljoner, ja.
0: Ja, det är många.
1: Ja.
0: Men jag förstår inte riktigt, men jag har ju förstått att det är väldigt stort. Men jag tänker, i er relation, då är det du, Ali, som spelar.
1: Ja, spelar en hel del.
0: En hel del. Livia, det har inte riktigt lockat dig, eller?
2: Nej, jag tycker ju inte att... Jag har lite svårt att förstå själva poängen med det här faktiskt.
0: Men du har provat.
2: Ja, jag har ju jätte någon chans, men jag är inte riktigt för... Jag tycker Sims räcker. Det är då tillräckligt med datorspel och tv-spel för mig.
0: Okej, men du får ändå stå ut med detta. Vi ska prata lite mer om det. Men det här spelet, det pratas ju, precis som ni säger, väldigt mycket om det. Mm. Och vad är det då man diskuterar? Hur mycket finns det att säga om detta?
1: Det man diskuterar är ju kring hur släppet kommer vara, om det kommer... vad som förväntningarna, och det är ju en hel del prat om det här med relationer, att man kanske då sjukanmäler sig från jobbet, samt att ens partner, man kanske kommer vara ifrån dem ett tag, och ja, mycket prat om sånt.
0: Jag förstår, men alltså det är klart att det kan tära på relationer, men, och ni, det vet jag, ni har gjort videos om detta och lagt ut, men, ja. Men alltså, hur mycket allvar är det i tärandet?
2: Jag tänker att det beror lite på, det finns nivåer. Jag tror att det är viktigt att killen eller om tjejen spelar, att man hittar en balans, att man inte låter det gå ut helt över relationen, utan att absolut i början får man väl låta dem vara lite i fred. Aha. Men det finns ju en gräns, och att kunna balansera upp att man kanske, nu ser vi lite serie, sen när du har somnat kan jag få spela i fred och sådana grejer.
0: Okej, så ni har liksom ett schema, eller du behöver inte tjata, eller hur går det till?
2: Nej, precis. Vi försöker hitta en balans. Han försöker kompensera upp lite nu innan släppet också.
1: Så det vi försöker göra är ju då att jag exempelvis köpt julkalendrar nu. Samt vi ska till Ullared inom kort, och vi har bokat en konsert. Så allting är planerat inför detta släpp.
0: Okej. Ren prepping helt enkelt.
1: Ja.
0: Men är det mitt på natten då detta släpp, som man sitter och hoppar på stolen, eller Ali?
1: Ja, precis. Detta släpps ju på natten, och då sitter ju alla framför sina datorer och sina tv-apparater.
0: Mm. Berätta, vad säger folk då? Vad får ni för reaktioner när ni visar de här klippen om relationer och spelet? Kombinationen.
2: Alltså det som är så kul är ju att alla kan ju relatera i en relation. Alltså båda parterna, för båda blir ju alltså på olika situationer i det här. Så det blir ju mycket diskussion om att, så här, att tjejer förlorar sina killar exempelvis, och att killarna vill bara få vara lite i fred för en gångs skull. Ja. Och sen är det ju väldigt mycket diskussion om den här tjejen Lucia.
0: Ja, berätta.
2: Hon är ju då en av huvudpersonerna som man behöver bli tillsammans med i spelet.
0: Oj.
2: Och ju mer man gör för henne, och ju mer man ger grejer till henne och ger henne tid, så går det bättre för henne i spelet. Mm. Så många ser ju det här som, är det en otrohetsfråga eller inte?
0: Nej, men på det, gör du också det? Känns det lite jobbigt?
2: Nej, jag tänker lite så här, som tur var finns hon ju inte på riktigt. Och sen så är det ju väldigt många som delar på henne i världen. Så att om han är intresserad tänker jag att hon kanske inte är lika intresserad tillbaka till just Ali. Mm.
0: Men hörni, det sprids ju mer eller mindre seriösa kontrakt då kring hur man ska förhålla sig till släppet. Man kan komma överens om olika dagar, man får spela ostört och så vidare. Alltså, vad säger ni om sådana där kontrakt?
1: Alltså jag skulle säga att sådana kontrakt kanske inte riktigt kommer hållas på så sätt som man lägger ut det. Men jag tror nog att man måste komma överens med sin partner, så som exempelvis vi gör. Att vi kollar serier i början och så sen vi kommer hem från jobbet och sen så somnar flickvännen och så går man och spelar.
0: Men blir du inte väldigt trött då dagen efter, Ali, eller?
1: Jo, det blir ju så, men man får väl ta den smällen.
0: Okej, okay. Ja, och Liv också, uppenbarligen. Ja. Men är det något som ni tror kommer få lite mindre tid nu när spelsäsongen verkligen drar igång, som får stå tillbaka, så att säga?
2: Alltså, det jag tänker är kanske att jag får lite mer egen tid i alla fall, så det blir ju mer. Men sen tänker jag kanske, man kanske får göra lite mindre aktiviteter då. Under just i början. Det är ju också en liten tråkig period nu innan. Det är ju tur att det är november och inte december när alla julgrejer börjar dra igång. Mm. Så det är ändå, november är ändå tråkigt, så då klarar man sig själv utan sin kille ett tag.
0: Men du, Livia, kommer du ändå prova detta nu som kommer, detta nya släppet, om det kanske har bättre svung, passa dig?
2: Jag har lite svårt att se att jag kommer göra det. Jag kan försöka, men det, är liksom, det lockar inte mig så jättemycket.
0: Okej. Ja, tänker du försöka med henne, Ali, och prova? Eller du har gett upp?
1: Nej, men jag tänker att vi kan köra tillsammans. Vi har två stycken kontroller till vår PlayStation, så vi kan båda sitta där och spela.
0: Ja, det vill hon ju inte.
1: Nej, men det löser vi. Hon har fått sina julkalendrar.
0: Det är bra. Underbart att prata med er. Och ja, grattis, Ali. Det är roligt för er som tycker att det här är roligt. Och hoppas ni fortsätter att leva tillsammans i lugn och ro samtidigt.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket,
0: Livia Ström och Ali Bejs. Ja, tack.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, P4 Extra. Nu ska det handla om hälsa och att ha hälsan som intresse. Och hur hälsosamt det egentligen är att ha det. Är jag på rätt väg om jag säger att det är nya podd handlar om Erik och Klara, som den heter. Att den handlar om det. Erik Galli, Klara Clementin Eliasson, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Det är ja, det handlar om.
1: Det tycker jag det låter rätt.
2: Ja, det är bra att fånga.
1: Ja, det tycker jag.
0: Erik, du är journalist. Mm. Tidigare till exempel gjort granskningar av viktminskningsläkemedel. Är väldigt intresserad av hälsa. Det vet alla också som följer dig.
1: Ja. Det stämmer. Mm. Men det är också väldigt pinsamt att vara väldigt intresserad av hälsa. Alltså, man tänker ju på så han Brian Johnson typ som ska leva för alltid och sådär.
0: Ja, kanske inte i första hand tänker man på honom. Det är väldigt extremt.
1: Ja, men jag är det inte.
0: Men inte långt ifrån kanske.
1: Nej, det är en del.
0: Men om du nu nämner honom, hur tar du dig uttryck hos dig?
1: Nej, men jag gör ju. Ska du beskriva?
0: Ja, det kan du kanske göra. Det är lättare kanske.
2: Jaha, okej. Så du mäter ju väldigt mycket. Du tar väldigt många kosttillskott.
1: Mycket blodprover.
2: Mycket blodprover så här, före och efter. Så att man liksom, så du kan liksom följa. Mm. Vad som har hänt.
1: Rödljuslampor.
0: Infraljus eller vadå? Infrarött.
1: Ja, infrarött.
2: Och sen gör du saker. Alltså det handlar väldigt mycket om att du. Eller mycket kommer ifrån att du sover väldigt dåligt. Så du har ju också otroligt mycket grejer. Du har en madrass som reglerar temperatur. Och,
1: just det.
2: Men den hjälper inte. Alltså, nej.
0: Men du har den ändå.
1: Ja, men den hjälper väl när det är varmt, tycker jag.
2: Jo, absolut. Men du sover ju inte bättre för att
1: nej,
2: ha
1: ja, du tänker så. Att jag, samt problem har jag ju ändå, absolut. Ja.
0: Även för den kyler lite. Ja. Klaras intresse då, om du ska beskriva det, Erik?
1: Ja, alltså, Klara är ju mer emot hälsa som intresse, kan man väl säga.
0: Mm. Biolog och författare, ska vi säga att du är ju i botten.
2: Mm. Mm. Absolut. Mm.
1: Nej, men du är ju emot hälsosamhället, liksom. Mm. Och sen så, men du har ju en väldigt bra hälsa, till skillnad från mig.
2: Ja. Ja.
1: Kan man väl säga.
0: På vilket sätt då, menar du?
2: Alltså, jag har liksom gjort såna här...
0: Kontroller
2: helt enkelt. Och har haft väldigt bra resultat. Men det får ju också väldigt många som är liksom under 40.
1: Ja. Men jag tänkte mer på att hon mår väldigt bra. Hon alltså, söker aldrig någonsin vård för någonting. Ja, men även fysiskt. Ja, det är liksom inte...
0: Och du sover gott. Då. Mm. Men vem är hälsosammast av er två? Lever mest hälsosamt, om vi skulle säga?
1: Vi pratade faktiskt om det på vägen hit. Vad det betyder.
2: Ja.
1: Men det känns inte som att det är jag.
2: Nej,
1: alltså du, att jag mår så mycket sämre.
2: Men det är liksom så mycket toppar och dalar för dig. Ibland är du så otroligt. Du tar så många kosttillskott, du dricker inte, du röker inte, men sen kraschar det.
0: Ja.
1: Men vad är du menar topparna är?
2: Där är du. Ja, men det är då när du lever väldigt hälsosamt.
1: Ja, jag fattar.
0: I första avsnittet som nu finns ute ska sägas så dissekerar ni det som man brukar kalla för wearables. Mm-hmm. Alltså smarta klockor. Jag ser nog lite ring där, Erik.
1: Ja, det är också pinsamt att ha såna, men det är en klocka,
0: en klocka och en ring.
1: Ja.
0: Vad jobbar du? Vad händer där på de här olika?
1: Den här ringen mäter liksom sömnen och aktivitet och puls och syresättning i blodet och andning och lite sånt. Och den här mäter bara mitt blodtryck.
0: Okej. Men om du nu då sover dåligt, då behöver du kanske inte få det bekräftat i ringen, eller?
1: Nej, det här är verkligen Klaras. Det har jag hört många gånger.
2: Mm, vi har haft olika bråk om det.
1: Nej, alltså nu känner jag att jag börjat höra det här så många gånger att jag börjar själv vara så här, varför, vad är poängen? Men jag tror att det handlar om, från början var det ju att jag ville kunna se vilka saker man kan införa i livet som faktiskt gör en viss skillnad. Och det är ju inte alltid det är så stor skillnad att man kan göra en sån bedömning. Alltså det kan ju vara att man börjar med en ny medicin till exempel. Jag tar ju väldigt många olika mediciner.
0: Men är det någonting av allt detta som hjälper dig på riktigt? Typ att mäta blodtrycket eller sådär som du allt det du kikar på?
1: Alltså så här, det finns ju två delar av hälsointresset eller vad man ska säga. Det ena är ju saker som jag behöver åtgärda idag. Mitt blodtryck har jag ju sänkt efter att ha sett att det var lite högre än jag tyckte det skulle vara. Men det hjälper, alltså jag har inte gått runt och lidit av lite högt blodtryck idag. Utan där ser jag det mer som att det är en framtids... Vad ska man säga?
2: Mm. Någonting som hjälper dig att leva lite längre.
0: Leva längre.
1: Så de grejerna funkar ju kanske lite bättre än de här grejerna som ska hjälpa mig här och nu.
0: Och det här med bara slappna av och äta och sova rätt och vila och sådär, är det... Det räcker inte, eller? Det måste optimeras.
1: Alltså jag förstår liksom inte ens vad du menar.
0: Nej. Hörrni, vad ska ni mer utforska i podden?
1: Alltså vi ska väl också, framförallt ska vi reda lite också i vår egen relation. För det här blir ju en spänning liksom, att man har, det blir en slitning till slut.
2: Ja, för vi hörs liksom hela dagarna alltid, så jag får ju ta del av väldigt mycket. Men ja, vi ska ta reda på mer, ja, blir man, stämmer det här med lågt blodsocker, blir man liksom sur av det?
1: Just det. Vi vill ju titta på mycket myter och grejer som man, vi kanske har tjafsat om. Vi började prata om så här, blir man infertil av nagellack, var det va?
0: Oj, ja, det hade inte jag.
1: Men man hör ju väldigt mycket råd och rön och avskräckande grejer liksom i det här hälsosamhället. Och man känner ju att man vet ju inte vad som stämmer. Liksom. Så det är mycket som...
2: Så vi tänkte kolla upp liksom all forskning.
1: Borde alla gå på de här viktmedicinerna, apropå dem? För nu tycker jag att man hör det allt ofta att de ska funka mot liksom allt. Mm. Men stämmer det verkligen?
0: Förväntar du dig att liksom må bättre efter detta, eller kommer det vara ännu fler liksom grejer du plockar på dig och
1: alltså,
0: tester?
1: Vet du vad? Nu börjar jag känna så här, det kommer ju resultera i att Klara mår ännu lite bättre bara, och att jag mår ännu lite sämre. Alltså vad känner det på mig?
0: Men hoppas. Lyssnarna kommer att må bättre av att lyssna på
1: det. Jag hoppas det, och man får gärna skicka in frågor också.
0: Ja, toppen. Vi får se var det landar, och tack så mycket båda två. Lycka till med nya podden.
1: Tack.
0: Erik Alli och Klara Clementin Eliasson.

0: Ja, där hade vi Bruce Springsteen, There Goes My Miracle. Och nu har jag Anna-Karin Ivarsson mitt emot mig. Vad händer i Kulturnytt?
1: Ja, vi vänder blicken både mot talibanstyret i Afghanistan och berättar också det vi vet så här långt om hur en hel säsong av TV4s Challenge kunde försvinna.
0: Ja, och i dagens P4 Extra var skådespelaren och numera också författaren Agnes Lindström Bolmgren här. Hela intervjun hittar du snart som podd. P4 Extra gästen heter den. Och den finns såklart i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Mariette Parling, producent Joel Lindqvist. Och jag heter Kattis Ahlström. I P4 Extra imorgon hör du regissören Jens Christer Sjögren. Och så ska vi dyka ner i japansk feelgood-litteratur. P4 Extra börjar 13.04 och då är Titti Schultz tillbaka.
1: BBCs radiosändningar i Afghanistan har stoppats av talibanstyret. Ett bakslag för pressfriheten och för kvinnor i landet, det säger Najwa Alimi, svensk-afghansk journalist.
2: Jag känner taliban och talibanregim och det är mycket oroande att BBC ställning i Afghanistan.
3: Sändningarna på pashto, dari och engelska har tidigare nått 20% av landets vuxna befolkning enligt BBC. Men sedan talibanerna tog makten 2021 har villkoren för medier skärpt, säger Najwa Alimi. Erik Larsson, talesperson för Svenska Reportrar utan gränser, understryker även han kvinnors begränsade rättigheter i landet och beskriver hur medielandskapet krympt sedan 2021.
4: Redan efter bara några månader så försvann nästan hälften av medierna då. Och 2/3 av de som jobbar som journalister då har idag slutat. Det här är ett av de sista andningshålen för information som täpps till nu.
1: Erik Larsson, Reportrar utan gränser, intervjuad av Anton Bennebrandt. Ja, hela säsongen av TV4s The Challenge Sverige har raderats och nu måste premiären skjutas upp. Enligt uppgift till Aftonbladet släppte produktionsbolaget Mastiff in en AI-agent i servern som ska ha raderat den färdigklippta säsongen med startdatum 22 november. TV4 tillbakavisar att det skulle handla om en AI-agent som agerat självständigt och säger till Kulturnytt att det är en backup-lagring som inte fungerat efter att originalfilerna förstörts på grund av något tekniskt problem. Råmaterialet från inspelningarna med kända profiler och andra som tävlar mot varann finns kvar och ska nu klippas och redigeras ihop på nytt. Men det kommer ta sin tid och kan inte sändas förrän nästa år. Programledaren Ahmed Berhand skriver i ett sms till Kulturnytt, citat: "Allt som är klippt är borta, jättetråkigt, men vad ska man säga, shit happens." Och sist i Kulturnytt så kan vi berätta att skådespelaren Lena Olin får ta emot hederspris på årets upplaga av Stockholm Filmfestival i november, där hon belönas för hela sin skådespelargärning med festivalens pris för Lifetime Achievement.
5: Tjofaderitan, då öppnar vi upp laggårdsdörren till P4 Stockholm för lite lokalt fokus denna lilla lördag. Stella den namsta denna 14 oktober. Regntunga skyar vilar över stan, men det är varmare än igår. Det är alltid något man får en glad för det lilla, som vi säger inom public service. Och det är vi också, precis som vanligt. Vi hänger med dig om du hänger med oss den här eftermiddagen. Så kan vi väl rå om varandra i radio en liten stund. Vi hörs på andra sidan i Ekot, vet jag.
6: Först Ekot om rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream i Östersjön. En ukrainsk officer anklagas för att ha saboterat ledningen mellan Ryssland och Tyskland för 4 år sedan. Vår korrespondent Katarina von Arndt är på plats utanför rättegångssalen i domstolen i tyska Hamburg, där rättegången idag inleddes. Och första dagen är nu över. Hur skulle du sammanfatta den?
7: Ja, idag så har åklagaren lagt fram det som han anser att den här mannen som står inför rätta är skyldig till. Och det handlar bland annat om sabotage och krigsbrott. Och anledningen till att han är åtalad för krigsbrott, det är att han ska ha förstört civil infrastruktur. Alltså då den här gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. Och just det där med krigsbrott, det är någonting som advokaterna också idag har riktat in sig på. För de menar nämligen att det här kan inte röra sig om ett krigsbrott, eftersom gasledningen inte var ett civil stabilt mål, menar de. De kallar den här Nord Stream för den här pipelinen för ett ekonomiskt, militärt och ett politiskt vapen och alltså inte ett civilt mål. Och de menar då att Ryssland använder den här gasledningen för att utöva påtryckningar på bland annat Tyskland som var väldigt beroende av gas från Ryssland när kriget bröt ut.
6: Och hur ställer sig då den misstänkte till de här anklagelserna?
7: Ja, han vill inte säga någonting. Alltså, det är ingen bekännelse eller ett bevis på att han inte har gjort det här heller, säger advokaterna. Utan det är för att han var militär och därför har tystnadsplikt om vilka operationer som han medverkar i. Så att han har idag varken sagt att han har gjort det eller inte alltså. Och varken han eller advokaterna vill heller säga om det här var ett attentat som var utfört av den ukrainska staten. Om det var sanktionerat av ledningen i Ukraina. Men om den skulle vara det, då menar de att det också då handlar om ett legitimt militärt mål och inte ett krigsbrott.
6: Rapporterade vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arndt. I Norge har 5 personer gripits misstänkta för att ha lurat försvarsalliansen NATO på flera miljoner. Enligt den norska ekobrottsmyndigheten ska de 5 ha levererat tjänster till NATO-fartyg i norsk hamn och sen överfakturerat försvarsalliansen för mer än 10 miljoner kronor. Den norska ekobrottsmyndigheten kom fallet på spåren när man från NATOs sida själva började misstänka att man blivit lurade. Så sist vädret ikväll och i natt. Blir det klart väder på flera platser i landet, men under natten drar i västra Svealand och Norrland moln in västerifrån med i fjällen även regn. Det var ekonheterna med Carina Segura Morberg i studion.
5: Ja, men då sätter vi förstoringsglaset på vädret i Stockholmsområdet. Regnet mattas av under eftermiddagen, skönt. Molnen lättar allt mer, skönt. Temperaturen är 7-9 grader och fram på dagen nordvästlig vind med friska vindbyar. Imorgon blir det varmare, 10-13 grader. Och ikväll är det mest klart väder. Karin, du har koll på trafiken.
8: Det har jag, och vi inleder den här eftermiddagen med att konstatera att just nu inga större störningar här i vårat län. Men jag blickar mot Arboga, där är det inte riktigt lika bra läge. Det är ett signalfel som stoppar tågtrafiken. Det påverkar ju till exempel då tågen mellan Stockholm och Göteborg som körs via Västerås.
5: Tack för det, Karin!
9: Du lyssnar på P4 Stockholm med Rickard Olsson.
5: Det gör du rätt i.

0: Pink, Trustfall i P4 Stockholm klingar hon ut så vackert. Sara och Peter, hej på er.
1: Halloj.
0: Hej. Förra veckan, Peter, så pratade jag och Sara om ett begrepp som heter killräckligt. Ska du berätta vad det är, Sara?
1: Ja, men killräckligt är ett begrepp som egentligen jag och min sambo pratar om. Det handlar om att killar gör saker till 50%. De tycker att det är tillräckligt, men det är egentligen killräckligt. Man gör någonting lite sådär. Det behöver liksom inte vara helt klart. Utan man kanske knyter ihop soppåsen, men man slänger den inte. Ja. Det är klassiskt killräckligt.
0: Och det är hög igenkänning för mig. Är det hög igenkänning för dig också, Peter?
2: Nej, jag försöker göra dem en gång och göra det ordentligt. Det blir oftast mest effektivt. Och jag tänker så här, Sara, att jag är ju mer tjej än vad du är vad gäller att pegga upp inför programmet. Jag stack iväg utan att ni visste ner till Hötorget för att ställa lite frågor om det ämnet som vi ska prata om idag. Och jag är redan klar med dem. Så nu har jag kunnat sitta här på en bänk och ta en kaffe och bara mysa.
0: Ja, vad härligt. Jag gjorde en grej i helgen som var så killräckligt att jag log för mig själv. Jag handdiskar, jag har ingen diskmaskin där jag bor nu. Så jag handdiskar. Och då diskar jag bara halva disken. Jag diskade allt utom 5 glas som jag lät vara kvar i disken. För jag kände såhär, men nu får det vara nog. Det här räcker, det är killräckligt.
1: Men vad hände där? Vad hände halvvägs? Du står ju där, du är ju blöt, du håller i diskborsten och så känner du...
0: Nej, nu får det vara nog.
2: Du måste träna fys, Rickard. Du har gått ner dig.
0: Jag tröttnar på det bara. Det var så här, hade jag gjort 3 minuter till så hade jag varit klar. Men jag bara sket.
2: Det kan vara åldern.
1: Nej, men det är under all kritik, känner jag. Det där är definitionen av killräckligt. Hade jag kommit hem och min sambo har diskat 4 tallrikar eller det är 2 kvar, då hade jag lagt dem under hans kudde, kan jag säga.
0: Ja, men hade jag varit sambo hade jag kanske tagit de där glasen. Nu är det bara jag som...
1: Kanske. Kanske.
0: Vad är det där för skratt, Peter?
2: Ja, men du, det är nästan varje gång vi kör tillsammans vi tre så skickar du ut en sån här fisketråd långt ut i havet och så fiskar du efter lite sällskap. Du har ju oss hela vägen fram till 17:35 och hela Stockholms lyssnarkara.
0: Ja.
2: Kom igen.
0: Ja. Och vi ska ha en förbannad stockholmare med om en liten stund också som har skrivit ett rykande inlägg på Facebook om de här reklamskyltarna som finns i tunnelbanan. Det ska bli härligt. Arga människor är alltid roliga i radio. Eller vad säger vi?
1: Oh ja, arg är kul.
0: Precis så är det. Tack, vi hörs igen. Här är Benjamin Ingrossi. Och Grosso heter han ju.
1: Ingrassi.
0: Ja, Ingrassi. Apropå arg så sjunger han om en funny feeling. Det är också roligt. Här är P4 Stockholm.

0: Irriterande på så många plan. För det första är det fult, störande och irriterande. För det andra är vår värld ändå så full av uppmärksamhetsstörande moment att det sannolikt inte behövs ett till. Det är ett rykande argt inlägg på Facebook som har fått hundratals like-tummar. Jonas Eliasson är det som har skrivit det, och det handlar om reklamskyltarna i Stockholms tunnelbana vid Hötorget. Jonas, är du förbannad?
1: Ja, alltså, jag förbannar det kanske att säga, men jag är lite irriterad. Alltså, jag gillar ju att åka tunnelbana. Jag tycker det är härligt att åka tunnelbana. Jag gillar urbana miljö eller stadsmiljö och sånt där.
0: Ja.
1: Men det stör mig faktiskt. Jag tycker att det är störande. Jag tycker att det är fult med rörlig reklam mitt framför näsan på. Så man inte kan komma undan när man sitter på en tunnelbanestation.
0: Och det här är en kulle som du är beredd att gå upp och dö på, helt enkelt.
1: Ja, jag vill helst inte dö. Men om jag kan liksom... Jag är beredd att göra en insats. Jag är beredd att liksom tuta in megafon på det. Så det är jag faktiskt.
0: Och vi kanske ska säga att du är inte vem som helst heller. Du är måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket, gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet. Så du vet ju vad du pratar om, måste jag säga.
1: Kanske lite. Jag ska ju säga att det här är verkligen ingen vetenskaplig studie eller någonting, för det är en officiell uppfattning. Men ändå, jag är ändå en sån här människa som går omkring och tänker på hur man kan göra transportsystemet attraktivt. Det gör jag faktiskt. Och det här är förstås min alldeles personliga uppfattning. Men jag tycker nog kanske ändå att det här inte gjorde tunnelbanan trevligare.
0: Och jag åker tunnelbana varje dag, och jag tycker ju det är tråkigt att alla tittar ner i mobilen. Ser de ens de här reklamskyltarna?
1: Ja, alltså om det flimrar tillräckligt mycket så drar det uppmärksamheten till sig. Alltså, jag läser också gärna både från bilen och i böcker och sånt där. Mm. Men just det här flimret, det tycker jag är störande.
0: Och du drar ju en parallell till filmen Blade Runner från 80-talet också, som ansågs vara en dystopi, skrev du när den kom. Men SL tydligen anser att det här är en idealistisk framtidsbild ur estetisk och stadsbildsmässig synvinkel. Välformulerat ändå, måste man säga.
1: Ja, du hörde. Ja, där fick jag verkligen till. Men jag blev faktiskt irriterad när jag fattade. Det var det faktiskt. Alltså, jag tycker så här, man kan verkligen ha olika uppfattningar om det här.
0: Mm.
1: Det finns säkert de som står ut med det här mycket mer än vad jag gör. Och det är absolut full respekt till dem.
0: Mm.
1: Men jag tycker ändå att det är frapperande att när man ska framställa en framtid som är liksom otrevlig och hemsk och dystopisk, då är det ofta i Blade Runner och Matrix och allt där och någonting, då är det rörliga reklamfilmer mitt framför näsan. Det verkar vara någonting som liksom är att då har man verkligen en hemsk framtid. Och jag gillar det inte, det sa jag verkligen.
0: En grej som jag tänker på, vi har ju en väldigt fin tunnelbana. Alla stationer har ju konst och sådär. Tar det här fokus från konsten också, tycker du? Kulturen?
1: Ja. Alltså, jag tycker att vi har en underbar tunnelbana, verkligen. Och SL och i liksom förlängningen, alla vi skattebetalare har ju lagt ganska mycket pengar på konst och konstnärlig gestaltning och arkitektur och sånt där. Hötorget inte minst är en underbar plats. Alltså, jag gillar verkligen den. Och just därför tycker jag det är synd att liksom... Ja, fula ner den med någonting. Och det är klart man får pengar tillbaka. Pengar är alltid bra, det går tillbaka till kollektivtrafiken. Det är toppen. Men i sammanhanget så tycker jag, så jag har svårt att se att det här skulle kunna vara värt det.
0: Vad har du fått för respons på ditt arga inlägg?
1: Förutom att radion ringer upp. Ja, det hade jag inte räknat med, kan jag säga. Nej, men alltså, många håller med. De flesta verkar hålla med. Några tycker så här, men vadå, skärp dig. Liksom, vi är ändå i en storstad, där ska det finnas rörreklam på väggarna.
0: Ja.
1: Och visst, där kan man tycka olika, men det verkar vara fler som ändå är på min linje än som inte är.
0: Så du vinner folkomröstningen, kan man säga?
1: Den lilla folkomröstningen som är en folkgrip på en Facebook-sida, den är inte helt och statistiskt säkerställd, men ändå.
0: Ja. Ja, men, vi ska höra vad stockholmarna tycker om det här. Tack så mycket, Jonas Eliasson.
1: Hejsan.
0: Hejsan, hejsan. Ja, vad tycker ni egentligen om den här rörliga reklamen i tunnelbanan och kollektivtrafiken? Gå in i vår app, vet jag. Där kan du söka upp delta, så skriver du ner vad du tycker.

0: Jag lyssnade på en podd med Pete Townsend, gitarristen i The Who, och då berättade han att Tina Turner var fruktansvärt blyg och tillbakadragen. Det är svårt att tro, men när hon stod på scenen då slog hon på hellyset och blev som ett energiknippe som man i princip kan starta bilar med i frost. Tina Turner är I Don't Wanna Lose You. Peter, vi hörde Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket, som har skrivit ett argt inlägg på Facebook om de här förfulande reklampelarna. Och du är där på Högtorget som han skriver om. Vad är din uppfattning?
1: Om jag tittar upp mot taket här, Rickard, så ser jag Sergelgatan, Kungsgatan, Olof Palmes gata, Tunnelgatan och sen Högtorget i blått och vitt lite större med de här gamla klassiska skyltarna. Lite längre ner så ser jag de här orangea papperskorgarna som finns på varje stolpe, och sen höjer jag blicken så har jag en skärm som är större än den skärmen som vi har på vår lokala biograf. Och då har jag suttit här i en timmars tid och tittat på de olika reklamfilmerna, så att nu kan jag. Just nu så är det svenska försvaret som vill att folk kommer dit och jobbar för dem. Där så blev det ett resebolag som sig, kom och bo hos oss, ja. Och nu så checkar jag in på ett hotell. Så att jag förstår poängen han har, Jonas, med att det händer saker mitt i det annars oftast väldigt händelserika livet hos folk.
0: Men du sitter inte för nära så du får fyrkantiga ögon, som man sa på 70-talet.
1: Jag har backat bak faktiskt och ställt mig på andra sidan plattformen för att få en riktigt bra bild. Och sen så ber jag folk flytta på sig när de går förbi här så att jag kan se hela tiden.
0: Vad tycker stockholmarna då? Håller de med Jonas eller bryr de sig inte?
1: Jo, men de bryr sig och de sätter sig ner och funderar och tittar. Fast många har ju huvudet i sin telefon ändå. Alla har en åsikt, och låt oss börja med en av dem som jag träffade. Han som heter Stefan. Vad säger du om den nya reklamen?
2: Ja, men lite charmig tycker jag ändå att den är. Även om vi tittar liksom här på Högtorget, alla de andra gamla historiska är lite roligare och trevligare. Men sen så kan det vara ett arbetsmiljöproblem. Slipper ha folk som springer ut på spåret på natten och fixar. Så att, men jag, på det stora hela ganska bra. Även om det är energiaspekten, vet jag inte hur det är med det då. Så, ja.
1: Du har fått viss kritik för att det skulle kunna göra samhället ännu mer stressigt med rörliga bilder. Vad tänker du kring det?
2: Det är en jäkla bra fråga, men är vi inte ganska vana vid det idag? Vi sitter liksom på tunnelbanan med mobilerna i näbben. Så att, men det tror jag inte. Jag tror vi är ganska vana på att hantera liksom rörliga saker i periferin och allt sånt här. Så att, nej, det tror jag inte är någon stor problem.
1: Stockholms tunnelbana slår sig för bröstet och säger att det är ett enda långt konstverk. Vad säger du om det?
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Hej, vad heter du?
3: Stefanie heter jag.
1: Vi sitter och tittar på stor rörlig ny reklam i Högtorgets tunnelbana. Vad tänker du kring det här?
3: Just det där var ju skidor, men annars blir det lite stressad tycker jag nog. Ja. Jag hänger inte helt med på vad som är.
1: Jag har kommit kritik mot att det skulle förfula tunnelbanan. Vad tänker du kring det?
3: Nej, men förfula tycker jag inte, men däremot är det rörigt.
1: Vad är det som stressar dig?
3: Det är nog att det är mycket ljud och mycket ljud från andra delar. Alltså både från människor och från tåg, men också då att det händer. Det går snabbt i reklamen, så jag hinner inte med.

0: TLC, No Scrubs, en riktig klassiker. Det är du också, Karin.
1: Ja, visst är jag. Och jag börjar klassiskt på E4, E20, Södertäljevägen, före Moraberg, riktning mot Södertälje. Skåpbil står delvis i höger körfält, har fått sällskap av en skyddsbil. Det är två störningar i fjärr- och regionaltågstrafiken, inte i vårat län, men det påverkar tåg till och från Stockholm. Börjar med stoppet som är nu tillkommande mellan Uppsala och Morgongåva. Påverkar alltså tågen då mellan Uppsala och Sala och även vidare till och från Dalarna. Stopp där, ingen prognos i nuläget. Och sen är det fortsatt stopp för tågtrafiken förbi Arboga. Kolla med ditt bolag om du har en resa planerad.
0: Igår så lyssnade jag på den nya P4-dokumentären om radioprogrammet Rally. Skrattade högt i min ensamhet. Ett fantastiskt radioprogram. Kan vara det bästa radioprogrammet jag har hört. Och vi ska prata om och med Rally själv.
2: P4-dokumentär.
3: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
4: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
5: Det var la roligt då.
3: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
6: Total kaos.
7: Ja, på sändning eller?
8: Nej.
9: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
10: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
3: Sök på P4-dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Cat's Eye heter artisten, Animal heter låten, Rut Anesten Möttus heter din lokala nyhetsuppläsare.
1: Region Stockholm har fått tillstånd att bedriva högspecialiserad vård inom tre nya vårdområden på Sankt Eriks ögonsjukhus och Karolinska universitetssjukhuset. Ögonsjukhuset får nationellt ansvar över att utföra en operation som behandlar ögonpåverkan vid sköldkörtelsjukdom. Och Karolinskas uppdrag gäller sällsynta motorikstörningar och omfattar utredning, diagnostik och behandling av dessa. Nationell högspecialiserad vård får bara bedrivas vid som mest 5 enheter i landet, och det är nämnden för nationell högspecialiserad vård som bestämmer vilka. Flera personer med koppling till extremism och organiserad brottslighet har jobbat med valet 2026, det här enligt en granskning av nyhetsbyrån Siren.
2: Över 15 000 valarbetare från utvalda kommuner har granskats, och 45 av dem har koppling till bland annat högerextremism, våldsbejakande islamism och kriminella nätverk. 9 personer har kopplingar till organiserad brottslighet, och flera av dem ingick för några år sedan i en gruppering i Vårberg, det enligt polisens uppgifter. En röstmottagare har dömts för grovt skyddande av brottsling efter att ha tvättat en cykel som användes vid det uppmärksammade mordet på Mikael, som 2024 sköts till döds framför sin son i Skärholmen.
1: Och rapporterade det gjorde Alva Olsson. Boende i Kista får vara med och utforma torget vid tunnelbanans södra entré. Platsen där många passerar upplevs idag som rörig och otrivsam. Och nu på lördag hålls en informationsträff på Kista bibliotek där man får diskutera möjligheter och lämna förslag. Förslagen kommer sedan att granskas utifrån genomförbarhet och budget.
0: Det var dina lokala nyheter. Det är klart väder ikväll, men under natten så blir det mer dimma eller dimmoln på många håll. Och temperaturen ligger mellan 7-9 grader. Det är lite krispigare i luften nu. Det var väldigt tydligt igår tycker jag, när jag åkte ut på Värmdelandet. Jag säger så, köra lite Billie Jean med The King of Pop. Den här basgången är välbekant. Michael Jackson. Take it away, son.

0: Billie Jean, Michael Jackson som sagt, följs upp av Taylor Swift.
1: Du lyssnar på P4 Stockholm med Rickard Olsson.
0: Jag har sagt att jag älskar den rösten.

0: Ilja Taylor Swift, och efter Radiosporten ska vi prata med, och jag ser fram emot det här så fruktansvärt mycket, Stefan Liv, hjärnan bakom det fantastiska radioprogrammet Rally, som ju lades ner 2022 men fortfarande är i gott minne bevarat. Det finns en radiodokumentär om rally i Sveriges radioappen.
1: Bordtennis och svensk medalj, glädje i Slovenien. Stina Kjellberg tillsammans med Christian Karlsson är i EM-semifinal i mixdubbel.
2: Och Stina Kjellberg, efter alla år av försök och vänta, nu står du här och har minst en bronsmedalj som du kommer med dig hem. Berätta vad du tänker på.
3: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger, och framförallt sist, jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Och det blir franskt motstånd i semifinalen för Kjellberg Karlsson. Alexis Lebrun tillsammans med Charlotte Lutz vann en rysare i kvarten.
3: Ja, vi mötte ju dem i China Smash nu för en, två veckor sedan. Det var ju en väldigt tight match som kunde gå åt båda håll. Vi förlorade ju den, så att nu är vi väldigt revanschugna.
1: Nu under eftermiddagen så inleds singelspelet på EM med bland andra Truls Mörgård, pingisreporter på plats i Slovenien, Patrik Ljunggren. Fotboll, Örebro näst sist i Superettan, sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränaren Patrik Haginge, som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol, tar över. Beslutet att sparka Rickard Norling togs av klubbens styrelse, och enligt sportchef Enes Ahmetovic är det ingen garanti att Haginge löser kontraktet även i år.
4: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som behövs, bedöms att vi behöver idag.
1: Örebro har en poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Handboll.
5: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
6: Jag tror inte man kan undvara honom.
5: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
6: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
5: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
6: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare, och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
1: Reporter Susanna Andrén. Bandy, efter 8 raka SM-finaler och 4 SM-guld, är Villa för första gången på länge inte favoriter att vinna SM-guld.
7: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det var, har varit tidigare.
1: Tränare Pelle Fossaug har tvingat sig Kristoffer Edlund lämna klubben, och Joel Broberg sliter av korsbandet. 2 stjärntapp som försvagar laget, i alla fall på pappret.
7: Vi har ju mer att vinna i år än vad vi haft förut, när vi haft spelare och kanske haft den bästa truppen och sådär. Men med de här bortfallen som vi har haft, så det är klart att det blir svårare, men också härligare om man lyckas genomföra det. För 2 säsonger sedan så vann vi en final med Sävström och Felix Persson avstängda och sjukdomar i laget innan, och det minns man ju lite grann som en enorm bedrift. När man gör saker som att det känns som att det är mer värt och folk inte tar det för givet, så är det ju, det blir en extra krydda.
1: Bandyns elitserie inleds på fredag. Då ställs villaspelarna mot forne lagkamraten Kristoffer Edlund och hans nya klubb Sandviken. Friidrott, Andreas Almgren kommer att springa 10 000 meter på Diamond League-galan i Stockholm i sommar. Samma distans han siktar mot att springa på OS i Los Angeles om 2 år. Just nu laddar Andreas Almgren för sin maratondebut i New York om några veckor. Han vann ju VM-guld på halvmaran för bara någon månad sedan. Du har hört eftermiddagssporten, i studion Jonas Enarsson.
0: Karin, varsågod.
8: Tack. Börja på E4, 20 Essingenleden. Avfarten mot Essingenhörnan när du kör i riktning norrut. Står en bil på avfarten och hjälp är på väg dit. Det är någon form av hinder, oklart om det är en trasig bil eller en krock, på länsväg 258 Hågelbyleden. Det är när du kommer från Tumbahållet, har passerat första infarten vid Kumla gårdsväg, alltså mellan Kumla gårdsvägskorsningen och Kvarnhagsvägen i riktning mot E4-20. Men det här gör att det är en tämligen trög kö från Tumbahållet. Den börjar faktiskt före i rondellen vid brandstationen. Kör också i Södra länken mot E4-E20, en risk att man behöver stänga infarter. Tvärbanan har en del förseningar efter ett tidigare stopp. Det är en fortsatt stopp i fjärr- och regionaltågstrafiken, först mellan Uppsala och Morgongåva. Ligger en prognos nu som säger att tågen kommer igång först imorgon bitti. En del tåg leds om och andra kommer att ersättas med buss. Kolla vad som gäller om du har en avgång planerad där. Det är också stopp för tågtrafiken vid Arboga.
9: Jag ser så fram emot att intervjua Stefan Liv om det här fantastiska radioprogrammet.
10: P4 Dokumentär.
11: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
12: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
13: Det var roligt då.
11: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
14: Total kaos.
15: Är jag på sändning eller?
16: Nej.
17: Jag skjuter honom i hagelbössan! Nämen!
18: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
11: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Det är en fantastisk dokumentär det där. Jag skrattade högt i min ensamhet i soffan när jag lyssnade på den igår. Ska prata mer om rally med Stefan Liv, programledaren för det fantastiska programmet.

2006 till... Nej, vad var det? 96 var det. 1996 till 2002. Då var fredagarna vikta åt rally. Bit ihop och kom igen. Kom igen.

0: Baltor, från Baltor. Bit ihop och kom igen då.
1: Från Valltorp, bit ihop och kom igen. Peter Apelgren och Rally, många härliga minnen. Hallå, eller Stefane, vad tyckte du?
2: Ja, det var roligt att höra.
1: Eller hur? Du, ja. Jag satt och lyssnade på den här dokumentären om Rally igår som finns i Sveriges radioappen och skrattade högt i min ensamhet när jag hörde den. Vad tyckte du?
2: Ja, men det var väl nästan samma här, för att jag har hört det mesta förut. Men det är en väldigt fin dokumentär och man fick sådana fina bilder av hur det var den där konstiga perioden för 30 år sedan.
1: Ja, men vad tror du är som gör att det lever vidare? För den där radion görs ju inte längre.
2: Nej, men vi var ju många som gjorde grejer. Det var ju fullproppat med låtar och figurer och roligheter och tävlingar och lyssnare som fick vara med oss och så där. Det var det, vi laddade på allt. Alla skrev och hittade på. Va? Och det är klart, ska man ha en sån redaktion så får man lägga ner en massa andra program.
1: Just det. Men det var, alltså, för de som inte var med på den tiden, det var ju så att folk samlades utanför Radiohuset i Göteborg för att lyssna på er när ni höll på i studion, eller hur?
2: Ja, och eventuellt få se oss också om vi stod och vinkade lite sådär. Kungamässigt uppe på övervåningen där, va? Ja, de klättrar upp i träna till och med för att få se oss.
1: Ja. Och har du något främsta minne från den här rallytiden, eller är det bara grumligt?
2: Ja, men det är ju bara grumligt. Ja. Alltså, vi hade ju så jävla roligt själva. Det är väl det som hörs och det är väl det som gör att det fortfarande håller, va?
1: Just det.
2: Vi hade väldigt roligt. Och det märktes.
1: Ni hade ju det här Lotus och Lasse med Leif Lotus Olsson och Ludmila. Och har du hört den där historien när Peter Apelgren möter Leif Loket Olsson på gatan?
2: Du får gärna dra den igen för den är rolig.
1: Ja. För ni hade ju gjort så här födslolotto med blod och kräks och kroppsvätskor och allting. Och Peter möter då Leif Loket Olsson på gatan och blir lite nervös och känner helvete också. Och förekommer och då säger han så här: hej Leif! Då tittar Leif ner i backen och säger: det är lätt för dig att säga det du.
2: Ja, jag tror inte han tog det så bra, men det var inga dåliga vibbar liksom efter på något sätt, va? Och det var ju, vi hade ju en figur som heter Robertson och just. Alf Robertson var ju förebilden där.
1: Ja.
2: Han var nöjd och glad.
1: Ja, vad härligt. Men Astrid Lindgrens dödsbo var inte så nöjd och glad. Han skulle stämma skiten ur det ju.
2: Ja. Det var ju då en parodi på ett dataspel där, som utspelade sig i Lönneberg och det var granater och man sköt drängen Alfred och sådär. Det gillar de inte.
1: Nej,
2: och det kan man nästan förstå.
1: Ja, så här efter, men det var andra tider då.
2: Ja, det var ju det.
1: Det var
2: väldigt andra tider.
1: Ja, det var väldigt andra tider. Tack så mycket Stefan Liv och jag säger till
2: får man
1: alla.
2: Hälsa?
1: Ja, det hälsar precis.
2: Hej.
1: Hej, hej.
2: Hej.
1: Vet du vad jag ska också säga? När sänds det här då?
2: Ja, just det. Den är bra. Det här ska jag. Jag har bandat det här så jag vet vad det är.
1: Ja, det är bra.
2: Som man sagt.
1: Ja, Stefan Lind, min största radioidol ever.
2: Åh, tack.
1: Tack.

det var gött. Den där dokumentären är väldigt lyssningsvärd. Amy Ray, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Stockholm.

0: En av de fem finalisterna i P4 Nästa Stjärna Stockholm är hon, Amy Ray. Reach heter låten. Tycker att det här bidraget är bra så kan du smsa 2501 till 72020. Eller så ringer du 099-125-01. Amy Ray, alltså en av finalisterna. Sara, vi har pratat om förfulning i stadsmiljön idag och du står med några grabbar som har lite åsikter om det där.
1: Ja, jag fångade upp dem. De var på väg mot bussen här. Adam och August, hur ofta åker ni kollektivtrafik?
2: Varje dag. Ja, varje dag.
1: Till och från skolan?
2: Ja, till och från.
1: Men finns det någonting som ni tycker att det här är störigt?
2: Ja, jag tycker ju att ibland så kommer ju bussarna för sent. Jag tycker att det är väldigt långa tider mellan buss till buss. Det är typ det enda jag stör mig på. Annars är det bra.
1: Om jag rabblar upp lite alternativ så får ni kör säga ja eller nej om ni stör er på det. Om det är elsparkcyklar överallt, ja eller nej, är det störigt?
2: Ja.
1: Är det störigt om någon går väldigt långsamt framför er?
2: Ja.
1: Om tunnelbanan är försenad?
2: Jag åker inte så mycket tunnelbana, men ja.
1: Okej, bussen då?
2: Ja.
1: Du pratade också tidigare om att det finns digitala reklamskyltar. Är det någonting som ni tänker på?
2: Nej.
1: Är ni vana vid skärmar? Är det det är?
2: Ja, lite så. Ja.
1: Men om ni får välja då, vill ni ha affischer överallt eller vill ni ha digitala reklamskyltar?
2: Digitala.
1: Varför då?
2: Då behöver man inte åka runt och byta affischer typ varenda dag, tror jag, eller?
1: Ja. Nej, det är för sig väldigt praktiskt nu när du säger det så.
2: Ja, men
1: finns det något annat då? Om man spelar musik för högt, pratar i telefon för högt?
2: Ja, så här på bussen. Man står där och sen så bara har man jättehög musik. Man blir ju irriterad.
1: Vågar du säga till då?
2: Nej. Ibland ja, ibland nej. Om det är någon litet barn som är så här min ålder i min skola, då kan jag ju säga, men nej, annars nej.
1: Vet ni vad, jag ska släppa iväg er. Jag vet att ni har bråttom till träningen, så ni får springa till bussen. Tack snälla för att ni pratade med mig.
2: Tack, hej.
0: Var det Sveriges yngsta arga gubbar?
1: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Den här låten, Sara, åkte jag ut med ur Let's Dance med en rasande fart. En
1: nej,
0: tango,
1: vilket totalt PTSD.
0: Jag vet.

Vi har ju en liten delta i appen. Man kan trycka och så kan man trycka till om saker och ting. Idag tycker vi till om reklamskyltar i offentliga miljön, i tunnelbanan till exempel. Gun har gått in där och skriver: jag känner mig överfallen av fladdret, trotsar argt och vänder ryggen till. Det var som tusan. Blundar eller tittar istället på konsten, på pelarna som delar perrongen.

0: låt som är gjord där i Tjejrollstudion. Det är stort. Nu är det dags för ett.
1: Den nyvalda riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelar idag talman Andreas Norlén. Ali sökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge, men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. Vi hör talman Andreas Norlén.
2: Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval. Inte om att han själv är delgiven misstanke om brott. Och så långt har vi inte velat gå i tillämpningen.
3: Och har ni varit eniga? Har varit enighet i gruppen?
2: Ja, jag har, och det är min strävan hela tiden, att vi ska ha en enighet, och jag uppfattar att vi är överens om den här tillämpningen.
4: Tack. Så vad händer i fortsättningen om det kommer in sån här ansökan?
2: Ja, då kommer de inte att beviljas.
1: Sa talman Andreas Norlén, reporter Pontus Mattsson. Mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland är över, det konstaterar Folkhälsomyndigheten. I mitten av augusti rapporterades 3 fall av mässling där alla besökt festivalen. Utbrottet utvecklades sen till totalt 40 fall. De flesta fallen har varit ovaccinerade mot mässling. Inga nya fall har rapporterats sedan början av september, vilket innebär att mässlingsutbrottet kan förklaras vara över enligt Folkhälsomyndigheten. Streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, vilket motsvarar 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till svag tillväxt inom bolaget. Det avslutar ekonheterna med Karina Segura Morberg i studion.
0: Ja, kära medievärlden, kämpa. Det går på för knäna för allihopa, verkar det. Även Netflix avskedar 1000 pers. Regnet mattas av under eftermiddagen idag. Molnen lättar allt mer. Temperaturen 7-9 grader. Och så blir det klart väder ikväll, men under natten så blir det dimma eller dimmoln på många håll. Var det lugnt i trafiken hittills, Karin?
5: Ja, men det var en bil som blev stående i Södra länken. Den här öppna delen som är borta vid Sickla, och det var i riktning då mot E4-E20. Där var det ju kö sedan tidigare. Och den här bilen som blev stående där gjorde att det köade till än mer. Så att just nu är det stängda infarter från såväl 222 som Gullmarsplan. Men den är undanflyttad, så förhoppningsvis löser det här upp sig vad det lider. Det är lite trögt på Essingeleden norrut, alltså E4-E20. Det beror på att vid avfarten Essingeöarna står det ett fordon på avfarten. Tvärbanan har fortsatt en del förseningar efter ett tidigare stopp. Och när det gäller fjärr- och regionaltågstrafik så är det 2 störningar. Det ena är vid Arboga. Där är det stopp, men det finns en prognos och man hoppas att trafiken snart ska komma igång där. Det andra stoppet mellan Uppsala och Sala, på sträckan mellan Uppsala och Morgongåva, där ligger prognosen att det är först i morgonbitti det kommer att vara löst. Så att kolla vad som gäller. En del tåg går annan väg, och då är det framförallt, tror jag, Dalatågen. Men det är också en del avgångar som ersätts med buss.
0: Det lär bli ringar på vattnet när det gäller när man bäckar igen tunneln där i Sickla, va? Från 222an.
5: Ja, men det är köjt nu på 222an.
0: Mm. Ja, då vet ni. Får du ta någon annan väg. Det här är Madness, Our House. Ett riktigt glädjepiller med sångaren och frontfiguren Suggs, som är väldigt härlig.

0: med Madness. Jag vet att det har räddat skivbolaget många gånger. När siffrorna har varit röda så släpper man en best of-platta med Madness, och vips så säljer man tillräckligt för att siffrorna i kassaböckerna ska bli svarta igen.
1: Den här fredagen avgörs det. Vem vinner P4 nästa stjärna Stockholm 2026? Finalen direkt sänds på Musikplats Stockholm, där finalisterna uppträder live med sina låtar inför publik i studion och inför alla radiolyssnare. Amy Ray, Aram Emanuel, Fredrik Jean-Venard, Jocelyn och MLT. Välkomna till finalen i P4 nästa stjärna 2026. Fredag förmiddag och lunch från klockan 11 till 12:30 i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Die with a smile, det är så man vill gå ur den här världen, va? Som Bob Hope sa till sin fru när han låg på dödsbädden, komikern Bob Hope, så frågade han hans fru, vart vill du bli begraven? Surprise me, sa Bob Hope. Lady Gaga och Bruno Mars. Vi pratar om förfulningar i offentliga miljön, i stadsmiljön idag. Och Sara, du står med någon som har någonting på hjärtat.
1: Ja, jag står här med Agnes som har bråttom en väg som jag har tvingat henne stanna. Men du, jag tänkte fråga dig. Finns det någonting som du stör dig på i stadsmiljön eller kollektivtrafiken som du vet att det här måste folk sluta med?
2: Folk med jättestora ryggsäckar på tunnelbanan som står upp.
0: Ja!
2: Bara i vägen.
1: Ja, skriker Rickard Olsson. Varför då? Jag fattar exakt, men de som inte förstår.
2: Men de tar upp så mycket plats och måste liksom putta på dem för att de ska flytta på sig. De är bara i vägen.
1: För de som inte ser mig så har jag ju en gigantisk ryggsäck på väskan. Är det här godkänt eller inte?
2: Ja, för du är inte i kollektivtrafiken, så det är lugnt.
1: Vad ska jag göra med den om jag ställer mig på tunnelbanan eller bussen?
2: Hålla den i handen framför dig, inte ha på ryggen.
1: Då tar jag det med mig. Tack snälla Agnes.
0: Det var dagens bästa råd. Släpp iväg henne nu, ja. Som hinner. Jag vet att Peter står med någon annan. René som ska med båten här snart också. Peter.
3: Ja, men René och jag står här och småsnackar lite om saker som vi inte riktigt tycker passar in i Stockholms stadsbild. Jag har vandrat genom massor med vägarbeten på hit där vi står nu på Östermalmstorg. Vad tänker du kring saker som du inte riktigt är nöjd med, René?
4: Nej, men jag håller med dig i vägarbeten. Främst. Och sen så tycker jag även vägarbeten som är, ja, vägarbeten.
3: Varför, vad är det du känner kring dem?
4: Ja, men det, jag tycker, men ta Sveavägen till exempel. Inte så bra. Jag tycker att det är lite för mycket sånt som, ja, får man säga så, lite för mycket cykelbanor.
3: Vad tänker du kring Norrtull då? Det har de ju byggt i några veckor slash år.
4: Bygger de ens där? Jag har inte sett någon. Jag vet inte. Nej, men det är man ju nyfiken på. För de förflyttar ju de här spärrarna hela tiden hur man ska komma fram. Så att det, ja, man lär sig en ny väg varje vecka där.
3: Mm. Vill du skicka en hälsning till de som är ansvariga för vägarbeten så har du en möjlighet nu. Huvudstaden lyssnar.
4: Bli bättre. Och gå fortare, tycker jag. Det måste gå fortare fram.
3: Ska du också få göra nu, René? Båten är där borta. Tack så mycket för att du tog dig tid. Rickard, vägarbeten var vår anpassning. Vad tycker du om dem?
0: Ja, det är jobbigt. Men en storstad blir aldrig klar heller. Det är det.
3: Nej, det blir den inte. Jag håller med dig. Det gäller också att kunna bygga. Jag vet inte fanken när man ska göra det också. De försöker bygga på natten. Mm. De bygger lite på dagen. Alla gör sitt bästa, men ibland blir vi helt enkelt inte nöjda. Så får det väl kanske vara.
0: Och oftast blir det för dyrt. Tack, Peter!
3: Eller hur? Så är det väl alltid.
0: Ja.

0: Sanna Nilsson, What Love Is. Show me what love is. Det är en fråga som man ibland har rätt att ställa sig. August, du kommer in med rykande färska nyheter från Sigtuna.
1: Ja, internatskolan har ju varit i fokus minst sagt den senaste tiden. Nu kommer uppgifter att det pågår en ny polisinsats vid skolan. Enligt TV4 så har polisen då burit ut en massa papperskassar från fastigheterna under eftermiddagen. Till TV-kanalen så säger Mats Eriksson, presstalesperson på polisen, att man är på plats för utredningsåtgärder och att det handlar om en husrannsakan. Vi återkommer när vi vet mer.
0: Det, precis, det är som sagt en utredning som pågår. Leonard Goldberg, politikreporter här på P4 Stockholm. Sverigedemokraterna tar makten i fler kommuner i Stockholms län trots att partiet backar på bred front. Hur går det där ihop? Man gasar och bromsar samtidigt. På
2: precis, det. Så här. Sverigedemokraterna backade i 20 av Stockholms läns 26 kommuner. Det är ändå den stora merparten i årets kommunval. Men trots det här dystra valresultatet så har man ändå lyckats ta makten i flera kommuner. Man ingår i 5 kommunstyren hittills jämfört med 1 efter förra valet, och då är ju inte alla kommunstyren färdigförhandlade. Det finns fortfarande 10 kvar där de kan ta makten. Så det är tydligt att ett minskat stöd inte innebär ett minskat inflytande direkt. Och vad det beror på då, det var ju din fråga. Ja. Det ges lite olika förklaringar. Dels så ges förklaringen från Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet, att det här tidsamarbetet har gjort att partiet är lite mindre av en paria på den nationella nivån. Ja. Vilket gör partiet mer accepterat i kommunpolitiken också. Det sipprar ner, så att säga. Men en annan förklaring är ju också att partiet har blivit mer professionellt i flera led. Det menar jag i alla fall Mikael Nordström, som är sverigedemokrat i Nykvarn, där partiet har tagit makten tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och han menar ju också att andra partier har nyktrat till, som man säger, i frågor som han menar har varit tabubelagda tidigare, som invandringsfrågan till exempel. Så det är de faktorerna som nämns.
0: Kan man se någon trend eller någonting som hänger ihop vilka typer av kommuner det är där Sverigedemokraterna tar makten?
2: Ja, alltså jag har försökt kolla det och om det finns någon gemensam nämnare. Det är alltså Sigtuna, Södertälje, Salem, Nykvarn och Värmdö. Jag vet inte om
0: ser
2: någon röd tråd. Nej. Det är ju inte liksom den mest innersta, närmast Stockholms stad. Det är lite mer ytterkantskommuner.
0: Men de är väldigt differentierade, de du nämnde.
2: Ja, det är olika förutsättningar i alla kommuner. Värmdö med 10 000 öar och Nykvarn är väl någon form av landsbygdskommun. Så men det är ju tydligt att ändå SD är större på landsbygden än liksom närmare city man kommer.
0: Och det gäller väl på riksplanet också?
2: Det gäller ju på riksplan också.
0: Tack så mycket, Leonard Goldberg, politikreporter här på P4 Stockholm.

0: MLT, Blow Your Brains Out. Det här är också en av de fem finalisterna i P4 Nästa Stjärna Stockholm, det som ju avgörs i Musikplats Stockholm på fredag. Vill du rösta på det här bidraget så smsar du 2505 till 72020 eller så ringer du 099 125 05. Varsågod Karin.
1: Tack, börjar med att säga att det rullar bättre i Södra länken mot Efra E20. Det är fortsatt risk att man behöver stänga infarter, men just nu är alla infarter öppna. Det är två störningar för fjärr- och regional tågtrafik. En norr om eller väster om Uppsala blir det. Det är mellan Uppsala och Morgongåva. Det är ett spårfel som stoppar tågtrafiken och prognosen är satt till morgonbitti. Och sen är det ett fel vid Arboga och där ligger prognosen först till torsdag eftermiddag. På båda ställena gäller att man har satt in bussar, men vissa av tågen leds också om. Så kolla vad som gäller för den avgång du har en planerad resa med.
0: Den här låten har jag haft anledning att sjunga många gånger. På hög volym har jag också sjungit den. Lyssna själv.

Ja, det är riktigt bra pepparlåt det där, Chumba Wambas Tub Thumping som den heter. Den här killen är ung och snygg och från New York och gjorde en grym spelning på Way Out West tidigare i sommar. Han heter Sombr. Homewrecker heter låten.

0: Ja, 30 sekunder innan slutet på varje modern låt så går de ner lite grann och så bygger de mot crescendot i slutet. Somber Home Wrecker följer det manuskriptet också. Det är dags för dina lokala nyheter och antar att det kommer att handla om Sigtuna.
1: Vi börjar i Sigtuna. Polisen har idag gjort ett nytt tillslag på internatet Sigtuna humanistiska läroverk. Det här rapporterar TV4. Till TV4 säger polisens presstalesperson Mats Eriksson att man är där för utredningsåtgärder och att man gör en husrannsakan. Sen tidigare är 3 elever i 18-årsåldern häktade misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. 5 personer är målsägande i utredningen. En man har rymt från Svartsjöanstalten på Ekerö, något Aftonbladet var först med att rapportera om. Polisen säger till P4 Stockholm att han rymde vid 3:30, men att det är oklart hur det gick till. Man vill inte gå in på vad mannen är dömd för. Svartsjöanstalten är en så kallad öppen anstalt i säkerhetsklass 3, vilket är den lägsta. Och därför är polisens bedömning att mannen inte utgör någon fara för allmänheten. Enligt kriminalvården upptäcktes rymningen i samband med en uppräkning av de intagna, skriver Aftonbladet. Så har en man i 40-årsåldern gripits misstänkt för mordförsök efter att ha knivskurit en man i samband med ett bråk i Märsta under eftermiddagen. Den knivskurne fick föras till sjukhus i ambulanshelikopter med oklart skadeläge. Larmet kom strax före 3:30 och enligt polis var det mycket folk på plats. Flera vittnen försökte hjälpa till att stoppa blödningen. Man vet inte vad som föranlett bråket. Sist om att boende i Kista får vara med och utforma torget vid tunnelbanans södra entré. Platsen där många passerar upplevs idag som rörig och otrivsam. På lördag hålls en informationsträff på Kista bibliotek där man får diskutera möjligheter och lämna förslag. De här förslagen kommer sedan att granskas utifrån genomförbarhet och budget. Och det var dina lokala nyheter.
0: Ja, det var det, och det hände grejer med rymningar från Svartsjöanstalten och husrannsakan i Sigtuna. Det där är ju historier som vi kommer att ha anledning att återvända till flera gånger. Husrannsakan är väl för utredningstekniska skäl såklart i Sigtuna. Och i Norrköping sitter Henrik Reimer. Gör du det eller står du upp?
2: Jag står faktiskt upp.
0: Det är säkert så. Du, berätta om vädret. Någonting fint.
2: Ja, det är ju ganska mycket moln just nu, men de är på väg bort österut, så att kanske att de hinner försvinna från Stockholm län här innan solen går ner.
0: Och hur ser det ut imorgon?
2: Ja, men då är det också en del sol. Det kommer vara, eftersom det kommer vara mest klart här i natt. Det kan också bli lite småkyligt i natt, det kan man vara beredd på. Och kanske också lite lokal dimma eller dis. Men sen så imorgon, ja, men då kommer solen kunna få ta en del plats tidvis i alla fall, och främst kanske under första halvan av dagen. Det kommer dra in lite moln västerifrån som tidvis är lite täta, men ja, däremellan också att solen tar lite plats.
0: Men lite varmare imorgon, eller hur?
2: Ja, vi kommer upp över, i alla fall över 10 grader sträcket med 10-13 grader. Dock är det fortsatt de här friska vindbyarna imorgon.
0: Ja, tack så mycket Henrik Reimer från SMHI. Och som sagt, det är precis inte väder som att man nästan behöver ha vantar på sig, men man klarar sig i alla fall några veckor till, vågar jag påstå. Waiting on a sunny day passar bra. Yeah.

0: Ah, Bruce Springsteen, The Boss, Waiting on a Sunny Day. Och enligt SMHI så kommer vi att få vänta ett tag till på den där soliga dagen.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
1: Total kaos.
5: Är jag på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom i hagelbössan!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Den där appen är väl värd att tanka ner och lyssna på ett fantastiskt radioprogram.
9: Det är förrådsrensartider i kungadömet Sverige och på kvällspasset så ser vi därför anledning att ställa den raka frågan till dig som lyssnar. Vad är det mest oväntade eller onödiga du har i ditt förråd? Har du en replika av Jabba the Hutt i så skala 1-1? Eller är det en samling med 200 skyltdockshuvuden som du går och drar på? Eller kanske ett eget litet bibliotek med manualer till samtliga vitvaror du någonsin ägt? Kanske har du sparat alla V75-kuponger sedan 1997 eller har en hel burk med sådana där små plastgem som liksom håller ihop en del strumpor när man köper dem. Udda exempel från dina bra att ha gömmor tas tacksamt emot och helst så fort som möjligt. Ring 020 22 10 20 och berätta om det mest onödiga eller oväntade du har i ditt förvar. Alltså 020 22 10 20. Ring!
0: Ring eller ring, ring vet jag, och de sitter och svarar i telefon nu, så ta chansen. Karin, du ska inte säga tack till mig nu va?
10: Nej, det ska jag inte. Och,
0: Jag har fått ett tics på det.
10: Men nu släpper vi det och jag fokuserar på tågtrafik till att börja med. Därför att jag har pratat en hel del om två olika stopp, ett vid Arboga och ett mellan Uppsala och Sala. Men nu är det stopp förbi Årstaberg. Och vad säger vi om Årstaberg, Rickard?
0: Ja, jag vet inte riktigt vad det innebär om jag ska vara helt ärlig.
10: Nej, du åker inte tåg så himla ofta. Nej. Det gör jag senaste dag på väg till jobbet. Det är inget bra när det blir stopp vid Årstaberg, för då berör det såväl pendeltåg som fjärrtåg. All tågtrafik söder om Stockholm central och city är alltså stoppad just nu.
0: Ja, nu vet jag var det är någonstans. Vi repade med Let's Dance där faktiskt.
10: Så ja,
0: jag vet. Det är ju en riktig getingmedia.
10: Ja, det är det. Och som sagt, stopp, ingen prognos i nuläget eftersom det är personer som sätts vid spåret.
0: Aj.
10: Hoppar därifrån och vidare till biltrafiken då. Det är ett hinder i södra länken. Det är vid avfarten mot 73an och Globen när du kör i riktning mot E4-E20. Står en bil i spärrzonen där, står alltså ganska bra, men det är väl inte osannolikt att skyddsbilen kommer att behöva ställa upp och kanske påverka trafiken lite mera. Det är fortsatt en kövarning och då kan det ju bli att man behöver stänga infarter igen.
0: Merci beaucoup, Karin. De rien, ska man säga då.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar, så heter låten. Det är med ursäkt, vi får bita honom i läppen och släppa in kvart i fem ekot.
1: Här är kvart i fem ekot. Ulf Kristersson får ord om de senaste turerna kring regeringsbildningen. Direkt rapport från Hamburg där Nord Stream-rättegången startat. Här hemma uppges färre svenskar oroa sig för brott.
2: Det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det känns som det rapporteras inte lika mycket om det. Därför tror man inte att det händer lika mycket.
1: Och så konstaterar SMHI att hösten är nu nått så gott som hela landet. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch igår sa till Ekot att det pågår samtal om möjligheten att få till en mittenhögerregering, är statsminister moderatledaren Ulf Kristersson fåordig om vad han gör när det rör den här frågan.
3: Därför jag tycker inte att ni behöver veta exakt vilka samtal jag för, utan jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
4: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade ju igår att hon just nu inte ser några förutsättningar att bilda en regering. På torsdag kommer en statsministeromröstning om henne ändå att genomföras i riksdagen där hon förväntas falla. Efter det beskedet sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Ekot att det pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering.
5: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
4: Enligt Ebba Busch finns en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik, men att få till ett regeringsunderlag på hennes sida är inte enkelt. Centerpartiet accepterar ju inget samarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson igen.
3: Alla vet att om det finns förutsättningar för en icke-socialistisk regering, då vet hela svenska folket och ni vet att då är jag beredd att pröva de förutsättningarna. Men hittills har det inte funnits, och så länge mandatfördelningen är 176 som entydigt pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då är det där man måste söka svaret också.
4: Moderatledaren Ulf Kristersson pekar på en ytterst komplicerad regeringsbildning.
3: Allt är osannolikt just nu. Alla lösningar är just helt osannolika. Och jag har sagt några gånger att det enda som jag tror är ännu mer osannolikt är att Sverige aldrig mer får en regering.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det meddelade riksdagens talman Andreas Norlén idag.
6: Det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl. Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
7: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet efter att det avslöjats att hans kampanj utreds för kopplingar till misstänkt valfusk. Han är själv inte misstänkt för något brott. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
8: Så vad händer i fortsättningen om det kommer en sån här ansökan?
6: Ja, då kommer de inte att beviljas.
7: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
9: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke, och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
4: Och när då?
9: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
1: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling. Reportrar Pontus Mattsson och Marie Nilsson Boy. Färre svenskar oroar sig för brottsligheten i Sverige, visar den senaste nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, Brå. Och 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta i södra Stockholm känner igen sig. Han oroar sig mindre nu än tidigare.
10: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Det har, ja, inte lika mycket liksom, skit.
11: kompisen Alex Adamczak håller med.
12: Alltså jag är mycket lugnare. Men i slutet av september har jag hört att det var mordförsök. Så nu blir man kanske lite mer stressad.
11: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54% till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
13: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten. Samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet. Och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
11: Örjan Ekstrand som driver en blomsterhandel i Farsta centrum där 2 personer dog och 4 skadades i en gängrelaterad massskjutning 2023 delar den bilden.
2: Men det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det rapporteras inte lika mycket om det, därför tror man inte att det händer lika mycket.
11: Farsta var ett av de områden som drabbades hårdast av våldsvågen i Stockholm mellan 2022 och 2024. Det fick tvåbarnsmamman Anna Ekman att tveka över att flytta hit. Men idag är hon glad att hon bor här.
14: Alltså när de här större grejerna var i Farsta, då bodde faktiskt inte vi här. Och sen så tänkte vi att vi skulle flytta tillbaka hit. Men då var vi osäkra, för då skulle vi få ett till barn. Och vi var lite så, ja men, ska vi verkligen flytta tillbaka hit? Samtidigt som vi tycker väldigt mycket om Farsta, så det var liksom dubbelt. Det känns ju väldigt bra, såklart nu när det har lugnat ner sig. Det har ju inte varit några sådana stora grejer i alla fall.
1: Anna Ekman i Farsta, reporter Hugo Bernhard. Ett polisbefäl i Stockholm fick fortsätta arbeta trots att han under tiden misstänktes för barnpornografibrott, skriver Dagens Nyheter. Enligt åtalet ska mannen bland annat ha utsatt minderåriga pojkar för våldtäkter och utfört även sexuella handlingar med djur. Och han misstänktes länkas till ett pedofilnätverk. Mannens chefer ska ha känt till att mannen var misstänkt för brotten och låtit honom fortsätta arbeta i nära 3 månader eftersom han nekade till brott. Så gäller det rättegången som inleddes i tyska Hamburg idag om sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön för 4 år sedan, då en ukrainsk officer misstänks ha lett sabotaget. Med nu vår korrespondent Katarina von Arnt. Du satt inne i rättssalen tidigare idag. Vad har kommit fram så här långt?
15: Ja, idag så har åklagaren presenterat sitt åtal och då menar han då att den här åtalade ukrainska mannen är skyldig till att ha lett operationen som sprängde Nord Stream-ledningarna. Och det handlar om flera brottsrubriceringar men bland annat sabotage och krigsbrott.
1: Och hur ställer sig den misstänkte till anklagelserna?
15: Han har inte sagt någonting, alltså varken om han är skyldig eller inte. Och han vill inte då säga om han har deltagit på något sätt i den här sprängningen. Eller heller inte om den har varit sanktionerad från något politiskt håll, som åklagaren också påstod. Och hans advokater som yttrade sig efter förhandlingarna idag sa att den här tystnaden, den beror på att han var militär och därför inte får yttra sig om de operationer som han medverkar i. Nicola Canestrini, som är en av de 3 advokaterna, som sa så här.
16: This is the dilemma of the lawyers, because you need to defend somebody who is not capable to defend himself by his own. Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
15: Ja, han säger ju här att hur ska de kunna försvara honom när han inte ens kan säga vad han har varit eller gjort, vad han har gjort. Tänk om han var på en hemlig operation precis just då, kan inte berätta det. Så att de menar ju advokaten att man bör avsluta den här processen på grund av bland annat det här.
1: Och med tanke på att den misstänkte inte säger något, vad kan vi då vänta oss få svar på i och med rättegången?
15: Ja, det vi kommer få reda på är ju de bevisen som har framkommit i utredningen som åklagaren kommer att lägga fram. Utredningen har ju pågått i 4 år där man har samlat in olika spår, reseuppgifter, fotografier, avlyssnade telefonsamtal bland annat. Men det där är ju sånt som kommer att läggas fram i detalj av åklagarsidan och som sen domstolen då kommer att ta ställning till.
1: Säger vår Tysklands korrespondent Katarina von Arnt. Minst 10 personer har dödats och över 90 skadats i nya ryska attacker i Ukraina det senaste dygnet, rapporterar Kyiv Independent. Och enligt landets president Volodymyr Zelensky är 600 000 människor i huvudstaden Kyiv utan ström efter nattens attacker. Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält. Regeringen vill att taket för antalet soldater och sjömän går från dagens 3000 till 5350 nästa år. Vi hör Johan Hovinen vid Försvarshögskolan.
17: Det här indikerar att Sverige fortsätter en naturlig utveckling av NATO-integreringen, och en höjd mängd soldater som kommer att finnas tillgängliga för insatser är en naturlig del av det.
18: I propositionen Svenskt bidrag till NATOs avskräckning och försvar beskriver regeringen säkerhetsläget som fortsatt allvarligt och att det finns en risk för att det snabbt kan försämras ytterligare. Undantar man Svarta havsregionen beskrivs Sveriges närområde som den plats där Rysslands intressen tydligast ställs mot NATOs intressen. Det är också i närområdet som de planerade NATO-insatserna kommer att ske. Armén skickar soldater till Finland, Lettland och Polen. För marinen kommer fokus också att ligga på norr, och även om ingen insats pekas ut för flygvapnet så exemplifierar regeringen med det pågående uppdraget då svenskt stridsflyg skyddar luftrummet över Polen. Taket på antal soldater och sjömän som samtidigt kan stå under NATO-befäl föreslås alltså ligga på 5350 personer nästa år. Och enligt Johan Hovinen kan siffran komma att bli en utmaning för Försvarsmakten.
17: Vi ser ju att det har fungerat väl hittills, men det kommer att krävas ytterligare ansträngningar för Försvarsmakten för att kunna nå den här nivån. Så att det kommer att bli en spännande utmaning.
1: Reporter Mikael Eriksson. Så en rättelse: i Ekot kvart i fem och kvart i sex den 7 oktober sa vi felaktigt att SVTs Uppdrag granskning avslöjat att pengar har slussats från affärsmannen Mohammed Alamoudi till Osama bin Laden. Det slogs inte fast i tv-programmet. Det Uppdrag granskning avslöjade var innehållet i en hemlig rapport där Alamoudi pekas ut som en av finansiärerna till Osama bin Laden. Efter en sommar som hållit i sig längre än vanligt så är det nu meteorologisk höst på de flesta hållen i landet. Det är enligt SMHI, meteorolog Kjell Lund.
19: Det gick ganska snabbt. Det höll sig kvar sommaren i södra Sverige ganska länge. Men nu idag så kan vi konstatera att hösten har nått, ja, egentligen så gott som hela Sverige.
20: Förutom i sydligaste delarna av Gotland, Öland, Blekinge, Halland och Skåne. Meteorologisk höst är när medeltemperaturen är mindre än 10 dagar i 5 dygn i rad. Och höstens intåg är något 5-åriga Livia Schönberg von Krossvand från Stockholm längtat efter.
21: Så man kan plocka löv på marken så man ger löv solfjäder.
20: Men för storebror Emanuel är det någonting annat som är extra positivt med hösten.
22: Jag gillar att det är ganska mycket regn. Bra för växterna.
20: Mamma Emma Schönberg håller med om att hösten är fin, men är inte lika förtjust i det ruskiga höstvädret som är just nu i Stockholm.
23: Dyrt och omständigt med alla regnkläder som ska fixas och sättas på, men det är härligt och det är vackert.
20: Även Carolina Werner som står och väntar på bussen efter Karlavägen i Stockholm håller med om att hösten är härlig.
24: Jag älskar hösten. Men det här kanske inte är jättekul när det är så här regnigt. Men hösten är härlig. När det blir lite så här krispigt och lite kallt och när det blir fina färger liksom.
20: Och på Stenpiren i Göteborg hittar vi ett tydligt hösttecken. Där renhållningsarbetare Daniel Karlsson är i full färd med att ta bort sandstranden.
25: Ja, det som händer, det är ju säsongen. Hösten har kommit här nu, så ja, det är tid för det nu.
26: Och hur länge blir de borta?
25: Ja, det är ju till nästa säsong då, nästa i maj någon gång, nästa år.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Och då tar vi titt på vad vi bjuds på för väder ikväll och i natt. Det blir klart på flera platser, men under natten drar moln in över västra Svealand och Norrland. Imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. I de västra delarna mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt och främst i fjällen och norra Norrland även regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Temperatur mellan 11 och 16 grader i söder, mellan 0 och 5 i norr. Producent Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
0: 7-9 grader ute i Stockholm idag, kändes det, Sara?
3: Det kändes kallt, ruskigt, blött, vidrigt.
0: Du sitter fortfarande med överrocken på dig och har suttit här i 20 minuter med
3: överrocken. Ja, men det, man blir ju inte varm. Det är som att själen blir en isbit.
0: Ja, jag vet precis. Man fryser inifrån.
3: Ja, exakt. Ja.
0: Men det blir varmare imorgon, 10-13 grader. Först klart väder ikväll, under natten dimma eller dimmoln. Säger du hoodie eller munkjacka? Vad är det du har på dig?
3: Hoodie, munkjacka.
0: Har du aldrig hört munkjacka?
3: Jo, men det får man inte säga 2026, känner jag.
0: Jo, munkjacka heter det ju.
3: Nej.
0: Karin, visst heter det munkjacka och inte något hoodie?
4: Absolut.
0: Ja, bra.
4: Jag är på munkjackspåret.
0: Ja. Vi som säger Skånska cementgjuteriet också fortfarande.
4: Ja, kanske inte där. Där drog jag nog gränsen.
0: Hur är det i trafiken?
4: Det är lite bättre. Och då syftar jag på det trafikstoppet som var för tågen vid Årstaberg. Man kunde häva det ganska direkt. Men det blev såklart en hel del förseningar eftersom det där är en viktig passage för all tågtrafik till och från söderifrån. Det är ett hinder just nu på E20 och Essingeleden. När du kommer genom Tomteboda-kurvan och kör mot Södertälje, det finns ju en avfart till Busterpån. Just där håller man på och bärgar ett fordon. Det är också ett hinder i Södra länken. Det är vid avfarten mot 73an och Globen när du kommer från Nacka-Sickla-hållet. Skåpbil står i spärrzonen och höger körfält avstängt förbi. Det är en fortsatt stopp i tågtrafiken mellan Uppsala och Sala och förbi Arboga. Kolla vad som gäller för den avgång du har planerad.
0: Händerna i taket. Det är Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund.

Är för Uppsalavägen efter Rosersberg mot Stockholm. Fordon som har fått stopp står i mitt körfält. Trafikverket är på väg fram med en skyddsbil och man kör med blåljus.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Så jag trodde att ni skulle komma med någon mastig skandal.
2: Det kan ju vara bra om ens närmsta familj vet vad man heter.
0: Hanna Lublin Niklasson.
2: Gör något riktigt freaky.
0: Och Moa Wallin.
3: Jag blev alltså jagad genom skolan. Och kanske 100 personer.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Oj, snacka om att vara transparent.

0: Jocelyn heter hon, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Stockholm, som är så långt att säga. Cherry Pick heter låten. Vill du skicka ett bidrag till henne så kan du smsa 2504 till 72020, eller så ringer du 099 125 04. Tunnelbanetrubaduren William Sundman Säv har det varit mycket tjafs runt omkring. Han kommer inte längre att fylla tunnelbanevagnarna med sin musik, har han bestämt. Han har ju avvisats från tunnelbanan och också mottagit hot och hat i sociala medier. Han säger så här om beslutet att lägga gitarren på hyllan.
1: Om man är allergisk mot mig och min gitarr, då behöver man inte vara orolig. Folk verkar tycka att det är att likställa med liksom terrorism. Så då skiter vi det här.
0: Då lägger han ner helt enkelt, och i myllret av åsikter kring trubadurtumultet så framträder en gammal sanning. Svenskar hatar verkligen livet, skriver radioprataren och författaren Kalle Lind i en krönika i Expressen. Kalle, hur får du ihop det här, svenskarnas inställning till livet med tunnelbanetrubaduren?
2: Jag kan inte förstå av att allt man kan störas av på tunnelbanan i form av buller och brus och mänskliga lukter och allt det som man redan måste stå ut med, att någon som faktiskt kan sjunga och någon som faktiskt bidrar med en smula artisteri, att det är det som får er stockholmare att gå i taket.
0: Jag tänkte just det, för du är ju Malmöbo och Malmö har ingen tunnelbana, men du har ändå gett dig in i den här debatten. Varför känner du?
2: Ja, tunnelbanan är hela två hållplatser, så det är så.
0: Ja, okej, jag ger mig. Men varför kände du att det var viktigt att ge sig in i debatten?
2: Alltså det tyckte jag inte. Jag bara kände att nej, alltså det var så jobbigt att sitta och läsa alla liksom, dessa liksom förnumstiga pusseluskor som, det finns faktiskt ordningsregler som försvarar det faktum att man, liksom, 10 poliser, 2000 väktare stannar tåget, och de har inte ens plockat upp instrumenten ur sina lådor. Det här är ett land av döddansare, dönickar, kåkmånsar och torrbollar.
0: Han blev ju drabbad av någonting som egentligen är olagligt i Sverige. Guilt by association, eftersom han inte hade plockat upp instrumenten. Men jag tänker, du sjunger ju en del själv. Var någonstans, förutom klassiska kulturscener, hade du själv kunnat tänka dig att uppträda på?
2: Alltså, jag sjunger inte. Det, alltså, även när jag sjunger så är det ingen som skulle kalla det för sång. jag uppträder vad som helst. Alltså, jag är billig. Hör av er till mig. Jag kommer.
0: Ge mig ett gage och en applåd bara, så kommer jag.
2: Jag skulle aldrig sätta mig i tunnelbanan. Det hade jag tyckt var genant på alla sätt och vis. Och det ska jag ju säga. Jag älskar ju inte på något vis gatumusikanter. Men alltså, det skriver om i artikeln också. Ni kan ju inte ha mig som föredöme. Jag hatar ju allt som är roligt. Men jag vill inte att sådana som jag ska få bestämma.
0: Jag fattar. Du, Kalle, jag ser fram emot att se dig någon gång här framöver på vägarna.
2: Ja, jag med. Bjud upp mig bara.
0: Ja, vi hörs. Du, hur är det med din son förresten?
2: Ja, 3 stycken. Men
0: han som var med i Vem vet mest junior.
2: Han som var med i Vem vet mest en gång.
0: Ja, är det bra?
2: Ja, han är väldigt taxig över att han kunde saker på spåret som jag inte kunde.
0: Vi hörs, Kalle.

0: Ja, nu får man ta av sig glitterbyxorna och knäppa skjortan. Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire, för nu ska det handla om Sigtuna. Alva, vad är senaste nytt därifrån?
1: Ja, polisen är på plats vid internatskolan Sigtuna skolan, humanistiska läroverket, för en husrannsakan. De har varit där sedan klockan 2 idag och är fortfarande på plats. Sen tidigare är ju 3 manliga elever i 18-årsåldern häktade. 2 av dem misstänks för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. Den 3 av de här eleverna misstänks för misshandel och olaga tvång. De här misstänkta brotten ska enligt åklagaren Lisa dos Santos handla om en typ av bestraffningssystem mellan eleverna. Och det här bestraffningssystemet, det beskrivs också i en regelbok som man har hittat och som nu är tagen i beslag.
0: Och den tog man väl redan i söndags eller tidigare veckan, va? Den här regelboken. Och kanske den som gör att man vill ta mer saker i beslag för att dokumentera vad som faktiskt händer och har hänt.
1: Mm, eventuellt.
0: Så är det. Tack så mycket, Alva. Kommer ni ihåg den här? World Party med Carl Wallinger i spetsen. Han var med i Waterboys först och sen bildade han World Party. Message in a Box.

0: Vi har ju pratat om förfulningen av stadsbilden. Sara och Peter har varit ute och samlat röster, bland annat på Hötorget då, där Peter var och pratade med lite människor. Du träffade också några om, som tyckte tunnelbanan, eller vad var det? Jag kan inte prata nu. Ryggsäck i tunnelbanan.
1: Ja, där gick jag med en gigantisk, exakt, supertung ryggsäck. Men ja, det är tydligen olagligt och jag förstår det. När man är kort, då får man den i ansiktet. Ja. Och, ja, nej,
0: om
1: det
0: man är lång
1: kul.
0: Får man den i ansiktet. Och står där på tunnelbanan och trängs med den där.
1: Är det
0: Jonas Eliasson med, som tyckte att den här, de här

0: har fått viss kritik för att det skulle kunna göra samhället ännu mer stressigt med rörliga bilder. Vad tänker du kring det?
1: Det är en jäkla bra fråga, men är vi inte ganska vana vid det idag? Vi sitter liksom på tunnelbanan med mobilerna i näbben, så att men det tror jag inte. Jag tror vi är ganska vana på att hantera liksom rörliga saker i periferin och allt sånt här, så att nej, det tror jag inte är någon stor problem.
0: Hej, vad heter du?
2: Stefanie heter jag.
0: Vi sitter och tittar på stor rörlig ny reklam i Hötorgets tunnelbana. Vad tänker du kring det här?
2: Just det där var ju skidor, men annars blir de lite stressad tycker jag nog. Ja. Jag hänger inte helt med på vad som är.
0: Jag har kommit kritik mot att det skulle förfula tunnelbanan. Vad tänker du kring det?
2: Nej, men förfula tycker jag inte, men däremot är det rörigt.
0: Vad är det som stressar dig?
2: Det är nog att det är mycket ljud och mycket ljud från andra delar. Alltså både från människor och från tåg, men också då att det händer. Det går snabbt i reklamen, så jag hänger inte med.

0: Det är lite plötsligt händer det. Molly Hammar har väntat på en ängel hela sitt liv. Och så ligger han där i sängen bredvid den där ängeln. Oh, man blir lite avis faktiskt.
1: Efter att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch igår sa till Ekot att det pågår samtal om möjligheten att få till en mitten-högerregering, så är statsminister moderatledaren Ulf Kristersson idag mer fåordig i den här frågan.
2: Jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge, men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
1: I Ukraina har minst 10 personer dödats och över 90 skadats i ryska attacker det senaste dygnet. Det här rapporterar Kiev Independent. Enligt president Zelensky är 600 000 människor i Kiev utan ström efter nattens attacker. Enligt Folkhälsomyndigheten så är mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland nu över, då inga nya fall rapporterats sedan början av september. Utbrottet utvecklades till totalt 40 fall. De flesta fanns bland ovaccinerade besökare.
0: Ja, då kan man köpa biljetter till Urkult igen då. Eller vad säger du, Sara?
3: Ja, vad är det ens? Borde jag veta?
0: Det är festival i Sollefteå.
3: Just det, för gamling.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren och skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Jag letar reda på den där P4-dokumentären om radioprogrammet Rally. Det är lyssningsplikt på det. Karin, hade du någon relation till Rally när det gick?
10: Ja, absolut. De var bra. Men nu fokuserar jag på trafiken och där är det inte Rally. Det är kö på E4 Uppsala vägen efter Rosersberg mot Stockholm. Skyddsbil på plats, höger körfält avstängt. I den andra riktningen, E4 Uppsala vägen avfarten Märsta mot Uppsala alltså. Två bilar står i högerkanten före avfarten. Hänger fortsatt kvar förseningar för pendeltågen efter det tidigare stoppet som var vid Årstaberg. Även tvärbanan dras fortsatt också med en hel del förseningar efter tidigare störning under eftermiddagen.
0: Men rätt bra trafik onsdag måste man säga ändå, va?
10: Ja, ganska.
0: Ja, det finns alltid någonting att rapportera. Det är ju en storstad det här, människobyn som också kallas Stockholm. Det här är P4 Stockholm och Rut sitter beredd med nyheterna.
11: Under eftermiddagen är polis på plats på internatskolan i Sigtuna. Man har varit där sedan 14-tiden för utredningsåtgärder och enligt polisen genomför man en husrannsakan. Tre elever i 18-årsåldern sitter häktade misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga hot och misshandel på skolan. Fem personer är målsägande. Svenska spelutvecklaren Paradox Interactives Stockholmskontor på Södermalm har utsatts för hot från upprörda spelare. Hot som företaget polisanmält, det här bekräftar man i ett mejl till P4 Stockholm.
12: Vi har ju mycket känslor vi spelare, men det är ganska ovanligt att man tar det så här långt.
13: Evelina Galli är techreporter på P3.
12: Det händer absolut. Det händer till exempel om ett populärt spel blir uppskjutet. Men att det blir en polisanmälan är ganska ovanligt.
13: Varför man hotats ger företaget inget svar på och hänvisar till att det är ett pågående polisärende. Under samma period som hoten kommit har bolaget fått stor kritik i Turkiet. Då en anställd på Paradox Interactives uppges ha kopplat ihop Turkiets första president Mustafa Kemal Atatürk med det som av flera länder klassas som folkmord på armenier 1915. I en anmälan till Arbetsmiljöverket som gjordes i slutet av september beskriver företaget att hoten riktats mot kontoret, företaget i allmänhet och i vissa fall enskilda medarbetare och kommit via mejl eller i sociala medier. I mejlet till P4 Stockholm uppger man att det varit en obehaglig situation men att läget nu återgått till det normala.
11: Reporter Henrik Sell. En man har rymt från Svartsjöanstalten på Ekerö under eftermiddagen. Polisen säger till P4 Stockholm att personen rymde vid 14:30 men att det är oklart hur det gick till. Man vill inte heller säga vad mannen är dömd för. Svartsjöanstalten är en så kallad öppen anstalt i den lägsta säkerhetsklassen och därför är polisens bedömning att mannen inte utgör någon fara för allmänheten.
0: Tack för det, Rut. Sara, känner du till någonting som heter teodicéproblemet?
14: Åh nej, vad är det nu? Jo, det är något jag borde veta.
0: Nej, men det är intressant. Det är ett problem som religionen har brottats med väldigt, väldigt länge. Om Gud är god, varför finns det då barncancer och krig till exempel? Det kan man ju undra.
14: Kan du svara på det?
0: Nej, men det handlar den här låten om.

0: Kommer du ihåg vad problemet hette nu då?
1: Åh nej! Det var bara det.
0: Teodicéproblemet. Om Gud är god, varför finns då ondska och barncancer och krig till exempel?
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Ja, det är det. Vill jag låta den hänga i luften, för nu är det dags för kvällspasset.
2: Kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är mitt i oktober och förrådsrensningens tid är väl här. Jag tror inte jag är ensam om att gå omkring i min lägenhet och klia mig själv i den allt tunnare kalufsen med denna fråga i skallen. Hur fan ska det hinna bli julpyntat och fint här i detta bombnedslag? Lösningen är ju för det mesta att dundra in i de där högarna uppe på vindsförrådet, sortera ut gammalt bös för att ge plats åt nytt bös i det jag kallar för varje hushålls böskretslopp, det som pågår året om, år ut och år in. Och med tanke på hur enorm massa av bös som ryms i det här landets samlade förråd, garage, gillestugor, bodar, garderober, takboxar, skåp, handskfack, lådor under sängen, så kom vi på redaktionen att tänka på kvällens efterlysning. Vi undrar, i dessa förrådsrensningstider då, kort och gott, vad är det mest oväntade eller onödiga du har i ditt förråd? Alltså, vad förvarar du för något oväntat eller onödigt? Jag talade för något år sedan med en man i det här programmet, minns jag, som nyligen hade plockat fram sitt älskade gosedjur från barndomen. Det var en bäver som han brukade sova med. Och till sin fascination nu i vuxen ålder så insåg han att det var ingen gossebäver, det var en verklig uppstoppad bäver som han hade gossat med i alla dessa år. En mycket oväntad upptäckt. Jag har också pratat flera gånger med Johan som dels förvarar 27 pallar spa-utrustning och 72 fullt fungerande och splitternya vattenlås i sitt eget garage för att det, citat, kan vara bra att ha. I den kategorin så finns det nog mycket att hämta här, tror jag. Om du ställer den frågan till dig själv just nu, vad har jag sparat i mitt förråd av detta enda skäl att det kan vara bra att ha? 400 gummisnoddar som jobbet skulle slänga i slutet av 90-talet. Din mormors gamla bokföring från 70-talet. 3 stekpannor utan handtag. Sånt där som kan vara bra att ha, men i ärlighetens namn kanske är ganska onödigt. Du kanske har souvenirer av det mer oväntade slaget. Det kan också hamna här, tror jag. Kokosnötsbikinin från Honolulu 87. Som är för ful för att bära, men för kul för att slänga. Eller sånt som man går och drar på av sentimentala skäl. Nyckeln till den första bilen ni ägde. En sån har jag, till exempel. Den där Saaben som sen åkte på skroten. Eller något annat helt onödigt eller oväntat. Vilka associationer får du när du hör de här exemplen som jag just drog? Hur ser det ut i dina egna gömmor? Det är vad vi undrar här ikväll. Vad är det mest oväntade eller onödiga du har i förrådet? Ring in nu och berätta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

Och jag är på landsväg 260 Ältavägen när du kör i riktning mot Sickla före infarten till Hällasgårdens parkering. Buss som har kört i diket, man får passera växelvis för den är till hälften kvar uppe på vägen också. Kommer nog att bli en omlastning av passagerare där. På E4 Uppsalavägen två hinder, ett mot Stockholm efter Rosersberg, skyddsbil på plats, höger körfält avstängt, det är en trasig bil som är skälet. I den andra riktningen före avfarten Märsta mot Uppsala, där står det två bilar i högerkanten, oklart om det är en krock eller annan incident. Hänger fortfarande kvar en del förseningar för pendeltågstrafiken efter det tidigare stoppet som var vid Årstaberg. Även tvärbanan dras med en del förseningar efter tidigare händelse. Blickar utanför länet, det är fortsatt stopp i tågtrafiken mellan Sala och Uppsala och det är stopp för tågtrafiken förbi Arboga.

0: Love Fool, The Cardigans. Det här är kvällspasset. Det handlar om onödigt och oväntat i förrådet. Här är kvällens första lyssnare. Hej Lisa!
1: Hej Rasmus!
0: Hej, har du en uthärdlig onsdag?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Det har varit soligt och skönt väder här, så att det är inget problem.
0: Det har varit en ganska god höstdag i stora delar av landet, har jag förstått.
1: Ja, jag har varit ute och klippt ner en del av mina sommarblommor som ska övervintras och lite sånt där i trädgården.
0: Och jag förstår att det ska handla lite grann om trädgård nu med, eller det är i alla fall relaterat. Det handlar ju om oväntade saker i ens förråd, berätta.
1: Ja, vi har en äppelmustpress i källaren som nog har stått i 35 år eller något. Jag tror att vi har lånat ut den någon gång, men det var länge sedan.
0: Okej, då måste vi ta oss tillbaks till 30 år bakåt i tiden när du skaffar en äppelmustpress. Varför då?
1: Jo, det var väl så att vi hade planer på att göra äppelvin och göra äppelmust. Så barnen skulle få dricka nyttig äppelmust och så. Och då på den tiden, så vad jag visste, så fanns det inga sådana musterier som finns numera som jag brukar lämna till.
0: Just
1: och få färdiga sådana bag-in-box-paket som man, eller man får köpa dem. Men
0: ja, men det har ju blivit väldigt populärt att samla ihop alla äpplen som faller där hemma under träden, och så åker man iväg till ett musteri och får egen äppelmust då.
1: Precis.
0: Just det.
1: Och det var det som var tanken då, att vi skulle göra själv, och vi gjorde det väl några år, men det var nog mera arbete än nöje.
0: Jag har en granne här i Göteborg faktiskt som varje år har så här äppelmustfest, och jag börjar förstå varför, för det är väldigt tungt arbete, och vi är väl en 40-50 personer som är där och hjälper till och musta en hel eftermiddag. Det blir ju mycket must då, men ja, det är ganska kämpigt om man har en handpress så där.
1: Ja, precis. Det här är ju en handdriven sak som ja, det är nog ekträ tror jag i, och väldigt tung och gedigen är den. Så att det var ju min man som var stark på den tiden som orkade och tvinga ner de här äppelbitarna så att det blev någon slags must som man kunde dricka sen då.
0: Och sen så i många år så gick du förbi den här, liksom trängde dig förbi den här pressen där nere i källaren, och så tänkte du, ja men nästa år kanske.
1: Ja, jo, så har det väl varit, men nu har jag nog gett upp, för de senaste åren har jag lämnat in till ett av musterierna i Karlstad, nära där jag bor.
0: Okej, men jag menar, hur många år sedan var det som du gav upp på pressen då?
1: Ja, det är nog 15 år sedan, tänker jag.
0: Så i 15 år så har den här klumpen stått nere i källaren då?
1: Ja, jag röjde faktiskt en del i källaren för några dagar sedan, och då tog jag fram den. Så att jag har ju lagt ut en bild på er sida.
0: Du ser! Det, ja. Alltså vår sida kanske blir en kontaktförmedling för äppelpressintresserade, vem vet, i Värmlandsområdet.
1: Precis, den kanske är till salu, vem vet.
0: Vet.
1: Ja. Om någon kommer och orkar lyfta upp den ur garaget eller ur källaren, för det orkar inte jag.
0: Nej, men perfekt, vi lämnar det där så får vi se, Lisa. Jag håller tummarna för dig att du ska få löst den här pressen.
1: Vilken intressant fråga egentligen, för när jag satt och lyssnade här innan ni började prata med mig, ja, så kom jag på att jag har ju en tändstickssamling också som jag har haft sedan jag var barn i princip. Har man dem till grejerna liksom?
0: Ja,
1: det ligger i en kartong och...
0: När var senast du tog fram den gamla tändsticksamlingen och skruvade på lite och kika?
1: Ja, det kan ha varit kanske 15 år sedan eller något. När jag jobbade på en skola, då gjorde jag en utställning i en sån här glasmonter med alla som jag hade. Men sen så ligger den i källaren och man brukar tänka det ibland, oj, bara inte så börjar brinna.
0: Ja,
1: då blir det ju en jätte eldsvåda utav de där tändstickorna.
0: Men jag tänker så här, Lisa, att ja, vi går och drar på massa onödigt i det här landet, så är det ju, men det är ju rätt kul också. Jag har många exempel från just Facebook här. Ola som har lagt upp en bild på blinkersolja från hans farfars gamla bubbla från 59, då blinkersen fortfarande satt i dörrarna som fälldes ut. Då måste man ha en särskild olja för de här blinkersen. Det är ju onödigt i dagens läge, får man väl säga.
1: Det lät lite överkurs.
0: Ja, eller hur?
1: Men jag har säkert också sånt som är kvar i garaget som förra ägaren bodde.
0: Ja, och Kristina som skickar in bild här, och då får man väl varna känsliga lyssnare nästa, men hon tömde sina föräldrars hem och hittade en burk med mammas gamla gallsten som sparat i en sån brun glasburk. Det är också typisk sån produkt som, ja men väldigt snävt intresseområde.
1: Ja, mammas gallsten. Varför sparar man?
0: Ja, varför går man och drar på det? Det kan man undra. Men du Lisa,
1: men så är det ju.
0: Ja. Jag tycker att vi har satt igång ämnet på ett bra sätt här. Många bra exempel, och förhoppningsvis så har det satt igång associationsbanorna hos de som lyssnar med. Du får fortsätta lyssna du med.
1: Ja, det ska jag göra. Jag lyssnar nästan varje dag på er.
0: Åh.
1: Det är intressant att lyssna på de här olika frågorna som ni ställer.
0: Ja.
1: Så lite udda frågor ibland, men det är bra.
0: Ja, det är det. Ja, men tack för det Lisa. Sköt om det då.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, vad säger ni som lyssnar? Är det så att ni får någon egen association till kvällens tema? Vad har ni i era egna gömmor? I er garderob, skrubb, vindkällare, garagelåda, skåp, bod, handskfack? Det spelar ingen roll så länge som det som ryms där inne är antingen oväntat eller onödigt. Du kanske har en sabel från vikingatiden. Du kanske har din farbrors gamla lösgom. En fossil av ett dinosaurieben. Eller något helt annat som kan då kategoriseras som antingen högst onödigt eller väldigt oväntat. Ring in och berätta i så fall på nummer 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Stay, Miles Smith.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det handlar om allt oväntat eller onödigt vi har i våra gömmor. Nu har vi med oss Karin, hej!
3: Hej, hallå, hallå!
0: Hallå Karin, hur står det till?
3: Nej men det är fint, det är bara bra tack.
0: Oh, jag älskar bara bra, det är mitt favoritsvar på den frågan. Men då finns det ju ingen anledning att liksom stanna upp i den frågan. Det är ju bara bra med dig, Karin.
3: Vi kan ju... Hur är det själv?
0: Ja men... Ja, jo, det är bara bra. Det är bara
3: ja,
0: bra.
3: Ja, men det här, det låter bra.
0: Jag är lite hungrig, ja. Det är en svår tid det här att man får skjuta på middagen. Men bortsett från det, precis, bara bra. Men du, apropå kvällens ämne, vad kom du att tänka på?
3: Ja, nej men oväntade saker man har. Vi har ju faktiskt en uppstoppad alligator på närmare 2 meter ute i garaget.
0: Ursäkta?
3: Ja, precis.
0: Oj,
3: det var så här att min farmors pappa var sjökapten. Aha. Så han seglade ju runt om i världen. Och precis så där, ja, 120 år sedan måste det nästan vara. Så följde den där med hem från Florida.
0: Oj.
3: Och sen så har den funnits i min farmors hus hela min uppväxt. Och nu bor den i vårt garage.
0: Men wow! Ja. Det där är ju väldigt liksom unik sak att ha i sitt garage.
3: Ja, jo, men det är det väl ändå. Mm.
0: Det där är väl sånt som också nu i dagsläget så går det ju inte att skaffa en sån. Det får man ju inte,
3: nej,
0: helt enkelt. Men på den
3: precis.
0: Tiden fick man
3: nej,
0: ju det.
3: Nej. Och då är det ju... Lite känsligt idag, men då var
0: ja,
3: det
0: men precis.
3: Ja.
0: Och då var det inget konstigt. Men man kan ju tänka sig att ni... alltså Halloween är ju på uppsegling här. Man kan misstänka
3: faktiskt.
0: Att den har fått titta fram någon gång.
3: Det har den faktiskt inte gjort, men det är en väldigt bra idé. Så att den skulle ju kunna komma till användning.
0: Eller hur? Men hur har du, vad har du haft för en relation till den här alligatorn under ditt liv?
3: Nej men alltså den var ju som sagt, när man var och hälsade på farmor som barn så fanns det var ett hus med mycket spännande konstiga saker. Och det här var ju en av dem liksom som man gick och spanade på, gick och tittade på.
0: Ja.
3: Så, lite läskig när man var liten och sen mer och mer spännande och sen så, ja, där är alligatorn.
0: Ja, men jag kan inte tänka mig något mer så här fantasieggande för ett barn än att ha en farfar som är sjökapten med uppstoppade alligatorer
3: pappa.
0: Hemma. Ja, jag farmors pappa var det, just det.
3: Ja,
0: så farmors far, det är nästan ännu mer.
3: Jajamän. Mm. Ja. Och sen otroligt. Så kom någon gång för 10-12 år sedan så kom min farbror förbi och hälsade på oss. Och då hade han den där med sig i skuffen på bilen och tyckte att nu kunde den få flytta till Falun istället.
0: Otroligt.
3: Så är det. Mm.
0: Ja, har den något namn?
3: Nej, alltså den kallas för krokon oftast. Alltså krokodilen, krokon. Men det är ju en alligator så jag vet inte.
0: Ja. Ja, man blir ju nyfiken på en bild på krokon. Alltså. Det ska inte sticka under stol med.
3: Nej, vi får försöka lösa det.
0: Ja, underbart. Ja. Skicka gärna, mejla en bild
3: absolut.
0: Eller så. Lägg upp på Facebook-sidan. Mm. Ja, men tusen tack för den historien, Karin.
3: Tack själv.
0: Ta hand om krokon.
3: Jajamän, det ska jag göra. Okay. Ta hand om er.
0: Hej då.
3: Ja, tack. Hej, hej.
0: Ja, det var krokon och Karin det. Fortsätt höra av er med era egna exempel på sånt som ni har i ert förråd som är oväntat eller onödigt. Ni kan faktiskt skriva till oss om ni vill. Då kan man delta rakt i Sveriges Radio-appen. Allt man gör är att leta upp vårt program, Kvällspasset i P4, och trycka på knappen för att delta. Det står till och med delta på den knappen. Så alltså in i appen, hitta knappen. Och så är du med. Det är ju väldigt enkelt. Så om ni vill skriva till oss så rekommenderar vi faktiskt den vägen.

0: Angel of the Morning, Jill Jonsson, det här kvällspasset. Vi är strax tillbaks med fler oväntade och onödiga fynd ur era garderober och förråd. Men nu ska vi lämna över till Radiosportens William Waldetoft. Varsågod, William.
1: Tusen tack. Sverige har idag säkrat den första medaljen vid bordtennis-EM i Slovenien. Christian Karlsson och Stina Kjellberg vann kvartsfinalen i mixed dubbel och är därmed garanterade minst ett brons, vilket blir Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior.
2: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Nu väntar det franska paret Lebrun och Lutz i semifinal som spelas imorgon sen lunch. Och just nu pågår singelmatcher på EM, hör mer i Sportextra ikväll. Örebro agerar i krisen. Idag står det klart att huvudtränare Rickard Norling får sparken med bara 4 omgångar kvar av Superettan i fotboll. Nästjumbon är 1 poäng från kvalspel och 2 poäng från säker mark. Klubben meddelar samtidigt att Patrik Haginge leder laget resten av säsongen. Haginge som räddade kontraktet för ÖSK så sent som förra säsongen.
3: Ekot. Nyvalda riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelade talmannen Andreas Norlén idag. Ali ansökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge. Men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. En man har knivskurit i ett slagsmål utanför en port i ett bostadsområde i Märsta norr om Stockholm under eftermiddagen. Den skadade har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för försök till mord. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden. Där uppger hennes förläggare i London. Anledningen är att Rooney förra året meddelade att alla intäkter från hennes böcker skulle gå till aktivistgruppen Palestine Action, en grupp som i Storbritannien klassas som terrorgrupp. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser det mest oväntade ni har i ert förråd. Jo, men det stämmer bra det. Och även det mest onödiga är välkommet här. Före nyheterna så fick vi också flera exempel. Vi pratade ju med Lisa, vars äppelmustpress hade stått i garaget i säkert 30 år. De senaste 15 åren relativt oönskad, men alldeles för tung för både henne och hennes man att bära därifrån. Karin pratade vi också med om hennes uppstoppade alligator Kroko som står i garaget. Men ni är många som hör av er i skriven form med Ralf här. Inte har, men har haft en fin sovsäck och dit och ryggsäck. Inte märkligt i sig, men de hamnade där efter ett inbrott. Alltså inget stals, utan jag gick med plus istället. Väldigt fascinerande, Ralf. Här är ju många frågor. Vad gjorde de här människorna i ditt hem och varför lämnade de en sovsäck och en ryggsäck? Det kan man alltid undra. Alexander skriver, kanske inte så märkligt, men sumak. Det är alltså den här kryddan, eller om det är ett bär, lite suraktig lingonliknande smak som används bland annat i Iran, vet jag. Alexander fortsätter. Jag har varit något långsam med att använda det till något recept. Och jag kan verkligen relatera. Jag minns senast förra veckan så jag har varit och fingrat på en sån här burk med satar som är en väldigt god krydda som är lite så torkad oregano och det är lite sesamfrön och det är lite, jag tror det är något, det är lite sumak i också för det är lite syrligt. Och jag tycker det är väldigt gott, men den enda burken som finns i butiken är en sån jätteburk. Det går i kanske nästan ett halvt kilo sån här satarkrydda. Men förra veckan, efter att ha fingrat i över ett halvår, så köpte jag faktiskt. Så nu har jag använt satar och jag inser att ja, men nu, alltså den här mängden satar, jag kommer kunna använda det säkerligen 60 år i alla fall. Och ja, det kanske är onödigt. Om man ska vara helt ärlig. Jimmy lägger också in en bild här på en fransk propeller från 1915. Den har han i sitt förråd av oklar anledning. Vill du som lyssnar delta i kvällens program? Då tycker jag verkligen att du ska slå till. Du kan ju skriva till oss. Då gäller det här slagordet in i appen. Hitta knappen. Alltså in i Sveriges Radio-appen. Leta rätt på kvällspassets sida och tryck på delta-knappen. Eller så ringer du helt enkelt. Frågan är enkel. När du gläntar på dörren till ditt förråd eller din garderob, vad är det mest oväntade eller onödiga som ryms där inne? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20.

Ytterligare en trafikolycka har inträffat och det är återigen på E4 Uppsala vägen. Norrgående riktning, alltså mot Uppsala, före avfarten Rosersberg. Två, eventuellt tre bilar står till höger. E4 Uppsala vägen, norrgående riktning, före Rosersberg, bilar i höger körfält. Därifrån till E18 Enköpingsvägen, före Kockbacka, riktning mot Enköping. Bil som ska bärgas, skyddsbil står på plats i höger körfält. Landsväg 260 Ältavägen, före infarten till Hellasgården om du kör i riktning mot Sickla. Buss i diket, man får passera växelvis förbi.

0: Rehab, Amy Winehouse, det här är kvällspasset och jag ropar hej till Katarina. Hej!
1: Hej!
0: Hej, välkommen till kvällspasset.
1: Tack så mycket.
0: Är det bra med dig?
1: Ja, det tycker jag nog. Ja. Nu har jag kommit hem från jobbet så nu ska jag laga lite mat. Och
0: åh, vad gott. Vad blir det? Vad blir det hos Katarina?
1: Det blir faktiskt en matlåda som är sparad sedan igår, men det är kycklinggratäng med ris.
0: Oh.
1: Den varit väldigt bra.
0: Är du som jag då, när man har gamla matlådor och sen ska man värma dem där hemma, att man gör lite lyxvärmning och värmer i ugn istället för mikro?
1: Nej, det brukar jag nog inte göra. Men jag brukar i alla fall lägga upp det på en tallrik så att det liksom är, känns som vanlig mat.
0: Du ser. Ja, jag önskar dig en mycket smaklig måltid när det väl sker. Men innan du sätter tänderna i den där matlådan så undrar jag ju vad du kommer tänka på apropå kvällens tema.
1: Jo, jag kommer tänka på två spjut som jag har står i mitt förråd. Som har stått där ganska länge.
0: Okej, spjut. Det finns ju mycket olika sorters spjut, tänker jag. Allt från medeltida vapen till såna här som Patrik Bodén kastade på 90-talet. Alltså idrottens spjut, tänker jag på.
1: Ja, det är såna. Idrottens spjut, friidrottsspjut.
0: Okej, du har två friidrottsspjut. Men det här låter som, alltså, det här hade ju kunnat vara väldigt väntat ifall du till exempel var spjutkastare.
1: Ja, fast det är jag ju inte då.
0: Det är du inte, nej. Okej.
1: Okay. Nej, det är jag inte.
0: Hur fick du två spjut i din ägo?
1: Jag och min dåvarande man. Vi bodde i en villa i Strängnäs.
0: Mm-hmm.
1: Och vi var borta över helgen, tror jag, eller åtminstone över natten. Och kom hem, på söndag kvällen kanske eller så, och hittade de här två spjuten i gräsmattan på våran tomt, stod nedstuckna.
0: Men gud, alltså då får man ju upp bilden av att de att det, ifrån en närliggande idrottsarena så har de här kastats med en sån här våldsam kraft, världsrekordkast typ.
1: Ja, nej, det är ju villor runt omkring. Det finns liksom ingen väg bakom tomten där de satt, utan det är bara villor och angränsande tomter runt omkring. Så det känns som att någon måste ha varit inne och stuckit ner dem där på något vis.
0: Eller kanske haft en sån här femkamp i någon av villaträdgårdarna.
1: Ja, jag vet inte. De satt väldigt snyggt nedstuckna bredvid varandra. Så att
0: det är mycket intressant i alla fall syn att komma hem till sin villa och plötsligt se i sin egen trädgård i gräsmattan två stycken spjut.
1: Det var det verkligen. Och ingen har ju gett sig till känna. Ingen har frågat efter dem eller någonting. Så att,
0: jag vet inte om jag missade det här.
1: Kanske var någon som ville bli av med dem.
0: Berättade du vilket år det här gällde?
1: Det var någon gång, jag tror, kanske inte riktigt 20 år sedan, men 18 kanske år sedan, eller något sånt.
0: Runt 18 och därefter, år sedan, ja.
1: Ja, och därefter flyttade vi från Strängnäs ner till Göteborg till ett hus.
0: Ja.
1: Därifrån separerade vi och jag tog med mig spjuten och flyttade till en lägenhet.
0: Men gud, fick du bägge spjuten alltså?
1: Jo, jag fick bägge spjuten.
0: Var det en svår punkt på bodelningen just de här spjuten?
1: Nej, det var det inte.
0: Han var så, spjut, vet du vad Katarina, spjuten är dina, de ska du ha.
1: Ja, ungefär så var det nog. Ja, det och sen underbart. Flyttade de med till ytterligare en lägenhet och nu har de flyttat tillbaka till Strängnäs. Så de har flyttat med några vänner.
0: Men har du någon gång fått användning för dina spjut?
1: Ja, det har vi faktiskt en gång för kanske 2 somrar sedan efter jag hade flyttat upp tillbaks till Strängnäs.
0: Ja.
1: Då vart vi bjudna på cykelfest och då skulle man ha ett tema liksom på varje station så där att man åker cyklar runt och så hamnar man på olika ställen och så skulle vi ha ett tema och då sa jag att men vi kan ju kasta spjut, vi har två spjut. Och det blir ju en reaktion också då på att, va? Har du spjut? Det hade vi faktiskt då. Då hade vi en spjutkastning på vårat station.
0: Jag måste säga att jag är så otroligt glad att du ringde in till oss, Katarina, för jag älskar den här typen av vardagsmysterium. Alltså, ja. Någon lämnade två spjut i din villaträdgård för ungefär 18 år sedan. De har sedan dess flyttat runt om i hela Sverige och använts blott en gång på en cykelfest. Ja. Men det finns ju någonting här. Jag vill öppna en utredning här i vårt program nu, Katarina. Jag skulle vilja be alla som lyssnar nu som kan tänkas ha information, ledtrådar och vittnesuppgifter kanske runt det här så kallade spjutmysteriet i Strängnäs, som vi nu kallar det. Har du någon aning, du som lyssnar, någon teori kanske kring vad det är för något som har hänt här? Varför lämnades två spjut i Katarina och hennes makes villaträdgård i Strängnäs? Det undrar vi. Och om du har någon någon idé, du som lyssnar, så får du gärna höra av dig. Då trycker du på den här delta-knappen i appen Sveriges Radio. Tusen tack för att du hörde av dig, Katarina, och jag lovar att hålla dig uppdaterad ifall vi når närmare.
1: Ja, men vad kul. Det vore jätteroligt om någon gav sig till känna.
0: Ja, eller hur? Så att vi fick någon liten upplösning här. Det vore ju fantastiskt tillfredsställande.
1: Mm. Ja, mycket.
0: Nu får du ha en fantastisk matlådestund.
1: Ja, men tack. Det ska jag nog ha. Ha det gott du med.
0: Ja, tack. Hej då. Gud vad spännande om vi hade kunnat komma lite närmare. Du kanske har liksom uppgifter om vilka som höll på med spjutkastning i Strängnäs på den här tiden. Hör av dig i så fall med hjälp av deltagknappen eller ring 020 22 10 20 apropå oväntade och onödiga fynd i ditt förråd.

Börja med en viltvarning gäller 73an Nynäsvägen och vid avfart eller påfart vid Skogås. I det lite mera skogiga eller slyiga partiet där är det älg som rör sig. Så ta det lite försiktigt om du ska köra av eller på vid trafikplats Skogås, Riksväg 73, Nynäsvägen. Buss i diket på länsväg 260 Ältavägen, det är riktning mot Sickla och det är före infarten till Hellasgården. Man får passera växelvis förbi där och det blir kö åt båda håll. Fortsatt hänger det kvar en del förseningar för pendeltågen efter det tidigare stoppet som var vid Årstaberg.

0: Tänk om, Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och nu även med Martin. Hej!
3: Hej Sam, god kväll!
0: God kväll! Du Martin, jag är mycket nyfiken på vad du kommer att tänka på när du hörde om detta ämne vi har ikväll. Alltså onödiga saker och oväntade saker som vi har i vårt förråd.
3: Ja, denna går in i båda två de kategorierna. Jag håller på att rensa lite grejer här hemma, lite minimalistiskt tänk och lite sådär. Så då rensar man och slänger mycket, det är både till vår och höst.
0: Jajamän.
3: Och nu hittade jag en gammal strumpa. Men det är ju inte vilken strumpa som helst då. Det är ju inte någon strumpa som man bara lägger i hörnet, utan den är 25 år gammal. Den är från den 18 juni 2001. Mm. Och den är från Anders Svenssons absolut sista hemmamatch innan han flyttade till England.
0: Oj, Anders Svensson, alltså Anders Tacko Svensson, känd landslagssvensk, men även Borås, alltså Elfsborgsspelare.
3: Exakt. Och den här matchen stod jag som trogen guligan, 19 år gammal tror jag borde vara.
0: Ja.
3: Och han gör ju avgörande målet tror jag. Eller han gjorde någon jävla dundermatch. Vi vinner mot 3-2 mot de värsta rivalerna Blåvitt. Och efteråt så klarar han ju av sig och slänger ut både tröja och skor tror jag. Ja. Men jag ändar upp med hans vänsterstrumpa. Och det var väl inte det bästa man kunde få. Men just då var jag otroligt lycklig över den. Och har fått många pikar av båda mina systrar som jag tror lyssnar på detta just nu. Och bara, vad fan vad äcklig du har som en strumpa. Men det är ju Anders strumpa.
0: Ja.
3: Och sen så har den väl följt med ett par flytter. Och sen nu hittade jag den när jag röjde i somras på vinden. Och skrattade gott åt den. Och så hängde jag upp den i ytterligare ett hörn. Och tänkte att den kan jag titta på ibland.
0: Ja.
3: Hur härligt, ung och inte naiv kanske. Men härligt engagerad i idrotten man var även då.
0: Nej, men det är ju någonting särskilt med de där föremålen som är så intimt förknippade med något ögonblick i ens liv som verkligen betyder jättemycket. Det här måste ju varit ett enormt ögonblick för dig, tänker jag. Det är ju klubbens största, jag vet inte, kanske inte genom tiderna, men en av de största i alla fall.
3: Han har väl mest landslagsmatcher också i hela Sverige, så han är ju den främsta och de främsta kanske man ska säga, men i alla fall i antal matcher.
0: Men jag tycker det är kul någonstans att vara en sån som du beskriver dig själv som i alla fall, en sån som gillar lite minimalistiskt och verkligen försöker göra sig av med allt onödigt, och så varje gång så står du med tacostrumpan, den vänstra strumpan. Fortfarande svettig misstänker jag. Du har ju inte tvättat den, hoppas jag.
3: Nej, det är ju det som är det värsta. Men den luktar inte så farligt faktiskt efter 25 år. Det har väl ingrott gött.
0: Ja,
3: så
0: precis.
3: Att, jag tänkte, om Anders hör detta så tänker jag att han kan få tillbaka den mot en middag och ett par pilsner, tänker jag. Slänger ut en sån, eller en tacomiddag.
0: Ja, eller hur?
3: Kanske ännu bättre.
0: Gud, ja, man hoppas ju att han hör alltså. Lyssnar du på P4, Anders? I så fall så får du hemskt gärna höra av dig, så kan vi förmedla kontakten med Martin här. Det vore ju fantastiskt. Jag är glad att du ringde in, Martin. Jag känner igen mig själv. Jag var ju statist i Sean Banans melodifestivalnummer för väldigt många år sedan. Och då vann det numret, den här melodifestivaltävlingen i Göteborg då. Och jag och alla andra statister fick gå på efterfesten. Och där så stod Sean Banan med Lasse Kronér av alla människor och liksom skakade en champagneflaska, och den där korken, puff, flög upp i taket. Och när all champagne hade sprutat klart, då gick jag leta upp den champagnekorken. Och den har jag hemma. Varför ska jag ha den? Men jag ska ha den. Det är ett viktigt minne för mig.
3: Ja. Men jag byter nog inte strumpan mot din champagnekorken då.
0: Ja, men du är inte intresserad av ett rakt byte. Sean Banans champagnekork från 2010 eller vad det kan vara. Nej?
3: Barnen kanske skulle uppskatta den mer än en tvättig gammal strumpa. Men jag håller kvar med min. Det är så här byt, eller vad det heter.
0: Ja, det är bra. Ja, vi hoppas att Anders Svensson hör av sig.

0: Losing My Religion, R.E.M. här i kvällspasset. Jag har öppnat en utredning och den bär namnet Spjutmysteriet i Strängnäs. Vi hörde ju här tidigare ett samtal om två mystiska spjut som upptäckts i en villagräsmatta i Strängnäs för ungefär 18 år sedan. Sören har en ledtråd, ett tips, han skriver. Spjuten började gå för långt så man ändrade tyngdpunkten på spjuten 1986 för herrar och för damer 1999. Så kanske det var någon som hade gamla spjut som hen ville bli av med och de inte fick tävlas med längre, tror Sören. Alltså någon som gjorde sig av, alltså dumpade gamla, ej tävlingsgodkända spjut. Ja, det är intressant. Där har vi ett motiv. Det är bra. Fortsätt höra av er om ni har fler tips till hur vi ska lösa detta mysterium. Men på tal om mysterium så ska vi återvända till ett sånt från förra veckan, för då pratade jag om en mycket härlig man vid namn Jimmy. Vi hade temat oväntat lång väntan. Han ringde in för att berätta om sin mammas trädgårdstomte som alltid stod utanför huset.
1: Sen är plötsligt så någon dag så var den borta.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma frågade oss barn, liksom, har ni sett tomten som jag har haft i trädgården? Nej, vadå? Nej. Nej, det var ju konstigt. Då är det väl någon som har tagit den då, och sen så gick ju vi och grubbla.

0: och tänkte, vad fan har den tagit vägen?
1: Ja.
0: Och sen gick det liksom, om det gick ett halvår eller ett år, och så helt plötsligt så står den där, men då står den med en annan tomte bredvid, och i mellan dem så ligger det ett kuvert som vi tar och öppnar, och så öppnar kuvertet och så står det liksom en berättelse att ni har säkert saknat mig, men jag har varit ute och rest med min kompis tomte från Chile. Så var det en massa bilder då på de här två från olika platser i Chile. Så det var skithäftigt.
1: Och vad har hänt med trädgårdstomten sen dess?
0: Jag tror att mamma har kvar den i någon kartong hemma tillsammans med den chilenska tomten.
1: Ja, men det är en underbar berättelse, och jag frågade då Jimmy ifall det var möjligt att få göra en uppföljare på det här samtalet, kanske med hans mamma, och liksom få höra hennes version av den här berättelsen. Jag är så glad att hon är med oss i detta nu. Hej Karina!
2: Hej, hej!
1: Du, vilken underbar son du har.
2: Ja, det vet jag.
1: Vad bra. Men också en mycket fascinerande historia det här. Det var alltså din trädgårdstomte som kidnappades den där gången.
2: Ja, den bara helt plötsligt försvann.
1: Mm. Och återvände sen då efter ett tag tillsammans med en chilensk tomte.
2: Nej, Jimmy har lite fel där. Det är ingen, alltså det var ingen chilensk tomte, utan det är en annan gubbe är det, om jag säger.
1: Och
2: det,
1: jaha.
2: Och de hade varit i Peru.
1: Ja, det var Peru, en peruansk gubbe var det alltså.
2: Ja, just precis.
1: Så tomten hade med sig en peruansk gubbe, och nu var de två.
2: Nu var de två, ja.
1: Ja, nej, men vad hände sen? Fick de stå kvar där bägge två i trädgården?
2: Nej, det fick de inte, utan det var faktiskt så här att jag brukar ju ha tomtar ute, och så försvann den ena.
1: Ja.
2: Och ja, den kom ju aldrig fram, så att då tänkte vi, det var väl någon som har tagit den då. Folk gör ju det ibland.
1: Ja.
2: Och sen, och det var i januari någon gång jag tror jag upptäckte det.
1: Ja.
2: Och sen var inte med det. Och sen alltid till påsken så brukar vi alltid åka iväg och grej med våran husvagn som vi har uppe i Bullan, och barnen ville vara hemma, och det fick de ju då.
1: Ja.
2: Men när vi kom tillbaka där på måndagen så var de skärrade båda två, och jag frågade, vad är det frågan om? Mamma, tomten är tillbaka med en annan gubbe, och det står ett kuvert, och de var helt förtvivlade. Ja, så jag tog ju in det och så läste, nu kommer jag inte ihåg då vad det stod i det här brevet.
1: Just det.
2: Och så var det ju lite kort som Jimmy säger då, från olika, de hade varit där i Peru om vi säger. Jag minns ett kort väldigt väl i alla fall. Och då står båda två uppe på en hög bergstopp.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Och då är alltså tomten, din tomte och den peruanska gubben då. Som du, kan man beskriva gubben på något sätt, hur den såg ut? Eller ser ut?
2: Eller jag skulle kunna tänka mig kanske att det är en bonde, skulle jag kunna tro.
1: Ja,
2: för han har ju ändå som en säck på magen, om det är frön i den eller vad det kan vara för någonting. Ja, så det skulle jag kunna tänka mig att det är.
1: Jimmy nämnde också att han hade lite speciella vanor, den här peruanska lantbrukargubben. Att ni uppmuntrades i det här brevet att tända en cigarett i mungipan på honom varje fredag.
2: Ja, just precis. Ja, det stämmer nog. Det kan nog stämma. Ni har lite mer hur roligt det var, men det har vi ju inte gjort. Men som sagt, nu står båda två inne på bokhylla i sovrummet. Där står de.
1: Jaha, så både tomten och gubben har fått flytta in i sovrummet?
2: Jajamän, det har de fått. Vi trodde ju först att det var någon granne som drev med oss, och min man var borta och frågade ett år som vi trodde lite om. Men nej, då, de blånäckar, det var ingen, och det är aldrig någon som har gjort sig till känna heller, så att jag vet inte, det är ett mysterium hela saken.
1: Men man älskar ju återigen de här vardagsmysterierna, jag återkommer till det här, för det är ju, alltså det ger ju så mycket, alltså värde till livet, att ha någonting som sticker av, allt annat går som ett marsvinshjul.
2: Ja. Jajamensan. Ja, nej, det är stack verkligen av, det får man ju lov att säga. Man har ju funderat, men ja, nej, man kommer inte fram till något.
1: Nej.
2: Något mysterium var det ju naturligtvis.
1: Det kanske är någon av lyssnarna som inte har så bra koll på det så kallade spjutmysteriet från Strängnäs, men däremot har uppgifter som kan hjälpa dig. Vart är ni bor förresten, eller var?
2: I Angered.
1: Angered, det stora tomtemysteriet, ja. I Angered. Där har vi det också. Det kanske finns någon ledtråd där med. Jag är mycket glad att jag fick tag på dig, Carina. Jag känner att någon gång så måste jag få träffa tomten och gubben också.
2: Ja, det är absolut.
1: Jag kanske kommer och hälsa på.
2: Ja, det får du göra. Du är så välkommen. Så.
1: Bra. Ha det fint tills dess och ta hand om dig.
2: Ja, detsamma. Tack så mycket. Ha det gott. Hej, hej, hej.

0: Again, Dua Lipa. Det här är kvällspasset och jag kastar mig in i nästa samtal. Hej, Jenny!
1: Hej!
0: Hej! Du, vad har du hittat för något oväntat eller onödigt i dina gömmor?
1: Jag har hittat något som, det är inte så oväntat för mig då att jag hittar det, men kanske ut på andra.
0: Aha.
1: Jag håller på att flyttstäda här.
0: Okej.
1: Okay. Och då hittade jag min gamla godisklumpa som har legat undan gömt här.
0: Okej!
1: Okay. Ja.
0: Ja, berätta mer om din gamla godisklubba, tack.
1: Ja, men det här är en polkagrisklubba från, jag tror någonstans i Gränna kanske.
0: Ja.
1: Och den är lite ovanligt stor. Den är ungefär storleken av en trafikskylt skulle jag säga. Alltså du vet, en så hastighetsskylt ungefär.
0: Alltså en familjepizza mer eller mindre?
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Så, ja, det är en stor polkagris, jättestor.
1: Ja. Precis, och den har fått vara med mig här ett tag.
0: Hur länge har du burit runt på din monumentala polkagris?
1: Men det här är lite pinsamt. Nu vet jag inte om mitt lilla syskon hör det här som gav den här till mig. Men jag fick den när jag fyllde 16.
0: Okej. Men varför är det pinsamt? Känner du att det är för gammalt för att egentligen ha en polkagris, eller?
1: Det är mer pinsamt för att jag har haft den i 13 år och inte tittat upp den.
0: Just det. Okej, okay, så att i 13 år så har du känt att vad som helst, men min polkagris rör ni inte.
1: Ja, men lite så.
0: Ja.
1: Eller jag tror jag väntar på det perfekta tillfället. Eller ja. Perfekta tillfället, men ja, den är väldigt stor. Jag vet inte riktigt, och jag är inte jättesnabb på att äta godis.
0: Nej, men för jag skulle just komma till det här. Vissa saker kan man ju bara sortera bort och köra till återvinning eller göra något annat. Sälja eller skänka, men just det här föremålet finns det ju ett bra sätt att bli av med. Nämligen
1: ja.
0: Att stoppa den rakt i munnen.
1: Ja, eller hur?
0: Men frågan är om
1: att,
0: alltså, man undrar om en polkagris verkligen är god efter 16 år. Eller 13 år.
1: Ja, ja. Nej, men det har jag inget bra svar på. Inte än.
0: Vi har ju ett syskonprogram här på P4 som heter Rekordboken. Hittills så har jag aldrig hört talas om en äldre polkagris i liksom rotation. Så vi kanske får anledning att återvända till det här.
1: Ja.
0: Det är ändå en mycket gammal och väldigt stor polkagris du har.
1: Ja, den är ganska välbevarad också skulle jag säga.
0: Mycket intressant. Du, ja. Vi sparar dina personuppgifter eller telefonnummer i alla fall, Jenny. Det räcker väl, gott och väl.
1: Så
0: återkommer vi om det skulle vara så att ja, vi vill gå vidare med det här fallet.
1: Ja. Nej, men ni får höra av er.
0: Det
1: får vi se, det kanske får bli en liten polkagrisfest här, tänker jag. Det
0: ja,
1: är ändå min
0: varför
1: plan.
0: Inte? Det var väl en bra idé?
1: Ja, jag tror inte jag ska äta upp den här själv.
0: Nej, det tror jag nog att det är en bra idé att du delar med dig lite av den. Ja. Sköt om det nu i alla fall och tusen tack för att du var med.
1: Tack detsamma.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Riviera. Högst på Riviera. Walter Nilsson här i kvällspasset. Sist ut. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss göra kvällens program. Oavsett om du skrev, kommenterade, ringde in eller bara lyssnade i godan ro. Hoppas att vi hörs igen imorgon när vi är tillbaks igen då. Nu fortsätter ju P4 här. Pingis och hockey blir det i Sportextra, vet jag. Karlavagnen rattar Christian Olsson med trygg hand senare ikväll. Men ja, nyheter får ni såklart löpande. Men först då så riktar vi uppmärksamheten mot våra yngre lyssnare. Det har blivit dags för Prankligan.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Iris, har du liksom klurat ut lite, vem vill du pranka idag?
2: Mamma.
1: Vad heter mamma då?
2: Mikaela.
1: Och har du någon idé om vad det ska handla om? Vad vill du liksom, vad vill du få till?
2: Jag vill liksom åka till Japan själv, för min kompis bor där, hon har flyttat dit.
1: Men det är mamma som vi ska busa med. Hur är din mamma då?
2: Hon är typ jätterädd för spindlar.
1: Spindelrädsla? Perfekt, okej. Okay. Hur märker man att hon är spindelrädd då?
2: För att alltså, när det kommer en sån typ en jätteliten spindel, då blir hon jätterädd och hon typ springer ut från huset.
1: Vad tror du, Iris?
3: Jag tror att det är dags nu.
2: Ja.
4: Jag tycker det är så läskigt och pirrigt. Ja. Och jag, ja.
1: Ja, nu får vi ringa här. Alltså.
4: Ja,
1: nu ringer vi. Nu kör vi. Mm.
5: Mikaela?
4: Ja, men hej Mikaela. Mitt namn är Cornelia Andersson. Jag skulle vilja prata lite om Iris skolgång, om du har tid.
5: Okej.
4: Jag ringer från Svensk-Japanska föreningen. Och vi har nämligen fått en intresseanmälan från en tjej som heter Karin.
5: Ja.
4: Som bor i Japan och hennes föräldrar har varit med på den här intresseanmälan om att anmäla er familj till ett utbytesprogram till Osaka i Japan höstterminen 2025. Men om ni ska med på den här resan så måste man ta ett vaccin och då måste man åka ut till Eskilstuna. De har ju en spindel som heter japanska svarta änkan som finns. Och där har de den här japanska spindeln som tar ett litet bett i armväcket.
5: Jag är livrädd för spindlar och jag tror faktiskt att vi inte skulle kunna prioritera det just
4: men
5: nu.
4: Men du, vet du vad? Jag tänker, jag bokar in er ändå under hösten.
5: Ja.
2: Prankad!
5: Va? Vad är det?
1: Mikaela, du är med i Prankligan Sveriges Radio. På uppdrag av Iris ringer vi här ifrån Svensk-Japanska föreningen.
5: Åh, Iris, det hade ju varit din dröm.
2: Ja.
5: Men det var den där spindeln som förstörde allt.
4: Ja.
5: Ja.
4: Jag fick ju veta att du var rädd för spindlar.
5: Ja. Det krossar alla drömmar. Nej, vad roliga ni är.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Hej, det här är småsager från UR. Pelle är en nyfiken kille och tittar ofta i böcker. Han undrar hur det var för länge, länge sedan. Vad hände då? Tänk om Pelle kan vara med på den tiden. Pelle har sin röda keps och blå byxor. Men då hade nog alla lite annorlunda kläder och husen såg lite annorlunda ut. Undrar vem Pelle kommer träffa.

0: Pelle ligger i sängen och läser en bok om riddare. Den handlar om olika äventyr på medeltiden. Undrar hur det är att ha på sig en sån där rustning, tänker Pelle. Den måste vara tung att gå omkring med. Annars verkar det vara roligt det där med medeltiden. Tänk om man hade varit med.
1: Trava på.
0: Fast då fanns det inga bilar, inga cyklar heller. Bara en massa gamla kärror och vagnar. Vart är ni på väg någonstans? Frågade Pelle.
2: Vi har flyttat från stan,
0: sa den gamla gubben på kärran.
2: Vi vågade inte stanna kvar sen draken kom.
0: Oj, kom den drake? Sa Pelle. Det låter otäckt.

0: Längre bort på vägen låg ett gammalt slott. Och där bodde en riddare som hette Pablo.
1: Hallå?
0: Hallå?
1: Hej, hej där.
0: Har du hört att det har kommit en farlig drake till stan? Ropade Pelle.
1: Jo, ja, ja.
2: Alla drakar är farliga, svarade Pablo. Särskilt den här draken. Det värsta är att jag måste slåss mot den.
0: Måste du slåss? Undrade Pelle. Är du inte lite för gammal för det?
2: Jo, men jag är den enda riddaren här i trakten, förklarade Pablo. Och jag måste försöka befria prinsessan Marie-Louise som sitter inlåst i ett torn.
0: Har du någon chans då? Undrade Pelle.
2: Ja, jag har ju lite vapen. Och så Pompe förstås. Pompe är en riktig stridshäst.
1: Så ja, Pompe. Ja.

0: Pablos grejer var gamla och rostiga. Pelle hjälpte honom att göra ordning en rustning och ett spjut. Nu såg Pablo ut som en riktig riddare. Nu måste du öva, sa Pelle. Ska man slåss mot en drake måste man öva först.
1: Jo, ja, såklart.
0: Pelle och Pablo byggde en låtsasdrake som Pablo kunde öva på. Han var riktigt duktig med svärden. Det här ser bra ut, sa Pelle. Nu tar vi en paus. Det skulle vara gott med lite mat.
1: Lite mat är aldrig i vägen. Tacka, tacka. Vad god soppa det här.
0: Hur är det? Kan draken flyga? Undrade Pelle.
2: Nej, den här sorten har inga vingar. Men den har vassa tänder och klor. Och så kan den spruta eld.
0: Oj, sa Pelle. Då hjälper inga svärd och spjut. Inte ens det här armborstet. Du kommer att bli stekt inne i rustningen.
2: Men prinsessan måste räddas, sa riddaren.
0: Vi måste komma på ett bra knep istället för att slåss, sa Pelle.
2: Om man sprutar vatten i halsen på draken kanske elden slocknar, sa riddare.
0: Nej, det går nog inte, sa Pelle. Men jag har en annan idé. Vi skjuter den här pepparburken rakt i näsan på draken.
2: Det är värt att pröva, sa riddaren.

0: Så, Anna, stopp. Stopp. Pompe, stopp. Nej. Då, stå kvar. Så.
1: Prinsessa.
2: Det var kväll när riddaren och Pelle kom in i staden. Inte en människa syntes. Bara den stackars prinsessan som var inlåst i tornet. Och så draken. Jag visste inte att de var så stora, viskade Pelle. Det finns de som är ännu större, sa Pablo. Jag prövar att skjuta så får vi se vad som händer, sa Pelle.
3: Chip,
2: sa den när pilen flög iväg. Det blev mitt i prick. Draken fick ett helt moln av peppar rakt i näsan. Vilket fyrverkeri det blev. Draken nös och sprutade massor av eld rakt ut i luften. Nu har han ingen kontroll över elden längre, sa riddaren. Till slut slocknade elden. Draken var alldeles sotig om munnen och helt utpumpad. Han kommer aldrig att kunna spruta eld mer, sa Pelle. Och inga tänder har han kvar i munnen. De har brunnit upp. Åh, ädle riddare, sa prinsessan. Tack för att ni räddade mitt liv.
4: Det var så lite så, svarade riddaren. Egentligen var det Pelle som kom på idén.
2: Jag lånar din häst så länge, ropade Pelle. Folk måste få reda på nyheten.
5: När folket fick reda på att draken var besegrad samlades alla på torget.
6: Hör upp allihop,
5: ropade borgmästaren.
6: Låt oss hurra för Pablo, den tappre riddaren.
7: Hallå, hej.
6: Och så får vi inte glömma Pelle, pojken med de konstiga kläderna.
8: Hurra! Hurra, hurra, bravo, bravo, leve, Pablo, leve, hurra, hurra, hurra, hurra, ja.
9: Bravo!
2: Det var en bra saga. Och ett bra slut, tänker Pelle. Men man ska inte skryta. För det var ju jag som hittade på alltihop. Ni kanske undrar hur det gick för draken. Han hade ju inga tänder kvar. Och när riddaren hade klippt av honom klorna var han en helt ofarlig drake. Ingen behövde vara rädd för honom längre.

0: Johan Ulveson läste Pelle hjälper en riddare av Jan Löv. Ljudbearbetning Tommy Bjugge Nissele. Regi och produktion Lena Olof Görs.
1: Det här var ett formprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar utomlands i Afrika. I landet Kongo-Kinshasa är det rekordmånga personer som blivit sjuka i Ebola. Över 4300 har dött i sjukdomen där.
5: Ebola är en mycket allvarlig virussjukdom. Många som blir sjuka dör. Första gången flera blev sjuka i Ebola var på 70-talet. I Kongo-Kinshasa vet man säkert att över 9000 personer har smittats av sjukdomen den här gången. Nästan hälften av dem har dött. Stephanie Hoffman jobbar på organisationen Läkare utan gränser. Just nu är hon i ett område som heter Nord-Kivu. Hon berättar att myndigheterna inte har kontroll på smittspridningen.
6: It is out of control, the situation where I am in North Kivu. 75%
5: of... Stephanie Hoffman säger att 75% av de som dör i det här området aldrig har besökt ett sjukhus. De dör ute i samhället. Därför är det också många nya personer som smittas hela tiden. I den här delen av landet är det också många konflikter, grupper med vapen som strider mot varandra. Och många sjuka människor vågar inte söka hjälp, berättar Stephanie.
6: There's a lot of fear about the disease. There's fear to admit to oneself and to the...
5: Forskare i Storbritannien jobbar med att skapa ett nytt vaccin mot den här nya typen av Ebola. I förra veckan började forskarna testa det nya vaccinet på människor.
4: Det var Ekot som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Påven har lungcancer, det berättade den katolska kyrkan. Påve Leo den 14 är den katolska kyrkans högsta ledare och påven har opererats och en bit av hans ena lunga har tagits bort. Kyrkan säger att operationen har gått bra och att påven kommer att stanna på sjukhuset i en vecka ungefär. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Det är färre som känner sig oroliga över brottsligheten i Sverige nu. Det visar en rapport från myndigheten Brottsförebyggande rådet, Brå. Förra året var det 54% av svenskarna som kände oro för brottsligheten. Men i år har den siffran sjunkit till 45%. I årets undersökning har myndigheten också ställt nya frågor som handlar om hur personer med funktionsnedsättningar har det. Svaren visar att det är vanligare att personer med funktionsnedsättningar utsätts för brott jämfört med personer som inte har någon funktionsnedsättning. Café Hitom i Stockholm är en daglig verksamhet som sköts helt och hållet av personer med olika funktionsnedsättningar. Där jobbar Gordon och han trivs.
7: Det är jättebra. Vi lär oss mycket saker och bakar kaféet och säljer saker som är jättebra.
8: Förutom kaféet så har Café Hitom en möteslokal. Där kan olika företag boka och ha sina möten. Då får gästerna både fika och lunch. Gordon, som jobbat lite över ett år där nu, brukar ta hand om mötesgästerna.
7: Ja, det gör jag. Karin jobbar i kallköket. Hon brukar baka sötsaker ibland. Ibland jag säljer mest mycket med konferenser. Ibland vi säljer saker och vi har kul i kaféet och gör allt vi kan.
8: Karin har jobbat på kaféet i ett halvår nu. Hon jobbar i kallköket. Där ber hon fraller och bakar hallongrottor bland annat. Sveriges Radios reporter Lasse Persson tycker att den var toppen god. Han frågar Karin hur man bakar en hallongrotta.
9: Jag vet inte, jag har glömt bort den.
10: Har du glömt bort?
9: Ja.
10: Men den var väldigt god, kan jag säga, Karin.
9: Tack.
10: Trivs du bra att komma hit?
9: Ja.
10: Och träffa kompisarna?
9: Ja.
10: Ja. Och hur trivs du, Gordon, med Karin?
7: Det känns jättebra. Vi känns himla bra att vi gör tillsammans. Vi har vänner, vi har bästa personalen som stöttar allting. Sen har vi kul samtidigt att vara jobba och ha kul, inte bara negativt.
4: Och det var Lasse Persson på P4 Stockholm som var och träffade Gordon och Karin på deras dagliga verksamhet. Klartexts reporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Sportextra inleder i Slovenien där Sverige har säkrat den första medaljen under EM i bordtennis.
1: Och nu har singelspelet dragit igång.
2: Ja, det härliga beskedet är att samtliga fyra svenska herrspelare som spelat sin första match i huvudturneringen är vidare. Truls Møregård och de andra vann sina matcher, även om det på sina håll satt väldigt långt inne. Tidigare idag så säkrade ju då också Stina Kjellberg och Christian Karlsson Sveriges första medalj. Det här när paret blir klart för semifinal i mixturneringen. Lite senare ikväll också så går Filippa Bergand och Stina Kjellberg in i singelturneringen här i Tidigarna.
0: I Sverige är längdskidåkningen stekhet ju, men internationellt har skidsporten ekonomiska problem och lösningarna får kritik.
1: Fler tävlingar, men med lägre prispengar för åkarna. Det gör sprintstjärnan Johanna Hagström bekymrad.
3: Jag hoppas inte att det kommer ställa till för mycket. Det är ju svårare idag att hitta sponsorer och om prispengarna till världscupen också blir lägre, så är det klart att mindre folk kan leva på just längdskidor.
0: Men puckelpisten är kanske ännu mer hotad. Bara 5 världskupptävlingar i vinter. Och på tal om problem pratar vi med Jonna Sundling om trasslande fötter.
1: AIK toppar hockeyallsvenskan och möter Almtuna ikväll.
4: I Gränby i Uppsala så är serieledaren AIK på besök. De har 9 raka segrar i hockeyallsvenskan och förlorade premiären mot Modo då i Avicii Arena. Men efter det så har de tagit 9 raka och det är den fjärde bästa starten på en hockeyallsvensk säsong någonsin. Kommer 10:e raka ikväll? Ja, det får vi se, för det har inlett 0-0 står det. 1,5 minut har vi spelat i Uppsala mellan Almtuna och AIK.
5: 2 andra lag i den hockeyallsvenska toppstriden ställs mot varandra i det som kan vara ett försmak på kommande kvartsfinal. För då brukar de mötas, Kalmar HC och Södertälje SK. Och det kan mycket väl bli så den här säsongen också. För det är 2 högt topptippade lag som just nu är 3 och 5. Och det är 2 lag i bra form. Vana att vinna senaste omgångarna. Det kan bli en riktigt häftig tillställning som är igång. Kalmar mot Södertälje och mållöst än så länge.
1: Och mer hockey blir det när Wahlmans intervjuresa fortsätter ikväll i Malmö med tränare Thomas Kollar.
0: Vi laddar upp inför bandysäsongen som startar på fredag. Efter 8 raka finaler och 4 SM-guld är Villa för första gången på länge inte favoriter. Istället kliver Edsbyn fram som det stora guldtipset.
6: Att folk utifrån tycker att vi är favoriter ser väl mer som smickrande utifrån att vi gör någonting bra och att vi är långt fram i vår utveckling.
7: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det har varit tidigare.
0: Hör Villa, Edsbyn och Radiosportens expert inför bandystarten. I Sportextra med William Walletoft och Alexander Lundholm. I studion strax med mer bordtennis-EM och så den hockey-allsvenska matchen ikväll, de 2.

0: Gravity med Klara Hammarström här i Sportextra i P4. Det är ju full omgång i Hockeyallsvenskan ikväll och vi är bland annat på plats när Kalmar möter Södertälje. Och bortalaget SSK har tagit en tidig ledning med 1-0. Vi följer också hur Almtuna möter serieledande AIK. Det är 0-0 i den första perioden.
1: Om vi blickar till nyhetsrubrikerna från dagen så börjar vi fotboll och ett bakslag.
2: Hammarbys mångmiljonsvärvning Amin Boudry missar resten av fotbollssäsongen. Det står klart efter att den offensive mittfältaren nu opererat sitt knä efter skadan han ådrog sig under derbymatchen mot AIK tidigare i höstas. Amin Boudry går därmed in i en längre period av rehabträning och kommer inte vara tillgänglig under säsongens återstående matcher. Planen är att han ska vara tillbaka i full träning först i våren. Amin Boudry, som värvades in för nästan 40 miljoner kronor i somras för att ge Hammarby en extra skjuts i klubbens jakt på SM-guldet. Men någon sån effekt kom aldrig och nu efter derbyförlusten mot Djurgården, när guldchansen i princip är borta, då togs beslutet att han skulle opereras.
1: Det konstaterar Martin Hedberg. Örebro agerar även de i krisen. Idag står det klart att huvudtränare Rickard Norling får sparken med bara 4 omgångar kvar av Superettan. Nästjumbon är 1 poäng från kvalspel och 2 poäng från säker mark. Klubben meddelar samtidigt att Patrik Haginge leder laget resten av säsonger. Haginge som ju räddade kontraktet för ÖSK så sent som förra säsongen innan just Norling tog över. Nu ska det handla om handboll.
3: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
4: Jag tror inte man kan undvara honom.
3: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
4: Jag tycker det är helt rätt av Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
3: Över 100 landskamper, 8 mästerskap, det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
4: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
1: Reporter här var Susanna Andrén.
0: I den ombyggda hallen i Kalmar är det mycket som händer tidigt i Hockeyallsvenskan, eller hur, Jan Rindstig?
5: Ja, målen börjar trilla in i kvällens hockeyallsvenska omgång nu, allra mest här i Kalmar där då hemmalaget precis kvitterade Södertäljes tidiga ledning. Således står det 1-1 i den här matchen som nu är lite drygt 5 minuter gammal. Det kunde ha varit fler mål för det är full fart framåt från båda håll. Det var Daniel Musutobagenda, gamla AIK-profilen som numera är Södertälje, som gjorde 1-0 för Södertälje efter dryga 2 minuter efter lite slarvigt Kalmar uppspel. Så var han snabbt fram och gjorde 0-1 och så var det numerärt överläge för Kalmar. Jonny och Ikonen i Södertälje utvisar då ett klassiskt powerplay-mål. Back som passar ut på sidan och det kommer Jakob Isch Wozniak och dundrar in kvitteringen för Kalmars del. En av de här möjliga junior-VM-spelarna som är på lån i Kalmar från Luleå. Och det kunde ha varit mål ytterligare en gång för Södertälje. Öppen kassa hade Carter Satch, men då han en hemmaback emellan Börjesland, nya amerikanska backen. Det borde ha varit 2-0 i början där för Södertälje, men nu är det 1-1 istället i matchen och det här är ju ett litet revanschmöte kan man väl säga från vårens slutspel när Södertälje slog ut Kalmar i 7:e matchen i kvartsfinal just här på arenan när Södertälje vann med 2-0 och Kalmar har väl gått och tuggat på den där förlusten och slutet på säsongen sedan dess, för nu vill man då visa att det ska bli en topplacering i år igen för Kalmar som var 2 i fjol men som då åkte mot Södertälje i kvartsfinal. Nu möts de, nu är det seriespel och nu är det 1-1 efter snart 7 minuter av den här matchen.
6: I Uppsala så är det 0-0 mellan Almtuna och serieledaren AIK. Jag pratade om AIKs otroliga form här senast, men ska inte glömma bort att Almtuna har också haft en väldigt fin inledning på säsongen. Uppsala-laget, som inte speciellt många pratat om, ligger ju 6:a i tabellen och en seger idag, ja då skulle de klättra. Så att det är ett Almtuna som spelat väldigt bra. Stor anledning till att det har gått så bra för det rödklädda laget, ja det är målvakten Hugo Hävelid. Med förflutet i Djurgården kanske han har lite extra motivation i dagens match. Det är många i detta Almtuna som har ett förflutet i Djurgården. Då också huvudtränare Marcus Ragnarsson som spelar mängder av säsonger för blåränderna och nu möter han alltså AIK här idag. AIK har varit det absolut bättre laget. De inledande är snart 7 minuterna och haft långa perioder i Almtuna-zonen. Men inte riktigt fått till det där superläget än. Hugo Hävelid har fått göra några enklare räddningar. 0-0 står det. Det är 13:20 kvar av den första perioden mellan Almtuna och AIK.
0: Infrågan på Rickard Landenmark. Och här är nu Johan Westerberg med ekonheterna.
7: Tar avstamp i Göteborg då Alexander för flera ordningsvakter på Securitas i centrala delen av stan där har tvingats lämna sina tjänster. Det här efter att delat information om privatpersoner i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg så handlar det om 17 anställda som med sina privata telefoner delat både bilder och texter om personer som de stött på i centrala Göteborg. Securitas bekräftar att ett antal av deras medarbetare avslutar sina anställningar och att deras kommunikation innehållit personuppgifter. Händelsen har anmälts till polisen och till integritetsskyddsmyndigheten. Utrikes så för att i London så möter Ukrainas president Volodymyr Zelensky just nu den brittiske premiärministern Andy Burnham. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner om det hela för en stund sedan.
8: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham sa tidigare idag att hans roll här blir att reparera kontakten mellan USAs president Donald Trump och Ukrainas Zelensky. Han ska försöka återuppbygga broarna, som han uttryckte det, efter den senaste tidens spänningar mellan Washington och Kiev. Men man ser ju ett mönster här att Volodymyr Zelensky kommer hit till London och också till andra europeiska huvudstäder för att få just diplomatiskt stöd och också praktiskt stöd efter att USA satt press på Ukraina på olika sätt. Enligt förhandsuppgifter så innebär det att Storbritannien kommer att skynda på leveransen av de antidrönarrobotar som man redan lovat Ukraina, robotar som kan användas för att skjuta ner ryska jetdrivna attackdrönare.
7: Utbildningsministeriet i Albaniens huvudstad Tirana sattes idag i brand under andra dagen av studentprotester. Tusentals demonstranter hade samlats utanför den här byggnaden för att protestera mot bland annat korruptionen i landet samt studieförhållandena vid universiteten. Igår så greps ett 20-tal personer efter att demonstranter drabbat samman med polis i Albanien.
0: Igår blev ju IFK Norrköping återigen klart för allsvenskan i fotboll och om en liten stund ska vi höra hur IFK Norrköping ska lyckas etablera sig där. Det ser mer gynnsamt ut nu, hör vi ifrån Norrköping. Mer om det om en liten stund här i Sport Extra i P4. Här är Toto.

0: Hold the line här i Sport Extra i P4. Där vi senare ikväll ska ta oss till Valmans hockeyresa igen, och turen har kommit till SHL-tränaren och Malmös Thomas Kollar, som tidigt i karriären fick stifta bekantskap med en viss Leif Bork.
1: Han hade sin svarta bok där han noterade varenda liten grej som hände på isen. Det var många sådana här saker som han la märke till och som vi idag kallar för kultur. Och han var redan och touchade på det redan då på ett sätt som man kan tycka är petiga. Men och när jag kan tänka tillbaka på den tiden så inser jag också att Leffe låg ganska mycket före sin tid.
0: Träffa Thomas Kollar senare här i Sport Extra eller redan nu i appen Sveriges Radio. Men här i Sport Extra blir det hockey redan nu.
2: AIK har tagit ledningen i Uppsala mot Almtuna. När ungefär halva den första perioden var spelad, då kom en puck in bakom mål. Amerikanen Scott Pauli fick alldeles för mycket tid där bakom, hittade en perfekt passning till Anders Grönlund som tagit sig ner från backplats. Och det var Grönlund som styrde upp pucken. Det är hans andra mål för säsongen. Det är ett välförtjänt mål, för AIK har varit bättre. De leder nu med 1-0. Det är 9-20 kvar utav den första perioden mellan Almtuna och AIK.
0: Och det 1-1 mellan Kalmar och Södertälje fortsatt, men det är ju full omgång den här kvällen och Leksand leder över Vimmerby med 1-0. Det är 0-0 mellan Karlskoga och Östersund. Mora leder med 1-0 över Visby-Roma. Det är 0-0 mellan Nybro och Oskarshamn. Det står 1-1 mellan Västerås och Modo, och alltså 1-0 till AIK mot Almtuna. Men så här lät det igår.
3: Och där är det klart, IFK Norrköping, deras väntan var 318 dagar. Den 29 november förra året åkte man ur allsvenskan. Nu är man tillbaka, man besegrar GIF Sundsvall hemma med solklara 4-0. Rejäl kross mot Sundsvall på hemmaplan.
0: Och så här låter det idag.
4: När IFK Norrköping nu är tillbaka i herrallsvenskan i fotboll efter en ettårig sejour i Superettan, så är det upp till sportchefen Henrik Jurelius att göra Peking redo för den allsvenska återkomsten.
5: Det här året har vi inte bara gjort en snabb comeback och bra resultat. Vi har byggt någonting som jag tror vi kan vidareutveckla. Det är klart att allsvenskan är något helt annat, men nu är vi här och vi tror att vi kan trycka ur ytterligare procent av den här truppen.
6: Vilka fördelar tror du att du kan få i ditt jobb framöver nu, att ni redan nu vet vart ni kommer spela nästa säsong?
5: Vi har väl haft en ganska tydlig plan för hur vi vill sköta nästa fönster redan nu, och har såklart hoppats och trott på ett allsvenskt scenario, så att det är klart att det här är en fördel till oss. Sen måste vi också ha i beaktning att vi inte vet exakta ekonomiska förutsättningar som klubben står inför, för att det har varit ett tufft läge, men nu ser det såklart lite mer gynnsamt ut.
6: Finns det spelare som har sagt att om Norrköping spelar allsvenskt, då kritar jag på?
5: Nej, men det är inte exakt den terminologin, men det är klart att det är positivt att ha allsvensk status på Norrköping.
4: IFK Norrköping har också brottats med ekonomiska svårigheter, med stora förluster och ett växande behov av besparingar de senaste säsongerna. Vi hör sportchefen Henrik Jurelius igen.
5: Klubben har anpassat kostymen enormt mycket. Vi har inte nått i mål med allting, men vi har skapat en grund i truppstruktur och sånt som kan ge oss förutsättningar för en bättre ekonomi över tid om vi fortsätter att jobba på ett klokt sätt.
4: Pontus Lind, Radiosporten.
0: Och vi fortsätter med Superettan, för Örebro SK har ju haft en svag säsong och ligger för tillfället näst sist. Och vi hörde ju William tidigare berätta om att Rickard Norling får sparken.

0: utflyttningsplats. Och risken att man får såna här konsekvenser på sig är ju inte... Alltså den är överhängande, så att det är ju ingen... Det är ingen jättechock, men det är ändå jäkligt tråkigt när det händer, så är det.
1: Säger Rickard Norling.
2: Just målen fortsätter att trilla in i Kalmar. Det handlar om hockeyallsvenskan och mötet mellan just Kalmar och Södertälje. Den är numera 2-1 för hemmalaget Kalmar. Och det var ett skott som målvakten då, Love Härenstam, inte såg mycket av. Han vaktade i Södertäljekassen, och det var amerikanen, backen, med det svenskklingande namnet Tommy Bergsland, som skickade iväg pucken. Härenstam var på väg ner mot högerstolpen och den där satt upp i vänstra klykan någonstans, och 2-1. Men nu har Södertälje då, med 6 minuter kvar av första perioden, chansen att kvittera, för det är numerärt överläge för SSK. Det här är en spelform där man är väldigt stark på när det gäller spelet då med en man mer, och det är framförallt Carter Sach som är en riktigt bra. Han har gjort 5 powerplaymål redan den här säsongen, men hans radarkompis Stevens, Nolan Stevens, är inte med idag. Han drog ju på fick en hjärnskakning här, förmodligen då mot Modo för någon vecka sedan, och har inte spelat sedan dess. De där två hittar ju på väldigt mycket framåt i positivt hänseende när det gäller mål. Nu är det skada på Kalmar-spelare i form av Hugo Jonasson. Det är en ny röd linje dragen över Kalmars försvarszon, och den där kommer ju då från ansiktet på Hugo Jonasson, som fick en rejäl smäll. Så nu kommer det inte bli en hockey på hans tag, för nu ska man ut göra isen i ordning och sopa upp all blodet som ligger då från ena teckningspunkten bort till avbytarbåset och ut i omklädningsrummet. Det är 2-1 för Kalmar mot Södertälje, och om en liten stund fortsätter det numerära överläget för just ledande Södertälje.

0: Sabrina Carpenter med Manchild här i Sportextra P4. Strax med mer hockeyallsvenskan, men först med bordtennis.
1: Och då kan vi gotta oss i en svensk medalj, för idag säkrades den första vid bordtennis-EM i Slovenien. Christian Karlsson och Stina Kjellberg vann kvartsfinalen i mixed dubbel och är därmed garanterade minst ett brons. Vilket därmed blir Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior.
2: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger, och framförallt sist jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Nu är det dessutom spel vad gäller singelliret på herrsidan, och samtliga fyra herrar från det svenska laget är vidare efter första omgången, bland annat Elias Ronnefur.
3: Elias Ranefur, första omgången är avklarad här nu. Du har ju spelat ett kval innan då, men det här att gå in i huvudturneringen, med vilka tankar går du in i en första omgång på det här sättet?
4: Det var fokus på spelplanen, att komma åt med mina attacker efter serv och efter retur. Gör det svårt för honom, ligga på mycket, så att ja, det var fokus på planen. Sen känner man att det är lite annan atmosfär i hallen nu, att huvudturneringen är igång, så det är roligt.
3: När du tittar på ditt spel, vad är det du vill ha med dig för en sån här match för att känna att wow, det här kan bli riktigt bra?
4: Att servarna stämmer bra, att jag följer upp bra och att jag känner mig trygg i returerna, att jag kan spela kort när jag inte kommer åt att attackera, och ja, jag vill ju spela offensivt även när jag returnerar, komma åt med checkflip eller med fjolen. Men det går inte alltid, så där måste jag vara anpassningsbar och hitta bra beslut. Så att, och även kunna spela aggressivt när de servar långt på mig. Ibland tyckte jag idag att jag spelade lite för mycket uppåt, gav honom lite för mycket tid, att jag ska våga gå för det ännu mer imorgon.
3: Berätta lite mer om fiolen.
4: Ja, men vissa kallar den för strawberry. Det är som en, det är lite likt en backhandserve, fast man gör ändå när man returnerar, eller ja, i spelet också. Jag tycker inte det finns någon logik bakom strawberry, så jag säger fiolen, och följ gärna med på det uttrycket, så kan vi börja kalla den för någonting som är lite logiskt och rimligt.
3: Varför är det logiskt?
4: Ja, men det ser ut som en fiol. Ni kan testa själva i luften lite grann. Testa att spela fiol, då kommer ni ha en bra retur.
3: Jag lovar att ta med dig referaten framöver. Vi kommer att köra fiolen så fort vi har chansen där någonstans. Då. Tittar vi nästa omgång nu då, så är det Tikhonov du möter. Vad har du för erfarenhet och tankar där?
4: Jag har inte så bra koll på dem. Det var inte så länge sedan de fick börja spela på touren, eller internationellt. Så det blir att studera lite grann ikväll. Jag visste faktiskt inte vem av dem som ens hade vunnit. Så ett bevis på att jag tar en match i taget här. Jag fokuserar på mina matcher, så att jag fortsätter med det. En match i taget.
1: En klassiker, Elias Ranefur intervjuad av Patrik Ljunggren. Det där med fiol kan man botanisera mer i. Det är alltså instrumentet fiol som Elias Ranefur liknar slaget vid. Och på våra sociala medier, på Instagram, kan man gå in på Radiosportens konto. Där visar han hur man gör. Får man se exakt hur det går till.
0: Och strax hör vi också Truls Mörgård därifrån EM i bordtennis. Senaste nytt är annars att den damallsvenska klubben IK Uppsala kommer att lägga ner efter den här säsongen. Tabelljumbon skriver det på sin hemsida. Strax mer om det här i Sportextra.
5: Då till något positivt från Uppsala, för Uppsala Bona Almtuna har kvitterat hemma mot AIK i powerplay. Så är det lättländaren Bruno Osmanis som stöter in en retur. Eller det är inte en retur egentligen, utan pucken går mellan benen på Viktor Brattström i AIK-målet. Och då ligger den bara helt öppet för Osmanis där bakom, som knappt behöver nudda pucken för att den ska gå in. Målet kom i powerplay. Det är det andra powerplayet, eller det var det andra powerplayet på väldigt kort tid för hemmalaget Almtuna. Och då fick finländaren Samuel Salonen skjuta in sig, sikta in sig. Och då kom det där skottet som slank in mellan benen på Viktor Brattström. Och Bruno Osmanis kunde stöta in 1-1. En och en halv minut återstår av den första perioden, så nog ett väldigt viktigt mål för hemmalaget Almtuna i sin fortsatta jakt på en seger i den här matchen. Skulle i så fall bli deras fjärde raka hemmaseger. De trivs här i Gränbyhallen i Uppsala. Nu är det lite tjafs nere vid den offensiva blålinjen för Almtuna i högerläge. Frågan är vad som händer där. Ja, det är väl så att domaren ändå tar att det blir en tekning ner i anfallszonen för Almtuna, kanske var det de diskuterade. AIK har tappat lite momentum, det är väl klart att det blir så när man drar på sig en hel del utvisningar. Det var ju 2 utvisningar inom loppet av 4,5 minut, så att det gjorde väl att AIK tappade lite av det momentum de hade eller har haft egentligen hela den första perioden. Och när det där 1-0 målet kom, ja, men då kände man nu kommer de bara trumma vidare, för oj vad tunga de är när de etablerar ett spel i anfallszon, detta AIK. Nu kommer de ner i anfallszonen igen. Ska de försöka hitta på någonting innan den första perioden är över? Då har de 1 minut och 19 sekunder på sig med passningarna för slarviga. Almtuna kan lugna ner och jag tycker att Almtuna också har tagit sig in mer och mer i matchen. Var en del stressade passningar under åtminstone de första 10 minuterna. Men nu har passningarna blivit bättre och sitter på bladen. Nu vinner man pucken högt upp. Avslutet kommer. Går via en AIK-back ner i sargen bakom målet när 1 minut återstår av den första perioden. Ett lika alltså. Efter en kvittering i powerplay för Uppsala-gänget Almtuna så blir det en poäng här idag. Ja, de skulle de klättra i tabellen och det var inte många som trodde det på förhand. Men nu är de där uppe nästan på en topp 5 placering. Ligger 6 inför den här matchen då. Almtuna nu försöker spela sig ur via högerkanten i egen zon. Det är ganska svårt spelat, men ja, lite tur har de där. Ser också att det är en reaktion ifrån huvudtränare Marcus Ragnarsson nere i båset som inte alls var nöjd med att de valde en svår väg ut ur den egna zonen med bara sekunder kvar utav den första perioden. 20 för att vara exakt. AIK tar sig in. Scott Poley hittar en passning in bakom mål till amerikanen Tyler Wessel. Den så meriterade, duktiga amerikanen Tyler Wessel som gjort väldigt mycket nytta i många hockeyallsvenska lag. Bland annat då Björklöven och Brynäs spelade förra säsongen då i SHL med Brynäs. Men inte ens han kan göra någonting i slutet av den här första perioden. Utan 1-1 är det efter 20 spelade minuter i Gränbyhallen mellan Almtuna och AIK.
6: Att ta bort röda linjer har ju varit svårt, har vi märkt senaste månaden. Men i Kalmar lyckades man så småningom göra det efter den där smällen som Hugo Jonasson åkte på Kalmarbacken. En lång, lång linje med blod som man fick ta lång tid på sig att försöka få bort. Men nu är det borta och nu är det då 2 minuter kvar den första perioden i en match som Kalmar leder med 2-1 över Södertälje. Och den där utvisningen då som drabbade Kalmar, den gav då inget resultat för Södertäljes del. Det var halvbra powerplay skulle jag säga. Nu kommer Södertälje genom att sitta på agendan. Bra läge på vänsterkanten, han skjuter. Och där får hemmamålvakten Brett Brochu sträcka ut så den här pucken inte går i mål. Brochu har ju varit seriens bästa målvakt sett till räddningsprocent. Det är en lyckad värvning för Kalmars del och vi ska notera att Kalmar har ju väldigt mycket nya spelare. 15 nya noterar jag jämfört med senaste gången då, senaste matchen de spelade här i serien i våras. Och 15 nya, så det tar tid att spela ihop dem. Men man har lyckats med ganska många av de där förvärven. En del är från Nordamerika och några är från Sverige, några unga spelare och så småningom börjar det börja sitta. Och Kalmar vill ju då behålla en topposition i serien. Det var ju 2 i fjol i grundserien och sen åkte man ut mot Södertälje i kvartsfinal och har ju börjat en resa uppåt i seriesystemet och nu är man inne i en fas där man då vill etablera sig bland de där topp 6 och gå till slutspel igen och det är väl mycket möjligt att de gör det med det här laget. Slutminuten då av första perioden där jag tycker att Södertälje har varit nästan vassande fram och tagit fler möjligheter. Bra genomtänkt spel och då började målskytte med dem och sitta på agenda, men det är Kalmar som är tunga. Man har många kedjor att gå runt på. Södertälje är lite slitna i kanten idag. Har ju flera spelare som saknas, inte bara Nolan Stevens utan också Salmi Lilja, inte heller Linus Skager och Egor Polin är tillbaka kallad till Örebro, så att det är ganska tunt bakåt i Södertälje kedjeformationer. Kalmar om en sista möjlighet i den sista perioden, eller första perioden, 15 sekunder kvar, men pucken är nere bakom juniorstjärnan Love Herrenstam som har vaktat Södertälje-kassen med en ära. Så det är en riktig målvaktskamp. 2 av seriens absolut bästa målvakter. De har fått se pucka trilla förbi sig. Det kommer inte hända så mycket mer. Det kommer det bli en teckning till. Det är 2 sekunder kvar och då är det teckning i mittzon. Så vi kan då konstatera att den här perioden kommer att sluta med ledning för Kalmar HC med 2-1 är resultatet vi har efter första perioden.
0: Samtidigt som Leksand leder över Vimmerby med 1-0 efter den första perioden och därmed leder också Leksand Hockeyallsvenskan just nu i en live-tabell. Karlskoga leder över Östersund med 1-0, också där är det periodpaus som det är överallt just nu i Hockeyallsvenskan. Mora leder med 1-0 över Visby Roman, det är 0-2 mellan Nybro och Oskarshamn. Och Modo leder på bortaplan över Västerås med 2-1 och så vet vi ju att det är 1-1 mellan Almtuna och AIK.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad här i Sportextra i P4.
1: Den damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelar alltså idag att 2026 års säsong blir den sista med elitverksamhet i klubbens historia. Det skriver man på sin egna hemsida. Klubben som bildades för 10 år sedan meddelar genom styrelsen att det är efter ett långvarigt arbete med föreningens ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som man nu kan konstatera att det inte finns ett långsiktigt hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter den här säsongen. Man nämner också att det framförallt är ökade kostnader som inte täcks av ökade intäkter som gör att man inte har hittat en väg framåt, även om man har haft långvariga diskussioner bland annat då med Uppsala kommun om att försöka komma runt det här. Det nämns även i den här texten att man har njutit av de här åren och bidragit också till unga flickor och kvinnors fotbollsspelande. Många av de här har ju sedan tagit sig upp i de olika landslagen i Sverige, men att man nu inte lyckas ha förutsättningar för att på ett rättvist sätt bedriva elitverksamhet för de här som tar sig hela vägen upp till seniornivå, och därför så tar man nu beslutet att efter säsongen 2026 lägga ner elitverksamheten för IK Uppsala, som ska sägas också i damallsvenskan ligger sist med 6 inspelade poäng, och det är mycket som talar för att man även hade åkt ut i rent sportsliga termer.
0: Ja, för det är ju långt upp till de som är där ovanför i damallsvenskan. Ska vi vända blicken mot bordtennisen igen?
1: Det kan vi göra, och det är första omgången av singelspelandet. Herrarna är igång och här är en kille som är vidare.
2: Lars-Olof Smöregård, nu är singelturneringen i inledd här. Du vann matchen med 4-0, fick kämpa en del för den där segern och bjuda på en del härliga bollar och sådär. Men hur är det att vara igång i singelspelet?
3: Ja, men det känns kul. Det är en väldigt stor skillnad med singel och dubbel, så det känns kul att vara igång. Det var en ganska snäll första match för mig, får man väl ändå säga. En spelare som inte kanske borde gå till main draw, så spelade väldigt bra och gjorde bra grejer och för att känna in hallen och sådär. Nu är det riktigt många tuffa matcher framöver här, som jag har haft många tuffa duster med nästan alla på min halva där, så det är bara in och köra.
2: Vad är viktigt för dig att få med dig i inledningen av en turnering på det här sättet när det handlar om singelspelet? Vad är det du vill hitta?
3: Jag vill hitta en god känsla mest. Framförallt i server och tur. Känns det viktigast att ha en bra känsla. Sen i spelet idag så fick jag in ganska många bollar. Så det får jag ta med mig, men server och tur kan definitivt bli bättre.
2: Avslutningsvis då, motståndaren Bertelsmeier i nästa omgång då du säger att du har svårt för en del motståndare. Vad har du med honom?
3: Jag slog han 12-10 skilde senast och i en match där jag kände att han var ganska mycket bättre än mig, så det blir en riktigt tuff match. Känns som att han kommer gå in med lite självförtroende och sådär från den matchen, så det är bara in från första bollen.
0: Truls Mörgård efter den första singelomgången, intervjuet av Patrik Ljunggren som är på plats där i Ljubljana. Och om 10 minuter ungefär är det Stina Kjellbergs tur att spela i singelturneringen och här i Sportextra. Men vill ni ha mer redan nu så finns det i appen.
4: Får man säga pingis eller måste man säga bordtennis?
2: Ja, nej, pingis går jättebra. Man får däremot inte säga pingpong.
4: Uppsnacket. Jag Samir skolkar den här veckan, men jag får utomordentlig hjälp att snacka upp bordtennis-EM. Jag anropar min kompis Patrik Ljunggren på plats i Ljubljana.
2: Jag brukar tänka ibland på kring Truls Mörgård bäst när han gnäller.
4: Stoppa mig här då om jag är helt fel ute, men om jag först får ge min bild av vem Truls Mörgård är.
2: Försök.
5: Uppsnacket.
0: Och snart här i Sportextra så hör vi också Jonna Sundling om trassliga fötter. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: veckan med Grace Kelly. Det var ju en ledtråd i På spåret senast till och med. Här i Sportextra P4 ska vi nu prata längdskidor.
1: Längdskidåkaren Jonna Sundling tävlade på en trasslig häl hela fjolårssäsongen. Men problemen med fötterna kom långt tidigare än så.
2: Nej, men den här hälen, det har ju varit med mig sen slutet på förra året. Och har det inte varit hälen så har det varit annan problematik med fötter. Så att man kan egentligen säga att jag har fått ständigt jobba med mina fötter i 8-10 år. Men man vill ju helst av allt vara skadefri. Där.
1: Men kan du inte känna att det kan växa fram en oerhörd frustration kring att inte få bara vara?
2: Ja. Men som sagt, jag har inte haft problem med fria fötter sedan 10 år tillbaka. 8-10 år. Så att det är så här, ja, man börjar väl vara. Men det är frustrerande.
1: Men just med hälen nu, om det är det som har varit det senaste, är det liksom läkt eller är det fortfarande en process?
2: Alltså det är så mycket med andra grejer kring mina fötter, så har jag aldrig, jag hade haft tidigare ont i framfötterna, och då har jag varit så här, ja men gud, jag kommer alltid få ha det här, det kommer vara kroniskt liksom. Men sen har ju det gått i vågor och... Men jag vågar ju liksom inte tro att det är bra. Jag måste hela tiden jobba med det. Och lika så är det med min häl.
1: Ja, men kan du känna liksom nu när en ny säsong väntar, finns det en oro i dig att nu ska jag testa på riktigt snart?
2: Nej, det gör det inte. Alltså jag har gjort det så många gånger och... Jag vet hur jag själv funkar, jag vet hur mina fötter funkar, jag vet att det inte har varit något problem tidigare, och det enda jag försöker göra just nu det är att träna bra, må bra och liksom få mina fötter till att bli starka och felfria är ju svårt, men så att de inte gör ont, och framförallt hälen.
0: Säger sprint- och stafetthjälten Jonna Sundling till Selma Jennervall. Ja, längdskidor är ju stekhett i Sverige, men riktigt så ser det inte ut överallt.
3: Det internationella skid- och snowboardförbundet FIS har ekonomiska problem. En lösning som planeras är att anordna fler internationella tävlingar. Det är en väg som Sverige inte tror på. Pernilla Bonde är generalsekreterare i Svenska skidförbundet.
4: Vi tycker inte att det är det bästa alternativet. Och dels är det, där är det mer utifrån våra aktiva att de behöver få lite återhämtning. Men sen behöver ju FIS först och främst börja med att skapa en ekonomisk stabilitet i de arrangemang man gör. Så vi tycker att man ska börja där och sen addera. Och utifrån då i sådana fall... en genomtänkt strategi.
3: Vi hör längdlandslagets Truls Gisselman.
5: Ja, men det är klart att det är ingen optimal situation för oss, utan man vill ju såklart kunna tävla på ett hållbart sätt och inte känna att man måste tävla om man är lite krasslig eller så, bara för att liksom få ihop det. Så det är såklart att man vill ju ha ett så pass hållbart och rimligt upplägg som möjligt. Sen såklart att ibland får man ju prioritera ner kanske sitt eget bästa för att tävla mer över en säsong, och man förstår ju att det också är en publik aspekt och ekonomisk aspekt, men man hoppas ju såklart att man finner någon slags medelväg.
3: En annan del som det flaggas för är att prispengarna kan komma att sänkas. Längdlandslagets åkarrepresentant Johanna Hagström är bekymrad.
6: Jag hoppas inte att det kommer ställa till för mycket. Sen har jag ingen aning om hur mycket de ska sänka prispengarna på heller. Men det är ju svårare idag att hitta sponsorer och prispengarna till världsgruppen också blir lägre, så är det klart att mindre folk kan leva på just längdskidor, och den utvecklingen vill vi inte ha. Vi vill ha att fler kan hålla på med längdskidor som jobb, liksom, att hålla på med det som jobb. Så det går väl åt fel håll åt det hållet då, men hoppas att de kan få någon lösning på det.
3: Moa Ilar ser att det kan komma att drabba vissa hårdare än andra.
7: Om man skulle sänka prispengarna skulle ju påverka mig som åkare, men jag tror att det skulle påverka liksom de som är just nedanför toppen ännu mer på ett ännu större negativt sätt, för de behöver ju kanske vrida och vända på varenda krona, många utav dem, och prispengarna blir liksom otroligt viktigt, och då är det kanske inte bara toppen vi pratar om utan även de som är kring liksom 20:e plats. Om man då skulle sänka prispengarna eller kanske göra att färre fick prispengar, så skulle ju det drabba idrotten väldigt hårt, tror jag.
8: Är det farligt att folk då tvingas tävla mer?
7: Jag tycker ju att folk ska tävla mycket. Att det är många som ställer upp gör ju att det blir spännande. Så jag tycker att alla ska tävla. Men som i ett väldigt kraftkonkurrenssatt lag, så är det ju svårt att få möjligheten att tävla. Så att det gör ju att få, liksom fler kanske får färre chanser. Och då också färre chans till att tjäna lite pengar.
0: Säger Moa Ilar, och reporter här var Selma Jennervall och Jonas Enarsson. Om en liten stund hör vi om en annan skidsport som har stora bekymmer. Puckelpisten är hotad. Bara 5 världskupptävlingar den här vintern. Snart mer om det.
9: Men först om fotboll från Europa. Ett tungt bakslag för Real Madrid, eller ett tungt besked i alla fall, eftersom att superstjärnan Vinicius Junior stängs av 4 matcher efter den förseelse som han blev utvisad för i matchen senast mot Villarreal, när han drog en motståndare i håret. Nu stängs han alltså av 4 matcher i La Liga, och det innebär att han kommer att missa El Clasico mot Barcelona på bortaplan senare i oktober. Real Madrid som ikväll möter Roma på bortaplan i Champions League. Där får han ju vara med. Han är ju avstängd i La Liga och inte i Champions League. Men inget El Clasico för Vinicius Junior.
0: Stina Kjellberg och Christian Karlsson har ju redan säkrat medalj under bordtennis-EM idag, men Kjellberg är igång igen nu, eller hur?
10: Ja, men så är det. De matchas ju flitigt, spelarna i den här turneringen. Allra mest Christian Karlsson, som har spelat 3 matcher om dagen här nu sedan han kom hit, och kommer få fortsätta med det även imorgon eftersom han är vidare i både mixed, dubbel och i singel. Nu handlar det om Stina Kjellberg som ska spela sin första match i singelspelet, och hon ställs mot den rumänska Adina Diacono, som är rankad 162 i världen, har varit topp 50, 27 år gammal. Och vi kan väl höra Stina själv vad hon tycker och tänker och vet om sin motståndare.
11: Väldigt bra koll. Vi har matchats många gånger i franska ligan och ute på touren. Det brukar vara jämnt. Jag måste säga att det var en ganska tuff lottning om man tänkte på vilka man kunde få. Men spelmässigt så brukar det passa okej ändå. Det känns som en 50-50 match.
10: Vad är nyckeln för dig i match mot henne?
11: Vi båda har ju bra och stark forehand som styrka, så att den som kommer åt mest tror jag vinner.
10: Mm. Kommer åt med sitt forehand, kommer åt med sitt forehandslag, det är ju det som gäller, och det är ju det, ett av vapnen som Stina Kjellberg har. Och vi hoppas nu att hon har med sig självförtroendet ifrån framgångarna ifrån mixspelet tillsammans med Christian Karlsson. Jag pratade med expert Ulf Tikkan Karlsson som gör med sällskap från och med imorgon. Han höjde ett varningens finger också nu när det handlar om att det har gått bra i mixturneringen, att hon inte på något sätt är nöjd. Hon har ju verkligen strävat så länge, Stina Kjellberg, efter att vinna en internationell medalj av något slag. Hon har satsat helhjärtat på den här sporten sedan hon var tonåring. Nu är hon 26-27 år gammal, och då har hon nu lyckats vinna sin första medalj, även om vi inte vet vilken valör det blir på den, att det på något sätt skulle hindra henne i singelspelet och det andra framåt. Och den här matchen har verkligen sett med Stina Kjellbergs ögon fått den sämsta möjliga start. Det är ledning för rumänska med 4-0 efter de inledande bollarna när Stina servar då för andra gången, och då tar hon också den första poängen. Det var skönt att se där. Det gäller ju att vinna 4 set. I dubbelturneringen är det ju först till 3 set som gäller. Här är det först till 4 som gäller. Så det är lång tid kvar innan det här kommer in i ett avgörande skede. Men en tuff start för Stina Kjellberg i den här öppningsmatchen i singelturneringen igen.
0: Och de andra perioderna är igång i hockeyallsvenskan nu, och vi följer den här kvällen AIK som toppar tabellen inför kvällens matcher.
12: Nu spelar de mot Almtuna, de gör i powerplay, de är väldigt nära att ta ledningen med 2-1, det står 1-1 i matchen. AIK spelar powerplay här i inledningen av den andra perioden, med en tidig utvisning på Oskar Asplund i Almtuna. Det var såklart inte meningen, men han hamnade med klubban tydligt mellan benen på en AIK-spelare. Trippingen dömdes och det var inte så mycket att snacka om. AIK med en powerplay-formation som faktiskt inte har fungerat så himla bra. Laget som har 9 raka segrar, nej, powerplay har inte riktigt funkat. De är elfte bäst i hockeyallsvenskan i den spelformen. Och ja, man vill nog att det ska börja klicka här ikväll. Theo Charidis uppe på backplats, kanadensaren som är poängbäst i hela AIK. Det är han som styr detta powerplay. Pucken nu upp på blå linjen. Avslutet som sen ska komma är totalt misslyckat och pucken går ut i mittzonen igen. Det var ju en första period som AIK dominerade inledningsvis. De gjorde också 1-0-målet men började sen dra på sig lite utvisningar. Det utnyttjade Almtuna och gjorde mål i det andra powerplayet som de fick den här kvällen. AIK måste nu börja om hemma hos egen målvakt. Och får inte riktigt någon fart i uppspelet i det här powerplayet. Almtuna kan försvara sig ganska enkelt. Bara stå i sina linjer och skicka undan pucken när AIK slår bort den. Och nu är det bara 30 sekunder kvar utav det där powerplayet här i öppningen utav den andra perioden. 5 minuter har snart gått av den. Det står 1-1 mellan Almtuna och AIK. Daniel Ljungman, en av de främsta AIK-spelarna den här säsongen, är det som driver in pucken. Då går det lite bättre, han gör det lite på egen hand. Scott Poli sen uppe på blå linjen till höger. AIKs passningsspel, ja, pucken wobblar, hoppar lite grann. Det är svårt för dem att få kontroll på den. Bara 10 sekunder kvar i powerplay när Scott Poli tar ett direktskott. Går via en Almtuna spelare ut i hörnet. Och nog kommer AIK att få gå av isen lottlösa även detta powerplay. Om inte Scott Poli hittar något nu. Avslutet går på en Almtuna spelare. Bra försvarsspel av Almtuna. Dåligt anfallsspel av AIK. 1-1 står det med 5 minuter spelat av den andra perioden.
13: Och apropå numerära överlägen så blir det precis det som gör att matchen nu står 2-2 mellan Kalmar och Södertälje. Precis i detta nu så är det väl Taron Fitzer, kanadensare i Södertälje, som får pucken precis framför den hemma målvakten Brochu, som just utom är landsman med Fitzer, och gör då 2-2. Det var utvisning på Alan McShane, ytterligare en kanadensare som är med i den här matchen. Han spelade för Kalmar då och var ett frilägg och ganska enkelt mål till slut då för Södertälje, som annars hade väldigt svårt i det här numerära överläget att få till några vassa lägen, även om man hade pucken hela tiden i stort sett, förutom när Kalmar sprätt iväg den ibland ner och hämta upp egen zon. För det här med numerära överläggen är ju Södertälje egentligen väldigt bra på. Inför den här matchen har man över 30% i möjligheten, eller gjorda mål på de numerära överläggen man har haft. Så det visar man nu att man är fortsatt vass på det, för nu är det helt lika. 2-2 Kalmar mot Södertälje efter 2 minuter och 15 sekunder av andra period.
0: Janne Rindstig följer den matchen och det är Rickard Landemark som följer hur det är 1-1 mellan Almtuna och AIK. Och Patrik, det var ingen kul start för svenskan Kjellberg i bordtennis-EM.
10: Nej, mot rumänskan Diakonos så var det inget snack om saken. Första set till rumänskan med 11-4. Stina Kjellberg sa inför matchen att forehandspelet blir avgörande. Det gäller att låsa varandra där. Det har nästan inte varit något forehandspel alls i det här första setet, utan nästan bara spel på backhandsidan. Och tyvärr har Stina Kjellberg varit betydligt svagare än sin motståndare i det spelet. Så det gäller nog att våga flytta över spelet och se till att få det lite mer som hon själv vill. De har ju respekt för varandra då, eftersom båda spelarna har sin styrka just i forehandspelet, och så blev det inget sånt överhuvudtaget. Det ska bli spännande att se vad som händer nu när andra set sätter igång, om hon har några vapen och hittar rätt i den här matchen, annars kan det här gå undan. 11-4 första set då till motståndaren Diakonos mot Stina Kjellberg.
0: Och skidsäsongen närmar sig. Vi har ju hört om ekonomiska problem på längdsidan, men Jonas Enarsson, han funderar på en annan fråga.
3: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
14: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Världscuptävlingarna, det är ju hela vår chans liksom, både att få liksom, tävla. Vi har tränat hela våra liv för just de här. Så när hälften av tävlingarna försvinner, så försvinner ju också liksom, hälften av våra chanser att göra resultat, hälften av våra chanser till inkomster och allting. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får på världscupen, så att hälften försvinner är ju inte bra.
15: Och har ni fått liksom några nu kommande säsong, är man orolig över att det kommer ske liknande, eller får man någon trygghet i hur mycket det ska bli?
14: Nej, snarare tvärtom. ingen trygghet alls. Utan det blir ju bara mindre och mindre liksom. Men i år, förra året hade de ju väldigt många på schemat först och sen försvann alla. Det här året har vi ju nästan inga från början och ändå började det redan försvinna. Så nej, någon trygghet finns det inte tyvärr.
3: Och det ser verkligen inte bättre ut inför den kommande puckelpistsäsongen. Endast 6 tävlingstillfällen finns i världscupkalendern. Filip Gravenfors, ja, han är bekymrad över utvecklingen med allt färre världscuptävlingar i disciplinen.
16: Man blir väl lite fundersam. Alltså när jag kom in i världscupen, då hade vi 4 platser att tävla på innan jul. Nu har vi en och det är en tävling. Så att mycket har ju ändrats och det är ju några beslut och sånt som man liksom tycker att ja, ska det verkligen ske så där. Så jag hoppas verkligen att FIS kan ta sig kragen lite grann och se till att sätta upp en tävlingskalender som funkar och som är liksom fair för oss. För att ha så få tävlingar som vi hade förra säsongen, det går ju inte, det är ett skämt. Och jag hoppas verkligen att vi kan få det mycket bättre framöver.
15: Och liksom, om du skulle kunna konkretisera lite hur det påverkar liksom en individuell idrottare som för dig när det sker sådana drastiska förändringar, när man inte känner den tryggheten, vad man har att liksom sikta sig mot.
16: Ja, men dels, alltså, det är det här jag älskar. Jag åker inte puckel för att träna puckel, jag åker för att tävla. Och att man vill ju visa vad man går för och liksom resa hela världen och få alla de här olika stoppen. Så att när det kapas av från en så blir man ju helt, man blir lite tom liksom. Jag har ingenting att säga om kalendern. Men ändå så får vi mindre och mindre tävlingar. Och sen är det ju också, man kan ju kolla på den ekonomiska biten också. Alltså vi lever inte i något överflöd direkt. Och ju mindre tävlingar är, desto mindre ekonomisk chans har vi, ska man kunna säga, att liksom få det att gå runt. Så det är många olika bitar som spelar roll.
0: Och reporterna var Nike Bolmgren och Jonas Enarsson.
9: Vi kan blicka ut mot den internationella fotbollskvällen. Det kommer ju till oss flera Champions League-matcher och 2 stycken svenskar som kommer vara i farten. Det gäller Victor Lindelöf och Aston Villa som på hemmaplan möter Fenerbahce. Och för Daniel Svensson som med sitt Dortmund reser till Bodø för matchen mot Bodø Glimt. De 2 svenskarna från start för sina respektive lag. Och ska vi sätta ljus kring någon annan match under den här Champions League-kvällen så möter Manchester City med alla sina rubriker runt sig ett PSG på hemmaplan.
0: Och ni kan ju följa Champions League via målservicen i appen Sveriges Radio. Och på tal om mål så trycker jag på den här knappen.
17: Och AIK har återtagit ledningen i Uppsala mot Antuna i Hockeyallsvenskan. Med 12,5 minut kvar av den andra perioden så fick Ryder Rolston åka allmänhetens åkning i Antuna-zonen. Han fick hålla i pucken hur länge som helst utan att någon Antuna-spelare stoppade honom. Avslutet gick sen via axeln på Hugo Hävelid och in i mål. Och det är återtagen ledning för stockholmarna. Och de ganska många borta supportrarna firade. Nu återstår det 11 minuter. Där AIK leder med 2-1 borta mot Almtuna.
18: Och beskedet från Ljubljana är att det nu är sett bollar för rumänskan mot Stina Kjellberg. Tar ledning med 2-0 i den öppningsmatchen i singelturneringen på damsidan. Och där sätter äntligen Stina Kjellberg en forehand. Det är henne 5:e poängen i andra set. Men hon ligger under med 10-5. Förlorade i första med 11-4. Och de känner verkligen inte igen Stina Kjellberg i den här matchen så här långt. Hon nu ska försöka att möjligtvis hämta ytterligare någon poäng. Attackera med forehand. Och där är det poäng för rumänskan. Och det är 11-5. Det som ändå var positivt på slutet i det här sättet, det var att det känns som att Stina Kjellberg på något sätt kvitt där i allt hon har tänkt inför matchen och bara gick in och körde. För hon har sett rädd ut i den här matchen. Hon har backat, hon har varit defensiv, hon har inte varit framme vid bordskanten och velat styra den här matchen. Och så är det också ett stort underläge då, men det gäller ju att vinna 4 set. I pingis har det hänt för att spelare har vänt matcher. Vi hoppas att det händer ikväll också i Ljubljana.
0: Hockeyallsvenskan leder Leksand med 1-0 över Vimmerby. Karlskoga har 1-0 över Östersund. Det är 2-2 ju mellan Kalmar och Södertälje. Mora leder med 1-0 över Visby-Roman. Det är 0-2 bortaledning för Oskarshamn mot Nybro. Västerås-Modo 1-4. Och vad händer mellan Almtun och AIK? Jo, det är 2-2 precis i den matchen. Strax mer om det här i Sportextra i P4.

0: Hoppa hoppa med Antik här i Sportextra. Där vi följer hockeyallsvenskan och jag sa ju att det blir 2-2 mellan Antun och AIK. Det stämmer va?
1: Det stämmer, och det var precis när du sa det som den 19-åriga Leo Sundqvist blev frispelad med Viktor Brattström. Han hade hela zonen för sig själv och så var han så kylig. Han liksom gick upp på hälen med den skridskon som är närmast bladet och lurade ner Brattström och la in pucken i ett öppet mål. Det är nu 2-2 mellan Antuna och AIK, en match som nu har powerbreak. Så det återstår ungefär 8 minuter av den andra perioden i en svängig match i Uppsala.
2: Ja, svängig match var ordet, för nu är det vänt mellan Kalmar och Södertälje och gästerna har nu tagit ledningen med 3-2 och det var ett nästintill bjudningsmål från Kalmars sida. Slapp spel bakom eget bur, där tog Fitzer pucken bara från en Kalmarback och la in den framför mål. Där kom Joni Ikonen och ganska enkelt kunde göra 3-2 för Södertälje, och där är vi just nu 8 minuter in i perioden och det är väldigt mycket Södertälje i den här perioden. Kalmar får inte till några långa anfall överhuvudtaget och ställer några prov ner mot Love Härenstam i Södertäljekassen, utan det är Södertälje och Södertälje som kommer och vinner de där små duellerna och små kamperna ut på isen och får också med sig pucken fram, och så nu man kommer med sitt bagage med väldigt hög fart in i zon. 3-2-läge med pucken då ut mot sargerunden där Kalmarspelarna får bort pucken, men det blir liksom ingen konstruktivitet framåt utan bara flippa iväg den, ta nya positioner, och så kommer det en ny anfallsvåg från Södertälje istället som matchar första kedjan stenhårt med Fitzer, Sauch och Ikonen. Får spår väldigt mycket istid. Frågan är, orkar de verkligen i tre perioder? För det är ganska tunt bakom i laget. Men den kedjan räcker ju långt. Det räcker så här långt, i alla fall till ledning 3-2. Och det kan bli mer. Det var väldigt nära att ytterligare mål från Södertälje där. Kalmar får nog snart ta till en liten timeout för att få en ordning på det där spelet. För Södertälje styr, ställer och leder med 3-2.
0: Och mer hockey blir det ju när Valmans hockeyresa reser vidare till Malmö och Thomas Kollar, tränare där, som vi ska höra om en stund här i P4.
3: Och ännu mer hockey kan det bli redan nu, för det har spelats en match i SHL på damsidan alltså. Det fortsätter att gå tungt för en Färjestad som är fortsatt jumbo efter 7 spelade omgångar. I kväll blev det förlust borta mot Luleå med 4-3, och därmed så undviker i alla fall Luleå att tappa i striden i den absoluta toppen mot Brynäs. Det är 7 poäng som skiljer åt. Och så har det spelats en handbollsmatch vad gäller damernas handbollsliga. 21-19 slutade matchen mellan Hallby och Helsingborg. Därmed så lyfter Hallby och tar sina första 2 poäng för säsongen.
0: De senaste nyheterna från Ekot får vi av Johan Westerberg nu.
4: Flera ordningsvakter på Securitas i centrala Göteborg har tvingats lämna sina tjänster efter att delat information om privatpersoner i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg så ska det handla om 17 anställda.
5: Securitas bekräftar i ett mejl till P4 Göteborg att, citat, ett antal medarbetare vid Securitas Göteborgs kontor har avslutat sina anställningar. Bakgrunden är att de fått kännedom om, citat, användning av privata mobiltelefoner och plattformar för att kommunicera information som personer tagit del av i tjänsten.
6: Securitas skriver också att en del av kommunikationen innehåller personuppgifter och uppgifter om privatpersoner och att man ser mycket allvarligt på det inträffade. Enligt uppgifter till P4 Göteborg handlar det om 17 anställda som varit med i en privat chattgrupp, där de på privata telefoner delat bilder och texter om personer som de på olika sätt stött på i centrala Göteborg. Bland annat i köpcentrumet Nordstan och exempelvis i samband med omhändertaganden. Enligt Securitas har händelsen anmälts till polisen och integritetsskyddsmyndigheten.
4: Reporter, det var Claes Petersson och P4 Göteborgs Alice Lundberg. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om man känner sig förrådd, så håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger å sin sida att de första kontrakten som rör just exporten av dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmsta dagarna. Avslutningsvis kan jag berätta att streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan. Det rapporterar Wall Street Journal. Att det kopplas till svag tillväxt inom bolaget.
0: Johan, hur är du på bordtennis?
4: Så där du vet, som man var i fitis. På den nivån är jag fortfarande, men jag nådde aldrig längre än så. Då var jag på toppen.
0: Vet du hur man gör fiolen?
4: Nej, men jag hörde något om det. Det hette något annat, men fiolen lät bättre.
0: Ja,
4: tycker jag.
0: Du kan se hur den ser ut på Radiosportens Instastory.
4: Jag går och kolla.
0: Ja, gör det. Men det blir mer bordtennis redan nu, och det har ju varit en dyster kväll för Stina Kjellberg.
7: Men nu har hon en setboll för att reducera i den här matchen, och det gör hon också. Vinner tredje set 11-9 mot rumänskan Adina Diacono. Och det var ju härligt att se det här tredje setet efter de två riktigt svaga inledande seten, där hon totalt bara fick 9 poäng på två set och motståndaren fick 22 poäng då. Men här 11-9 till Stina Kjellberg, som hade ledningen 6-2, blev i fattkommen så att säga till 6-5, gick då ut till nya förbundskaptenen Fang Chang, som ska leda det svenska damlandslaget helt och hållet från årsskiftet. Hon är inne och arbetstränar lite, eller vad vi ska säga, så här långt, och det är hon som coachar Stina Kjellberg i den här matchen. Och det där samtalet gjorde susen på något sätt, så att Kjellberg verkade ändå få tillräckligt mycket råd och tips och energi för att knyta ihop det här sättet. Men jag måste ändå säga, det är inte den Stina Kjellberg som vi stundtals kan se vid ett bordtennisbord. Den som är offensiv, som gärna vill styra matchen, som vågar satsa, utan allt jämt ganska defensivt spel där hon hamnar i svårigheter i matchen som hon kanske inte borde hamna i. Men nu är hon ändå på väg uppåt. Det är ju första fyra set som gäller, och nu är det 2 för rumänsk och 1 för Stina Kjellberg.
8: Radiosporten med Hockeyallsvenskan.
1: Från Uppsala och Gränbyhallen, där Almtuna tar emot AIK. Det är nu 4,5 minut kvar av den andra perioden. Det står 2 lika. AIK har powerplay. Powerplay som inte har fungerat alls nu då. Scott Pooley skjuter. Den tar väl på målvakten Hugo Hävelid och ut. Det var svårt från där jag sitter och ser. Det var väldigt mycket folk framför Almtunas mål. Men AIK har ju haft väldiga problem i spelformen powerplay, och de fortsätter att ha det åtminstone än så länge i den här matchen. Nu återstår det 30 sekunder på utvisningen som Edvin Hammarlund drog på sig. Ja, det var ju en läcker kvittering från Almtunas unga Leo Sundqvist, och han kom fri och snurrade upp Viktor Brattström totalt och la in pucken i helt öppen bur. Det är matchens senaste mål. Nu är det AIK som försöker att etablera något spel här i anfallszonen när man är en spelare mer, men har lite svårt med det. Åtminstone nu får de upp pucken på blå linjen. Skottläge Pooley. Det är Scott Pooley som tar ett avslut ganska högt över ribban. Man har några sekunder kvar i powerplay. Pooley får pucken i vänster täckningscirkel, skjuter. Blir täckt av Antuna spelare och AIKs mardröm i powerplay fortsätter. För de skapar ingenting i spelformen. Almtuna behöver inte göra så jättemycket heller. De står bara i vägen och kan få en del puckar på sig. Då kan de rensa undan. Nu ställer Almtuna till det för sig själva, och då går ändå AIK offside. Det var tur det för Uppsala-laget, för det var 4 spelare på väg framåt när AIK bröt den pucken på offensiv blålinje. Men domaren väljer att blåsa för en offside. Det står 2-2 med 3 minuter och 19 sekunder kvar av den andra perioden mellan Almtuna och AIK.
2: Två andra lag som ligger högt upp i tabellen möts i Kalmar. Södertälje på besök och leder dessutom då bortalaget med 3-2. Så 8 minuter kvar av andra perioden. En period som har varit väldigt mycket Södertäljes. Dels genom kvitteringen från Fitzer och sen då ledningsmålet av Ikonen, och förutom det väldigt mycket mer spel i motståndarnas zon. Det har varit mycket Södertälje, bra spel. Men nu har Kalmar egentligen sitt första riktigt långa anfall i den andra perioden. Bara varit lite skott från långa håll och möjligheten ner emot Love Herrenstam. Annars så har det varit nästan jättetryck från Södertäljes sida. Kalmar behövde nog den där lilla breaket som blir halvvägs in i perioden när man ska skrapa isen lite grann. För efter det så har spelet flyttats ner emot Södertäljes zon och ett visst tryck och lite mer känslor ut på isen nu. Det var väldigt lamt också första 10 minuterna här. Knappt en rejäl tackling eller mycket mindre något gruff. Nu känns det som Kalmar-spelarna kanske har gått in med lite mer av att försöka krypa in under skinnet på Södertälje-spelarna här för att få igång något framåt. För Kalmar är väldigt uddlösa som det känns ikväll. Nu är det ett helt annat hemmalag som försöker. Bergstrand lägger pucken mot mål. Lurig retur bakom i Härenstam, och nu är det Kalmar som biter sig kvar i Södertäljezonen genom pucken, men den är bakom målet och där gör man ju som vanligt inga mål, utan man måste få in den framför målet och ska bli någon farlighet för hemmalagets del. Publiken försöker elda på, det är 2250 åskådare, det innebär att det finns 500 lediga platser. Man har byggt om hallen lite grann, den är i stort sett nybyggd bara för 4-5 år sedan, men det räckte inte platserna till efter fjolårets succé med andra plats, utan man har lagt på ett litet hylla till, kan vi väl säga, i ena hörnan här. Det finns väldigt fina platser, publiken sitter och ser ut över arenan, och då fick man in några 100 platser till. Så att de vill nog se bättre hemmaspel. Det finns en liten klack från Södertälje. De har ju jublat 3 gånger.

0: AIK, Oskar Magnusson, målskytt. Efter att det var en spelare som trampade in i zonen, tog ett avslut, retur från Hugo Hävelid. Oskar Magnusson från nära håll. Nu leder AIK igen med 2,5 minuter kvar utav den andra perioden.
1: Vi stannar i Uppsala för kvällens fotbollsnyhet.
2: Tok sist i Damallsvenskan och nu står det klart att IK Uppsala fotboll lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. Klubben som under flera år haft svårigheter att dra in tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheten på lång sikt ger nu upp kampen. IK Uppsala fotboll som under årets 21 matcher hittills bara lyckats vinna en match och ta ynka 6 poäng.
1: Och det är som Martin Hedberg. Tillbaka nu till bordtennisen och EM som pågår där i Ljubljana och Stina Kjellberg som har kommit tillbaka i matchen.
3: Mm. Ett uppvaknande från Kjellbergs sida, helt utspelade de 2 första seten mot den här rumänska motståndaren. Och nu är det så att Stina Kjellberg verkligen dominerar framme vid nätet. Hon leder det här 4:e setet med 8-5 och det är 2-1 i matchen till rumänskan. Men Kjellberg nu med chans att kvittera, 3 bollar ifrån en kvittering här nu när det är rumänsk serv. Den kommer där, backhandretur från Kjellberg, kliver över på forehandsidan och hon har attackerat några gånger med forehand nu och fått poäng för det, men där tappar hon poängen men leder fortfarande med 2. Rumänien som ju är en stor nation när det handlar om bordtennis, tog exempelvis brons vid lag-VM i London senast och då var just Kjellbergs motståndare en av spelarna i det här rumänska laget. Har väldigt många duktiga kvinnliga spelare i Rumänien. Kjellberg vinner direkt på sin serv igen och det kanske varit en nyckel i det här 4:e setet att Kjellberg har fått igång servandet ordentligt, har vunnit en del enkla poäng i sin egen serv där hon har lurat motståndaren så att bollen hamnat i nät. 2 bollar från setet då för att kvittera till 2-2. Kjellberg med serven igen, här kommer den då på en forehandslinje hos motståndaren som har lite tur med nätkanten där och Kjellberg besviket lunkar iväg. Men nätet har varit rättvist i den här matchen för Kjellberg tog 2 väldigt viktiga poäng i förra setet när hon fick hjälp av nätet så att det är ett opartiskt nät så att säga i den här bordtennismatchen. 9-7 Kjellberg, 4:e set och 2-1-ledning för rumänska när serven kommer därifrån. Rumänska spelarna attacker från Kjellberg som vågar gå med sin forehand igen och då är det 3 stycken setbollar. Och vad härligt det är att se nu när hon vågar attackera, när hon kliver ut och trycker till ordentligt. Det är 3:e eller 4:e poängen i det här setet som Kjellberg får med sin starka forehand. Kul att se. 3 setbollar för att gå upp till 2-2. Attack direkt från Kjellberg men serven var felaktig. Den gick via nätkanten, ska göras om. Ifrån den rumänska spelaren Diaconu som studsar bollen några gånger på tennisvis i golvet innan hon ska sätta igång spelet. Kommer den korta serven på backhandsidan. Fegt spel ska jag säga framme vid nät. Tyvärr ut från Kjellbergs sida men fortfarande 2 setbollar att kvittera till 2-2 i matchen. Påminner om att det är först till 4 som gäller. Senare den här kvällen också här i Ljubljana så ska ju Filippa Bergand upp i en match också. Så här långt de svenska singelspelarna vidare i turneringen. 4 herrar har spelat tidigare idag. Alla 4 klarade första omgången. Då får de Kjellberg kan vända den här matchen och gå vidare också. Nu spelar hon för setet igen. Via nätkanten, den ska göras om. Går fram, lägger sin hand på bordet. Om du undrar varför de gör det så ofta så är det för att få bort svett ifrån handen. Det handlar inte om att rengöra bordet utan rengöra handen. Nu kommer den rengjorda handen och släpper bollen och så är det poäng för Kjellberg igen direkt på serven. Och det är 11-8 och det kändes omöjligt efter de 2 första seten. 4-11, 5-11. Men nu öppnas möjligheterna för Stina Kjellberg. 2 lika i den här öppningsmatchen för henne i singelturneringen igen.
1: Det kan bli en lång match där med det opartiska nätet dessutom då.
3: Ja, men vi är tacksamma att nätet är på det sättet. Ibland känns det ju som att nätet har valt sida, så att säga.
1: Okej, vi kommer tillbaka strax till Slovenien. Men nu är det paus i matchen mellan Antuna och AIK, eller hur?
0: Det är det. Det är paus efter den andra perioden. Det är AIK som leder med 3-2 efter det sena ledningsmålet som Oskar Magnusson satte dit på efter en omdiskuterad situation. Det var väldigt reaktioner ifrån Almtuna-båset när det var så att huvuddomare valde att blåsa mål för de ville få det till en offside och från där jag satt, ja då såg det väldigt misstänksamt ut. Men målet, ja det godkändes och AIK går in i ledning. Man får väl ändå säga att det är en rättvis ledning för de har haft ett mer tryck offensivt. Får se vad Almtuna kan göra för förändringar för att vända på den matchbilden när det nu återstår 20 minuter utav matchen i Uppsala mellan

0: Almtuna och AIK.
1: Paus nästan överallt. Leksand leder över Vimmerby med 1-0. Karlskoga leder över Östersund med 1-0 där också. Det är 1-0 till Mora mot Visby Roma och Oskarshamn leder med 2-0 på bortaplan över Nybro. Modo leder med hela 5-1 över Västerås efter 2 spelade perioder. Men det är ju inte riktigt paus än i Kalmar.
0: Nej, det är ju inte det. Här leder ju då Södertälje med 3-2. Det är 3 minuter lite drygt kvar av den andra perioden och att det ligger lite efter den här andra matchen, bland annat den i Uppsala då, är att vi hade ju en situation i första perioden när Hugo Jonasson fick ett skott i ansiktet och fick då åka ut direkt med massa blod på isen. Man då fick ta hand om och det gjorde att matchen blev försenad en stund. Matchbilden, ja, den har inte ändrats så himla mycket senaste minuterna heller, utan det är fortsatt väldigt mycket Södertälje som vinner närkamperna, som vinner duellerna och står för det mer konstruktiva spelet framåt. Kombinationerna, Kalmar kommer det mer ströanfall, men så nu har man ändå pucken nere vid Love Herrenstam och försöker hitta in. Skottstatistiken i andra perioden ligger på 10-2 i Södertälje favör. Kommer det nya möjligheter nu in i Kalmar zon? Kommer så lätt in på den sidan och lägger pucken ner mot Brochu, den duktiga kanadensiska målvakten i Kalmar. Men den gången ingen mål. Det var Fitzer, han som har varit inblandad i det mesta framåt för Södertäljes del. Alltså den kedjan in igen då för SSK där man trycker på framåt. Också Musito Bagenda inne, han som inledde målgörandet under kvällen. Och det är mycket sargbrottning där nere, så får Kalmar sedan loss pucken och försöker gå framåt. Men det är fortsatt väldigt mycket intensiv forechecking för Södertäljes del och då vinner man kvar pucken i anfallszon. Karell, unge lånet från Malmö, behåller den på blålinjen och nu Södertälje i positionsspel. Känns som det vore numerärt överläge här nu. Man spelar runt, men jag räknar det. 5-5 och Södertälje då med pucken nu på högerkanten. Nu sitter Bagenda igen in mot blålinjen där det finns spelare uppställda. Bland annat Daniel Norbe och sen är pucken väldigt nära Kalmar-målet och det var ytterst nära att det hade blivit 4-2 i det läget. Norbe står med pucken eller med klubban redo på blålinjen, vill ha ett skottläge. Det är 1,5 minut kvar, det skjuter Norrbö och rätt in i bröstet då på Kalmar målvakten Brett Brochu. Jag tror att Kalmarledningen då, som ju numera är Mattias Kalin som är huvudtränare, vill ha en paus här nu snart för att gå ut och snacka ihop sig för den andra perioden. Den har dominerats fullständigt utav Södertälje. Kalmar har inte hittat linjerna i sitt spel framåt och har på något vis känns det som ibland är numerärt underläge. Tekning då till vänster om den här Brett Brochu som spelade i Ingolstadt i Tyskland i fjol, men har gjort succé här i Kalmar helt enkelt. Ligger på över 92% i räddning och toppar den statistiken i Hockeyallsvenskan. Teckningen då för Södertäljes del, Hampus Arlestam. Andra kedjan då för SSK som försöker att bita kvar i anfallszon och det gör de också. Så Kalmar inte får någon ordning på sin offensiv nu möjligen, men då kommer det enstaka glidande framåt som nu Vitelli kanadensan och då kan man ändå Kalmar ställa till det lite ner mot Herrenstam och pucken går upp i skyddsnätet bakom nämnde Herrenstam som ju är född 2007 och är ju svensk juniorstjärna på målvaktssidan och siktar på junior-VM igen. Det gör ju också i Wozniak lånet till Kalmar då som kom från Luleå hit när Kalmars tänkte huvudspelare Rizzo blev skadad så pass att han missade hela säsongen. Och då har du Wozniak gjort mål ikväll och det tror jag han är väldigt glad för det har varit lite trögt med det. Han behöver väl visa upp sig här nu på allsvensk nivå. Han var ju stundtals bra även i SHL med Luleå, men här har det inte lossnat än. Kanske det här kan bli kvällen för honom, men inte nu. Nu är vi nere på dryga minuter av andra perioden och fortfarande Södertälje som leder med 3-2 och då är det en puck som nog är utanför plexit och då ska det bli en utvisning för Södertäljes del och han kör så sakta han kan där. Jonathan Lundgren ut och sätter sig. Då är det numerärt överläge för Kalmar. Det är ju ett väldigt intressant läge med 1 minut och 15 sekunder kvar och teckning till höger om Herrenstam. Kalmar har ju inte varit bra på det här med numerära överlägen om vi mäter det i gjorda mål under säsongen. Det ligger på 17%, men det finns ju riktiga målskyttar som nu har fått kliva fram i ett lag där man tappade de 5 bästa poänggörarna i fjol. Som då har gått till andra klubbar och det gör ju att det är svårt att kanske hitta de där riktigt invanda mönstren. Över 300 poäng står de där 5 för Så att det är klart, det tar tid att hitta motsvarigheter. Men nu är pucken i anfallszonen och Love Härenstam var pucken är så otroligt nära att gå in. Det var bakom Södertäljemålvakten och sen rensas den undan av en av de vittröjade backarna och då är pucken fortfarande i spel och det är fortfarande 3-2 för SSK. Kolossalt nära en kvittering där Kalmar direkt i numerära överläget och pucken kvar i anfallszon så slarvas det från hemmalagets sida. Det är Plato, nyförvärvet från Bika Skoga som tappar ut den men snabbt in i zon igen med Platos hjälp och sen är pucken nere i den zonen som försvaras då utav Love Härenstam i målet och Kalmar försöker, 30 sekunder kvar i andra perioden, 3-2 för Södertälje. Kalmar jagar en kvittering, plötsligt så är det Kalmar som är på hugget, riktigt nere mot SSK-målvakten, Plato vid sidan för Kalmar steg, inmedelfall för målstyrning och så rensning utav kvarvarande back som väl är Arell där nere, rutinerade Niklas Arell som skickar ner den, och då är det frågan om Kalmar hinner få något genomtänkt anfall till i den här perioden, börjar i egen zon nu, hög fart, upp genom mittzon, över offensiva blå, in i anfallszon, Vitelli, och så runt målet 7 sekunder kvar, ja. Ja, där bortifrån finns det ingen som kan göra mål. Utan vi konstaterar att det är Södertäljes period den andra. Det är 3-2 för gästerna från Kringelstan. Och det innebär ju att det är en mycket oviss tredje period som väntar om en sådär 18 minuter. Kalmar och Södertälje 2-3.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
4: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
5: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
5: Och det där tyckte du inte Colin om.
7: Till EM-tennisen i Ljubljana. Ett mycket intressant läge i öppningsmatchen i singelturneringen för Stina Kjellberg som möter Adina Diaconou från Rumänien. 2-2 i set står det. Det är 9 för rumänskan, det är 8 för Stina Kjellberg. Och då väljer rumänskan att ta en timeout i det här läget och jag förstår henne för att hon har varit i ledning här. Det var jämnt upp till 6 lika, sen är det hon som har haft företrädet så att säga i det här setet hela vägen. Det var 2-3 bollars ledning men nu är Stina Kjellberg tillbaka när allting börjar att avgöras i den här matchen. Men man sitter ju och tycker att det var onödigt att det gick så dåligt för Stina Kjellberg de första 2 seten. Det känns nästan som att det var någon som hade klätt ut sig till Stina Kjellberg, en random amatör på gatan som gick in och spelade de 2 första seten för att hon var fullständigt utspelad, Stina Kjellberg. 4-11, 5-11 och sen 2 stycken setvinster, 11-9, 11-8. Där hon helt plötsligt började att glänsa med sitt fina forehandspel där hon började få poäng i egen serve. Det här femte setet skiljer lite grann mot de andra för här har spelarna haft lite svårare att få poäng i sin egen serve utan snarare har de hämtats poängen när den andra spelaren har stått för servemomentet. Stina Kjellberg som ska in och spela alldeles strax här. Det är 64 spelare som finns med i huvudturneringen. 32 av dem var direkt kvalificerade. Stina Kjellberg var en utav dem. Filippa Bergand har kvalat sig in i turneringen och kommer ju att spela här om en stund efter att den här matchen är färdigspelad. Nu ska vi se, nu är de redo igen. Timeouten är över och det här setet ska slutföras. Och ja, alla förstår ju att det här är ett nyckelsätt eftersom det är 44 som gäller. Vem ska få ledningen med 3-2? Just nu är det fördel för rumänskan som har 9-8 med det svensk serv. Där kommer serven kort på backhandsidan. Backhand ifrån Kjellberg går över på forehand. Attackerar en gång, 2 gånger över på backhand forehand igen. Bra Kjellberg, men de får bollen tillbaka hela tiden. Kjellberg är så via nätkanten och ut ifrån Kjellberg. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. 10 poäng för rumänskan och nu var verkligen nätet på motståndarens sida. Jag som sa att det var ett opartiskt nät här tidigare, nu kände jag att nu var det fördel Rumänien i nätfrågan igen. Det är 10-8 till rumänskan efter att Kjellberg fick en nätrullare mot sig vilket gjorde att hon inte kom rätt på den bollen och så är det 2 stycken setbollar för Diaconou att ta ledningen med 3-2. Rumänsk serv då, men kom ihåg det att de har varit bra i mottagning i det här sättet. Kjellberg returnerar nätkant utifrån rumänskan och då är det 9 och då är det 10 för rumänskan. En setboll räddad. Rumänskan viftar lite grann med sitt pingisracket framför ansiktet för att försöka få bort, ja, inte flugor utan svett är det väl möjligen som kan vara i vägen. 9 för Kjellberg, 10 för motståndare. Spelet igång igen. Kjellberg med backen. Backen för Kjellberg till en gång, 2 gånger. Går vi på forehand och då ska de sitta en gång forehand. 2 gånger, 3 gånger. Och det är poäng för Kjellberg till 10 lika. Det är poäng varje gång det blir forehandsdueller är min känsla. Att i stort sett så är det Stina Kjellberg som går vinnande ur de där duellerna. Och då är det 10 lika. Då är det Kjellberg serv. Vid ett par tillfällen har hon lyckats att lägga bollen med en skruv som motståndaren inte har kunnat läsa. Kort serv med mycket skruv och så bollen i nät från rumänska. 10 lika, 2 lika sätt. Serven igång där. Hon får böja sig djupt ner för att hämta den bollen. Stina Kjellberg, och så försöker hon den raka forehanden. Och då blir det poäng för rumänskan. Och Kjellberg är så olycklig att hon går ner på knä och lägger sig för tvivlan. Sätt boll igen för Diakonov. 2-2 i sätt. Påminner om det. Först till 4 är det som gäller rumänsk serv. 11 för rumänskan, 10 för svenskan. Bollen kommer där. Kort retur från Kjellberg. Kommer lite längre retur. Går över på forehand. Viker sig ner för att ta den. Och så backhand. Och så poäng för Kjellberg igen. Och så är det 11 lika. Som vanligt i bordtennis. Man vet aldrig när ett set tar slut. Jag kan hålla på precis hur länge som helst. Att 11 lika nu då. 2 lika. Men det är ju ett så viktigt och intressant set det här. Vi vill så gärna ha Stina Kjellberg med in i den här turneringen. Längre än till den första omgången. 11-11 när Kjellberg ska serva. Kommer den korta serven igen och så returen för motståndaren och Kjellberg med sin raka forehand och så är det poäng Kjellberg får en 12-11. Och då har vi setboll för Kjellberg då, tar ledningen med 3-2 och får möjligheten då att spela hem det här setet och kunna gå in i ett set som kan bli det sista. Men först ska hon avväpna den rumänska serven. Ta god tid på sig rumänskan i någon server, där kommer backhandserven, kort retur från Kjellberg, attack Kjellberg med 1-12 lika. Då är det en kort paus där de ska ut och torka sig i ansiktet. Det är ju handdukspaus eller vad man ska säga efter var sjätte boll. Och eftersom det står 12 lika så är ju 24 en del av sexans gångertabell så att säga. 12 lika Kjellberg server. Upp med bollen halvmeter i luften kommer den på forehandsidan. Den tog via nätkanten och ska göras om. Ska hon lägga den korta på forehand igen eller ska hon variera sig? Det är alltid frågan efter de här nätservarna. Nu har hon bestämt sig. Här kommer serven. Kommer den långa istället. Nu är den för lång och då är ju Kjellberg nere på knäna i förtvivlan igen. Och så är det en ny setboll för Diakonov. 13-12. Ska hon lyckas rädda ytterligare en setboll? Hon har varit pressad i slutet på det här setet Kjellberg. Det är 13 för Diakonov. Det är 12 för Kjellberg och... Det är 3-2 i set som står på spel. Så den kommer där kort retur från Kjellberg som attackerar med forehand och ut. Och då är det poäng till rumänskan och då är det 14-12 och då är det 3-2 i set. Och rumänskan ett set från att slå ut sina Kjellberg i den första omgången i EM-turneringen.
8: Målglatt var det i den första av Champions League-matcher under den här kvällen. Då tänker jag på Liverpools bortamöte med Lask Linz. Liverpool vann matchen med 6-3. Men det var 5-1 ett tag för bortalaget från England. Alexander Isak saknades på grund av den skada som han har dragits med sedan landslagsuppehållet. Och i hans frånfälle så gjorde Bradley Barcola, nyförvärvet inför den här säsongen, till Liverpool från PSG. Hattrick, han gjorde 3 mål på ganska kort tid, den unga fransmannen. Som kom från PSG som möter Manchester City här om 20 minuter på bortaplan. Manchester City med Erling Haaland. Och PSG med Dembélé.
1: Vår hockeyreferent Magnus Wahlman är ju ute på en hockeyresa och idag har han tagit sig till Malmö.

0: Vi är framme vid ett möte med en SHL-tränare. Resan tar oss till Skåne och Malmö och ett möte med Thomas Kollar. 44-åringen från Sollentuna som nu ger sig i kast med sin femte säsong som huvudtränare i Malmö.
1: Uppväxten var nog väldigt, väldigt enkel och motsatsen till glamorös skulle jag säga. Men väldigt bra. Präglad av mycket sport skulle jag säga. Spelade fotboll och hockey. Gillade att spela tennis på fritiden. Höll på, sprang och hoppade mycket. Ja, men friidrott var väl en del. Alltså, jag tror vi testade på alla möjliga och omöjliga sporter. Pingis, gymnastik. Vi hade rätt roligt. Med väldigt små medel så hittar vi saker att hitta på hela tiden. Det var en väldigt aktiv ungdom faktiskt.
2: Dina föräldrar kom från Slovakien till Sverige. Var det naturligt att det till slut blev ishockey?
1: Ja, det blev väldigt naturligt skulle jag säga. Jag var tvingad i fel ord, för det var jag inte. Men jag var pushad nog i att hålla på med någonting. Och jag tyckte det var så himla roligt så att det bara tädde sig naturligt att hålla på med saker och ting. Och hockeyn vart en väldigt, väldigt stor del i mitt liv. Jag var även fotbollsmålvakt i Sveriges IF. Vi mötte BP faktiskt och vann med 2-1, BP 1. Och efter det så ringde BP:s tränare och frågade om jag var sugen på att börja spela i BP. Men jag tackade nej där och då med motivation, eller motiveringen att jag skulle spela ishockey. Och så liksom, det blev den naturliga vägen för mig att hålla på med hockey.
2: Vilken ålder var du då?
1: Ja, vad kan jag ha varit? Kan jag ha varit 12-13 kanske? Du vet det där med elitsatsning på den tiden. Det var liksom, det var inget tabu då, utan det var ganska naturligt. Och det blev så.
2: Nu sitter vi in till hockeyarenan i Malmö, Thomas. Stockholmskillen som med familjen flyttat ner och bor sedan många år i Skåne. Huvudtränare för Malmö. Varför blev det den biten?
1: När jag slutade gymnasiet 2001 spelade Hammarbys A-lag på den tiden. Vi spelade allsvenskan, det fanns inga, då var ingen heltidsanställd som hockeyspelare. Och då kombinerade jag då som elevassistent på skola, Tallbackaskolan i Huvudstad i 2 år med hockeyspelandet i Hammarby. Och redan där och då kände jag väl att det var någonting med att jobba med ungdomar och jobba med människor generellt som lockade mig. Så när min karriär väl tog slut 2014 så fick jag möjlighet av Patrik och Sylvegård att fortsätta min resa inom hockeyn i Malmö. Och då inte som spelare utan som tränare. Och det var ett självklart val ändå att hoppa på den chansen. Och jag ångrar inte en sekund att jag gjorde det.
2: Jag minns på det som årligen kallas upptaktsträffen, Thomas. Där alla elitföreningar i SHL samlas. När man kliver upp på podiet och du kom, det kanske är fel uttryck och raljera en aning, men lite osäkerhet första året som huvudansvarig. Och tänkte på det för ett år sedan, då kom du fram som, ja, inte ägde scenen, men det var liksom självklart på ett annat sätt. Har det varit en tuff och svår resa, jobbet som huvudcoach?
1: Ja, men det har varit utmanande, absolut. Och någonstans blev jag väl huvudtränare lite på ett bananskal också. När Jocke fick lämna tjänsten som huvudtränare, jag vet inte ens vilket år det är.
2: Fagervall.
1: Ja, precis, Fagervall. Och då var det väl meningen att vi skulle ha in en annan huvudtränare. Och så blev inte fallet. Så någonstans blev jag kvar där i den vevan. Och tillbaka där till historien av 2014 när jag hoppade på, så var jag ju, jag var väl på juniorerna i 6 år tror jag, i olika roller, allt från ansvarig till assisterande på J18 till huvudtränare på J18. Jag hoppade in även på J20 och en kort stund och var tränare där. Så jag fick känna på och testa på alla delar av yrket innan jag då blev uppkallad till A-laget. Var det 2020? Var det i slutet av 2020? Jag tror det är covid-året till och med. Mm. Och det är inte intressant det här, för alla år går ju bara ihop i en stor gegga, en röra liksom. Så att, men jag tror det är någonstans där om jag sorterar ut det.
2: Hur är du som ledare i gruppen Malmö?
1: Jag vill ha ett inkluderande, att folk känner sig viktiga och delaktiga i det vi håller på med. Jag tror att det är viktigt. Jag tror det är viktigt att skapa relationer till spelarna och även till sina kollegor. Jag tror det är viktigt att man någonstans inkluderar folk. Jag tror att jag har blivit bättre på det med tiden. Jag har blivit bättre på att inkludera. Jag har blivit bättre på att alla känner sig viktiga och delaktiga. Jag kan säkert fortfarande bli ännu bättre på det. Men det är väl en del jag känner att jag har utvecklats mest i som tränare.
3: Mer av Wahlmans hockeyresa och mötet med Thomas Kollar i Malmö, det kommer om en liten stund här i Sportextra. Hockey också från Hockeyallsvenskan och tredje perioden som är igång mellan Almtuna och serieledande AIK. AIK leder med 3-2 i början av den andra perioden, och det står ju 3-2 ledning för Södertälje borta mot Kalmar, en match vi också bevakar där. Men vi följer också EM i bordtennis.
4: Där Stina Kjellberg håller matchen vid liv emot Adina Diakonova, rumänskan. Det är ju 3-2 i set till motståndaren, men det är setbollar för Stina Kjellberg. Hon hade 10-5, nu är det 10-7, och nära att hon snubblade baklänges när hon skulle rädda en boll här nu. Det hade varit riktigt illa. 3 stycken setbollar kvar och kvittera och få fram ett avgörande set. Nu tappade hon en setboll till. Hon har ju använt sin timeout, annars hade hon garanterat tagit den i det här läget. Men den använde hon ju tidigt i ett viktigt skede i matchen. Men fortfarande 2 stycken setbollar för Stina Kjellberg att spela fram den här matchen till ett sjunde och helt avgörande set. Sa jag någonting annat så sa jag helt fel. 10-8. Kjellberg Sörö kom där kort på backhandsidan. Attack forehand från Kjellberg en gång, 2 gånger. Och så i nätet av rumänskan. Och då har vi ju ett sjunde och helt avgörande set. Och Stina Kjellberg har fortfarande möjligheten att få uppleva en andra omgång. Och kanske en tredje och en fjärde. Jag vet inte hur långt hon går. Om hon bara tar sig ur den här knipan mot rumänskan. Det är 3-3 i set mellan Kjellberg och Diakonova.
5: Radiosporten med Hockeyallsvenskan.
6: Från Gränbyhallen i Uppsala där Almtuna tar emot AIK. Det står 3-2 till gästerna från Solna. Det är 35 sekunder kvar på det powerplayet som Almtuna har här i början av den tredje perioden. Almtuna har nu pucken i zon. Under ganska bra kontroll så bygger de nu upp ett anfallsspel som går snabbare och snabbare, förhoppningsvis för Uppsala-laget. Johansson är med in i vänsterkanten. Där är skottläget. Skottet kommer bra gjort av Viktor Brattström som plockar den. Och AIK kommer nog att klara av det här numerära underläget. Förlåt, det är 19 sekunder kvar, inte en sekund som jag tyckte att det såg ut som först. 19 sekunder kvar i powerplay för Almtuna. Det är inte ens 2 minuter som har gått utav den tredje perioden. AIK drog nämligen på sig en utvisning när det hade spelats 14 sekunder utav den tredje perioden. Och då var det Olli Vainio, finländare, som tog sin andra utvisning för kvällen. AIK vinner tekningen och skickar undan pucken. Almtuna, ja, de har varit ett lag som försvarat sig stora delar av den här matchen. Men de farliga lägen som de skapat har de lyckats göra mål på. Det känns som ett väldigt effektivt ungt Almtuna. Och det är ju 2 saker som inte alltid hör ihop. Men ikväll så har det faktiskt gjort det för Uppsala-laget. AIK slår undan den pucken och den går hela vägen ner till Hugo Hävelid, som får börja om AIK nu inne med 5 spelare på isen. Det är 17 minuter och 28 sekunder kvar utav den tredje perioden i Uppsala mellan AIK, eller Almtuna och AIK. AIK leder.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Sportextra i P4. Där Södertälje SK leder med 3-2 över Kalmar i Hockeyallsvenskans inledning av den tredje perioden. AIK leder med 3-2 över Almtuna. Bortaledningar där alltså. Men vi är ju inne i sista och avgörande set i singelspelets första omgång för Stina Kjellberg.
1: Ja, och det är otroligt spännande här i Ljubljana. Det är sex lika i det här skiljesättet nu mellan Kjellberg och Diakono. Och hon sa ju inför den här matchen, Kjellberg, att det är en orättvist, hon använder inte det ordet, men att det är en väldigt tuff motståndare i den första omgången. Det är ju fri lottning bland de spelarna som kvalade in i turneringen, så att säga. Man kunde få vem som helst och då lyckades hon få en av de absolut svåraste de kunde möta. Och då har vi sex lika i det här sättet. Först eller vad är det som gäller? Det vet ju den som har följt en bordtennismatch eller två de senaste årtiondena. Det fanns ju en tid då man körde till 21. Man tänker, oj vad långt tråkigt, det måste vara på mitten. Det slipper ju nu för tiden. Det är första elva som gäller, sex lika, tre lika i sätt. Sina Kjellberg igång med serven där. Och jättefin rak backhand från Diakono ger poäng till henne. Och då har vi 7 för rumänskan och 6 till svenskan. De höll sina servar, båda två de här spelarna, ända fram till 5 lika tror jag, när det var första gången det blev ett servgenombrott så att säga. Men nu börjar de vinna i varandra servar igen. Och det är ju olyckligt just eftersom det är Stina Kjellberg som servar. Och nu vill jag att hon tar den här serven mot den här poängen. Där kommer oj, det har ett service! Ett rent service från Kjellbergs sida till 7 lika. Jag lurar Diakono fullständigt där vid, som det är sällan man ser sådana tydliga service liksom, där hon inte får träff på bollen överhuvudtaget, rumänskan. Och så är det då 7 lika och då är det 3-3 i set och den plats i andra omgången som står på spel imorgon ska den spelas i så fall. Serven från rumänskan där, attack rumänskan och Kjellberg backar lite defensivt och förlorar den där bollen. Då är det rumänsk ledning 8-7. Sen de där 5-5 så har de ändå lyckats bryta serven en gång hela tiden, vilket gjort att differensen ju bara varit en boll så här långt. Så hoppas Kjellberg fortsätter med den sviten nu då. Så nu kommer det här kort skär från Kjellbergs sida och i nät av Kjellberg tyvärr, och nu är hon illa ute i den här första omgången. För nu har Diakono 7-9 och Kjellberg har 7. Och nu är det bara 2 bollar bort att rumänskan ska gå vidare i turneringen och Kjellberg har spelat färdigt i singelturneringen. Och det vore ju verkligen, verkligen, verkligen någonting som hon inte hade tänkt när hon gick in i den här turneringen. Serven från Kjellberg där, kort fram över nät, bra där när hon lurar motståndaren. Men jättefint slag från rumänskan. Hon är omöjlig just nu, rumänskan, och då är det 3 stycken matchbollar för Rumänien att skicka Sverige ur den här damturneringen när det handlar om Stina Kjellberg. Då är allt hopp till Filippa Bergan på damsidan. Om det är så att Kjellberg inte nu lyckas rädda 3 stycken raka matchbollar, skulle hon inte lyckas med det, ja men då är det över i singelturneringen. Då får hon helt och hållet inrikta sig på mixturneringen, de spelar semifinal imorgon. Kjellberg ska serva. Där kommer serven. En lång serv den här gången. Bra backhandspel för Kjellberg. Men tyvärr så hinner hon inte med när Diakono spelar. Först på backhandsidan, sen på forehandsidan. Matchen över, turneringen över för, när det gäller singelspelet för Stina Kjellberg. Det blir förlust emot den här rumänskan. 11-7 till rumänskan i det avgörande sättet. Och Stina Kjellbergs turnering är över när det handlar om singelspelet. Hon spelade bort sina chanser i de två första seten där hon bara tog totalt 9 poäng på de två seten. Och det duger ju inte om man ska gå vidare i en internationell bordtennisturnering.
0: Men en medalj har hon ju alltså redan säkrat idag.
1: Mm, så är det ju, och det är hon väl säkert glad över, även om jag tror när jag ska gå och intervjua henne här alldeles strax så tror jag inte hon kommer att lyfta det som jättehärligt ändå just nu.
0: Men det var tillsammans med Christian Karlsson tidigare idag.
1: Precis, så är det. De spelar semifinal imorgon klockan 20:20 för att ta sig till final. En enda gång har ett svenskt mixpar vunnit ett EM-guld. Det var Hans Alsén 1962, så att det har ju gått en tid sedan Sverige vann ett mixt guld.
0: Kan man säga. Tack så länge, Patrik Ljunggren från Ljubljana. Nu till Hockeyallsvenskan igen, där AIK leder med 3-2 över Almtuna och SSK har ju också en 3-2-ledning.
2: Så är det, borta mot Kalmar. Det är lite drygt 3 minuter spelat av den tredje perioden och de minuterna har sett lite annorlunda ut än vad den andra perioden gjorde när det var väldigt mycket Södertälje som styrde och ställde hela perioden. Nu har det varit mer Kalmar här i inledningen, har tryckt tillbaka de vitröda gästerna. Ganska långa Kalmaranfall som nu när man etablerar sig i anfallszonen, och då kommer det att ställas lite mer krav ner mot Love Härenstam som har stridit bra här i början av perioden. Jag tror för Kalmar ser det nog viktigt att få en bra början här nu och kunna visa lite bättre spel, för publiken började känna sig lite missnöjd, det lät det som här efter andra perioden, och det förstår jag. Nu är det ett jätteläge för Plato som skjuter. Hampus Plato i Kalmar som skjuter till precis bredvid stolpen ner hos Härenstam. I ett bra läge, då kommer det nya bra lägen för Kalmar. Om man vänder rätt, Valmar Johansson, det är pucken framför Södertäljekassen och lite virrigt i SSK-försvaret nu, när man nog bara får lyfta ut pucken nu och den glider över hela banan, men så hinner de sitta och bagenda upp den för Södertäljes del och då kan hans kompisar åka och byta. Jag tänkte på det när jag hörde förut om bordtennisen, vad det kan svänga i den här stan som ju var väldigt mycket bordtennis för 30 år sedan. Det är faktiskt nästan samma byggnad där vi sitter nu när Kalmar BTK vann sitt första SM-guld 1996. Då var det bordtennis som gällde i den här stan. Nu är den borta helt och hållet för Kalmars del och nu är det istället hockey som gäller och som binder publiken. Men de som är här, de är inte riktigt nöjda med det de ser. Nu är det Södertälje som har tagit över igen i den här matchdelen som är snart 5 minuter av den tredje perioden. Och det är ett jagande hemmalag, det är ett ledande bortalag och det är Södertälje som har 3-2.
3: Det är 11 minuter och 52 sekunder kvar av den tredje perioden i Uppsala. Gränbyhallen, Almtuna tar emot AIK och det är gästerna, serieledaren och de helt suveräna AIK som leder med 3-2. De har 9 raka segrar. Så en seger idag, ja, matten kan ni göra själva. 10 raka skulle det då bli. Och det är ju en superstart på säsongen för AIK. De försöker nu att spela ett mer kontringsinriktat spel mot detta Almtuna som såklart måste jaga ett mål. Har inte riktigt hittat några spelvändningar än de för dagen vitgula AIK mot den borta sektion som de har här idag. En ganska välfylld sådan. Många har tagit sig till Gränbyhallen för att hålla på AIK. Almtuna, ja, och de har inte riktigt hittat spelet här i den tredje perioden. De hade ju ett powerplay men lyckades inte utnyttja det. Och det var så att tränaren i Almtuna, Marcus Ragnarsson, också tog en timeout för att snacka igenom med sitt lag om vad de ska göra de här sista minuterna. Det återstår 10,5 minut i matchen mellan Almtuna och AIK. AIK leder med 3-2.
0: Och Leksand leder med 2-0 över Vimmerby. Karlskoga leder med 3-0 över Östersund så här i mitten av den tredje perioden. Mora har 2-0 över Visby Roman. Det är mellan Nybro och Oskarshamn. 1-2 ledning för Oskarshamn. Modo leder stort på bortaplan över Västerås. 6-2 till Modo. Och efter oss 21.40, då är det ju dags för Karlavagnen med Christian Olsson. Hallå där Christian.
4: Hej Alexander, hur är läget?
0: Ja, men det är väl jättebra en sån här kväll med hockey och bordtennis. Ja, vad har du för dig?
4: Jo, jag och alla andra som håller på att jobba med Karlavagnen den här kvällen laddar nu för att få igång vagnen, putsa den och göra den i ordning så den ska vara skön att åka med. Och ikväll ska vi ha det härligt, ljuvligt, roligt, färgglatt och fint i Karlavagnen. Men tänker många säkert just nu, varför tjatar han om det? Så är det ju ändå alltid i Karlavagnen. Jo, det är det ju. Fast ikväll är det ändå det lite extra. För vi ska snacka om när det gick vår väg. När det gick väldigt bra. När vi hade tur, flax, makterna på vår sida. När solen speglade sig i våra leende tandrader.
0: Oj.
4: Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt mest maximala leende mot dig? 020 22 10 30. Har du kanske vunnit på högsta vinsten i ett lotteri? Vann ditt lag SM-guld? Träffade du din själs älskade på ett tivoli när han krockade med dig när ni körde såna där aggressiva radiobilar och nu har ni garaget fullt där hemma med små lådbilar? När gick det väldigt bra? När blev det perfekt? Ring och berätta 020 22 10 30. Pluggade du som en häst och fick alla rätt på mattetentan och fick därför resestipendiet till Tahiti och där hittade du meningen med livet på en strand vid ett hav? Eller vad var det som hände när det gick så där mitt i prick bra? Känner du igen dig där, Alexander?
0: Inte så ofta kan jag väl säga att det känns så i livet. Men alldeles nyss nu så var vi på semester i Alperna och då hade vi bokat ett väldigt litet hotellrum. Mm. Men när vi väl kommer dit så säger de att vi blev uppgraderade. Så när vi kommer in i rummet så är det först 2 badrum och sen 3 sovrum och wow. ett enormt vardagsrum och ett jättestort kök. Då känner man ändå att man hade lite tur.
4: Eller hur? Ja. Kan det bli bättre?
0: Och så kanske man inte behövt alla sovrummen då.
4: Nej, men ändå, eller hur? Ja. Makterna på en sida. Det är ju ganska mycket snack om invasionskrig och prishöjningar och problem med regeringsbildning och sånt där. Mm. Det kan vara roligt med ett sånt här ämne. När det gick bra, tänkte vi här i Karlavagnen.
0: Det ser vi fram emot.
4: Ja.
0: Ja. Hoppas 020, det går bra också.
4: 22, 10, 30 är numret. Ja, vi hoppas ju på det. Och 21:40 börjar vi och jag måste sluta prata snart för annars är ju klockan snart 21:40. Ja, just det. Ja, vi hörs sen.
0: Hej då, Christian.
4: Hej då.
0: Om en liten stund, den programtiden vi har kvar, så ska vi höra mer från Valmans hockeyresa och Malmös tränare Thomas Kollar. Men nu ekonheterna med Johan Westerberg.
5: Ja, och då startar jag utrikes, för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham lovade ikväll fortsatt stöd till Ukraina. Vid ett möte i London så försäkrade premiärministern nämligen sin gäst, Ukrainas president Volodymyr Zelensky, om fortsatt brittiskt stöd och meddelade även att leveranser av luftvärnsmissiler ska skyndas på ifrån den brittiska sidan. Inriket så, för vården i norra delen av vårt land behöver stärkas därför att kunna möta behoven vid stora händelser där många blir akut skadade, så som då krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen beredskapssjukhus, de första i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det här innebär.
6: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar, det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats, det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
7: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akut skadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
5: Reporter var P4 Jämtlands Lisa Johansson Wikberg. Avslutar med en riktig höjdare. Alpernas högsta berg Mont Blanc är nästan 2 meter högre nu än vid senaste mätningen 2023 där uppger lantmätare. Sen 2001 så mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år där för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Och berget det mäter nu drygt 4800 meter. Täcket av is och snö varierar från år till år, varpå alltså också höjden varierar.
0: Och det var inte där jag var på min alpsemester.
5: Nej, inte riktigt så högt
0: på den toppen. Kanske. Nej, tack så mycket Johan. I Hockeyallsvenskan är det 3-2 till AIK mot Almtuna med 7 minuter kvar att spela ungefär. Och Södertälje leder över Kalmar med 3-2. Där är ju några minuter till som återstår. Men nu till Valmans hockeyresa igen och Malmös huvudtränare Thomas Kollar.
8: Jag pratar med lite folk runt i Hockeysverige. En sa, Thomas behärskar det gamla med det nya. Du ska få utveckla vad du tror det handlar om, ledarskapet som coach. Och en annan sa, jag tror han är en jäkligt dålig förlorare som det brinner till i roten på emellanåt.
9: Ja. Och det där med nya och gamla, jag vet egentligen inte riktigt vad det är. Eller jag vet ju vad det är, men jag tänker att ibland så överskattar man det nya. Jag har haft tränare som nu i efterhand, som jag inser har haft mycket av det nya redan för 20 år sedan, då man hittade vägar för varje individ och man pratade på ett visst sätt i vissa lägen och så vidare. Men jag tänker att det gamla är väl nog lite mer generaliserande, lite mer rakt på, lite mer inte så detaljerat utan ganska stora penseldrag. Och det nya är väl kanske lite mer ingående, lite mer, man ser, man tar varje situation för vad den är och så försöker man bygga någon form av förståelse. Och gärna vill man ju förklara saker och ting väldigt pedagogiskt och tydligt så att det finns en tydlig tråd att gå efter. Och därifrån kan man då jobba utifrån den här tydligheten och man kan feedbacka på den. Och det var inte riktigt så för 25 år sedan. Då var det liksom, det här ska du kunna och det är bara att göra det. Så att jag vet inte om jag har det båda, det kanske jag har.
8: Har du någon förebild?
9: Ja, men som spelare finns... Fan, jag tror jag sa det någon annan intervju. Jag tror att man växte upp och hade många idoler. Jagr var ju en idol. Och bland annat. Vi hade ju Mats Sundin från Sollentuna, var ju en idol också. Väldigt lätt att liksom identifiera sig med honom för att han kom från Sollentuna. Det var väl där likheterna tog slut. Men jag tror att det är viktigt med förebilder och idoler. Jag tror att det är viktigt att kunna se upp till folk som någonstans har gjort en resa som man själv drömmer om att få göra. Jag hade Leffe Bork som tränare. Och när jag kan tänka tillbaka på den tiden så inser jag också att Leffe låg ganska mycket före sin tid. I hur han tänkte, i hur han resonerade, i hur han förde sig, i hur han pratade, i hur han la upp saker och ting. Han gjorde det alltid med ett syfte. Jag upplever i alla fall, och nu är det så länge sedan jag hade Leffe, vi pratade 2001, va? Det är ju 25 år sedan. Men av det jag kommer ihåg så fanns det alltid ett syfte med det som framfördes och det som gjordes. Han hade ju en svart bok som man alltid tog fram då. Efter varje match så kom han in och så hade han feedback. Idag har vi ju video. Det är väl liksom, det är våran svarta bok och det blir väldigt tydligt. Men han hade sin svarta bok där han noterade varenda liten grej som hände på isen. Det kunde ha varit att du ramlade när du gjorde ditt första byte. Ja, då var du inte redo att spela. Eller vad det nu kan ha varit. Du knäppte inte hjälmen på värmningen. Då var du inte redo att spela. Alltså, det var många sådana här saker som han lade märke till. Och som vi idag kallar för kultur. Och vi pratar om beteenden. Och han var redan och touchade på det. Redan då på ett sätt som man kan tycka är petiga, men när man lägger ihop alla de här små sakerna så bygger det faktiskt en helhet som kan fälla avgörande.
10: Vad drömmer du om?
9: Jag drömmer om att vinna. Det är väl det jag drömmer om, tänker jag.
10: Är det drivkraften?
9: Ja, men jag tror alla lag som ställer upp den 19 september på startlinjen har ju någon form av dröm, eller vision, eller målsättning för den delen, beroende lite på vart man är någonstans och vilka man är, att vinna. Jag vet, Djurgården pratade om att vinna guld redan förra året som nykomling, och jag kan väl tänka mig att det finns väl ingen annan målsättning för varken Frölunda, Skellefteå, eller Färjestad, eller Rögle, eller Brynäs, eller vilka vi nu än pratar om, att vinna. Och då att ha en annan dröm än att just vinna känns konstigt när vi tävlar mot dem som har det så tydligt, så att där någonstans skulle jag säga.
0: Malmös Thomas Kollar och Magnus Wahlman återkommer om en liten stund här i Sportextra i P4. Där vi nu tar oss till Hockeyallsvenskan, alltså serien under SHL där Kollar befinner sig. Kalmar har 2 och SSK har 3 med 10 minuter kvar att spela. Och det är ju samma siffror i den andra matchen vi följer.
3: I Uppsala och Almtuna mot AIK. Det är AIK som leder med 3-2. Det är 4,5 minut kvar av den tredje perioden. Och AIK har nu haft en hel del längre anfall. Ett sådant som pågår nu också. Efter en vunnen offensiv tekning så parkerar man i den offensiva zonen upp med den på blå linjen. Schreiber med skottet går via Almtuna spelare och ut. Det är ju Almtuna som behöver jaga, men samtidigt har Almtuna varit ett väldigt bra kontringslag. Nu kommer de igen i en sån där omställning som går väldigt fort, men den känns ganska okontrollerad. När Lukas Westerlund försöker sig på en allt för svår dragning och pucken åker ner i hörnet, AIK får börja om. Det är ju ett AIK som har vunnit på många olika sätt under den här långa streaken som de har. De har vunnit 9 raka matcher, och bland annat är det ju matcher som har varit så här jämna, men att de har då hållit undan. Kommer de att göra det igen? Nu är det återigen AIK i anfallszonen, bara håller i pucken, spelar på ett enkelt sätt, skickar in pucken mot mål där det finns trafik, och samtliga puckar som studsar ut från målburen är det AIK-spelare som är först på i nuläget. 3,5 minut kvar att spela. Almtuna måste hitta på någonting, men de lyckas inte göra det, för AIK, de är så oerhört stabila i den offensiva zonen. De leder med 3-2. Det återstår 3,5 minut.
2: Två andra hockeyallsvenska lag med påbörjade vinstsviter är Kalmar och Södertälje. Kalmar har vunnit 3 raka, Södertälje 4 raka, och just nu tyder det på att det blir 5 raka för SSK, för det är fortfarande 3-2 för gästerna här i Kalmar, och nu är det då mindre än en halv period kvar att spela ordinarie matchtid i alla fall, och skillnaden mot andra perioden som var oerhört mycket Södertälje, så är det mycket, mycket mer Kalmar i den här tredje perioden. men jag tror knappast att Södertälje har haft ett riktigt allvarligt skott på mål under de här dryga 10 minuterna. Däremot har Kalmar haft ett par riktigt vassa lägen med lite tur och stor skicklighet, så har Love Härenstam hållit emot, men det var en puck som man inte hade en susning om vad den var, kom från kanten och jag sätter priset på den där, den studsade och for och var bara några centimeter ner och glida in över den vänstra stolproten, men åkte förbi målet och därav så stod det fortfarande 2-3. Nu har man rensat isen från, inte blod den här gången, utan från lite skruvs som har kommit efter åkningen, och nu är det då köra till 9,5 minut kvar och pucken är i Södertälje zon som så ofta i den här tredje perioden, men det är inte så himla många sylvassa möjligheter som bjuds på av ett tätt Södertälje försvar som nu vet att skulle man kunna vinna här, ja då är man ju fatt poängmässigt och med på allvar upp i de där topp 6-positionerna. Kommer Kalmar med bra fart in i anfallszonen, går runt zonen, går runt buren och försöker hitta tillbaka mot Kim Johansson som står på blå linjen med klubban höjd, men han fick aldrig pucken och det blir kontring istället för SSK. Då får Kalmar målvakten Broschy göra en räddning. Det är nog den första riktiga i den här perioden, och då är det en stunds anhämtning för Södertälje ifrån att bara försvara sig, och nu istället i anfallszon, dock bakom Kalmar målet, så där kommer det inte bli några Södertälje mål och sen hemmaspelare som går omkull. Dock ingen utvisning i det läget. Det kunde bli förödande nu naturligtvis om det blir utvisningar. Men det känslan är att Södertälje dödar tid väldigt bra utan att skapa något framåt. Så bara rusar klockan iväg. Då är det 8,5 minut kvar och det är fortfarande 2-3.
3: Det är 1:42 kvar i Uppsala. Gränbyhallen där Almtuna tar emot AIK. AIK leder med 3-2 och de har också kontrollerat slutet av den här tredje perioden. Det är som om Almtuna varje gång de åker på byte så hänger de på skridskorna. De bara lutar sig framåt för att ta sig ut i båset. De är helt slut efter att AIK snurrat runt i deras zon i ett helt byte. Så Almtuna, de måste hitta på något annat. Men den där timeouten, den har de redan tagit. Så frågan är hur de nu ska få ut det till sina mannar. Marcus Ragnarsson får göra ett jättejobb där i båset nu. Det är en tekning i neutral zon efter att AIK gått offside med 1 minut och 35 sekunder kvar att spela. AIK känns så trygga. Varje gång de har pucken i anfallszonen så kan de ha den i egentligen hur länge de vill, känns det som. Och kanske framförallt några av de skickliga nordamerikanerna, Scott Poley, Tyler Wessel, tänker jag mycket på då. De är så oerhört lugna med pucken och de är väldigt behagliga med den att se på också. Där så är det Almtuna som tar sig in i offensiv zon. Direkt sticker Hugo Hävelid. Almtuna spelar nu 6 man mot 5. Lyckas ändå inte hålla pucken i anfallszonen med 1 minut kvar att spela där. De måste hitta ett mål för AIK leder med 3-2. Nu är det 6 stycken rödklädda Almtuna-spelare på isen och skickar in pucken långt djupt ner till Viktor Brattström i AIK-målet att stoppa. Går pucken ut ur zon igen? Ja, den gör det. Bra jobbat av AIK-spelare, så skickar den sen mot mål, missar målet. Ingen icing eftersom att AIK-spelaren precis tog sig över den röda linjen. Almtuna får börja om i egen zon. Det är svårt för Forslund. Asplund tar sen över. De tar sig inte ut ur egen zon med 29 sekunder kvar att spela. De måste hitta ett sista läge i den här matchen. Nu skickar de en längre puck ner mot Viktor Brattström som bara slår undan. AIK-spelare flippar sen ut och då kan väl Tyler Wessel avgöra. AIK tar sin 10:e raka seger i hockeyallsvenskan. Tyler Wessel sätter 4-2 med 15 sekunder kvar att spela i öppen bur. Vad är amerikanens 3:e mål för säsongen? Det slutar 4-2 i Uppsala mest troligen om inte Almtuna hittar på något här de sista 15 sekunderna. Imponerande av AIK. 10:e raka segern alltså.
0: Avgjort är det mellan Karlskoga och Östersund. Matchen är slut. Karlskoga vann med 3-0. Slut också mellan Västerås och Modo. Modo vann med hela 6-2 i den matchen. Och förlorade, det gjorde ju Stina Kjellberg när det gäller bordtennis-EM i Slovenien.
11: Vilken dag det här blev. Stina Kjellberg lycka över den första EM-medaljen som bärgades vid lunchtid idag. Vi vet inte vilken valör det blir. Och sen utslagen i singelturneringen här på kvällskvisten. Vad tänker du kring dagen?
12: Det slutar ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick. 50-50 match, jag brukar spela jämnt. Och det visar ju sig idag också att det vem som helst av oss kunde ha vunnit. Men ja, det var ju tråkigt att det inte blev jag.
11: Om vi tittar på de två första seten där du hade väldigt svårt. Det såg lite passivt ut från sidan. Hur var det inombords under de seten och vad var det som gjorde att det kunde se ut så?
12: Nej, men jag kom inte in i det riktigt som det kan vara i starten. Hittade väl inte mina första attacker som jag ville. De tycker jag hittar mer och mer desto längre matchen gick. Men jag missar fortfarande lite för enkla bollar ibland när jag får läge med forehand. De måste jag sätta för då blir jag farlig på riktigt.
11: Ja, för du pratade om det inför matchen att forehandspelet skulle bli lite avgörande i den här matchen. Känner du att det också blev på det sättet?
12: Ja, delvis. Känner mig inte så himla bra i öppna spelet heller med backhand-backhand. Det känns som att hon hade lite övertag där. Det blev ganska äckligt spel med mycket så här felträffar och äckliga skruvar. Så det kändes aldrig riktigt bra.
11: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed semifinalen och då är det mungipon upp igen, va?
12: Absolut.
0: Äckligt spel, sa Stina Kjellberg till Patrik Ljunggren. Och nu Patrik är ju nästa svenska igång.
1: Mm. Den enda kvarvarande då på damsidan i den här turneringen är Filippa Bergand som möter italienska Gaia Monfardini. Och första set gick italienskan 11-5, andra set till Filippa Bergand då med 11-7 och så är det fyra lika i det här tredje setet. Det här är en motståndare som Filippa Bergand ska kunna besegra. Det är också en motståndare som Filippa känner väldigt väl. De här två har spelat dubbel tillsammans, till exempel italienskan och hon som har väldigt bra koll på varandra. Och det som är ännu mer positivt är att när det handlar om motståndet i en eventuell match imorgon för henne, så var det en liten skräll där. Vi hade nog trott att rumänskan Samara, rankad 37 i världen, skulle vara en motståndare där. Men hon blev utslagen av en turkiska Eseharak, rankad 118 i världen. Så det är ju en väg som är öppen för Filippa Bergand om hon nu skulle kunna ta hem den här matchen emot italienskan. Och det är ju väldigt ovisst just nu. Det är 1-1 i set och det står 5 lika då i det tredje setet. Så att ovisst är ordet från pingisen.
0: Men avgjort mellan Almtuna och AIK, det blev 4-2 till serieledande AIK. Strax tillbaka till Kalmar mot Södertälje och slutminuterna där. Södertälje leder med 3-2 den här kvällen, är i full omgång i Hockeyallsvenskan.

0: Som mellan Leksand och Vinnerby. 4-0 slutade den matchen. Men det pågår ju fortfarande. Det är några minuter kvar mellan Kalmar och Södertälje.
1: Ja, den matchen som blev lite senare än de andra efter en otäck smäll i den första perioden på Hugo Jonasson gjorde att det ligger lite efter tidsmässigt. Men det är slutminuter även här nu. Och det är fortfarande 3-2 för Södertälje. Alltså tredje perioden än så länge mållös och däremot inte chanslös på något vis. Kalmar har tryckt på, men det känns lite uddlöst och Södertälje känns som man har ganska bra grepp på hur sätt man ska spela för att få tiden att gå utan att blotta sig bakåt och ställa till alldeles så mycket för Love Härenstam. De har plockat målvakten i hemmalaget då, Brett Brochur, och för det är teckning i Södertälje zon. Det är 2 minuter kvar och det är till 14 sekunder och då är det ju oerhört viktigt förstås för Kalmar att få till sig en teckningsseger här och kunna sätta tryck ner mot Love Härenstam. Och Kalmar har en av seriens absolut bästa tekare i Marcus Limpar Lantz. Nyförvärv för året, en av 15 nya spelare i Kalmar som kom från Vimmerby senast. Nu är det dock inte han som får teka i det här läget, utan man låter Elliot Ekmark, som är minst lika vass som tekare, ta hand om det där. Kan vara ett avgörande läge i matchen, sista möjlighet för Kalmar. Alltså ingen målvakt i hemmalaget, 3-2 för Södertälje, 2 minuter kvar. Och tekning till vänster om Love Härenstam, och pucken är släppt och Kalmar vinner tekningen. Och pucken är i Kalmars ägo, men långt ut vid sargen. Nu kommer ett läge och Härenstam får skicka upp lockhandsken och markera att den är han koll på. Kalmar behåller trycket i anfallszon, fortfarande då 6 utspelare och det viner puckar. Men de känns som en väldigt högt. Härenstam är lång, men han får nästan ducka ändå för de där, för de går jättehögt över ribban och då är det ingen större fara. Kalmar fortfarande pucken i anfallszon, men långt ut vid sargen. Kommer in framför målet så kommer en styrning som är farlig på min vinkel i alla fall, även om Härenstam noterar att den där hade jag också koll på. Det kommer en hel del möjligheter nu, vi är nere 1:30 kvar. Pucken balanseras på blålinjen, Kalmar behåller den i anfallszonen och försöker komma till skottläge, men Södertälje försvaret är kompakt fortfarande och håller emot. Jonathan Andersson på blålinjen försöker att hitta igenom och så kommer det en lång puck som glider precis bredvid stolpen, som är då ett övergivet Kalmar-mål, och då blir det ju icing och då är det nedsläpp i Södertälje zon igen med 1:21 kvar. In med 6 nya Kalmar-spelare och fortsatt då 5 Södertälje, men ingen målvakt i hemmalaget. 3-2 för Södertälje som har vänt på matchen. Det var 1-0 först och sen vände Kalmar till 2-1 efter första perioden. Det var en mycket stark andra period för Södertälje och ledningen, och där är vi fortfarande. Teckning då till höger om Härenstam nu, och då är det Mattias Wigli för Kalmars del mot Mosito Bagenda för Södertälje. Daniel Mosito Bagenda som gjorde första målet i matchen efter bara några minuter. Och teckningen är vunnen från Kalmars sida, men inte någon riktig ordning med pucken. De kan istället möjligen lyftas ut via RL, och det lyckas han också med, och då är det istället Kalmar som får börja om i egen zon. Bara dryga minuten kvar. Ska det bli 5:e raka segern för Södertälje som har haft en liten motig start på säsongen. Högt tippade, men nu har man hittat formen. Och kommer pucken i mål för Kalmar och då är det kvitterat. Från mycket nära håll så kan det vara just Wigli som gör det där målet. Han som tekade och den i alla fall inne bakom Love Härenstam. 1 minut och 1 sekund kvar. Och visst är det så, Mattias Wigli. Hans första mål för säsongen och han är ute och gör high five med handskarna på då mot målvakten Brochy, och då kan vi nog se fram emot en intensiv slutminut. Vilket lag vill mest vinna på 3 poäng, eller ska man vara nöjda med att ta en var och sen då köra en bonuspoängsminut där nere nu som ska få den extra? Ja, det vet vi om en liten stund. 1 minut, 1 sekund är det kvar av ordinarie matchtid. Numera 3-3.
0: Det är avgjort i övrigt. Oskarshamn vann med 3-2 över Nybro. AIK besegrade Antuna med 4-2. Leksand vann över Vimmerby med 4-0. Karlskoga besegrade Östersund med 3-0. Och Mora vann över Visby-Roma med 3-0. Västerås-Modo slutade 2-6, seger för Modo. I Hockeyallsvenskans tabell så leder AIK på 30 poäng. Leksand har 29 och Modo på tredje platsen har 23 poäng. Men där bakom jagar ju Kalmar och Södertälje.
1: Så är det, just nu har de då varsin poäng efter den där kvitteringen från Wigler. Det är Kalmar som trycker på i anfallszonen och den där pucken var ganska nära målet. Det är bara sekunder kvar och Härenstam får lägga både handskar och sig själv på pucken för att få slut på allt rafsande och grejande där framför för att få tag i pucken, och det kommer bli en teckning i Södertäljes zon. Ska det här rinna Södertälje händerna trots allt?

0: Det känns som att man har haft ett väldigt bra grepp på händelserna under hela perioden, men det där var ju en tuff situation förstås som gjorde att det blev då 3-3. 41 sekunder kvar. Givetvis är Broschyr tillbaka nu i Kalmar-målet och då är det ju 5-5 spel med en teckning till vänster om Love Härenstam. Prestige i det här mötet. Det är 40 mil mellan städerna, men det är mycket som har byggts upp genom åren just mellan Kalmar och Södertälje. Efter att SSK har slagit ut Kalmar 2 år i rad i kvartsfinal så vill Kalmar ha revansch. Just nu så är det en halv sån, även om det då är bara en poäng i matchen. Men vill nog inte förlora det här inför kommande slutspel. Nu är det bara 25 sekunder kvar. Pucken ut för sargen. Händer inga större farligheter där. Kalmar försöker möjligen på ett halvhjärtat avgörande anfall här nu. Det är bara 15 sekunder kvar. Känslan är nog att det här blir en förlängning, för nu är spelarna åker omkring bara och lallar. Och nu vill man ha slut på det här och så ska man då gå vidare med fördelningen av bonuspoängen. Där hör vi tutan som låter ungefär lika bra den här perioden. Det är fortfarande 3-3 då som gäller och om en liten stund så plockar man bort lite spelare och sen ska man avgöra vem ska få med sig en bonuspoäng i matchen. Just nu har man delat på potten ett var.
1: Vi passar på att lyssna på den sista delen i Magnus Wahlmans möte med Malmös tränare Thomas Kollar.
2: Om det inte hade blivit sport och ishockey, vad hade du gjort då?
3: Jag kanske hade jobbat som lärare. Lärare eller journalist. Jag kunde sitta och skriva massa texter när jag var liten. Jag fick en skrivmaskin. Datorer fanns inte i den utsträckningen, så då kunde jag sitta och skriva matchreferat hemma. Kunde jag skriva. Och då ska vi tillägga att de här matchreferaten var enbart uppbyggda på själva matchstatistiken. Det var ingenting med matchen i sig, utan jag kunde hitta på då egna referat utifrån vem som gjorde mål och vem som gjorde assist och om det var utvisning eller inte utvisning. Kunde jag sitta hemma och skriva, så fick mamma det, så tog hon det till jobbet och visade det för sina kollegor vad jag hade gjort. Så att, men jag säger väl att det är väl journalist då, eller lärare.
2: Det har varit många år i ishockeyn. Vad kommer du att vara om 10 år, tror du?
3: Jag hoppas att jag är kvar inom hockeyn. Jag hoppas att jag får fortsätta göra det jag... Det jag älskar och det att jobba med den här sporten, för att den ger så himla mycket. Jag tycker någonstans att det finns en del i vår värld, i hockeyvärlden, som gärna belyser hur dåligt allting är med hockeyn. Man kan skriva böcker och allt vad det är. Jag tycker att det finns så mycket fint med den här sporten. Jag tycker att det finns så mycket uppsida. Jag tycker att det finns en fostrande del i det här. Jag tycker att det finns ett samhällsengagemang där vi ger unga människor en hopp och en dröm om en bättre framtid och kanske få leva sin dröm. Det tycker jag man ska belysa. Det är någonting fint.
2: Hustru, gift sedan många år. 3 barn. Hur är du som förälder?
3: Ja, jag vet inte. Det är väl klart att när tiden har gått och min äldsta är 18 så kan jag ibland se tillbaka på tiden att jag har ägnat väldigt mycket tid åt det här. Och jag vet att mina barn mår bra idag och de har en bra barndom, men ibland så kan man få dåligt samvete över att man har lagt ganska mycket tid på sitt jobb.
2: Har du blivit en skåning nu? Eller finns känslan för Stockholm kvar fortfarande efter många år?
3: Det finns någonting speciellt när man går på Stockholm central, man tar den här Arlanda Express från flygplatsen. Det väcks någonting i en tillbaka, den här känslan, den här lukterna. Jag och Oskar Sten bodde i Sollentuna båda två. Vi pendlade väldigt mycket. Jag tog bussen till pendeln och så tog vi pendeln in till centralen. Och så tog vi därifrån, gick vi då den här lilla gången till gröna linjen. Och så tog vi tunnelbanan till hovet. Och det finns någonting med den energin som gör att det väcks en hemkänsla varje gång man går där. Men någonstans har vi bott här nu, vad blir det, 15 år i Malmö. Och mina barn har byggt någon form av bas här, och även jag och Jessica. Så att just nu är Malmö hemma.
2: Vilka blir svenska mästare i ishockey på herrsidan våren 2027?
3: Ja, Ja, vilken fråga. Det är ju jämnt och det är tajt. Och jag vet faktiskt inte. Skellefteå ser starka ut.
2: Ja, men då stoppar vi där. Du säger Skellefteå igen.
3: Jag vill ju gärna säga Malmö också. Så att,
2: men... Jag tar med Malmö också. Etta Kristoffer. Skellefteå Malmö i finalen i vår. Är det någonting jag har glömt?
3: Det jag sa var i början att jag hade några dolda talanger. Kommer du ihåg det? Jag är en jävel på fickparkera också. Det är en dold talang som inte folket vet om. Men det är väl det då.
2: Och du, innan vi skiljs åt. Min bil står lite... Vad heter gatan här utanför arenan?
3: Hylje Boulevard.
2: Ja, precis. Min bil står där, intryckt mellan två andra.
3: Jag är grym på fickparkera, så det löser jag utan problem.
2: Tack för ett trevligt möte, Thomas.
3: Tack själv.
1: Magnus Wahlman hade träffat Malmös Thomas Kollar och flera avsnitt utav Wahlmans hockeyresa kommer att dyka upp i podden Radiosporten Hockey under vintern.
4: Damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelar under kvällen att de kommer lägga ner sin elitverksamhet. Det här kom inte som någon chock för en av spelarna, Saga Fredgren.
5: Alltså, självklart är det ju alltså supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
6: Hur snackar ni spelare med varandra om det här då?
5: Ja, alltså vi har ju ändå vetat om det ganska länge att det är lite ekonomisk kris, om man säger så. Och redan i somras så avgick vår tränare som också var sportchef, men även vår klubbchef, på grund av att man ville sänka kostnaderna. Så man har ju vetat ganska länge att det ser lite mörkt ut. Men sen har vi aldrig fått det bekräftat vad som kommer hända, vilket vi nu har fått.
6: Och hur fick ni beskedet då?
5: Nej, men vi hade träning idag och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom, och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det, om det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
6: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
5: Alltså i och med att vi har vetat det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock. Men ja, jag vet inte, det blir så här, ja, det är väldigt tråkigt som sagt.
4: Sa Saga Fredgren till reporter Elin Fredriksson på P4 Väst.
0: Det blev Kalmar som fick sista ordet i det hockeyallsvenska toppmötet med Södertälje. I förlängningen så är det Christian Felton som avgör i spelformen numerärt överläge, eftersom Södertälje drog på sig en utvisning i det här spelet 3-3, och då avgjorde Kalmar som tar med sig 2 poäng. Södertälje får en, var bara en minut ifrån att få full pott. Det är istället Kalmar som tar 2 poäng och får en viss revansch på fjolårets utträde i kvartsfinal. Slut Kalmar 4-3 mot Södertälje.
1: Och på fredag då startar en ny säsong utav bandyns högsta serie.
7: Det finns en tydlig favorit till SM-guldet i bandy när elitserien på herrsidan drar igång nu på fredag. Det menar Radiosportens expert Andreas Bergvall.
8: Espen är för mig solklara favoriter. De har ingen möjlighet att vara gamla Espen när de försöker gömma sig undan favoritskapet. Utan vinner man SM-guld och sen följer upp med att vinna Svenska Cupen här för någon vecka sedan, så... Nej, så går det inte att ha dem någon annanstans. De ser väldigt, väldigt bra ut.
7: Så efter många år av jakt av ett annat lag så är det nu Edsbyn som är där uppe i topp?
8: Ja, men jag tycker det. Villa har alltid varit där nu på väldigt många år. De har tappat Kristoffer Edlund. Joel Broberg gick sönder i ett tidigt läge här. Och det är ju 2 världsstjärnor som Villa har tappat där, så att det är klart att det är stridbara förluster. Men samtidigt kan man komma ihåg att jag har blivit imponerad av Villa på försäsongen och framförallt i slutspelet av Svenska Cupen.
7: Och utöver Villa, vilka ser du som utmanare till SM-guldet?
8: Ja, men det har vi faktiskt några stycken. Jag skulle vilja säga Bollnäs. Ser också bra ut. Simon Jansson, Erik Pettersson, hittar de en kemi där, de kommer att funka bra ihop, så kommer de att leverera mål framåt, och då gäller det bara för dem längst bak och se till så att det inte rasar in lika många. Men där har vi en. Vetlanda har också plockat på sig bra med spelare, bra folk. Det jag funderar lite på i Vetlanda, det är väl mest liksom, hur ska man fördela spelet? Håller deras försvar lika bra standard som deras anfall? Och det är väl där jag är lite tveksam till att Vetlanda ska vara den främsta utmanaren, men högt upp är de.
1: Bandyexpert Andreas Bergvall och reporter Emanuel Nashed hör ni mer av i appen. På fredag startade med ny bordtennis, Patrik.
9: Fyra svenska herrspelare vidare till andra omgången. Som det ser ut nu blir det ingen damspelare. Stina Kjellberg i utslagen. Filippa Bergand underläget 3-2 i matchen mot italienskan. Måste alltså vinna två raka set för att gå vidare som läget är just nu.
4: Riktig stjärnsmäll just nu i Champions League-fotbollen. Manchester City ligger under på hemmaplan med 3-0 mot PSG. Bara en bit in i den första halvleken. All anledning att surfa in på Radiosportens sajt eller i appen för att följa målservice
1: där. Där jobbar Martin Hedberg och Elina Hof vidare. Ljudtekniker den här kvällen har Jakob Laller och Lotta Linderar varit. Och i studion har ni hört William Walletoft och Alexander Lundholm. Vi är tillbaka om en halvtimme med en nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi till Karla Wagnen och Christian Olsson. Lycka till!
10: Hej, här kommer Karla Wagnen susande. Varmt, väldigt varmt välkomna, hela hoppet till midnatt. Ikväll ska vi snacka om när det gått väldigt bra. När vi haft medgång, när allt varit härligt. När vi hade tur, flax, makterna på vår sida, helt enkelt. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt allra finaste leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände? Hade du vunnit högsta vinsten i ett lotteri? Vann ditt lag SM-guld? Träffade du din själs älskade på ett tivoli i slänggungan och sen dess har det svängt så himla gott hos er? Tappade du bort grannens hund Tjorven som du skulle passa? Men lyckligtvis kunde Tjorven vägen hem alldeles själv. När gick det väldigt bra? 020 22 10 30.

0: Chapel Roan, Good Luck Babe.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med de där sköna gångerna det gått riktigt bra. När lyckan och turen varit på vår sida. Vad är det du kommer att tänka på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. När gick det riktigt bra? När kunde du utbrista, åh vad härligt. Alldeles perfekt. Mitt i prick. Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. Tappade du klockan kanske? Den där som du ärvt av farmor på bussen. Blev superledsen såklart. Men vips hade någon vänlig själ lämnat in den på hittegodsavdelningen. Så du fick tillbaka den. Pluggade du som en häst? Fick alla rätt på kemiprovet? Fick därför ett resestipendie i slutet av terminen? Åkte till Tahiti? Upptäckte lyckan i livet på en strand vid ett hav? Har du fått ärva grannens häst? Den som du tittat så längtansfullt på så länge, men ni hade ju inte råd med en häst. Men så tröttnade hon och frågade dig och ja, såklart, sa du. När hade du tur? När var lyckan på din sida? Ring och berätta. Ring till Karlavagnen 020 22 10 30. Du kan också skriva såklart via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se och på våra sociala medier som alltid finns där till din tjänst i ur och skur, morgon som kväll. I telefonen nu Lars i Göteborg. Hallå Lars.
2: Tjena Christian.
0: Hur är läget?
2: Jo då, det är kanon.
0: Vad roligt. Du, brukar du ha tur? Ja. Brukar du ha lycka med dig?
2: Ja, ja men det är liksom, vad säger man? Det är liksom det går vågor, tycker jag. Så. Mm.
0: Ja. Vad är det du tänker på nu då, kring kvällens ämne? När hade du dunderflytt?
2: Ja, verkligen flytt hade jag typ 2011.
0: Ja.
2: Då jag liksom, jag är lite spelare, ja, typ på Stryktips och Europatips.
0: Mm, en krydda i tillvaron.
2: Ja, precis. Jo, men det är i och med att jag, är, ja, jag håller på mycket med idrott och även med mina barn. Och jag har 4 barn och alla håller på med idrott. Och det, ja, vad det nu innebär då, det, mm. man reser landet och rikar runt och hit och dit. Och, mm. Så att, ja, sport...
0: Är grejen för dig?
2: Ja. Ja, det är grejen för mig, mm. absolut.
0: Vad var det som hände då 2011?
2: Jo, ja, men 2011 så gick jag som vanligt då ner till butiken som ligger runt hörnan där jag bor.
0: Mm.
2: Och hade gjort ett system då för 64 kronor. Mm. Och lämnade in den och tjatade med gubban i butiken och hit och dit. Och, ja, det var lite trevlig, ja, men det var lite trevlig mötesplats.
0: Ja, ja, som man gör.
2: Varje helg då. Mm. Varje helg då liksom. Och ja, så sa vi hej då. Så gick jag upp och ja, satte vi på klockan 1 då liksom. Det fanns matcher då på tv liksom. Mm. Olika matcher. Mm. Höger och vänster. Och, men, mm. och så var det liksom, jag fick en känsla bara när jag var 64 år. Det stämde liksom inte riktigt för mig i huvudet.
0: Mm.
2: Så jag... ligger då i soffan och tittar på en match och så gör jag en ny rad.
0: Ja.
2: För 98 kronor liksom.
0: Ja. Och så måste du ner igen till butiken och få in den.
2: Ja, jajamensan.
0: Ja, okay.
2: Ja, men då sprang jag ner liksom till butiken.
0: Ja, för det var snart spelstopp som det heter.
2: Ja, det var, ja, precis. Det var spelstopp.
0: Ja. Raden måste in.
2: Raden måste in. 14.59 skulle raden in.
0: Ja.
2: Och detta var Europatipset då, inte Stryktipset, utan Europatipset.
0: Ja.
2: Och när jag kommer in då så står, ja, men det var ju stopp alltihopa nästan, tyckte de. Och han som ägde butiken stod och körde med andra människor och tänkte, men kom igen nu Roger, säger jag, kom igen.
0: Du var lite irriterad där Lars.
2: Ja, jag blev det, ja. För jag ville få in det här jäkla raden.
0: Ja.
2: Kom igen, och då var det 20 sekunder kvar.
0: Men fick du in den?
2: Japp, jag fick in det.
0: Puff, vad skönt. Ja. Och vad hände sen då?
2: Ja, nej, men då så tjatade jag lite vidare med dem där. Så sa vi återigen då, ja, nej, vi syns på måndag eller ja. Bla bla.
0: Ja.
2: Så jag gick hem och så ja, fortsatte med mitt hemma en stund. Och så följde inte så mycket raden egentligen, utan jag tvättade. Och ja, sprang ner upp och ner i teststugan. Och så kom jag liksom... Jag kom inte på det då, utan jag somnade av helt enkelt i soffan efter tvätten och alltihopa. Och
0: ja.
2: Ja, men alltså...
0: Det är skönt läge ändå.
2: Ja, det är skönt. Ja, absolut, ja. Absolut. Och fotboll och... ja. Mm. Så det var underbart.
0: När vaknade men, du då?
2: Då vaknade jag liksom när klockan var 1:30. Shit, tänker jag. Jag har glömt tvätten.
0: Oj, mitt i natten, ja. Just
2: ja, mitt i natten. Ja. Så fick jag ner och hämta tvätten. Mm. Upp med den. Och då kom jag ju på då att jag har liksom min rad.
0: Hur gick det med den, ja?
2: Ja, hur gick det med den, ja? Mm. Så kollade jag på telefonen då. Och det tittade jag så... Jaha, stämmer det eller? Kanon. Du är kanon.
0: Ja.
2: Nej, men då blev det 772.
0: 772 kronor?
2: Ja, det blev det inte, utan 772 000.
0: Vann du 772 000?
2: Ja.
0: Och det är ju perfekt att upptäcka mitt i natten, gissar jag, som hade jag vunnit någonting.
2: Ja, nästan. Det blev ingen sum där överhuvudtaget.
0: Nej, hur många gånger var du tvungen att kolla raden för att se om det verkligen stämde?
2: Ja, jag lovar dig. Ja, det, ja, nej, men absolut. Alltså det kollade jag fram till klockan var 6-7.
0: Vad gjorde du då?
2: Fram till klockan var 9.
0: Ja.
2: När de öppnade igen.
0: I butiken, ja. Spelbutiken.
2: Jajamensan.
0: Ja. Vad sa de då, gubbarna som stod och tjatade? För det gjorde de ju som vanligt då också antagligen.
2: Nej, men egentligen var det inte så, utan jag höll det hemligt.
0: Aha.
2: Ja. Och så när jag kommer ner i butiken på måndag, tisdag där, då undrar alla vem som har vunnit. Och det kommer ju, du vet, det kommer ju sådana här... medlemmen från det Svenska Spel då liksom, att
0: någon har vunnit, ja just det, i butiken.
2: Ja, precis, ja. Precis. Mm. Och jag var ju tyst.
0: Jaha, tänkte men du skulle vara roligt.
2: Nej, men på något jäkla sätt så, han som ägde butiken, det måste vara du liksom. Och det kom ju fram till slut då, i butiken då.
0: Ja. Och då blev de glada för dig förstås.
2: Ja, självklart. Ja, det var högsta vinsten i butiken.
0: Ja. Och den lämnade du in med 20 sekunder till godo. Sen hade det varit för sent. Vilken himla fin prestation, Lars. Vad gjorde du med alla pengarna?
2: Det blev en vad heter det? Det blev det första blev en musikanläggning till min son då. Mhm. Som då var diskjockey.
0: Mm.
2: Ja, så han fick riktiga grejer.
0: Mm.
2: Och så blev det då en ny... vad heter det nu då? Nej, men alltså...
0: En resa kanske?
2: Nej. Det var en huset.
0: Jaha, en markis?
2: Nej, en...
0: Hushållsmixer?
2: Nej!
0: En hund, en dvärgtax?
2: Nej, men sluta nu. Jag blev fan, jag är galen här. Jag blev så nervös.
0: Var det en maskin, Lars? Eller vad kan det ha varit?
2: Nej. Nej, det var för... Det var en panna var det, huset.
0: Just det, bergvärme.
2: Ja. Typ. Nej, inte bergvärme, utan... men en vanlig panna som har gått sönder för dem.
0: Ja, det är ju perfekt. Också någon släkting som fick hjälp av det där, helt enkelt.
2: Det var min dotter och min son då fick liksom sin musikanläggning. Och sen gick ju pengarna till annat också då.
0: Såklart. Men du, var skönt att ha sån maximal tur. För det var det ju ändå där. Att du hann få in raden. Sen var det ju skickligt av dig att du lyckades knoppa ihop rätt rad naturligtvis.
2: Men det var en känsla som man fick.
0: Då gick ju verkligen allt din väg.
2: Ja, det kan man säga.
0: Precis det som är kvällens tema i Karlavagnen. Vad roligt, Lars.
2: Men vad jag ska säga det sista, det var att det kom precis när det behövdes.
0: Ja, ännu bättre ju.
2: Ja.
0: Ja. Då gick allt din väg. Sicken härlig historia, Lars. Ha det så gott och lycka till med tippandet framöver också.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ja, ha det gott.
0: Hej då. Hej. 020 22 10 30.

0: I charkbutiken i Västra Göteborg, precis vid rondellen, så tronar ostar och korvar och kotletterader. Och mitt ibland allt detta så presiderar charkpetra. Hej Petra.
1: Hej hej.
0: Hur är din dag idag?
1: Du, den är bara bra.
0: Du, märker du av att det är räkmackans dag idag?
1: Vi har inte så mycket tryck här på räkmackans dag faktiskt.
0: Här är alldeles tomt.
1: Ja, här finns inte en räka att uppnå faktiskt.
0: Nej, vi tänker att det översätter vi ämnesmässigt in i Karlavagnen till då gick det riktigt bra, då hade jag flyt, då sken solen i mina ögon. Vad tänker du på då när det gick riktigt bra?
1: Jag satt ju i en liten explosion på Andra Långgatan för några år sedan på en restaurang, på
0: en krog,
1: pub kan man kalla
0: pub,
1: det för. Ja. Och vi satt, jag och min gamla kollega, vi satt ungefär 1,5 meter ifrån där bomben placerades då inne på toaletten. Så att hela lokalen var i princip i små flisor.
0: Det är helt osannolikt, för ni var inte det vad jag förstår.
1: Nej. Lite glassplitter i hårbotten och jag tappade hörsel på ena örat. Men annars så höll jag mig intakt.
0: Har du fått tillbaka hörseln?
1: Nej, det har jag inte fått.
0: Men glassplittret är borta?
1: Det är borta, sedan länge.
0: Fick du också en chock?
1: Ja, absolut. Jag hade rätt svårt att sova i en hel vecka efteråt. För att varenda gång jag somnade så hörde jag den här smällen hela tiden. Liksom, att det, och så hoppade jag till så när jag somnade liksom. Så det var, jag blev lite påverkad utav det.
0: Det är klart man blir rädd när man sitter mitt i en bombexplosion.
1: Ja, det är inte riktigt vad man förväntar sig första dagen på semestern en måndag klockan 7 liksom.
0: Vad sa polisen när de kom?
1: Och jag önskar att jag minns det ens en gång, för att jag stod i förhör med poliser ganska länge efteråt. Där de frågade vad vi hade sett och om vi kunde ge något signalement och såna här saker. Och jag var ju helt, fattade inte riktigt vad det var som hade hänt egentligen. Förrän lite senare då liksom, när det kom över mig som en bomb istället. Och jag blev liksom att det här kunde gått riktigt jäkla illa liksom.
0: Posttraumatisk stress.
1: Det kan man kalla det för.
0: Du, ni gick inte sönder, det var ju ingen som blev skadad vad jag minns va?
1: Nej, precis. Det var lite skärsår och sådana saker ifrån glas och sådana. Men,
0: ja, det är klart det är ju skador, men inga allvarliga skador.
1: Nej, precis.
0: Förutom det du nyss berättade kanske. Men lokalen, sakerna där, hur gick det med dem?
1: Ja, det var inte mycket som var helt... alla fönsterrutor ut emot gatan var ju... De låg ju i splitter på gatan och en bra bit ut. Och toaletten in emot närliggande restaurang då stod liksom som en båge in där, så att det blev total renovering på hela lokalen liksom.
0: Men vilken total chock.
1: Ja, absolut.
0: Och då klarade du dig i stort sett helt och hållet.
1: Ja, som på en räkmacka.
0: Då gick det riktigt, riktigt bra ju. Ja,
1: det gjorde det.
0: Vilken berättelse, tack så mycket Schalk Petra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med de där gångerna när vi haft tur, när saker och ting varit på vår sida. Det är ju räkmackans dag idag, och det översätter vi då, som vi nu sa, jag och Schalk Petra, i just det här temat när det gått riktigt bra, när lyckan och turen varit på vår sida. Vad var det som hände dig då? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är P4, nu dags för senaste nytt från Ekot. Det är Veronica Mitrevska som pratar.
3: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa i en intervju med Ekot igår att det pågår samtal om möjligheten att få till en mittenhöger regering. Statsminister Ulf Kristersson är förtegen om vad han gör i det här avseendet.
4: Därför jag tycker inte att ni behöver veta exakt vilka samtal jag för, utan jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade ju igår att hon just nu inte ser några förutsättningar att bilda en regering. På torsdag kommer en statsministeromröstning om henne ändå att genomföras i riksdagen, där hon förväntas falla. Efter det beskedet sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Ekot att det pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering.
6: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
7: Enligt Ebba Busch finns en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men att få till ett regeringsunderlag på hennes sida är inte enkelt. Centerpartiet accepterar ju inget samarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson igen.
4: Alla vet att om det finns förutsättningar för en icke-socialistisk regering, då vet hela svenska folket och ni vet att då är jag beredd att pröva de förutsättningarna. Men hittills har det inte funnits, och så länge mandatfördelningen är 176 som entydigt pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då är det där man måste söka svaret också.
5: Moderatledaren Ulf Kristersson pekar på en ytterst komplicerad regeringsbildning.
4: Allt är osannolikt just nu. Alla lösningar är just helt osannolika. Och jag har sagt några gånger att det enda som jag tror är ännu mer osannolikt är att Sverige aldrig mer får en regering.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Sverige säger nej till det senaste kompromissförslaget om EUs långtidsbudget för 2028 till 2034. Statsminister Ulf Kristersson säger efter dagens möte i riksdagens EU-nämnd att Sverige är långt ifrån att acceptera förslaget som enligt regeringen skulle höja den svenska EU-avgiften med 60%. Riksdagen står bakom regeringens linje. I tyska Hamburg inleddes idag rättegången mot en ukrainsk officer som misstänks ha lett sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön 2022. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt satt med inne i rättssalen.
8: Ja, idag så har åklagaren presenterat sitt åtal och då menar han då att den här åtalade ukrainske mannen är skyldig till att ha lett operationen som sprängde Nord Stream-ledningarna. Och det handlar om flera brottsrubriceringar men bland annat sabotage och krigsbrott.
9: Och hur ställer sig den misstänkte till anklagelserna?
8: Han har inte sagt någonting, alltså varken om han är skyldig eller inte. Och han vill inte då säga om han har deltagit på något sätt i den här sprängningen. Eller heller inte om den har varit sanktionerad från något politiskt håll som åklagaren också påstod. Och hans advokater som yttrade sig efter förhandlingarna idag sa att den här tystnaden den beror på att han var militär och därför inte får yttra sig om de operationer som han medverkar i. Nicola Canestrini som är en av de tre advokaterna som sa så här.
10: This is the dilemma of the lawyers because you need to defend somebody who is not capable to defend himself by his own. Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
8: Ja, han säger ju här att hur ska de kunna försvara honom när han inte ens kan säga vad han har varit eller gjort, vad han har gjort. Tänk om han var på en hemlig operation precis just då och kan inte berätta det. Så att de menar ju advokaten att man bör avsluta den här processen på grund av bland annat det här.
3: Tysklands korrespondent Katarina von Arndt intervjuades av Julia Brynolfsson. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham lovar fortsatt stöd till Ukraina. Vid ett möte i London idag försäkrade premiärministern Ukrainas president Volodymyr Zelensky om fortsatt brittisk stöd och meddelade att leveranserna av luftvärnsmissiler ska skyndas på. Besöket sker efter att USAs president Donald Trump uppmanat Zelensky att lämna posten. Samtidigt uppger ukrainska myndigheter att ryska anfall slagit ut elförsörjningen för omkring 600 000 människor. Färre svenskar är oroliga för brottsligheten i Sverige. Det visar den nya nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta i södra Stockholm var mer oroad förut.
11: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Inte lika mycket liksom, skit.
12: Kompisen Alexa Damchak håller med.
13: Alltså det är mycket lugnare. Men i slutet av september har jag hört att det var mordförsök. Så nu blir man kanske lite mer stressad.
12: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54 till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
14: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet. Och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
12: Örjan Ekstrand som driver en blomsterhandel i Farsta centrum där två personer dog och fyra skadades i en gängrelaterad massskjutning 2023 delar den bilden.
15: Men det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det känns som det rapporteras inte lika mycket om det, därför tror man inte att det händer lika mycket.
3: Reporter Hugo Bernard. Påve Leo den 14 har kunnat lämna sjukbädden för en promenad efter gårdagens canceroperation, det meddelar Vatikanen. Blodprov och röntgenresultat har varit normala efter operationen, uppger två läkare enligt nyhetsbyrån AFP. Och påven har även kunnat äta enligt läkarna. Vatikanen har tidigare meddelat att delar av högra lungan avlägsnats då läkarna i samband med ingreppet kunde konstatera att det handlade om cancer, vilket var i linje med de tester som gjorts före operationen. Streamingtjänsten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till en svag tillväxt inom bolaget. Även streamingkonkurrenterna Disney och Amazon har meddelat liknande besked om nedskärningar de senaste månaderna. Efter en sommar som hållit i sig längre än vanligt så är det nu meteorologisk höst på de flesta håll i landet. Kjell Lund är meteorolog på SMHI.
16: Det gick ganska snabbt. Det höll sig kvar sommaren i södra Sverige ganska länge. Men nu idag så kan vi konstatera att hösten har nått, ja, egentligen så gott som hela Sverige.
17: Förutom i sydligaste delarna av Gotland, Öland, Blekinge, Halland och Skåne. Meteorologisk höst är när medeltemperaturen är mindre än 10 dagar i 5 dygn i rad. Och höstens intåg är något 5-åriga Livia Schönberg von Krossvand från Stockholm längtat efter.
18: Så man kan plocka löv på marken så man kan göra en lövsolfjäder.
17: Men för storebror Emanuel är det någonting annat som är extra positivt med hösten.
19: Jag gillar att det är ganska mycket regn. Bra för växterna.
17: Mamma Emma Schönberg håller med om att hösten är fin, men är inte lika förtjust i det ruskiga höstvädret som är just nu i Stockholm.
20: Dyrt och omständigt med alla regnkläder som ska fixas och sättas på, men det är härligt och det är vackert.
17: Och på Stenpiren i Göteborg hittar vi ett tydligt hösttecken. Där renhållningsarbetare Daniel Karlsson är i full färd med att ta bort sandstranden.
21: Ja, det som händer, det är ju säsongen. Hösten har kommit här nu, så ja, det är tid för det nu.
22: Och hur länge blir de borta?
21: Ja, det är ju till nästa säsong då, nästa i maj eller någon gång nästa år.
3: Och i delar av Lapplands, Jämtlands och Härjedalsfjällen samt Tornedalen har hösten hunnit passera. Och där är det nu vinter. Reporter var Karin Koljock-Rimpe i samarbete med P4 Göteborg. Och imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen. Och norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Temperatur från i söder 11 till 16 grader till 0 till 5 grader längst i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion, Veronica Mitrevska.
23: Och här Radiosporten som inleder med ett tungt fotbollsbesked.
24: Tok sist i Damallsvenskan och nu står det klart att IK Uppsala fotboll lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. Klubben som under flera år haft svårigheter att dra in tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheten på lång sikt ger nu upp kampen. IK Uppsala fotboll som under årets 21 matcher hittills bara lyckats vinna en match och ta ynka 6 poäng.
23: Berättade Martin Hedberg, men för Saga Fredgren som spelar i laget kom inte beskedet som någon chock. Hör Fredgren själv på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Det började bra idag på bordtennis-EM i Slovenien. Säkrad medalj för paret Kjellberg-Karlsson i mixdubbel och sen alla fyra spelare vidare i singelturneringen. Men tyngre nu under kvällen för damerna.
25: Ja, Filippa Bergan-EM är över för den här gången. Det blev ingen andra omgång i singelturneringen. Vad tänker du kring matchen som just tog slut?
26: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag
19: Jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Utan det, hon var bättre. Jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
23: Reporter Patrik Ljunggren, även Stina Kjellberg som imorgon spelar om medaljerna i mixdubbel slogs ut i första rundan av singelturneringen. Allsvenska tabelltrean Hammarbys stjärnvärmen Amin Bodri missar resten av den fotbollsallsvenska säsongen, det meddelar Stockholmsklubben idag. Bodri som dragits med skada sedan derbyt mot AIK ska opereras och är inte tillgänglig förrän i vår enligt prognos. AIK stormar på i hockeyallsvenskan och tog ikväll 10:e raka segern ikväll borta mot Almtuna. Nu toppar man tabellen i den hockeyallsvenska spelet. 11 matcher in, precis framför Leksand.
0: Hej, här är Karlavagnen. Varmt välkomna och hänga med hela vägen mot midnatt. Ikväll snackar vi om när det gått väldigt bra, när vi haft medgång, tur, flack. När allt varit härligt. När vi hade makterna på vår sida helt enkelt. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När låg tillvaron sitt allra finaste leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände? Har du vunnit högsta vinsten i ett lotteri? Har du träffat rätt människa? Vann ditt lag SM-guld? Har du fått fatt i världens bästa räkmacka? 020 22 10 30.

0: Musik som studsar och vinklar sig sin egen väg genom tillvarons squashhall och på andra ställen såklart Agnes, Release Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det sköna ämnet, de där gångerna det gått riktigt bra. Det är ju räkmackans dag idag. Det är väldigt mycket som har en egen dag och räkmackan har den här dagen som sin dag. Och det har vi översatt in i just det här ämnet. För räkmacka, det är ju när det är härligt, när det är motståndslöst, när allting går vår väg. När gick det riktigt bra för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. När var turen på din sida? När låg lyckan mot dig? Vad kommer du att tänka på? 020 22 10 30. Hej Mark Niklasson i Strömstad.
2: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tack ska du ha.
0: Hur har du det?
2: Jo då, det är fint. Jag har precis avverkat ett gympass här och slagit mig till ro här hemma. Så det känns bra.
0: Ja, körde du gympasset där hemma eller?
2: Nej, ett gym här i närheten. Så det var bara att... Det var bara att trampa iväg och trampa hem igen.
0: Körde du styrka eller körde du uthållighet eller bål eller vad var det?
2: Nej, idag var det klassiskt discopass, får man säga. Bara överkropp.
0: Mm. Känner du dig mör?
2: Ja, men det gör jag. Jag kommer nog somna gott här om ett par timmar. Tror jag.
0: Men säkert också lycklig, förstår jag.
2: Ja, men det är den där eviga lyckan man någonstans söker. Men förhoppningsvis så kan man få en gnutta av den i natt i alla fall.
0: Eller hur? Du Mark, ja. När gick allt din väg?
2: Ja, jo, men det handlar väl egentligen om en änglavakt, kort uttryckt. Det var en middag på en lokal restaurang här i stan med några av mina kompisar.
0: Ja.
2: Och jag har ju nötallergi, va?
0: Ja, okej. Okay. Mot alla nötter eller?
2: Inte alla. Undantag hasselnöt och mandel. Så ja, jordnötter då är ju egentligen den största boven.
0: Ja, det är nästan den värsta allergin man kan ha, va? Är det inte det?
2: Jo, men det får jag säga. Det finns ju säkert värre allergier, det tror jag. Men för mig är det illa nog i alla fall.
0: Ja, ja. Ja, vad hände då?
2: Det var lunchbuffé på en restaurang och började ta för oss av buffén och som de alltid har, en soppa på buffén där och börjat ta för oss av den och jag känner ju ganska omgående att fan, det här går åt fanders.
0: Mm.
2: Och jag inser ju ganska snabbt att det är någonting i den här soppan som jag inte tål. Och detta fick jag ju reda på långt i efterhand. Att de hade skrivit jordnötter med väldigt liten text på buffébordet. Så det var knappt så att man kunde märka det.
0: Du såg det inte i alla fall?
2: Jag såg det inte i alla fall.
0: Nej. Och hur var läget då när du hamnade i det här?
2: I det här tillståndet så går ju allting ganska snabbt. Det börjar ju med att... luftvägarna täpps igen, sakta men säkert. Och utslag kommer på hela kroppen och man sväller upp som en ballong.
0: Och det blir svårt att andas?
2: Ja, luftrören blir tätare och tätare för egentligen varje minut som går.
0: Åh, vad hemskt det låter.
2: Så, ja, det gör det. Det är hemskt också. Det kan gå. Men i alla fall, den här stunden så... när detta händer så man kan inte riktigt tänka klart i det där läget. Det blir som en blackout.
0: Var du utanför restaurangen eller var var det du var?
2: Ja, det var... Jag tog mig ut från restaurangen när jag märker att det här håller på att hända.
0: Men du sa inget till dem som jobbar där? Hjälp mig, hjälp mig.
2: Nej, jag gjorde inte det. Jag vill inte besvära någon. Jag är ju en sån person. Jag vet.
0: Eller hur? Sån är man ju så lätt i såna lägen. Nej. Också. Inte ska väl jag... Jag håller bara på... Ja.
2: Ja, så var det i alla fall. Mm. Och jag minns ju inte riktigt vad jag tänkte i det här läget. Det var ju som sagt lite av en blackout. Och jag tror jag fick tanken om att försöka röra mig hemåt. Och det var väl säkert 2 kilometer därifrån. Så hade jag rört mig hemåt, jag hade inte klarat mig den biten. Och av en slump så kom ju mina föräldrar körandes i... i en bil mitt emot restaurangen, alltså på utsidan.
0: Ja. Vilken otrolig tur.
2: Och ser hur jag faller ihop. Jag blir ju liksom, ja, jag svimmar på plats där utanför.
0: Ja.
2: Så de, ja, de slänger in mig i bilen och kör iväg mig till akutmottagningen som på den tiden fanns i Strömstad. Den finns ju inte idag längre.
0: Det var ju också tur.
2: Så det är ju också flyt. Mm. Om man ser, man reflekterar över det så här lång tid efter, så är det väldigt svårt att ta in faktiskt att, att man hade, att det var så små marginaler.
0: Mm. För vad sa de? Minns du det då? Eller vad sa de till dig när du minns vad de sa så att säga i vården?
2: Inte mycket. Jag minns väl, det lilla jag minns var att jag hörde att de inte hittade någon puls på mig. Det var liksom de sista orden jag hörde från läkarna.
0: Ja.
2: Men sen minns jag också tydligt hur jag plötsligt återfick andningen och ser hur jag ligger där med alla sprutor i mig och liksom känner att ja, jag är tillbaka någonstans.
0: Ja. Så extremt dramatiskt och bra du berättar, Mark. Det är ju nästan på gränsen till att man klarar det.
2: Ja, jag har lite, jag ska säga, andnöd tänkte jag säga.
0: Ja, du har det nu, ja, eller hur?
2: Ja. Nej, men det är väldigt svårt att prata om det så här i efterhand. Man försöker att minnas så gott man kan, men det är svårt. Det var ju ganska länge sedan det här.
0: Ja, och vad jag förstår på det så är det... För jag tänker att du har ju kvar din allergi och du har väl kanske alltid haft den dessutom.
2: Ja, jag har det.

0: Du är mitt i prick på kvällens ämne när allting gick din väg. Härligt tolkat sådär. Men om det skulle hända igen, har du en tatuering på dig någonstans där det står? Eller har du en lapp med dig? Eller hur har du garderat dig ifall det skulle hända igen?
1: Nej, alltså så är det egentligen, så ska man ju ha med sig den här sprutan på alla restauranger. Eller om man ska åka iväg någonstans, till exempel på resa eller om du ska äta på något nytt ställe, alltså den ska ju vara med dig. Det ska ju vara en livsförsäkring som du har med dig i fickan. Mm. Så det första jag gör när jag kommer till någonstans jag ska äta är att uppmärksamma dem på att jag är nötallergiker och att jag är jättekänslig. Mm. Att det liksom är det är livshotande.
0: Ja, det handlar om livet helt enkelt.
1: Så är det.
0: Det är allergi på den nivån. Och jag tänker samtidigt också finns aspekten att man vill ju inte, gissa jag, vara begränsad heller. Du måste ju kunna få göra saker och ting, typ att gå och äta på restaurang. Eller hur?
1: Ja, visst är det så.
0: Å andra sidan, man vill ju inte hamna i vilken torktumlare som helst, så att säga.
1: Nej, och sen, jag menar, vi var inne på det förut, alltså nötallergi är kanske inte det allra värsta heller. Det finns folk med mycket värre allergier än så. Det tror jag.
0: Det gör det ju såklart, just hur man nu graderar det här egentligen, det kan man ju också diskutera. Men det är klart, det finns det ju säkert.
1: Jag ber om ursäkt om jag skrämde livet ur många där hemma, men jag vill egentligen samtidigt passa på att inspirera oss nötallergiker att fan, ha med er sprutan, för det,
0: ja, en liten det lapp,
1: kan gå
0: kanske
1: illa, eller en lapp.
0: Eller skäms inte för att berätta om det, ifall man nu ska uttrycka sig så.
1: Nej, exakt. Känner inte att du är besvärad.
0: Nej, det är ju bara så det är. Vi har en allergi, det kan bli lurigt, bara så ni är med om det, vet om det. Och hade de på den restaurangen hört det så hade de ju tagit fram den här lappen såklart. Och har du sett lappen här? Det kan finnas nötter i de här rätterna, gissar jag.
1: Ja, det ska tilläggas att jag är otroligt noggrann med att läsa och fråga alltid. Men den här gången så var jag inte lika uppmärksam på det helt enkelt. Som sagt, ett litet misstag och det kan vara kört. Men
0: du hade ju tur.
1: Jag hade en enorm tur. Det är som sagt väldigt svårt att ta in så här lång tid senare. Det är sjukt.
0: Men det är också så, Mark, att man får ha tur. Saker och ting får gå ens väg, eller hur? Och det gjorde du ju den här gången. Och vad bra att du gjorde det. Och vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen med den här vidriga historien, men med det lyckliga slutet, för vi har ju allihopa tänkt att men det är ju han själv som säger det är ju han som berättar, och då gick det ju bra, tror jag.
1: Ja, jo då, men jag får ju bjuda på den, det är säkert många som både skrattar och är förskräckta där hemma, men ja.
0: Men det är känslor och det är glädje, och det är nu, och det är sånt som händer ju, och jättebra berättat, Mark, och sov så gott så småningom, och ha det så bra.
1: Tack så hemskt mycket för att du fick vara med.
0: Ja, bara härligt.
1: Ha en trevlig kväll.
0: Allt gott, samma till dig. Hej då.
1: Tack så mycket. Ha det gott nu.
0: Hej. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Mark Niklasson i Strömstad hade ringt det. Det var han som nyss berättade om när allting gick hans väg kring jordnötsallergi och sammanbrott och allting. När gick allt din väg?

0: Musik som säkert kan ackompanjera flera hundra meters skogspromenad under stjärnklar himmel. Eller vad det är du är nu någonstans. Röda tråden slut, Sven Ingvars musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll håller på med de där härliga gångerna när det gått riktigt bra. När vi haft tur, flax, saker och ting på vår sida. Det är ju räkmackans dag idag. Och att glida fram på räkmacka, det är ju att ha det bra. Ha medgång. Så översätter vi det in i det här ämnet då. Vad tänker du på? När gick det riktigt bra? Ring och berätta. 020 22 10 30. När hade du flax? 020 22 10 30. Hej, Kurt Karlsson i Tranås.
1: Hallå, hallå.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har din dag idag varit fram till det här samtalet?
1: Ja, jag kanske inte så prata om det nu den här dagen, men jag är faktiskt sjukskriven några veckor. Men annars är det, dagen har varit bra annars. Men,
0: annars har varit bra, annars,
1: ja.
0: Ja.
1: Du,
0: ja. När gick allting din väg, Kurt?
1: Nej, det har jag gjort hela livet faktiskt. Jag brukar säga att jag har haft tur och flytt hela livet. Det har aldrig gått mig emot egentligen i större omfattning.
0: Inga problem?
1: Nej, problem. Det kan ju vara vissa dagar. Men nej, mitt liv har varit en räkmacka faktiskt.
0: Ja, inga problem att skaffa jobb?
1: Nej, ja. Jag gick 9 år i grundskolan och sen började jag jobba. Och det har jag fortsatt när det är stått 60 år sedan nu. Ja. Så att, jag jobbar fortfarande när jag inte är sjukskriven.
0: Ja. Det är ju tur, eller hur? Får man ju säga.
1: Ja, det är ju tur.
0: Inga hälsomässiga motgångar eller något sånt där? Sjukdomar? Eller?
1: Vad sa du? Inga?
0: Inga sjukdomar eller något sånt där?
1: Nej, jo, det har jag haft faktiskt. Ja. Men det har alltid slutat bra. Jag har faktiskt varit på operationsbordet 9 gånger. Men hittills har det slutat bra.
0: 9 gånger?
1: Ja.
0: Det är ju jättemånga gånger, Kurt.
1: Ja, men det som man säger så har det slutat bra. Men ja. Det som var mest var väl cancer. Jag opererades för cancer faktiskt för 16 år sedan.
0: Aha.
1: Och det var ju tur i otur det var att det hade inte hunnit att sprida sig. Det var på väg, men tack vare min läkare så upptäcktes det i tid. Och då hade jag tur den gången också.
0: Du tolkar allt så himla positivt, Kurt, eller hur? Du är en positiv kurre på det viset.
1: Ja, jo, men det jag försöker vara positiv och det är jag nog.
0: Ja. Det, och inga motgångar i familjeliv eller sånt där, vänskapsliv och sånt heller, eller?
1: Nej, jag har många vänner, det har jag. Och när det gäller kärlekslivet så den första tjejen som jag träffade eller blev ihop med, kan jag säga.
0: Mm.
1: Så nu har hon varit min hustru i över 51 år. Där hade jag också tur.
0: Där hade du också tur, Kurt.
1: Ja.
0: Du är en turkurre, helt enkelt.
1: Ja, jag tycker det själv faktiskt.
0: Men du, gissar du på hästar eller aktier eller något sånt där och har tur där också?
1: Jag har aldrig spelat. Jag tycker jag tycker det är ärligare att jobba till sig pengarna.
0: Ja, och det är antagligen en väldigt tursam insikt det också att komma på att vi ska inte hålla på att spela bort pengar här.
1: Man förlorar ju inget om man inte spelar.
0: Eller hur? Eller hur?
1: Nej.
0: Eller hur? Kurt, vad härligt optimistisk du är. Tack för din positivism och tack för att du har varit med i Karlavagnen och spridit den.
1: Ja, tack du.
0: Bara roligt.
1: Gör jag gärna.
0: Ja, ha det så fint och hälsa dem så gott i din glädjefyllda omgivning. Ha det bra.
1: Tack.
0: Hej då, hej då, hej.
1: Hej.
0: Och hej nu till Jamel Benamour i Tamersa i Tunisien. Hallå där, Jamel.
2: Hej på dig.
0: Hej. Är du i Tunisien?
2: Yes, sir.
0: Ja, hur är det där?
2: Jag är där. Ja, det kan inte bli bättre. Fint väder.
0: Ja.
2: Lugnt. Lagom varmt.
0: Ja. Är du på besök eller bor du där?
2: Just nu bor jag här. Det har jag gjort i 21 år.
0: Ja, men du har också varit i svenska omgivningar, hör vi.
2: Det har jag nog gjort. Jag har hunnit med 17 år.
0: I Sverige?
2: Yes, sir.
0: Och vet du var, Jamel? Det kan möjligtvis vara så att du är den första som är med i Karlavagnen från Tunisien. Jag ska inte lova det, men du är högt upp på den listan i alla fall. Det är också roligt, eller hur?
2: Spännande. om det har varit så är det jag i alla fall.
0: Ja, eller hur?
2: Jag har deltagit med er förut.
0: Ja, du har det?
2: Ja.
0: Ja, då är du i alla fall med... Din person med högt på den listan. Du, när gick allt din...
2: Jag är stolt.
0: Ja, eller hur? Det är vi med. Du, när gick allt din väg? Det är ju det som är vårt anrop. Det är vårt tema ikväll. När hade du tur?
2: 2005.
0: Mm-hmm. Vad hände då?
2: Jo, då gick det vägen.
0: Mm.
2: För att 4 år tidigare hade jag lagt upp en önska i luften på en parkeringsplats i Alby, Botkyrka.
0: Mm.
2: Där jag fann mig säga, du Gud, om du ger mig barn någon gång och de växer till skolsålder, då vill jag vara i Tamerza med dem. Och så följde jag den tanken.
0: Mm.
2: Så fann jag mig gifta mig 3 år senare. 4 år efteråt fick, eller alltså året efter fick vi en son. 2005 i juni var han 6 år gammal. Då åkte vi bara ner.
0: Då åkte ni till Tamerza?
2: Just det.
0: Men du var himla fin, Jamel. Man kan säga att du la ditt öde i tillvarons händer på det viset, eller hur?
2: Jag kan inte uttrycka det bättre än vad du har gjort faktiskt. För annars brukar jag säga, allvarligt.
0: Mm.
2: Annars brukar jag säga, det är ingenting jag skryter om för att jag följde bara en intuition typ.
0: Mm.
2: Och det gjorde inte jag på grund av att jag var trött på Sverige heller. Eller om jag har negativa tankar. Det var bara ett bön.
0: Mm.
2: Som till följd blev den matad av medvind.
0: Ja, och så var vinden på din sida. Hade du träffat din fru då?
2: Ja, det gjorde jag här innan. Alltså, hon fick vara med. I Sverige i några år.
0: Okej, så då hade du träffat henne och så hoppades ni att ni skulle få barn. Och skulle det komma barn så skulle ni åka till Tunisien.
2: Min önska gjorde jag långt innan, 3 år innan jag träffade på henne alltså, allmänt.
0: Ja. Och så kom det barn och så åkte ni till den här byn Tamerza. Är den är speciell för dig eller?
2: Jag är född här.
0: Ja, eller jag sa by, men det kanske är en stor stad. Jag är dålig.
2: Det är by. Nej, det är by. Det är en liten by.
0: Hur stor är den?
2: Ja, hur liten pratar vi om kanske?
0: hur liten är Tamerza?
2: Det ser ut som en båt begränsad av berg runt om. Så den är begränsad i yta till och med.
0: Mm.
2: Så vi pratar om 4 000. Fem, hela delegationen, hela kommunen. Mm. Med några 4-5 små samhällen runt omkring på 8 kilometers avstånd.
0: Ja.
2: Så liten är den, men den är stor i mening. Den är väl besökt av turister.
0: Mm.
2: Svenskar bland annat förr i världen innan den har fått en ansiktslyftning.
0: Mm.
2: Så att,
0: vad är det man tittar på i Tamerza som turist?
2: Det är en oas. Samtidigt så Saltsjön är inte långt ifrån så man brukar åka igenom den.
0: Mm.
2: Och 2 små vattenfaller som brukar vägleda folk eller driva folk hit.
0: Mm. Låter väldigt vackert, Jamel.
2: Den är väldigt mysig. Ja. Väldigt fin landskap.
0: Ja. Vad gör du där? Vad jobbar man? Vad kan man jobba med där?
2: Själv har jag byggt upp en egen verksamhet. Ni låter er svensk här. Utan jag menar att jag har planterat några dadelpalmer. Och olivträd sen 96.
0: Mm.
2: På en 5 hektars tomt.
0: Mm.
2: Som nu har börjat dela med sig av det som jag kan livnära mig på.
0: Deras skörden där helt enkelt.
2: Just det.
0: Det som just de ger.
2: Ja.
0: Och så lever du på det. Och ni på det.
2: Ja, nu gör jag det.
0: Mm. Vad härligt, Jamel Benamor. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen och skapade de här vyerna.
2: Det var roligt att vara med.
0: In i onsdagskvällen. Ja, det var jättekul att du var med också. Och
2: härligt, härligt.
0: Det gick ju din väg till hela vägen hem till Tamerza igen.
2: Hela vägen. Ja. Hela vägen.
0: Ha det så bra, du.
2: Tackar, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då. I Karlavagnen som ikväll håller på med de där gångerna när det gick riktigt bra. När vi hade tur, när lyckan var på vår sida, när vi hade flax. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. När gick det riktigt bra? Skicka gärna också mejl karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på våra sociala medier. När gick det riktigt bra?

0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med de där gångerna när det gick riktigt bra. Det är ju räkmackans dag idag, och att ha en räkmacka kring sig, åka räkmacka eller hur vi nu uttrycker det, det betyder ju att det går väldigt bra. Att det är ansträngningslöst, härligt, ingen uppförsbacke, inget motstånd, allt är fint. Det översätter vi då in i det här temat ikväll. När gick det riktigt bra för dig? När gick allt din väg? Ring och berätta 020 22 10 30. För det är ju roligt när det går bra, eller hur? Naturen är på vår sida. Hej, Rosmarie Nordin i Malmö.
2: Hallå!
0: Hallå, ja! Hur är det?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, härligt. Du, välkommen till Karla. Förlåt, jag är från Skåne så jag härmar sig inte så på det viset.
2: Nej, du pratar härmar, så du pratar jätteunderbart skånska.
0: Ja, du menar det, ja.
2: Ja.
0: Skönt att höra. Du, Rosmarie, hur är läget?
2: Jo, det är jättebra.
0: Ja.
2: Det är jättebra. Jag bara tänker på den dagen jag födde mina tvillingar.
0: Ja.
2: Jag har längtat efter barn i 18 år. Mm. Och sen hände det. Och det var det bästa i hela mitt liv. Och de är 30 år gamla idag. Och jag ler fortfarande.
0: När du tänker på dem?
2: Ja, jag väntar.
0: Men du, tvillingar, Rosmarie, det låter ju som att det är mycket att konka på innan de ska ut.
2: Ja, det var mycket. Jag är 1,67 lång och vägde 55 kilo. Så att jag såg ut som jag kom från alien, alltså någon annan planet.
0: Men var det tungt?
2: Ja, det var jättetungt. Det var jättestor mage, men det var det bästa som jag gick omkring med. Det var helt underbart.
0: Men hur minns du den första tiden när de hade tittat fram?
2: När de tittade fram?
0: Ja, hur minns du början som mamma där?
2: Och det, alltså att det var två pojkar för det första.
0: Mm.
2: Och sen jag vet inte. Det var bara glädje, och det var bara, jag grät av glädje. Och det var helt underbart.
0: Mm.
2: Och sen var det det att jag hade ett eget rum med två baljor. Och de låg i en balja.
0: Mm.
2: För de var så små ju. Jag satte på energy-högtalaren på varsta sida av dem. Eftersom jag alltid spelade musik hemma.
0: Mm.
2: Och så kom en av sjuksköterskorna fram och sa: "För jag lov att ta, dina barn är alltid så tysta." Jag lov att ta det är rekommendationen om att man ska sätta hörlurar i baljan.
0: Du spelar så hög musik så att barnen vågade inte skrika, eller?
2: Nej, alltså de bara var tysta. Och det har de alltid varit.
0: Ja.
2: Ja, det har aldrig varit något jobb. Och många säger liksom, åh, det är så jobbigt med tvillingar. För jag var ensamstående.
0: Mm.
2: Och nej. Det har varit jobbigt. Men det är det här att om man inte kan få barn och få reda på det, och sen efter 18 år att man får tvillingar. Jag önskar liksom att alla föräldrar hade en.
0: Ja. Men var det så för dig, Rosmarie, att du hade fått ett besked först att att det skulle vara svårt för dig att få barn?
2: Ja, jag kunde inte få barn. IVF.
0: Aha, du fick dem via IVF.
2: Yeah.
0: Ja. Men då funkade ju den vägen ju.
2: Ja, det funkade vägen.
0: Ja.
2: Men just det här liksom längtan efter barnen. Och då jag tror man uppskattar barnen på ett annat sätt än att man bara får barn, bara för att man får barn.
0: Ja, det tror jag också, verkligen. Särskilt om du har levt i den tron att det aldrig skulle komma några barn ju.
2: Nej, ja.
0: Då är det ju lätt att tänka att du kände att allting gick din väg då.
2: Allting gick min väg,
0: ja.
2: Och jag lär fortfarande vidare. Och jag bara tänker på det liksom, så underbara pojkar jag har.
0: Mm, vad roligt. Började närma sig barnbarn kanske?
2: Jag hoppas det.
0: Ja.
2: Jag har skaffat en större lägenhet så att jag ska...
0: men ingenting är ju klart ännu.
2: Nej, det är det inte.
0: Nej.
2: Men de är jättefina och de har tagit studenten och de ska åka till Thailand nu, så ska de åka till Japan. Mm. Och sen har de precis köpt en lägenhet. Så jag hoppas verkligen att det får barn snart.
0: Ja, det får man, de är ju 30 år nu, tvillingpojkarna ju.
2: Ja.
0: Ja. Så det kan ju hända, menar jag, med det.
2: Ja.
0: Ja. Men Rosmarie, så himla roligt att du hörde av dig till Karlavagnen och berättade om detta. Denna,
2: ja, och så jättetrevligt medgång att prata med dig.
0: Ja, vad alltså, roligt att prata med dig. Verkligen.
2: Ja. Och sen är det att du är så professionell röst så att jag bara älskar din röst.
0: Det var ju, även när jag försöker prata skånska.
2: Ja,
0: men snällt sagt, tack så himla mycket Rosmarie och tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket för er.
0: Ha det så bra och hälsa killarna.
2: Älskar jag.
0: Ja, hej då.
2: Hej.
0: Hej då. I Karlavagnen som ikväll håller på med de där gångerna när vi hade tur, när det gick riktigt bra. Vad är det du tänker på då? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta 020 22 10 30. Det kan handla om människor, det kan handla om djur, det kan handla om allergier, det kan handla om precis vad som helst. När gick det riktigt bra? När hade du tur? Flyt. 020 22 10 30.

0: musik att ta med sig i packandet och konstruerandet av morgondagens matlådor. Till exempel Wax, Bridge to Your Heart. Musik, det är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi sysslar ju här ikväll med det fina ämnet när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta 020 22 10 30. Skicka ett mejl. karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv på sociala medier. Telefonnumret, ja, 020 22 10 30. Och så sociala medier går det att skriva på. Och nu ska vi ta och kolla lite närmare på hur det är där på de sociala medierna. Därför är Saga Åkerlind här vid en mikrofon i sin beige-mörkblå tvärrandiga kofta. Ser ut lite grann som ett övergångsställe faktiskt. Och så en vit t-shirt under det. Hej Saga.
1: Jajamän. Hej Christian. Och du kör dubbelblått, blå t-shirt och blå skjorta.
0: Mm.
1: Dubbelt så nice.
0: Sån är jag idag. Men hur är det på SOSMED?
1: Ja, men det är bra stämning som vanligt. Det är kul att få lära sig om alla gånger som det har gått bra för folk.
0: Mm.
1: Till exempel som Lisbeth som berättar att efter mycket ångest beslutade hon att byta jobb. Hon sökte ett sommarvikariat, fick det. Samtidigt kom en fastanställning ut. Hon sökte det, fick den med.
0: Mm-hmm.
1: Men hon var tvungen att hitta en lägenhet. Och hon hade sånt flyt att en jättefin lägenhet blev ledig. Och den fick hon också.
0: Såklart.
1: Ja, och allt detta var innan hon ens hade sagt upp sig från sitt gamla jobb.
0: Så hon sa upp sig?
1: Ja, mega flyt helt enkelt.
0: Eller hur?
1: Och sen en annan som har haft flyt är Karina. Hon berättar att en påskafton för en x antal år sedan så vann hon 1 miljon.
0: Vann hon 1 miljon?
1: Ja, en overklig känsla skriver hon. Men det tog ett tag innan poletten trillade ner.
0: Poletterna, som man kan säga.
1: Poletterna.
0: Uh-huh.
1: Det var först när telefonen började gå varm för att folk ville gratta henne. Då.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Vad gjorde hon med pengarna?
1: Det undrar jag också. Vi får be Karina ringa in och berätta.
0: 020 22 10 30 är telefonnumret för Karina och för alla andra som vill höra av sig på temat. Då gick det riktigt bra. Något att tillägga?
1: Nej, där satt den.
0: Där satt den.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon känner sig som tusen spänn i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller på med de där gångerna när vi hade tur. De sköna, härliga gångerna när allting gick riktigt bra. När lyckan speglade sig i våra leende tandrader. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Här är nu i P4 Veronica Mitrevska med senaste nytt från Ekoredaktionen. Varsågoda.
1: Här är Ekot som börjar med att den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det meddelade idag riksdagens talman Andreas Norlén.
2: Det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl. Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
3: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
4: Så vad händer i fortsättningen om det kommer in såna här ansökan?
2: Ja, då kommer de inte att beviljas.
3: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
5: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
6: Och när då?
5: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
1: Reporter Pontus Mattsson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om man känner sig förrådd håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger att de första kontrakten som rör export av dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmaste dagarna. SMS-livräddning införs nu i Västerbotten för att fler snabbt ska kunna hjälpa vid hjärtstopp innan ambulansen hinner fram. Region Västerbotten hoppas på stor effekt, särskilt i glesbygden, och redan före lanseringen hade över 3500 personer anmält sig.
7: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
8: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
7: Och redan innan tjänsten lanserades klockan 9 på onsdagsmorgonen hade över 3500 personer anmält sig i länet.
8: Upp till 30 personer inom ett hjärtstopp kan få larm samtidigt och få frågan om de har möjlighet att åka ut och hjälpa till på det här hjärtstoppet.
7: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022 där sjuksköterskan Elin Karlsson som numera är Umebo tidigare bodde.
9: Jag fick vara med om 2 riktiga larm så att säga, på mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats.
7: Att påbörja HLR innan ambulansen kommer fördubblar eller till och med tredubblar chansen att överleva enligt HLR-rådet.
9: Ju snabbare vi kan komma dit med HLR desto mer ökar chansen att vi faktiskt räddar ett liv. Så alla minuter och sekunder räknas ju.
1: Reporter Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Företaget Leos Lekland riskerar en miljonavgift efter allvarliga incidenter förra året med säkerhetsbristen. Pappa Kabir med sonen Abdin var på väg in till Leos Lekland i Uppsala tidigare idag.
10: Det är jätteviktigt, alltså, säkerheten för barnet. Det är jätteviktigt. Man ska känna sig trygg, barnet och samtidiga föräldrarna också.
6: Det handlar om ett trasigt säkerhetsnät där mindre barn riskerade att falla från hög höjd. I ett mejl till P4 Uppland skriver Leos Lekland: "Bristerna som framkom är givetvis inte i linje med vår standard och åtgärdades omgående. Enligt Konsumentverket gjordes dock tillfälliga lagningar och problemen återkom. Konsumentverket anser att riskerna inte åtgärdades tillräckligt snabbt och vill att förvaltningsrätten dömer ut en sanktionsavgift på 1 miljon kronor.
11: Ja, alltså det känns väl lite så oroväckande.
6: Så här säger Astrids pappa Kristoffer Sjövall.
11: Ja, man litar ju på att det genomförs liksom inspektioner och grejer både av Leos själva, men jag antar att de anlitar liksom, ja, men externa besiktningsföretag och sådär, och att de åtgärdar. Så det känns ju inte jättebra, måste jag säga. Det känns lite otryggt. Nu kommer jag ju gå in och leka ändå. Men just för att vi använder inte sådana säkerhets... Alltså hon är ju så liten än så länge. Men som att jag hade haft större barn hade jag varit lite tveksam till att låta dem bara leka hur som helst här inne nu.
1: Reporter Håkan Ren, P4 Uppland. Innan vädret ska det handla om fotboll, för nu står det klart att damallsvenska tabelljumbon IK Uppsala lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. En av spelarna i klubben är Saga Fredgren.
12: Alltså, självklart är det ju alltså, supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
13: Och hur fick ni beskedet då?
12: Nej, men vi hade träning idag och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom, och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
13: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
12: Alltså i och med att vi har... Alltså vet att det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock.
1: Reporter Elin Fredriksson, P4 Fest. Imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Halloj! Karlavagnen bjuder på ännu en timmes fart och studs och ni är varmt välkomna. Ikväll pratar vi om när det gått väldigt bra, när vi haft tur, medgång, flax, när allt varit härligt, när vi hade makterna på vår sida och välgång på färden. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt allra sötaste och mest älskvärda leende mot dig. 020 22 10 30. Vad var det som hände då? Hade du gissat rätt på hästar på börsen? Har du träffat rätt människa? Vann ditt lag division 6? Har du fått tag i världens bästa räkmacka? Välkomna!

0: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg så ligger det krabbklor och havskräfter och musslor och sill i lag i disken. Och bakom disken så står Martina och Ida och jobbar. Det var väldigt vad ni jobbar idag.
1: Ja, idag är det slitigt, ska du veta.
0: Varför är det så slitigt idag?
1: För att det räknar kan stå.
0: Ja, det är ju det. Har ni märkt av det?
1: Det kan man lugnt säga. Vi är faktiskt brutalt förstörda efter den här dagen, tror jag.
0: Men på ett bra sätt.
1: Ja, det är vi ju, absolut.
0: Jag tänker att ni har gjort många räkmackor och sålt många räkmackor.
1: Det har blivit en vansinnig många.
0: Men det är väl bra idag?
1: Det är jättebra. Det har gått väldigt bra idag.
0: Ja, ni gnäller inte?
1: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, det är också det som ger ämnet i Karlavagnen ikväll, att det är räkmackans dag. Alltså när det är någonting som är väldigt fint, för det förknippar vi ju med räkmackor. När det har gått väldans bra är temat. När vi har varit nöjda när solen har skint på alla våra steg. Vad tänker du på då, Martina? Har du varit med om det?
1: Alltså jag tänker ju, jag skiter i stegen. Jag tänker på mina räkmackor idag. Idag har det gått väldigt, väldigt bra.
0: Du tänker på idag alltså?
1: Ja, jag tänker generellt. Ja, faktiskt idag. För vi är totalt överraskade över det här.
0: Och man ser små svettpärlor i din panna och på din överläpp.
1: Nej, kanske inte riktigt, men ändå.
0: Har ni satt nytt rekord?
1: Definitivt flera gånger om.
0: Vad är det nya rekordet idag?
1: Vad är vi uppe i? Jag vet inte vad vi är uppe i. 175 eller 120. Vi har massa beställningar kvar i kylen.
0: Oj, och Ida,
2: 157 drar vi upp i.
0: Oj, vad var det tidigare rekordet?
1: Det vet jag inte. Typ,
0: kan knappt 100?
1: Ja.
0: Typ. Du står och... Ja, vad gör du?
2: Nu skalar vi ägg. Nu ska vi ha ägg på räkmackan också.
0: Och där ligger räkorna i den skålen där. Ja, vilken produktion?
2: Vilken produktion? Den du.
0: Det är nästan så att jag kommer att stå i den här.
2: Nej, men du kan ta på ditt förkläde och komma och jobba lite.
0: Jag känner att jag måste gå till cykel Mattias nu. Men tack så mycket för att ni hade det räkmackans dag, va?
1: Ja, eller hur? Vilket ämne. Det blev ett ämne för oss i alla fall.
0: Då gick det riktigt bra.
1: Ja, precis.
0: Tack. Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Emil Muttanen i Borlänge. Hej Emil.
3: Darve. Hej, jo, jag har en jätterolig historia.
0: Ja.
3: Det är så, jag jobbar på en plåtfirma ifrån Borlänge en gång i tiden. Och vi skulle åka ut och lägga om taket på en sommarstuga.
0: Ja, det var sånt det gjorde ni ju ofta, eller hur?
3: Nej, inte så ofta, men det hände.
0: Ja.
3: Vi fick ju orden av chefen att ja, men hit ska ni åka och adressen. Och vi fick arbetsorden, då var det ju A4-papper. Och vi fick lappen i handen och åka ut dit. Och vi åkte ut dit, jag och en kollega.
0: Mm. Var det ett stort jobb?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Att det var. Ja, det var en kringla i alla fall.
0: En kringla?
3: Nej, 8 timmar som vi brukar säga i byggbranschen.
0: Och lägga om ett tak?
3: Ja, men det var ju en liten sommarstuga helt enkelt.
0: Ja, det var en liten sommarstuga. En kringla. Mm.
3: Ja, och vi kom ut hit och så kom vi fram och ja, vi började lägga om det där taket. Och stugan ser ju lite halvschabbig ut. Ja, men så vi är klart det där och allting och ringer till chefen och säger att det är klart och han hade vägarna förbi och skulle komma förbi och kolla för att han var, ja såklart, ja men hade vägarna förbi helt enkelt. Och, mm. Och det var ju helt fel stuga vi hade lagt om taket.
0: Jaha, vad sa chefen då?
3: Ja, det var ju ingen klapp på axeln direkt.
0: Utan ett slag i magen istället, eller hur?
3: Ja,
0: kling och klang, jag ska ge.
3: Lite längre norrut.
0: Lite längre norrut, ja. Och så fick ni riva bort alltihopa då igen, eller?
3: Nej, han fick ju gå in och förmedla med. Så att det var... Ja, förlåt om jag skrattar själv.
0: Det var väldigt roligt, Emil. Men det är ett bra sätt att tjäna pengar, tänker jag också. Man överfallslägger om taket på en stuga och sen så knackar man på och säger ja, nu har vi lagt om taket, varsågod och betal.
3: Jo, jag satt ju eget efter veckan efter. Nej då.
0: Nej, det är klart du inte gjorde, Emil. Men vad sa de som hade huset då? De som hade stugan?
3: De var ju typ, nej men de var ju typ nästan aldrig där. Det var ju en halvfallfärdig stuga som vi hade varit vid.
0: Men de som hade den stugan, om det nu var någon, det kanske var ett ödetorp, eller?
3: Nej, jag skulle inte kalla det torp, utan att det var ju en liten stuga av något slag. Ja. Och vi fick ju, det var ju lite halvdåliga instruktioner också. Inte för att hänga ut chefen, men...
4: Nej, men han kunde gjort det bättre.
3: Det var dålig beskrivelse därav att det var fel, men... Nej, jobbet var typ bra i alla fall.
4: Mm. Och de som hade den där stugan som fick ett nytt tak, de hade ju all tur i hela världen, eller hur?
3: Ja, det gjorde de. De kom in och bjöd på smörgåstårta två veckor efter.
4: Gjorde de det?
3: Ja, det gjorde de.
4: Humor med andra ord.
3: Ja, så är det.
4: För de behövde inte betala någonting, kanske man kan tro, eller?
3: Nej. De behövde inte betala någonting. Och det vet ju inte jag om, för jag satt ju inte på den här rollen, men chefen är ju lite halvsnål. Så jag vet ju aldrig vad som hände.
4: Fick ni rätt koordinater sen då, så att ni kunde hitta rätt stuga, eller? Fick ni sparken?
3: Nej, jag fick väl... Jag var ju uppläxad, det var jag.
4: Ja.
3: Men nej, rätt stuga fick jag rätt tak sen veckan efter, kan jag säga.
4: Mm, det var ju skönt det. Du Emil, var är du nu någonstans? Är du på jobbet nu eller var är du?
3: Nej, nu är jag ute på älgjakt.
4: Är du på älgjakt nu?
3: Ja.
4: Aha, i Dalaskogarna?
3: Nej.
4: Nej. Utan i andra skogar helt enkelt?
3: Ja.
4: Ja. Du, det är väl så att man ska aldrig fråga en jägare hur det går, eller hur?
3: Nej, men så är det ju. Så är det ju. Men
4: om du...
3: det går på skit, kan jag säga.
4: Alltså det gör det ändå?
3: Ja.
4: Ja, och det tolkar vi som att...
3: Kanske inte insa någonting.
4: Nej, jag menar det. Vi ska inte påverka någonting. De kanske kliver rätt väg så småningom, älgarna där.
3: Det får vi hoppas.
4: Får vi hoppas, Emil. Underbart rolig historia du. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och hade ur dig den. När ringer klockan i morse? Eller imorgon bitti, rättare sagt?
3: 0400.
4: 0400. Och vart ska du bege dig då? Är det till myren, eller?
3: Man vet aldrig. Jag finner mig där älgarna är.
4: Ja, just det. Lycka till, Emil.
3: Tack så mycket.
4: Ha det bra.
3: Hej.
4: Hej då. Hej då till Emil Muttanen på älgjakt och i ett annat sammanhang. Den som la nytt tak på fel stuga. De stugägarna hade all tur i hela världen. Och det är det som är vårt tema ikväll. De där härliga gångerna när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Kanske har du fått taket omlagt och sluppit betala för det, för du hade ju inte beställt det. Eller huset ommålat eller vunnit högsta vinsten på lotteriet. Eller kommit fram till ett radioprogram och fått prata där. Eller när hade du den där turen? När var den på din sida? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Du kan också skriva dina berättelsers ord och meningar på sociala medier och via mejlen karlavagnen@sr.se.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi håller på med de där härliga gångerna när allting gått vår väg. Det är ju räkmackans dag idag. Det förknippas ju ofta med att det är lite lyxigt, skönt, medgångsaktigt. Nedförsbacke, nerkabbat, solen i ögonen, men sköna solglasögon. Ja, och allt det där, vi översätter det till... När gick det väldigt bra för dig? När gick allting din väg? 020 22 10 30. I telefonen nu Per Stefan Labba ifrån Jokkmokk. Hej Per Stefan. Badam. Badam. Just då ringer telefonen. I telefonen. I radion. Vad är det som händer? Hur har vi det i Jokkmokk? Hallå, ja. Kanske ska vi prova att ringa upp Per Stefan igen. Medan vi gör det så passar jag på att påminna om att telefonnumret alltså är 020 22 10 30. Vi pratar om de där sköna gångerna när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad dyker upp hos dig då? För det har ju gått bra, eller hur? Det är inte bara bulletiner om invasionskrig och prishöjningar och problem och stormfälld skog och sånt där. Vad dyker upp hos dig då när vi snackar om när det har gått riktigt bra? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Möjligtvis får vi nu napp i Jokkmokk. Hej Per Stefan Labba.
2: Hej och god kväll.
0: Hej och god kväll, vad roligt att du är med i Karlavagnen.
2: Ganska sent idag.
0: Ja, det är ganska sent, ja. Du har inte gått och lagt dig, eller?
2: Nej, men vi har löst korsord och vi var väl på väg till sängs.
0: Ja, vilken tur att vi fick tag i dig innan ni nådde sängen, för Vi tänker att det skulle vara roligt att höra din historia på temat när allting gick din väg. Vad är det du tänker på då?
2: Ja, det var kanske inte så vanligt, men det här var på våren och det var nog

0: Och om det var jag som körde, för jag var väl då kanske 14-15 år med.
1: Mm.
0: Men det låter ju väl vara osagt.
1: Det låter ju vara osagt.
0: Men i alla fall, men i alla fall så körde vi samma väg då, samma spår.
1: Mm.
0: Och helt plötsligt så sjunker skoten ner. Isen brister.
1: Oj, isen och, höll inte?
0: Nej, den höll inte då. Och det här var bara då ungefär en 10 timmar efter vi hade då kört tidigare.
1: Ja, vad konstigt.
0: Ja, och sen då, ja, även han som då tolkade, han inte heller stannade, utan han hamnade också i vaken.
1: Mm. Oj då.
0: Men, och det var ju min far, och jag som, jag hade ju lärt mig simma då i 7:e klass, och jag tog mig upp från vaken och hjälpte då far min också upp. Och, och det hade ju börjat vara, solen var uppe, så var inte, det var ju inget kallt, men vi var blöt. Men vi fick gå ungefär en 3-4 kilometer till...
1: Men det måste vara, Per Stefan, det måste varit ganska kallt ändå. Ni var ju helt genomblöta.
0: Ja, vi var ju genomblöt, men det här var ju på våren. Och när solen skiner så är det värme gott.
1: Aha.
0: Men vi gick, och sen när man var tvungen att gå så håller man ju värme.
1: Mm.
0: Och när vi väl kom fram till stugan, det var ju då en äldre farbror som vi bodde 3 stycken i den stugan, och sen säger han, ja, ni har tydligen varit ute för någonting. Ja, sa, men ni måste ju få kaffe, säger han.
1: Mm.
0: Ja, tack, tack, sa vi förstås. Men då säger han i samma andetag att, men det vattnet är tjake, ille tjake. Jag hade inget vatten, säger han. Men jag som var yngst då, jag hade ju gått då kvällen före när vi kom och hämtade vatten. Så det var ju ungefär 200 meter. Det är alltså då en, det är ju en damm då ovanför, och sen en bäck som rinner. Och sen var man tvungen att ta vatten kanske en halv meter längre ner i rinnande bäck. Och jag stod ut, eller stod med hinken och öste hinken full.
1: Mm.
0: Och då brast isen, som jag sa.
1: Igen? Stod
0: igen, alltså. Och,
1: ja.
0: Och jag följer ner, och hinken också förstås.
1: Ja.
0: Och jag tittar ju upp, och det ju, när man ligger i vatten så är det ju ganska högt, 50 centimeter. Jag tänkte, nej, det är omöjligt, det kan jag inte klara av. Kom upp. Så jag tänkte, enda chansen var att simma med flödet.
1: Mm.
0: Så jag fick ju simma där kanske 100 meter och kom ju till Kodjekjaure.
1: Mm. Och där kunde du gå upp på isen då?
0: Ja, jag var ju tvungen förstås att försöka hitta sån is att det håller när man... Okej, ja. Och det hittade jag. Så jag tog mig upp, och samtidigt kom också hinken.
1: Ja, och då kunde
0: som
1: du...
0: jag hade tappat. Så jag var ju inte dummare än att vi måste ju ha vatten. Så jag öste upp vatten, och sen gick jag upp till far och farbror. Och när jag kom dit, och säger han ju, pappa säger, men vad har nu hänt? Jo, sa jag, jag har varit och simma, sa jag, och hämta vatten. Men det trodde han ju inte.
1: Alltså, det trodde så, han inte?
0: Nej, han trodde inte. Nej, du måste visa mig. Så jag var tvungen att fara med honom och gå mina fotspår. Ja, här
1: plurrar jag i.
0: Här plurrar jag i. Mm. Och sen gick vi ut med isen med, där det gick att gå då förstås. Mm. Så, och då sa jag, här har jag kommit, sa jag. Och då såg han ju. Ja, de där fotspåren kommer från vaken.
1: Ja, och då trodde han på dig.
0: Och då trodde han på mig. Och sen fick vi kaffe.
1: Sen fick ni kaffe. Du, jag får bara fråga Per Stefan Labba. Det händer ju titt som tätt att snöskotrar åker genom isen och ner i sjön och vattnet under. Vad händer sen med de snöskotrarna? Blir de liggande där, eller vad händer?
0: Nej, den slockades upp, men det är en helt annan fråga. Det skulle kunna ta en halvtimme att tala om för dig vad som hände med det. Men det här var så att 2 gånger på samma dag var jag i vatten, och

0: klarade mig.
1: Och det var det som passade in på rubriken här. När gick allting din väg? Två gånger samma dag. Fantastiskt. Jätteroligt, Per Stefan Labba. Nu får du gå och lägga dig när du har berättat den här härliga historien i Karlavagnen.
0: Ja, det må jag göra. Tack
1: så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ja, god natt och sov så gott. Hej då i Jokkmokk och på alla andra ställen. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med temat När gick det riktigt bra? 020 22 10 30. Du behöver inte ha klarat livet efter att ha plurrat genom isen två gånger på samma dygn. Men när gick det riktigt bra för dig? När hade du tur? 020 22 10 30.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med de där sköna gångerna när vi haft medgång, när allt varit på vår sida, när turen skrattat med oss. Vad kommer du att tänka på då? För de har ju ändå hänt, de där tillfällena. Man kanske tänker ibland att ja, det är sannoliken inte särskilt ofta det där. Men det har ju hänt, och det kan ju vara roligt med lite uppiggande historier, eller hur? Ring så snackar vi om när det gick riktigt bra. 020 22 10 30. Vad sa han nu? Jo, han sa, ring så snackar vi. 020 22 10 30. Nu ska vi till Jönköping. Vi säger hej till Tina Molin. Hej Tina.
2: Ja, hejsan. Jag är inte riktigt i Jönköping. Jag kom ifrån Ulricehamn och jag är bottnare nu. Så det är Småland i alla fall.
0: Ja, det var ju i alla fall rätt landskap.
2: Ja, det är det.
0: Eller hur? Ska du till Jönköping eller?
2: Nej, nu har jag slutat jobba. Jag har kört buss, ja. Så jag är hemma nu.
0: Ja, var det ett bra busspass?
2: Det var det. Ja. Jag har bara trevliga passagerare.
0: Vilken lycka.
2: Ja, man får det man förtjänar.
0: Eller hur, Tina? Du, när gick allt din väg då?
2: Jo, förra året, vid sensommaren, så var jag ute i skogen och plockade svamp. Och jag gick ett bra många kilometer. Och när jag kom till bilen och så stoppade in det jag hittat, så är bilnyckeln borta.
0: Aj, aj, aj.
2: Hade haft den i hällan med en sån här liten snabbkoppling.
0: Ja.
2: Och snabbkopplingen var kvar, men nyckeln var borta.
0: Mm.
2: Och det var ju bara en liten svart klump. Den syns ju inte heller. Det var en liten ring i den, men jag vet ju inte om den satt kvar.
0: Nej.
2: Och första tanken är ju att panik. Mm. Andas nu. Jag ska vara på travet om några timmar och jobba i Vaggeryd. Och jag var ganska nära travet där, men jag hade 4 mil hem. Så jag ringer min son. Han jobbar. Kan inte komma. Jag ringer grannen. Hon är barnvakt och kan inte komma. Jag ringer den andra grannen och han är på semester. Och sen har jag ingen mer att ringa som kan överfalla vaktmästaren och be dem låsa upp min lägenhet och hämta reservnyckeln och komma ut med.
0: Nej.
2: Då drar jag mig till minnes. Jag var för många år sedan på ett scoutläger. Och då var det en klasskompis till min äldsta dotter som hade varit ute och paddlat kanot, höll jag på att säga. Paddlat stock. De hade holkat ur stockar och så hade de tävling med det här.
0: Ja.
2: Och han hade glasögon på sig. Och hade plurrat. Det gör man ju lätt när man ska paddla en stock.
0: Ja, man kan tro det. Ja.
2: Och då tappade han glasögonen.
0: Ja.
2: Och när alla andra hade letat och de var färdiga och de gick upp, så möter jag dem när jag är på väg ner. För jag var i staben, så jag var inte med i det här gänget.
0: Nej.
2: Men det är ju mitt gäng då, eller min by, som hade varit nere och badat.
0: Mm.
2: Och han är ju ledsen förstås. Föräldrarna hade haft en del oväntade utgifter och så skulle de åka på semester. Så de skulle komma och hämta honom om en knapp timma.
0: Mm.
2: Så där var ju läget förtvivlat. Och på scoutläger då så tror vi ju inte på tur, utan vi tror ju på bön.
0: Mm.
2: Så jag letar ju först och sen så sätter jag mig ner och så ber jag om lite hjälp. Mm. Och vi pratade om högre makter innan och de var ju verkligen med.
0: Mm.
2: För sen går jag ut och inte där de har tittat, där de pekade ut att de hade tappat dem. Utan jag går lite längre till vänster och kommer en bit ut och då vattnet går väl till bröstet på mig ungefär. Och så jag böjer mig inte ner för jag ser ju ingenting, det är ju grumligt.
0: Mm.
2: Men jag känner med fötterna och så känner jag någonting, det där känns inte som en gren.
0: Nej.
2: Eller en kvist eller någonting. Så jag kniper åt och tar upp det här med foten. Och det är ett par glasögon. Och vad är oddsen för det? Hittat ett par glasögon i sjön.
0: Enorma odds för det. Eller hur? Men det gjorde du i alla fall. Och nu skulle samma människa hitta bilnycklar i den stora skogen.
2: Ja, och det var bara bilnycklar. Det var inget annat i. Hade det varit en hel knippa med nycklar och band i, så hade det varit lättare att se.
0: Ja.
2: Men jag vet inte, jag hade säkert gått en 7-8 kilometer fram och tillbaka och överallt.
0: Ja.
2: Men jag tänkte det hjälpte ju att be om hjälp, så då, jag gjorde likadant nu då. När ingen kunde komma till min räddning så tänkte jag få sätta mig ner och be om hjälp.
0: Ja.
2: Så jag bad om hjälp och sen gick jag ut i skogen och sen fötterna gick åt ett annat håll. Jag tänkte där har väl inte jag varit och trajat.
0: Ja.
2: Och så stannade jag och tittade mig omkring och så var det någonting som blänkte till framför mig och där låg bilnyckeln.
0: Och vad tänkte du då, Tina?
2: Tack gode Gud.
0: Ja. Det är lätt att förstå. Nej, det är lätt att förstå att det är det du tänker, eftersom det har ju inte hänt en gång utan det har hänt två gånger att du har haft sån himla tur eller sån medgång eller blivit guidad, ja, på det viset kanske man
2: högre
0: kan
2: makt
0: formulera det, ja, som också. Ja.
2: Ja.
0: Och det var dessutom din bilnyckel.
2: Ja, det var min bilnyckel. Det finns inte så många bilnycklar i skogen, tror jag. Nej, inte.
0: Men om vi hade haft om vi hade haft temat otur, den gången gick det inte min väg i Karlavagnen ikväll, så skulle ju det kunna vara en upplösning här. Och jag hittade bilnycklarna, men det var inte mina. Det var, nej, någon annans. Men det var ju tur att det inte var det ämnet, utan att du hittade rätt bilnycklar ifall vi formulerar oss så. Och du hann till travet också.
2: Jag hittade min bilnyckel. Jajamän. Mm. Och jag hade fått med mig en massa svamp hem och jag hade blåbär och jag hade sett var lingorna var.
0: Ja. Och du hade med dig bilen hem också, Tina.
2: Oh ja. Och jag var inte ens stressad. Men nu hade jag ju fått det här i tid.
0: Ja. Ja, vad skönt du. Så. Grattis till det. Ja. Vad roligt. Hur gick det på travet? Eller du spelar inte, eller?
2: Nej, jag jobbar ju.
0: Du jobbar ju, då får man inte spela.
2: Ja. Nej. Jag har jobbat på Vaggerystravet i 30 år som tekniskt biträde i barndomatorner.
0: Mm. Viktig position det där. Tina.
2: Ja, det är det väl. Man klarar sig inte utan. Men nej, vi behövs ju allihopa.
0: Mm. Det är klart. Men vad roligt det var, ja, att du var med i Karlavagnen ikväll.
2: Ja, och då kan jag säga så här att om jag tittar ut nu så ser jag att det lyser hos Maggie. Hon har undrat, det grannen tvärs över torget. Hon har undrat om inte jag ska vara med i Karlavagnen. Så då får jag väl hälsa till Maggie.
0: Ja, det är klart du får. Hoppas att hon lyssnar nu också. Du får väl kolla det.
2: Ja, det brukar hon göra. Så jag tror det. Det lyser i hennes fönster. Så jag tror hon lyssnar.
0: Mm. Var det Maggie?
2: Maggie, ja.
0: Ja, hälsa Maggie så gott också när du pratar med henne.
2: Ja, jag får göra det.
0: Ha det så gott.
2: Ja. Tack så mycket.
0: Hej då, Tina. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då.

0: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Camilla Cabello och Ed Sheeran i Karlavagnen. Klockan är 11:45 och vi håller på med de där underbara tillfällena när allting gått vår väg. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej, Kerstin Modig i Åhus.
1: Hej, Christian.
0: Välkommen till vagnen.
1: Ja, tack.
0: Du, vi höll på att snacka om det här, vi enstaka människor som jobbar med Karlavagnen, om man på skånska säger Åhus eller Åhus.
1: Alltså, var det? Åhus. Man sa Åhus. Men jag är från Uppland, så att, även om jag är född i Göteborg. Så jag pratar lite skånska. Jag har bott i Malmö.
0: Ja, det har du gjort.
1: Ja. Ja, jag är ungefär... Och jag har bott i Kävlinge.
0: Har du bott i Kävlinge?
1: Ja, jag var där igår.
0: Nej, är det sant?
1: Ja, absolut. Annars skulle jag inte säga det.
0: Nej, det hade varit konstigt om du skulle ljuga om det.
1: Ja, precis.
0: Jag är ju född i Kävlinge.
1: Ja, det är ju inte jag. Jag var ju rätt så vuxen när jag kom dit. Men, men det har växt något alldeles otroligt.
0: Otroligt mycket större är det. Det håller ju nästan på att växa ihop med Lund.
1: Det gör det är väl att ta i, men det är många som flyttar dit, för det är ju en lågskattekommun.
0: Ja, säkert om man bor i Lund eller Malmö, har jag förstått. Det är ju överhuvudtaget väldigt tättbefolkat i den delen av Sverige. Ju.
1: Och kommunikationerna med Pågatåg och Öresundståg är ju otroligt bra nu.
0: Mm. Det gäller bara att de stannar i Kävlinge. Det gör de ju inte alltid.
1: Ja, men de går via Lomma också nu.
0: Ja, okej. Okay. Vad gjorde du i Kävlinge igår då, Kerstin?
1: Jag var på bokklubb.
0: Aha, i Kävlinge?
1: Ja, det går. Vi är 4 stycken som åker runt till varann.
0: Ja, vad trevligt. Vilken bok var det? Är det som är aktuell nu då?
1: Vi hade läst Nektergalen.
0: Ja, var det något att ha, tyckte ni?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Mycket, den var... Det handlar om andra världskriget. Ja. Den var otäck och spännande som en kriminalare. Ja. Men väldigt välskriven och en riktig bladvändare.
0: Höll de andra 3 i klubben med om det?
1: Ja, oja.
0: Men ni brukar inte alltid vara överens, va?
1: Nej, det är vi inte.
0: Nej, det är lite fördelaktigt.
1: Det är ett roligt sätt att läsa böcker på, att diskutera det sen med någon.
0: Ja, men såklart. Men du, Kerstin, nu har vi ju pratat ganska mycket om Kävlinge och bokklubb och geografin där och allt annat. Men det var ju inte det vi skulle prata om, utan vi skulle prata om när allting gick din väg istället, när du hade lite tur.
1: Då bodde vi i Åhus och skulle åka, nu minns jag inte vilken av Kanarieöarna, men det var dit vi skulle. Någon gång på nyåret, alltså början på året, för några år sedan. Och vi packade ordentligt på kvällen och hade satt klockradion på ringning så att vi säkert skulle vakna i tid för att köra till Sturup.
0: Vi skulle flyga därifrån, ja, just det.
1: Ja, just det.
0: Tidigt.
1: Och plötsligt vaknar jag och konstaterar att klockan var, och vi hade testat, alltså satt skulle ringa. Mm. Men då hade klockan lagt av.
0: Ah.
1: Det var lite överraskande, får jag säga.
0: Och väldigt dumt.
1: Ja, onödigt.
0: Ja,
1: jag for ju upp och kollade andra klockor.
0: Ah.
1: Och väckte min man och vi rusade upp och konstaterade att snodde vi oss riktigt så skulle vi hinna till Sturup i tid. Sen kom vi ju inte den där tiden man ska vara där före, men vi kom så vi hann med planet.
0: Ja. Ah. Och vilken tur, eller hur?
1: Ja, men det var inte så mycket trafik när vi körde ner från Åhus till Sturup. För det var, vi skulle gå upp i 4 tiden.
0: Ja, det var ju skönt. Och kunde ni köra i 190 så att ni hann?
1: Ja, det gjorde vi inte. Men det var väl inte alldeles precis på 110 hela vägen.
0: Nej. Du, den där känslan när man vaknar, den är förfärlig. Det är ju för att undvika den som man håller på att vakna 3, 4, 5 gånger i de här lägena i förväg, eller hur?
1: Ja, eller så har jag svårt att somna först. Ja, tänk om vi inte vaknar.
0: Ja. Och sen vaknar man hela tiden. Men ni sov så gott.
1: Och min man reste mycket för sitt jobb. Så han var ju van att slockna på vilket hotellrum som helst. Så att det var inga problem för honom. Det var lite svårare för mig. Men det var jag som vaknade.
0: Ja, och ni hann med planet?
1: Jajamensan.
0: Och ni hade en härlig semester?
1: Ja. Det var ju i januari, februari någonting, så att det var ju skönt att åka ifrån.
0: Mm.
1: Det är snöslask och den skånska vintern vi hade. Mm.
0: Sicken bra berättelse, Kerstin. Och vad skönt det är att ha tur när allting går ens väg så där. Särskilt när man inte tror det till att börja med, när man vaknar med den där ångesten som kramar kring kroppen.
2: Vi missar planen.
1: Hjälp! Alltså, jag kan nästan som helst tänka på hur obehagligt det var.
0: Usch, ja. Mm. Men det gick bra. Och vilken bra berättelse. Och vad många aspekter på bokklubb och kävling och allt du fick in.
1: jag tyckte jag var tvungen att säga det, att jag har bott i Kävlinge också, eftersom du nämner det så ofta.
0: Titt som tätt, ja. Du, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen på alla möjliga sätt.
1: Tack, tack väl. Ja. Det var trevligt.
0: Ha det så bra.
1: Mm, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Karlavagnen 020 22 10 30. Vi snackar om de där sköna gångerna när det gick riktigt bra, när turen var på vår sida. 020 22 10 30. Och så Jakob Hellman och Vara vänner därtill. Varsågoda.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg under de vinande vindarna, lyckligtvis inomhus, så står cykel Mattias bland ventiler och kedjor och ramar och däck och putsade cykelhjälmar. Och ja, vad tänker du på?
1: Inget speciellt.
0: Vilket skönt tillstånd, eller hur?
1: Ja, det är lite stilla just nu. Ja. Mm. Ja.
0: Det är inte så ofta det så?
1: Nej, skifte mellan liksom, innan vinterdäcksäsongen drar igång. Så det är lite stilla.
0: Mm. Du, idag är det räkmackans dag och därför har vi ämnet i Karlavagnen. Då gick det riktigt bra. Då hade vi verkligen flyt. Då var det ingenting som kunde stoppa mig. Vad tänker du på då?
1: Ja, man får väl säga att hela livet har väl ändå tyst gått ganska bra, tycker jag. Mm. Man står här och...
0: Jo, men det är mycket nyheter om invasioner, höjda priser på det och höjda priser på datt. Det finns också utrymme för den andra sortens insikter, eller hur?
1: Ja, det är väl lite roligt. Det kanske blir lite förmätet att berätta om så då gick det så bra för mig.
0: Inte alls.
1: Nej, jag cyklade i helgen, 2 cykeltävlingar och vann båda 2 i veteranklassen.
0: Är det sant?
1: Ja, visst. Det var till och med snabbare än de här yngre veteranerna. Så.
0: Och det var viktigt för dig?
1: Ja, det var det. En estländare i herrar 40 före mig. Jag tävlade i herrar 50 då. Så då gick det väldigt bra.
0: Vad var det som avgjorde som gjorde att det gick så bra?
1: Det regnade, lerigt, slirigt, svårkört. Det passar mig bra. Men det kanske också blir lite förmätet att säga att jag hade faktiskt väntat mig att vinna också. Så jag är inte jätte...
0: Inte alls, säg gärna det.
1: Jag är inte jätteöverraskad ändå. Men när man väl blir lite överraskad över sin form och man känner att wow, man är på en nivå man inte har varit innan när man var yngre och tävlade. Det var ju kul när det gick oväntat bra.
0: Det gick otroligt bra för dig i helgen, Mattias.
1: Ja, det gjorde det. Ja, kul att få säga det.
0: Ja, grattis.
1: Tack, tack.
0: Och här och nu vänder sig Karlavagnen mot de sociala medierna. Saga Åkerlind, du har ju koll på dem. Hur är det där?
2: Ja, men det är bra. Mm. Och vi har precis fått in en hisnande historia från Joel.
0: Berätta.
2: Han berättar att 2009 så voltade han, hans vän och bonuspappa med husbilen vid Rällsjön mellan Falun och Rättvik. Han och vännen satt obältade i soffan bak i husbilen. Mm. Och sen hörde han bonuspappan skrika, håll er farfar. Och sen gick allt i slow motion. Han flög ut genom framrutan och klarade sig med ett litet skrapsår på benet.
0: Otroligt.
2: Ja. Sen åkte de till skroten dit bilen blev fraktad. Och... Efter de hade kommit hem från akuten så fick de reda på att husdelen hade lossnat från förarhytten. Men att alla klarade sig utan större skador.
0: Otroligt, men sant.
2: Men sant änglavakt.
0: Ja, tur. De hade tur.
2: De hade riktigt tur.
0: Ja. Ja. Riktigt bra. I övrigt, hos oss med?
2: Ja, men i övrigt så har vi Inger. Hon gick väldigt fattigt ut med hunden och kollade alltid på marken så att det inte ligger något glas där som hunden... nosade i sig. Mm-hmm. Men hon hittade en trisslott med vinst. 200 spänn. Några dagar senare, samma promenix. 150 kronor i en lövhög.
0: I en lövhög? En ny lott?
2: Ja.
0: Va?
2: Helt sjukt.
0: Men hon slutar aldrig gå den där rundan, va?
2: Det hoppas jag verkligen inte.
0: Hon är ute nu.
2: Jag hoppas att ingen kan dela med sig vart är det hon går.
0: Ja, det skrev hon förstås inte.
2: Nej, nej, nej.
0: Har du detektivat?
2: Inte än, men det ska jag göra.
0: Allt är ju möjligt. Det kan bli en riktig saga.
2: Exakt.

0: Musik som kan vara ett hus med swimmingpool och blommigt parasoll, om du tänker så. Donna Lewis, I love you always forever. Det var också det sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen onsdag kväll. Tack så himla mycket för att vi fick ha vagnen tillsammans med er. Säger nu producenten Karin Forsmark, ljudtekniker Peter Lindqvist, Julia Hansson och Maja Kling som jobbade i telefonslussen och svarade när ni ringde. Olle Nilsson valde musiken. Jag heter Christian Olsson, jag har pratat mest och sist. Tack så mycket för idag. Strax här är P4 Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Före dess senaste nytt från Ekot ur Marcus Landén. Ha det bra, hej då!
1: Här är Ekot. Ukraina uppger att man haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskys rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina, där rapporterar BBC. Elon Musk, som ligger bakom Starlink, skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. Här i Sverige behöver vården i norra delen av landet stärkas för att kunna hantera många skadade, till exempel i krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen de första beredskapssjukhusen i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det innebär.
2: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar, det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats, det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
3: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akut skadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Det fortsätter gå bra för norsk fotboll. Under kvällen vann Bode Glimt mot det tyska storlaget Borussia Dortmund med 1-0 i Champions League. Och det här bara en dag efter att Viking Stavanger spelat lika mot Bayern München. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.
7: Tack så jättemycket Marcus Landén för den uppdateringen från Ekot. Du är vaken nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
8: Mm.
7: Vi är väldigt taggade, vi ska sända nattradio fram till klockan 6. Och vi går in i en dag som jag med varm hand inte bara hyllar dagligen utan starkt förespråkar. Internationella tvätta händerna, dagen är här. Halleluja!
8: Är den här nu?
7: Nu är den här, så ta fram tvålen, på med kranen och börja gnugga.
8: Är det inte fler dagar idag?
7: Det är jättemånga dagar, men det här är min dag. Okay. Som jag väljer att lyfta upp och hylla.

0: Jubel med Supernatural här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Utan snus i 4 dagar, tror jag det man säger, försmäktar vi på denna... Någonting sånt säger Pippi Långstrump ju. Mm-hmm. När de rymmer hemma, när de, är ja, någon, ja. De har åkt en båt och så är de på en ö och sådär. Ja. Så ska de skriva ett brev typ. 31 dagar, 0 timmar och 5 minuter utan ny regering.
0: Vi är där nu.
1: Sveriges Radio har en...
0: Nedräkning?
1: Har ja, eller inte nedräkning. Det är ju inte en nedräkning.
0: En uppräkning?
1: Ja, jag vet inte vad det är. Vi, det här är ju lite själv...
0: Var har vi det?
1: På vår hemsida.
0: Sverigesradio.se?
1: Ja, den ligger ganska... Gå in där. Den ligger ganska högt upp. Nu är det 6 minuter.
0: Sånt där gillar ju jag.
1: Ja, men jag, jag gör ju det inte, tror jag.
0: Vad då?
1: Var förstår inte syftet.
0: Nej, men det är
1: vad
0: väl
1: menar
0: de? Det är ju jätteviktigt med en ny regering.
1: Jo, det,
0: är det,
1: det håller jag med om till fullo. Men vad ska det här... Vad ska de här... Ja, det var en månad sedan vi gick till val. Det fattar ju jag också.
0: Mm.
1: Men vad menar de? Vad vill de? Vad vill de att jag ska göra med den här informationen?
0: Men känner du så här... För jag har faktiskt funderat ganska mycket på det här. Och det var någonting förra veckan då någon som sa... Det är sån jättegrej det här. Alltså jag kan själv tycka det är irriterande att de inte bara kommer överens och fixar en regering. Alltså det känns ju som en basic om man är politiker. Då får man väl bara lösa det om man då har typ vunnit valet. Men... Jag har tänkt på en grej gällande just det här, att det är väldigt så här medial hets kring det här.
1: Mm.
0: Alltså media är precis som jag själv känner mig. Jag vill bara att det ska bli en regering.
1: Mm.
0: Men samtidigt, jag hörde någonting förra veckan att liksom förra valet vid den tiden, även om det var ett liksom ganska tydligt liksom, och de var ganska överens redan då, så hade vi ändå inte en regering.
1: Nej.
0: Vid den tidpunkten så många dagar efter valet. Så det är liksom, det är ingen katastroftid egentligen.
1: Nej.
0: Men när jag ser med 31 dagar och nu 7 minuterna framför mig på vår webb sverigesradio.se så känner jag bara, shit vad lång tid.
1: Kommer du inte ihåg dö? Alltså decemberöverenskommelsen. Ja. Sen hade vi ju tid, det var väl till och med januari. Var det inte det?
0: Januariöverenskommelsen var ju
1: en
0: annan
1: sak. Det var januariöverenskommelsen, okej. Det kanske var tider som var då...
0: Det var ju när...
1: De satte sig på tiderslott, eller vad det var?
0: Nej, januariöverenskommelsen var ju när några partier gick över blockgränsen och kom överens med sossarna om någon budget. Okay.
1: Ja, men jag menar Tide var väl att de satte sig på något slott?
0: Ja, det var ju, men det var inför förra valet.
1: Jag vet, och men, jag menar att det finns ju massa sådana. Och det, jag förstår att det inte går att bilda en regering om de inte har majoritet i regeringen. Och det är ju, vi har ju valt att ha ett sånt här system med massa partier och inte två. Mm. Och det tar, kommer ju ta den tid det tar. Och det har jag faktiskt inga... jag har inte blivit påverkad i mitt liv någonting av att det inte har en regering just nu. Men för de andra leder väl tills det vi får en ny regering, eller?
0: Ja.
1: Ja, så då så. Så det är väl precis som innan valet bara.
0: Ja, fast de har ju heller inte samma mandat, utan de ska ju mer bara få verksamheten att,
1: att och det är kämpigt. Men jag förstår, en nedräkning kan jag förstå. Men jag kan inte förstå ett konstaterande av tid på vår hemsida. Jag är faktiskt mindblown av Sveriges Radios, bara så här, vi, vet du vad? Vi sätter upp en där man räknar hur långt det var sedan vi gick till val. Vad är nästa grej?
0: Ja, men det är liksom som någon slags slow-tv fast i regeringsform.
1: Nu har det gått 31 dagar.
0: Det är jättehämt med slow-tv.
1: 0 timmar och 9 minuter.
0: Ja.
1: Utan ny
0: regering. Hur många minuter och dagar och timmar det kommer gå?
1: Det står också så här, utan ny regering. Lite surt. Det är surt.
0: Har de tagit ställning här eller Sveriges Radio?
1: Ja, nu är det inte valår längre.

0: Gabrielle med Give Me A Little More Time i Vake med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, turismen går som tåget. Speciellt i min hemlandsända Norrbotten. Mm. Alltså folk älskar att åka dit. Det är liksom ett riktigt uppsving
1: med tåg,
0: att åka till Norrbotten på olika sätt. Man bara reser dit och besöker den här fantastiska delen av världen.
1: Ja.
0: Är du inte glad för vår skull att liksom vi äntligen har fått upp, liksom alltså den uppmärksamhet som vi förtjänar?
1: Men jag tycker alltid att ni borde få det. Och jag tycker att hade jag kunnat så hade jag nog bott mer.
0: Har du ens varit uppe i Norrbotten?
1: Jo, det har jag, men inte på många år.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alltså,
0: ja. Norrbotten är faktiskt det län där turismen ökar mest senaste året enligt Tillväxtverket.
1: Kul. Vet är det varför? Höga kusten som lockar?
0: Nej. Norrbotten, Höga kusten ligger för fan jämförelsevis i Skåne. Aha. Nu får du skärpa dig. Det ligger i Norrland. Norrland och Norrbotten är två helt olika saker. Norrbotten.
1: Lär mig mer.
0: Vet du varför folk vill åka till Norrbotten? Vet du varför vi, alltså turismen,
1: för att lära sig sånt här? Nej. Alltså att förstå hur långt upp det egentligen är.
0: Nej. Vintern. Göran Vidén som driver en turistanläggning utanför Luleå tror sig veta varför.
2: För att man vill uppleva just vinter som man kanske hade var man nu bodde emellanåt en vecka eller så, om du nu bodde i norra England eller vart du bodde, som inte finns längre på grund av förändringar i väder och klimat.
0: Så folk kommer från hela världen
1: flyger
0: för att de vill uppleva
1: dit.
0: Världen. Precis, det
1: flyger
0: gör de
1: från hela världen för att det blivit så varmt och de är så ledsna för det. Och de vill ha åt vintern. Och medan de flyger dit så smälter inlandsisen. Gud vad vi är smarta vi människor. Ja, alltså, jag måste verkligen ändå säga det. Vi kan det där med samband och logiskt tänkande.
0: Ja,
1: ja. Och att oegoism är ju också, alltså att liksom tänka utilitaristiskt och liksom allt, alltså vad som är bäst för alla. Mm. Det är ju våra egenskaper som vi besitter.
0: Men vi som kommer därifrån, vi tycker ju som att kul. Alltså, ja,
1: det
0: för
1: förstår
0: oss.
1: Jag.
0: Inte bara liksom har man äntligen lyckats slå mynt på orsaken att folk under min uppväxt faktiskt flyttade därifrån.
1: Mm.
0: För det gjorde vi, man ville liksom bort från vintern. Nej, man har dessutom bearbetat jantefasonerna som på den tiden också gjorde att man knappt kunde andas. Lyssna på det här.
3: Jag tror inte att vi är ens nära vårt eget tak faktiskt.
0: Nej, Annika Fredriksson som är vd på turistorganisationen Swedish Lapland sa det här. Hon har alltså lämnat jante bakom sig och fått sånt här vinterhybris och tror liksom att turismen kan bli ännu större. Alltså det är liksom hon säger the sky is no limit, eller is the limit.
1: Tydligen inte för de som flyger dit.
0: Nej, uppenbarligen inte. Men jag älskar det här.
1: Jättekul. Jag kommer ihåg att när det var julkalendern 2024, då var de ju på så här Gavmofjället. Kommer du ihåg den?
0: Nej. Jag har
1: du kollar inte julkalendern?
0: Nej, jag har
1: alltså, det är inte för att jag har barn, utan jag gör det som vuxen. Ja. Jag har alltid gjort det.
0: Mm. Nej, jag har som inte riktigt
1: hängt med i dem. Nej. Men det var väldigt kul, för då handlade det om alltså, på det här fiktiva fjället. Det var en samisk familj man fick följa. Och då tror jag att det blev lite hajpat ett tag. Och nu så har jag tänkt så här, hur gick det med det? Alltså, blev det någon ökning på grund av julkalendern?
0: Och nu kom den.
1: Nu kom den.
0: Så enligt dig har det ingenting med vintern eller Norrbottens förträfflighet att göra, utan för att man hade en bra julkalender det året.
1: Ja, det handlade ju också om lite så, skydda naturen.
0: Mm.
1: Det var bra att poletten har trillat ner för alla.

0: Walter Nilsson här är vaken med Lukas, Dennis och farsan.
1: Vi pratade ju om Norrland nyss.
0: Norrbotten.
1: Just det. Mm. Jag pratade lite om Norrland.
0: Du nämnde Norrland.
1: Ja, eftersom att jag klumpade ihop allting. Mm. Som vi ju gör i Svealand och Götaland. Nu ska vi till Svealand. Götaland. För vi är i Svealand.
0: Ja.
1: Till Göteborg, Svealand.
0: Nej.
1: Är det Götaland?
0: Ja.
1: Borde vara det som det Götaborg, land. Okej. Okay. Jag tycker det där är svårt. Jag tycker Göteborg ligger liksom rakt västerut härifrån.
0: Mm.
1: Det ligger
0: alltså... Men var ska du ta oss nu då?
1: Vi ska till Malmö.
0: Ja.
1: Nej, först ska vi till Sjöbo.
0: Jaha, vad händer där då?
1: Vi ska till Skåne, kan jag väl säga. Det är en kvinna i Sjöbo. Hon var iväg och handlade. Och när hon kom hem så var tjuvarna i full gång med att rota runt i hemmet. Och hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Det är ganska hemskt. Hon var, jag tror hon var 80 år, den här kvinnan.
0: Usch.
1: Ja, fruktansvärt. Men när hon låg där i soffan, då sparkade hon en mellan benet. Så de flydde.
0: Nej.
1: Ska vi lyssna?
0: Ja.
2: Kvinnan i Sjöbo var iväg och handla. När hon kom hem så var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Där sparkade hon en av dem mellan benen, berättar hon i förhör. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter.
1: Mm. Mannen då i 30-årsåldern, han döms till fängelse efter en inbrottsturné då, som han har haft i Sjöbo och Hörby.
0: Mm.
1: Jag tyckte bara att det var så, alltså, pondus av henne.
0: Alltså, att göra det,
1: att
0: finna
1: det.
0: Sig i att man bara, vad gör du med mig? Tynga ner mig i min soffa, snor kontanter och smycken.
1: Ja.
0: Fuck you, här har du en liten spark i skrevet.
1: Jag vet inte vad polisens, alltså jag vet att man egentligen, jag vet inte vad rekommendationen är, men det kan ju bli liksom farligt att försvara sig också.
0: Det är säkert ingen rekommendation, men man blir ju glad nu när det ändå slutar väl
1: nu,
0: för
1: nu,
0: henne.
1: Precis, det var det jag tänkte komma till. Mm. Att så här, med facit i hand så kan man bli imponerad av hennes, liksom, även om det kanske inte är något man... Alltså man vet ju aldrig vilka galen människor, om man kan göra inbrott hos en 8-årig tant, då vet jag inte vilka moraliska riktlinjer man har.
0: Liksom. Nej, förmodligen inga överhuvudtaget.
1: Ja, men några kanske man har, tänker jag. Man kanske inte vill, det finns nog, alla har sina moraliska gränser. Och vissa har inte samma juridiska gränser som vi andra.
0: Ni är vissa drogade och har inga gränser överhuvudtaget, för att de är typ knappt medvetna om vad de gör.
1: Så kan det vara.
0: Då kan det vara riktigt farligt att ingripa.
1: Ja, absolut, och det. Men med facit i hand tyckte jag att det här var pondus och liksom blev lite glad av den nyheten. Och sen tänkte jag baka in det liksom med en annan kvinna som gick ett brott i Malmö.
0: Begick ett brott?
1: Ja. Ja. Hon förstörde sitt ex dejt. Han var på... Alltså, ja, han hade en dejt hemma hos sig. Hon kom dit och då skar hon sönder den nya tjejens bildäck.
0: Nej.
1: Och nu har kvinnan också då dömts för hemfridsbrott, ofredande och skadegörelse. Vi ska återigen till P4 Malmöhus.
3: Mannen, som är i 50-årsåldern, hade bjudit hem en tjej på dejt med middag och fotboll på tv. Hans ex hade sett att det stod en främmande bil utanför hans bostad och började ringa och smsa mannen. Hon skrev bland annat att hon skulle, citat, banka dem, slut citat. Ex-flickvännen försökte sedan ta sig in i bostaden. Hon motades bort men fortsatte trakasserien under kvällen. När tjejen som kommit över på dejt skulle gå ut i sin bil upptäckte hon att alla fyra däcken var sönderskurna. Ex-flickvännen döms nu till villkorlig dom och dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd till såväl sitt ex som tjejen han dejtade.
1: Det är också en ganska hemsk nyhet i grunden.

0: En annan sak, det som jag tog med det här för, det är liksom att här visar man att när man begår såna här brott, då har man liksom inte riktigt tänkt logiskt alltid. För det är ju inte bra att den här kvinnan inte kan ta sig hem. Alltså om man vill försöra dejten. Eller hur?
1: Nej, för då kan det här vara en sån sak som antingen får den här tjejen att aldrig mer besöka den här mannen. Eller så blir det en sån grej som bara, shit, nu måste jag stanna kvar här. Shit, vi lärde känna varann och fuck. Mm. Ja, vilken härlig men, natt vi hade.
0: Men också, ändå, han har inte gjort något fel.
1: Nej.
0: Alltså,
1: nej, men jag menar, det kan ju vara så att det blir en liten förstor stämning. Att man liksom inte kommer till andra basen, så att säga.
0: Då tror inte jag att det är... Alltså jag tänker att är man så är man. Alltså jag tror inte på det här att man ska bli kär, alltså intresserad.
1: Nej, men det tror inte, men det är ju så ändå, folk blir ju kära efter, alltså kärlek växer ju fram för vissa.
0: Jo, men jag
1: och
0: menar,
1: även om man är lite kåt på, eller ursäkta, om man är lite helt sugen på en viss person, om det visar sig att man efter första kvällen har liksom råkat träffa en person som har väldigt tvivelaktig omgivning, som är lite jobbig, så kanske man väljer att vi stoppar här nu.
0: Mm. Så tänker du, jag är en 100% fullblodad romantiker och ingenting skulle stoppa mig om jag är kär. Det var det jag menade, att så funkar jag. Alltså, det spelar ingen roll vad någon annan gör. Det är ju den här personen, vad den gör, som spelar roll för mig. Men jag tycker bara att det är så, alltså tänker man, alltså den här personen var ju väldigt arg som begick de här brotten. Men det är bara så himla ologiskt att, för att jag tror också att det här kan göra som om man är med om någonting traumatiskt ihop, så brukar ju det binda till och med, tänker jag. Och dessutom så kan hon ju inte ta sig hem rent fysiskt. Nej. Så att det är liksom väldigt, och sen nu får hon betala dem båda två massa pengar.
1: Så dumt av henne.
0: Så man ska liksom,
1: ostrategiskt.
0: Alltså typ så här, var inte kriminell är det här, är de här lärdomarna som P4 Malmöhus har givit oss denna natt, etik i natten.

0: Come on, baby.
1: Shoes in Texas med Alla Langley här i Vaken med Petra P4. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Du som har Vaken med Petra P4, klockan har passerat 12:30 och med oss nu från Ekot har vi Mats Karlsson Lennart. Välkommen in, Mats.
2: Tack så mycket.
1: Det ska handla om senaste utmaningarna för Ukraina i kriget mot Ryssland.
2: Ja, precis. Det har ju varit motiga dagar för Ukraina och president Zelensky sen USAs president Trump. Det var natten till i lördags som han sa att USA ska köpa miljontals ton diesel från Ryssland. Och det här var ju naturligtvis ett chockartat besked för Ukraina eftersom ja, de amerikanska dieselköpen anses ju kunna finansiera Rysslands fortsatta krig mot Ukraina. Och sen det där kom har nya problem dykt upp för det här hårt pressade landet.
1: Och vilka är då de här nya problemen?
2: Det senaste är att Ukraina det senaste dygnet ungefär rapporterat problem med Starlink. Alltså den här satellitbaserade amerikanska kommunikationstjänsten som Elon Musks företag SpaceX utvecklat och driver. Ukraina har under kriget mot Ryssland varit beroende av just Starlink bland annat för att vägleda sina drönare mot mål inne i Ryssland. Och Starlink har också betydelse för att Ukraina ska kunna försvara sig mot inkommande ryska drönare och robotar. Och det som ukrainska källor då sagt här är att Starlink-uppkopplingen plötsligt blivit långsammare och att det påverkar hur fort de ukrainska drönarna kan färdas mot sina mål. Ökad risk för upptäckt och nedskjutning då. Helt enkelt en rätt kraftig försvagning av Ukrainas militära kapacitet.
1: Vad säger Starlink och Elon Musk om det här?
2: Ja, Elon Musk har faktiskt kommenterat de här uppgifterna från Ukraina. Han säger att den militära version då av Starlink som Ukraina använder, den ägs och kontrolleras av USAs militär. Det är ett system som tydligen kallas Starshield och som SpaceX utvecklat specifikt för Pentagon. Och det allra senaste som kommit om det här är att Ukrainas försvarsdepartement säger att uppkopplingen nu är lite bättre igen då, men att Starlink fortfarande begränsar hastigheten som de ukrainska drönarna kan flyga till 160 km i timmen. Annars förlorar de kontakten med systemet. Och de här drönarna brukar ju annars flyga flera hundra kilometer i timmen.
1: Det här kan ju kännas ganska förvirrande. Men om inte då Musk ligger bakom att drönarna inte kan flyga så fort, är det då Pentagon eller Trump eller vad är det egentligen?
2: Ja, alltså när Elon Musk då säger att det här är USAs regering och försvarsdepartement som kontrollerar över det här systemet så antyder man ju att det kan ju vara då ytterst president Trump kanske som begränsat Ukrainas åtkomst till Starlink. För det vet vi ju inte riktigt. Det finns inga kommentarer om det här från officiellt håll i USA än så länge i alla fall.
1: Men sen har väl Ukraina även på andra sätt sett sig märka att USA inte är lika stöttande längre?
2: Ja, och ett annat problem som Ukraina då upplevt här de senaste dagarna, det är att man inte fått lika mycket underrättelser från väst som tidigare. Ukraina brukar ju få veta när det är ryska robotar och drönare på väg in mot Kiev till exempel för att kunna aktivera sitt eget försvar. Men de underrättelserna har uteblivit flera gånger enligt Ukraina. Bland annat inför attackerna förra natten så där det dödade 6 personer. Men att USA har strypt underrättelserna till Ukraina, det har president Trump förnekat under dagen här. Vi hjälper fortfarande, sa Trump. Mm.
1: Så vad ska vi då till slut tro om allt det här?
2: Ja, det man kan säga är väl att Ukraina just nu är väldigt pressat då. Framförallt då med den här plötsliga dieseldealen då som kom här i slutet på förra veckan. Och helt enkelt är man rädda för att USA mer och mer håller på att överge Ukraina. Och vi minns ju också att Donald Trump i slutet av förra veckan också sa att president Zelensky borde bytas ut mot någon som skulle kunna gå med på eldupphör och senare fred med Ryssland. Men när Zelensky under under gårdagen här, onsdagen, besökte London, så sa han ändå att han räknar med fortsatt amerikanskt partnerskap trots vissa svårigheter, som han uttryckte det.
1: Mm. Ja, tack så mycket Mats Karlsson Lennart för den rapporten. Det här, det är Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. I mean, it's...

0: Du vaknar med Petra P4, Petra Lisa i studion och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse.
1: Jag tackar och bockar för det.
0: Du berättade för mig under Benjamin Ingrosso här att det är en lugn natt.
1: Ja, det har börjat lugnt i alla fall. Gårdagskvällen var det lite smått och gott här och var, men ingenting som påverkar trafiken om nämnvärt i nuläget. Det är en del bärgningsarbeten som ska ske under natten, men när det väl sätter igång så kommer vi ta det i lokal P4-kanal, precis som vi brukar göra.
0: Ja, precis. Så ta det försiktigt alla ni som är ute och åker. Tänk att det är massa ljud som ut och springer.
1: Det är det också, ja. Framförallt på morgonkvisten som kommer om... Ja, vad blir det?
0: Om en liten stund.
1: Ja, om en liten stund. Ja, när det ljusnar.
0: Du, trafiken har också en tipstelefon om någonting skulle ske.
1: Stämmer. 020 999 444.

0: Jenny from the Block med Jennifer Lopez och Jerkis i Vaken med Peter och Lisa. Vet du, Lisa? Mm. Du flaggade ju igår om Stockholm Filmfestival som skulle släppa sitt program här under onsdagen.
1: Just det.
0: Det gjorde man. Men det gick också ut med att Stockholm Filmfestival ger sitt pris för Lifetime Achievement Award. Mm. Det gör man varje år. Lena Olin får det i år.
1: Eller
0: Lena Olin, som vi säger på andra sidan Atlanten.
1: Vi?
0: Ja, när man är där och ska berätta om svensk stjärna. Nej, men de kallar henne så. När hon är med i så talkshow så säger de Lena Olin. Jag tycker det är så kul, för det är så extremt svensk namn, Olin, och så säger de Olin. Jag tycker det är coolt. På något sätt. Det kittlade, något kittlade med det. Det är inte det jag tänker prata om just nu. Men man släppte också de nominerade till årets talangpris. Och jag har ju tidigare intervjuat kommande skådespelare här i Vaken som har fått det här priset. Till exempel Alicia Vikander, hon var ju med i Vaken när hon hade fått...
1: Gud, vad kul.
0: Då heter det Rising Star, men nu heter det ju liksom Årets Talang.
1: Nej, det heter inte Rising Star längre.
0: Nej, det heter Årets Talang.
1: Aha, vad dumt, för Rising Star var så etablerat, tycker jag.
0: Årets Talang är ju liksom lite bredare, tror jag. För Rising Star är verkligen rookie, pookie, tookie. Det är liksom, du har inte gjort någonting annat nästan.
1: Jo.
0: Ja, men alltså du fattar. Det är liksom, Årets Talang är lite bredare. Så att
1: jag vet, men jag tyckte om, du vet, bilden av en Rising Star. Alltså en up and coming, en stjärna på uppgång. Liksom. Mm.
0: Men sen gillar jag också att man har försvenskat det.
1: Man borde ha Falling Star till de här som är på dickadanken.
0: Ja, ett motpris. Bland de nominerade har man då gått ut. Man har nämligen släppt vilka som kan få det här priset nu. Då är det Noel Flike, Sergen Tesfaye, Noni Ardal Hammarström, Tuva Bäckman, Vilma Lidén, Carl Kristoffersen och Hundarna-stjärnan Kit Walker Johansson.
1: Mm.
0: Det är de nominerade, och det är 7 pers.
1: Mm.
0: Jag har ju kollat Hundarna av det här, så är det jag sett.
1: Mm.
0: Kit Walker Johansson är fenomenal.
1: Mm.
0: Alltså det dryper av hans karaktär. Mm. Han spelar ju en sån här up and coming. Alltså han är en göteborgare på en Stockholms advokatbyrå.
1: Mm.
0: Men liksom med de här Stureplansattributen. Alltså det är liksom, han vill verkligen bli en så backslick advokat. Uh-huh. Han vill liksom göra karriär. Han vill
1: lite snabba cash vibb fast karriär.
0: Det bara dryper om man ska. Han är så bra i sin roll. Alltså det är en av de bättre svenska prestationerna jag har sett på länge.
1: Är Hundarna...
0: Och det finns på SVT Play.
1: Visst är det den... Donna Hariri är med också, en tidigare kollega till oss. Alltså som jobbat på radio och sånt där. Jurist i grunden. Alltså det är en tjej, Donna.
0: Ja.
1: Hon är jurist, hon är med i den. Så är det inte att de är jurister i serien?
0: Ja, alltså han spelar ju försvarsadvokaten Oscar Winge i Hundarna.
1: Ja, men då är det den serien. Ja.
0: Den är, alltså det är ju massa andra som är superduktiga.
1: Jag har sett klipp från den faktiskt.
0: Ja. Hon, den kvinnliga huvudrollen. Mm. Om det är hon då.
1: Ja,
0: jag vet inte vad hon heter i verkliga livet. Men hon är också superduktig.
1: Ja. Hon har jobbat här. Jag var en av mina
0: kollega?
1: Första. Alltså var förut. När vi var, alltså det är ju 100 år sedan. Men när jag började på radion så var hon en av dem som typ så lärde upp en, du vet. En jättegullig tjej.
0: Han är i alla fall en av 7 skådespelare som nu har nominerats till det här priset.
1: Kul!
0: Årets Talang, eller Rising Star kanske det fortfarande heter lite grann.
1: Jag tror lite grann heter det.
0: Jag tror det är både och.
1: Okej, okay. Ja. Ja, bra att de har behållit det i alla fall, tycker jag.
0: Någonstans står det Årets stjärna. Rising Star.
1: Årets stjärna också, det är tredje namn. Jag är jätteförvirrad nu.
0: Det var ju min post på min post.
1: Du kallar det.
0: Det kallar jag det.

0: Kygo Khaled och Griffin med Save My Love.
1: Vi pratade om Kit här innan, en skådis. Jag tycker det är så himla coolt namn. Jag har en kompis vars dotter heter Kit.
0: Det är ju så coolt. Det var ju den här Knight Riders. Namnet var ju med i Knight Rider på typ 80-talet när jag växte upp. Vi snackade tv-serier igår. Ja. Det är ju verkligen en barndomsserie för mig.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Jag vet inte ens vad det är. Men det är, jag känner igen typ introt. Alltså att en bil som kör.
0: Ja.
1: På typ en öken i en svart bil, eller?
0: Ja.
1: Jag ser det framför mig, men jag kollade aldrig på det. Men jag känner igen att det var stort.
0: Mm.
1: Men för jag...
0: För bilen heter Kit, vill jag bara säga.
1: Okej. Okay. Mm. Kittad och klar. Jag var inne på tidningen Femina.
0: Ja.
1: Men jag är 40
0: jag
1: nu.
0: Jag skrattar bara för,
1: nej,
0: för att du
1: låg. Mig.
0: Jag skrattar inte att du sitter och liksom bläddrar i Femina, utan att du helt enkelt låg när du sa det.
1: Jag var faktiskt online och läste den. Uh-huh. Jag bläddrade inte i den. Men det hade jag säkert gjort om den låg framför mig. För nu
0: är det liksom ännu värre?
1: Jo, det är det jag menar. Alltså att du
0: söker upp det online känns ju som att... Nej, men om den hade legat liksom på ditt kaffebord så hade jag ju fattat det.
1: Jag har inte sökt upp den. Och
0: men vad händer? Vad skriver de om på Femina idag? Ska jag bara kolla den digitala arkiv?
1: Och så här, nu ska jag göra mitt journalistiska jobb och försöka hitta en nyhet. Vart går man in då?
0: Mm,
1: Veckorvin, Amelia, Frida, Femina, KP. Nej, men jag ramlade över en artikel på, du vet, sociala medier som man kan göra. Klickade mig in och undrade, varför skriver de om det här nu? Men sen så tyckte jag ändå att det var intressant. Det handlar om de här, som alltid, populäraste namnen som folk döper sina. Men det var en liten udda twist på den här artikeln. För det handlade om namn som ingen nyfödd fått. Alltså namn som dör ut, hade de liksom, som rubrik. Och det tyckte jag var lite intressant att se, eller hur?
0: För det är ju intressant om man då tänker liksom kläcka ur ett litet barn snart. Det är roligt att ge barnet ett namn som inte är ett modernamn.
1: Ja.
0: För när man det här tror jag att du också kan skriva under på.
1: Mm.
0: Men jag har ju aldrig gått i en klass under grundskolan och inte haft en annan Peter.
1: Nej.
0: Jag var ju alltid Peter S. Det fanns ju alltid en annan Peter när man liksom... Peter S... Mm. Ska man räcka upp handen liksom.
1: Jag borde
0: ha så. Det är ju så tråkigt att ha ett namn som alla andra har.
1: Ja, jag håller med. Och jag heter ju Lisa. Men jag har aldrig varit med om att en annan heter Lisa. Nej. Vilket är konstigt, för det är så vanligt.
0: Mm.
1: Vi har det nu. Vi har en kollega som heter Lisa som är lite chef över oss ju. Som folk blandar ihop vem som är, alltså när man skriver i chattar och så.
0: Mm.
1: Våra interna system. Men i alla fall, jag tänkte att jag ville att mina barn skulle ha som du. Alltså att man vill ha lite unika namn på dem. Förra året var ju populäraste namnet Alma.
0: Din dotter.
1: Det visste jag inte då. Det var ju inte populärast när jag döpte henne till det. Men sen är man tydligen ett får. Alltså 2021 när jag döpte henne, då var inte hon på topp. Då var hon kanske topp 30.
0: Mm.
1: Knappt, liksom. Mm.
0: Men det är något märkligt, vi människor.
1: Vi vet vad som är.
0: En skockfår.
1: Ja, jag vet det jag
0: vi
1: menar.
0: Vi gör som alla andra.
1: Ja, utan att veta om det.
0: Ja,
1: så blev hon. Vet du vad det läskigaste var? Alltså jag tänkte så här... Om det blir en pojke så tycker jag att Ted är fint.
0: Mm.
1: Sen nästa år kom det så statistik på att det var det namnet som hade ökat mest eller något sånt. Och jag bara, det är så sjukt för jag har aldrig hört det här namnet. Alltså, jag har sett en dokumentär om seriemördaren Ted Bundy. Typ, det är det enda Ted som har varit i mitt liv senaste året, tänkte jag då. Och det var inte därför jag ville döpa. Alltså, det finns ju fler, massa bra Ted också. Liksom. Mm.
0: Men Frey låg i 2025 på plats 144.
1: Ja, det är det enda som kanske
0: är... Han är kanske lite längre. Men det är ändå 144. Det är väldigt många som heter det.
1: Och
0: ändå.
1: Ebbe har blivit populärt också tydligen. Men skitsamma, jag har valt namn på mina barn som jag är nöjd med. Men de är ju inte jätteunika. Men det kan ju vara en trygghet också att heta som alla andra.
0: Ja, ja.
1: Men vill du veta då, om man vill ha ett unikt namn, så ska man välja Annette. Ingvor.
0: Men vadå Annette? Vadå? Som ingen nyhet får?
1: Namn på, som ingen nyfödd fick ett visst år.
0: Ja.
1: Annette, Ingvor, Anna-Lena. 2022 fick ingen det namnet.
0: Nej. Ingen Annette.
1: Killarna, då var det 2022 då. Jan Olof bland annat. Och 2024, Jerry. Jag tycker Jerry är jättekul.
0: Det är jättefint.
1: Alltså Jerry är
0: det
1: så...
0: Ju, det är ju ett sånt namn som kommer komma om några år.
1: Alltså Jerry. Alltså Y-namn. Borde inte det in igen? Och jag tycker också att det är dags med dubbelnamn. Är det för att det är krångligt som vi har tagit bort
0: men
1: det?
0: Men vi hade ju en period när man inte fick liksom ha det här bindestrecket var tvungen att ryka.
1: Vad är det, det som har fuckat upp?
0: Jag tror det.
1: Det tycker jag är dumt.
0: Men
1: för
0: nu
1: finns
0: får man ju
1: vackrare...
0: göra som man vill igen.
1: Det finns ingen vackrare än rosmarie typ.
0: Ja,
1: det är... Att då heta rosmarie.
0: Alltså, det är fantastiskt.
1: Alltså jag ramlar av stolen nu.
0: Rosmarie, hur vackert det är.
1: Du vet, det är rosmarie. Så fint. Ja, min när jag växte upp hade jag... min granne, vi hade bara en granne när jag växte upp. Mm. Alltså vi hade en granne. Och den familjen umgicks vi med.
0: Hette hon Rosmarie?
1: Mamman heter Rosmarie. Oh. Det är jättefint.
0: Fint.
1: Okay,
0: min svägerska heter Janette.
1: Ja.
0: Min brorsas fru.
1: Ja.
0: Fantastisk kvinna även det.
1: Ja. Och sen så ska vi se här mer andra namn som får döpa sina söner till Kjell. Tycker jag också är jättefint. Jag vill säga och kom. Men det ska jag inte säga.
0: Säg.
1: Jag har redan sagt det.
0: Va?
1: Det finns andra butiker.
0: Jaha, okej, förlåt.
1: I skrivande stund heter 48 659 svenskar detta.
0: Mm.
1: Det är inte så många.
0: Nej.
1: Och Brynolf.
0: 400, det är ju väldigt ovanligt.
1: 445.
0: Mm.
1: Men du, när jag kör de här namnsdagarna varje dag, då är jag ibland så... Heter någon verkligen det här fortfarande? Så sa jag det en gång högt när jag läste namnen.
0: Mm.
1: Det var inte bra gjort.
0: Nej. Men
1: det ska jag sluta med.
0: Nästa gång innan du säger det, för du går in och kollar Feminas statistik
1: över
0: nyfödda.
1: Och ta de namnen nu så att de inte försvinner.
0: Jag tycker ni är en uppmaning till alla som just nu kanske ruvar på ett litet barn där inom magen någonstans. Annette.
1: Men det är jättefint faktiskt.
0: Rosmarie.

0: Röksopp och Robin, The Girl and the Robot. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Det är allt fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal. Och en förklaring kan vara att det är fler som ber AI om råd och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Där skriver Giftinformationscentralen i ett pressmeddelande och menar att det här leder till längre köer. De flesta regioner i Sverige har nu infört sms-livräddning, alltså att frivilliga larmas om ett hjärtstopp inträffar i närheten så man snabbt kan hjälpa till. Under dagen infördes det här i Västerbotten.
3: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna räcka in innan ambulansen hinner fram när sms-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
4: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
3: I grannlänet Norrbotten lanserades sms-livräddning redan 2022, där sjuksköterskan Elin Karlsson, som numera är Umebo, tidigare bodde.
5: Jag fick vara med om två riktiga larm så att säga, i mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats. Alla minuter och sekunder räknas ju.
0: Reporter här Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Ett fartyg har börjat brinna i Svarta havet under kvällen och myndigheterna i Rumänien utreder om det träffats av en drönare som är följd av Ukraina-kriget. Sen i början av månaden har 5 handelsfartyg träffats i vattnen utanför Rumänien och Bulgarien. Minst 23 sjömän har dött eller saknas, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot med Marcus Landén.
6: Tack så mycket, Marcus. Miley nu med Let's Get Married här i Vaken med Peter och Lisa.

0: Ja, du vaknade med Peter och Lisa som vi snöade in. Vi har faktiskt bubblat lite kring det här ett tag. Och så nämnde det igår om det här när man paxar grejer.
1: Ja, jag tyckte det var jätteintressant för vår kollega Frida också gick igång på det här.
0: Ja.
1: För hon är ju typ vår producent den här veckan kan man säga. Vi turas ju om och var varandras öron och producenter och chefer och allt sånt i vårt lilla gäng. Och då så sa hon att hon tyckte det var okej. Läste du det?
0: Ja, för att jag berättade ju att jag har ju blivit ja, men just det här med parkeringsplats.
1: Ja. Att någon, för mig var det ju någon som sa bara så, jag ska stå där när jag var på väg in. Och jag bara, vad menar du? Jag ska hämta min bil och ställa mig där du ska ställa dig nu. Så att den är upptagen. Och jag var så här, det är inte så det funkar tyvärr. Så att nu ställer jag mig där.
0: Och hon, då tyckte hon ju till kring det.
1: Ja, men hon tyckte att det var okej om man låter någon annan ställa sig, du vet, utan bil, fysiskt. Om du och jag sitter i en bil och så ser vi en parkering. Så här, gå ut och spring och ställ dig på den.
0: Ja.
1: Och jag tycker inte att det är okej.
0: Nej, jag tycker inte heller.
1: Jag vågar inte skriva det. Nej. Nu kommer hon ju höra
0: paff.
1: Det.
0: Jag blev paff.
1: Jag blev också paff. Va? Det där så får man faktiskt inte göra, tycker jag.
0: Det har jag varit med om flera gånger. Jag var med om det i förrgår när jag skulle parkera på Fleminggatan.
1: Men också det är
0: då står en man på trottoaren där han har så här 8 stycken resväskor.
1: Det är
0: och det kan
1: det
0: vara så jäkla svårt att hitta en parkering.
1: Ja.
0: Då står han där på parkeringsrutan och ska blocka att jag ställer mig där. För att han väntar på en taxi som bara ska plocka upp honom.
1: Ja, men det är en annan sak.
0: Nej, men vadå? Alltså,
1: han paxar ju inte då.
0: Nej, men han stod ju där och liksom höll ut handen. Och då sa jag, där ska jag stå. Då sa min kille, nej men och vidare. Men du vet hur svårt det är att få parkering idag. För vissa dagar är det omöjligt att få parkering. När det är städdag på natten och sådär. Då liksom kommer man sent. Det går inte att hitta en parkering. Och då sa han, jag orkar inte med något bråk. Du ser ju hur bestämd han ser ut. Han kommer börja bråka med dig. Så då körde jag för husfriden skulle vidare. Mm. Jag kände att jag ville liksom ta hans plats. Vad då stå där och paxa en plats du inte ens ska parkera på?
1: Varför? Han var väl gammal?
0: Nej, han var i min ålder. Ungdomlig och spänstig.
1: En
0: han
1: gammal
0: var bara
1: man.
0: Som han ville ha det lätt i livet.
1: Med rullator som behövde ta sig fram.
0: Nu tycker du att det var okej att han gjorde som han gjorde?
1: Nej, jag tycker inte att det är okej att stå i väg. Men då får man ju prata med honom, tänker jag. Har han sagt att han inte skulle flytta sig om ni försökte parkera där?
0: Men man kan ju se på personer.
1: Nej, det tycker jag inte man kan göra.
0: Ja, men jag tycker det. Jag uppfattar så.
1: Okej. Men jag blev
0: alltså, hade han ju säkert gjort det, men han hade muttrat och varit surt och sagt någonting syrligt innan. Och när man inte orkar med det så åker man ju vidare.
1: Ja, okej, jag fattar.
0: Mm.
1: Jag låter sånt rinna av mig när folk säger sura saker till mig. Det definierar inte mig.
0: Nej, men det får stå för dig.
1: Jag vet. Det är det du gör. Mm. Men däremot så blev jag ramlade verkligen av stolen när Frida sa så. För jag var så här, det förklarar så mycket hur vi människor faktiskt tycker olika. Alltså för att jag hade också... Jag tror att jag hade... Alltså om någon hade bett mig springa och ställa sig på en plats... Jag hade varit så här, vet du vad... hit men inte längre går vår vänskap. För att jag tycker det är pinsamt nästan.
0: Alltså jag skulle inte få min sambo, som oftast är den som jag kör omkring med, att göra det. Inte ens när jag säger så här, du får 10 000, han skulle aldrig ha gjort det.
1: Nej. Och nu ska jag säga, jag älskar Frida. Alltså på ett sätt att jag tycker att hon är en av de alltså, roligaste personerna i radio någonsin.
0: Mm.
1: Men, och när jag säger det här nu, jag kan se henne. Alltså kan du inte
0: se dig
1: henne? Medan Robert hade aldrig heller.
0: Nej. Men han släpper, han bara, det här är en parkering. Nej, men det är ju... Jag springer ut och springer hon liksom över vägen.
1: Jag ställer dig, och han snittrar bara. Ja. Tycker
0: men hon
1: att det
0: har
1: lite
0: också
1: pinsamt.
0: En sån personlighet och utstrålar ju någonting. Så att om jag kom och hon står och viftade så skulle jag aldrig mopsa med henne.
1: Nej,
0: jag skulle
1: hon
0: låta
1: hade
0: henne
1: mig
0: stå
1: ju.
0: Där.
1: Ja, det är det. Hon hade
0: hon
1: kommit undan
0: charmig,
1: med det.
0: Liksom.
1: Ja, hon kanske är den enda i Sverige som hade kommit undan med det.
0: Ja.
1: För att det går inte att bli sur på henne. Men alla andra så hade man ju bara, vad är du för idiot? Så jag tycker inte man får. Är det någon som brukar paxa parkeringar så vill vi veta det.
0: Ja,
1: eller om ni vill paxa andra saker.
0: Ja.
1: Eller har paxat.
0: Verkligen. Vi kan väl säga att vaken@sverigesradio.se är vår mejladress. Telefonnumret bland annat till vår röstbrevlåda är 020 99 55 00. Sen har vi också att du kan kontakta oss via vår app Sveriges Radio. Klicka på vaken och under vår play-knapp om du ska lyssna på oss där så trycker du på delta. Kan du skriva ett meddelande och berätta vad du har paxat?

Weeping Willows, Touch Me här i Vaken. Vi ska en stund framöver här prata om vad som du har paxat. Vi undrar helt enkelt vad du har paxat, och man kan ju höra av sig på lite olika sätt till oss via Sveriges radioappen. Där är det några som har skrivit, nu ser jag, går in där och kollar. Mårten skriver, när jag hör er är jag ännu gladare att jag bor i en liten håla. I Enköping paxar vi inte P-platser. Vi ställer oss någon annanstans och går istället. Det tycker jag är bra, Mårten. Sen så har vi i vår mail-inkorg också fått någonting. Och även på Facebook så skriver ni en hel del. För jag la ut den frågan här innan där. Vi undrar då vad du har paxat och vad skriver ni? Vad har ni paxat? Marita paxat sin make. Och sen skriver Sara Sofia här. En gång för många år sedan, när djuraffären fortfarande sålde djur, så skulle jag få en kanin. Vi ringde till butiken och så frågade om de hade några inne. Och visst, de hade en liten lejonhuvad hona kvar. Henne paxade jag. Lilla Bella. Nu för tiden så paxar jag oftast svinkassar med mat i en app. Jättebra när man älskar kinesiskt och asiatiskt.

0: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Ja! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är...
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Love med Justin Timberlake och T.I. vaken med P3 P4. Vi pratar om saker man har, eller sånt man har paxat. Och vad skriver ni då? Ja, det var någon som hörde av sig och hon hittade inte den här delta-funktionen i Sveriges Radio-appen. Du måste uppdatera din app. Det är någon uppdatering som Sveriges Radio har gjort och då får du helt enkelt uppdatera den för att du ska kunna få del av alla våra funktioner. Så innan du gör det så kommer det inte gå. Så enkelt är det. Här har jag fått veta av teknikerna. Vad vi nu också måste kolla in, det är ju saker som man har paxat. Och några som hört av sig är till exempel Lars som skriver: för några minuter sedan bokade eller paxade jag ett avstörningsfilter i en butik. Ni vet, när man kopplar ihop ljudprylar så kan det ibland uppstå brum i

Mitt hjärta är en rebella som med Petra Marklund här är vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Och just nu så är det ju faktiskt så att vi kollar in vad du har paxat. Och paxa grejer, det kan jag säga att ni har gjort. Vi har ju bland annat Tobias som skriver: så fort biljetterna släpps kommer jag paxa en plats till Inferno Games, ett av Sveriges största Airsoft-evenemang. Esther nu, Savage Love.

0: Du vaknar med P3 P4. Jag har fått sällskap här i studion av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Mats.
1: Ja, tackar.
0: Du, vi ska prata om ett jubilerande ord.
1: Ja, jubilerande och kontroversiellt ord. Och det är faktiskt hen. Visste du, Peter, att det här ordet fyller 60 år?
0: Nej, alltså jag blir väldigt förvånad när du säger det, för det här känns ju som någonting väldigt modernt.
1: Verkligen.
0: Som ett nytillkommet ord.
1: Ja, jag blev också väldigt, blev lika förvånad som du. Och i alla fall så går åsikterna om det här ordet ganska mycket isär enligt en ny Novus-undersökning. Mm-hmm. Bland annat så är det så att 1% av personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna tycker att det här är ett mycket bra ord. Alltså nästan ingen sverigedemokrat då. Samtidigt som bara 1% av de som röstar på Miljöpartiet tycker att ordet är mycket dåligt. Mm-hmm. Så det här är ett polariserande ord, menar Språktidningens chefredaktör Anders Svensson.
2: Beroende på var man står, så att säga, politiskt, för vissa så är det här en bärare av positiva värderingar, medan det för andra är en bärare av negativa värderingar. Så att det är fortfarande så att det här ordet för många är väldigt politiskt laddat. Mm.
1: Och den här Novus-undersökningen visar inte bara på då de politiska skillnaderna i hur man ser på ordet hen, utan det handlar också om ålder, säger Anders Svensson.
2: När jag träffar till exempel gymnasieelever eller studenter, för dem är ju det här bara ett ord som alltid har funnits. Det är inte konstigare än han eller hon. Så att det är klart att på sikt så tror jag att det här ordet kommer tappa sin laddning.
0: Ja, det kan man ju tänka sig att det verkligen gör, men att det är ju i en äldre generation är ett ovant ord att använda sig av.
1: Ja, precis. Mm. Och äldre kanske generellt är skeptiska till nya ord också. Det, så kan det ju vara. Men det här, vi var ju förvånade båda två, Peter, över att det, ordet är faktiskt hela 60 år gammal.
0: Ja, vi vet ju att det har funnits i andra språk. Alltså att motsvarigheten finns i engelskan och i finska. Alltså det är ju ett ord som har funnits länge i andra språk, men just i svenskan så är det för mig ett nytt ord.
1: Mm. Men det var faktiskt redan 1966 som det här då, om inte myntades, i alla fall började diskuteras eller föreslogs. Och P3 Nyheters Simon Appelqvist vet allt om den här bakgrunden.
3: 60 år har alltså gått sedan språkvetaren Rolf Dynås föreslog det könsneutrala ordet hen som ett alternativ till han eller hon och det formella vederbörande i en språkspalt i Uppsala Nya Tidning. I årtionden diskuterades begreppet bara bland språkvetare, men i början av 2000-talet började man i feministiska kretsar och hbtqi-rörelsen slå ett slag för hen i jämställdhetskampen och som ett alternativ pronomen. Hen blev för många ideologiskt laddat och en våldsam debatt om könsroller bröt ut. Men för hbtqi-personer var det en otrolig lättnad när hen blev en del av det svenska språket, berättar Elias Fjellander på RFSL.
4: Det har varit väldigt viktigt för många att ha ett språk för vilka de är och hur de känner. Mm.
1: Ja, och det är väl ändå så att hen blir mer och mer etablerat som ord bland fler och fler. Mm. Det är i alla fall mitt intryck.
0: Och otroligt intressant att höra att det har så många år på nacken.
1: Det var det.
0: Mats Karlsson Lennart, tack för att du kom in.

0: På en skola i Hässleholm har man plockat bort datorerna och lagt fram papper och penna. Både bra och dåligt, tycker eleverna.
1: Alltså, det finns fördelar och nackdelar, men för mig är det mer negativt eftersom vissa folk har inte råd med att köpa sina egna datorer, och det gör det svårare att jobba på presentationer, speciellt att vi jobbar med många presentationer nu i åttan.
0: Eftermiddagsprogrammet torsdag eftermiddag drar igång vid 3, och det hör du här precis som vanligt i P4 Kristianstad.
2: Mm. Och där var information från P4 Kristianstad. Här lyssnar du på Vaken med Peter och P4.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. You used to call me on my. You used to. Yeah.

Hotline Bling med Drake i baken med Petro och P4. Ja, vi pratar om att paxa grejer. Camilla skriver i vår app Sveriges Radio. Jag har klickat på delta och följande meddelande. Det här med att paxa en parkering. Jag jobbar i Västertorp. Där finns en pizzabagare som började gapa och skrika på mig att det var hans parkering när jag parkerade. Ja, det är alltså gatuparkering här. Så jag frågar efter hans parkeringsbevis på just de 2 metrarna. Han ser fortfarande snett på mig efter nästan 2 år. Så skriver Camilla. Anna som har varit inne i appen och skrivit, klickat på delta och hört av sig till oss, det är Birger. Under min tid i FN-tjänst på Cypern på 70-talet gällde det att vara snabb för att få en bra solstol på stranden nedanför hotellet. Då kastade jag handduken framför någon engelsk lady. Engelsmännen, bloody teabags, uppträdde som de ägde hela ön, så skriver Birger. Sen har vi också fått in mejl från Jocke som skriver till oss att min kompis hade fest och då min kompis hade fest i lördags och då hade han gjort olika drinkar. Då paxade jag drinken Grasshopper, en slags cocktail med mintsmak gjord av kakaolikör och mintlikör. Jag valde den här eftersom jag absolut inte ville ha lakritsshotsen som stod bredvid.

Casey Musgraves Mexico Honey. Ja, jag har paxat en plats i kön till de som vågar vara sig själva och som vågar stå upp för den man är på en bättre värld där alla får plats, där alla får höra, skriver Björn. Sören skriver, hej vaken, när man, som man säger, har varit ute på lokal och det har varit mycket folk i samma ärende. Då har det väl någon gång hänt att man har paxat några stolar vid ett bord medan de övriga sällskapet gått till baren och beställt. Nu Enola Gray med OMD. Här är vaken som strax öppnar upp nattens tävling Nattjakten. Tre musikalska ledtrådar. Du ska hitta en gemensam nämnare. Nu kommer vi att tävla via Sveriges Radio-appen. Det heter vi Vaken med Petra P4. Eller i appen heter vi Sveriges Radios Vaken med Petra P4. Och där kan man trycka på delta för att vara med och tävla. Och det ligger redan nu första ledtråden.

0: 1.
1: Nu står första ledtråden redo här. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar ska ni försöka lista ut den gemensamma nämnaren som vi tänkt ut här på redaktionen. I potten en sovmask eller en tygkasse. På tygkassen står det jag, hjärta, natt. Och första ledtråden kommer här.

Hot stuff med Donna Summer. Heta grejer med Donna Sommar. Så väljer jag att översätta den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det kommer två ledtrådar till. Du kan vara med och tävla via Sveriges Radios app. Det heter vi Sveriges Radio. Programmet heter Vaken. Trycka på delta. Du behöver uppdatera appen om du inte har gjort det. Det kom någon här uppdatering under kvällen som har ställt till det. De har förbättrat sakerna. Sen kan du skicka e-post också till vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här vaken med P3P4. Jättekul att du är vaken med oss. Nu är det så att vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten, skickat ut Hot Stuff med Donna Summer. Sylvia, hon har uppdaterat vår app Sveriges Radio, gått in på vakens sida, klickat på delta och skrivit gissningen värmebölja. Riktigt, riktigt bra Sylvia, men värmebölja är fel. Det är någonting annat vi söker. När ni är med och tävlar i det här programmet är det viktigt också att ni bifogar namn och nummer. Sen kan ni också berätta, vill ni vinna en tygkasse, en sovmask eller vill du hellre att jag spelar en låt för dig? Så får du börja fundera på den låten redan nu. Men nu, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ukrainas president Zelensky är besviken på USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat satellittjänsten Starlink börjat fungera sämre för den ukrainska armén och påverkat deras drönare. Det här sa Zelensky i en intervju igår.
4: Do you feel betrayed by what has been happening?
5: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
6: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiske tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
3: Storbritannien.